避難するなどレベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。今年の飲食料品の値上げが5年連続で1万品目を超える見通しとなりました。中東情勢の悪化に伴う原油高やナフサの供給不安が長期化し、コストの上昇分を販売価格に転嫁する動きが強まっていて、集計を行った帝国データバンクは夏以降に広い範囲で値上げラッシュが再開すると見ています。去年に世帯が保有する通信機器の割合でスマートフォンが 91.8%、 テレビは 90.1% となり、スマホがテレビを初めて上回ったことが総務省の調査で分かりました。若年層を中心にインターネットの利用が増え、テレビを見る時間が減っているとされ、テレビの保有率は2020年の 96.2% をピークに減少傾向が続いています。ニュース最後に、三菱自動車の看板車種だった SUV スポーツタイプ多目的車パジェロが7年ぶりに復活することになりました。三菱自動車が発表したもので、今年秋に新型の車体を公開し、年内に国内で販売します。販売不振で2019年に国内向けの生産を終了していましたが、多くのファンから復活を待望する声が上がっていました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

変わって調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日の風と天気です。風弱く午後南寄りの風、また天気は晴れ、午後時々曇りでしょう。今日日中の最高気温は30度の予報です。またこの後の降水確率、午後6時にかけて 0% の見込みです。5月最後の週末ですが、今朝は青空が広がっています。今日はこのまま晴れでしょう。変わって消防署からの情報です。昨日調布市内、狛江市内ともに火災の発生はありませんでした。また救急の出動件数、調布市内で36件、狛江市内で15件でした。以上、お天気と消防署からの情報でした。

変わって新中央航空フライトインフォメーションです。それでは7時30分現在の各島の空席状況、運航状況、天候状況です。まず大島、今朝の天気は晴れ、気温は22度。また大島空港行き10時35分発101便満席です。15時30分発105便、こちらは席は残りわずかとなっています。変わって新島、今朝の天気は晴れ、気温は21度。また新島空港行き13時ちょうど発205便、15時10分発207便、こちらは両便とも席は残りわずかです。変わって神津島、今朝の天気は晴れ、気温は22度。また神津島空港行き11時ちょうど発303便、13時20分発305便、こちらは両便とも満席です。おしまいに三宅島、今朝の天気は晴れ、気温は23度。また三宅島空港行き14時35分発407便、こちらは席に余裕があります。なお本日ご案内した便すべて通常運航を予定しています。以上、新中央航空フライトインフォメーションでした。

リンゴさんからのリクエスト、シップアイアンリーガーから松本康則、沖合亮太郎で我らアイアンリーガーお送りいたしました。2026年5月30日土曜日、時刻は9時22分、まもなくあと15秒ほどで23分になるところ、おはこんばんちはラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。毎週土曜日午前9時からお昼12時まで3時間の生放送、ラジオボンバーです。よろしくお願いします。

今日は月末恒例ざんまいスペシャル。毎週ラジオポンパーはメッセージテーマ設けておりますが、月末のみはメッセージテーマはなし、代わりにリクエストテーマありでお送りする月末特別プログラム、月末恒例ざんまいスペシャルをお送りしてます。すでにリクエストは締め切っておりますが、本日のリクエストテーマはロボットアニメざんまいということでね、たくさんのリクエストいただきました。ありがとうございます。今回も倍率高い、倍率下がったけどできる限り詰め込んだ。だからもちろんかからない方の方がめちゃくちゃ多いので、かかったらラッキーぐらいな感じでお付き合いいただければ幸いでございます。まあロボットアニメ三昧は定期的にやりますのでね、あと別に普通の通常会に送ってくださっても全然ウェルカムでございますけれども、できる限り詰め込んでおりますのでね、お昼12時までお付き合いいただければ幸いです。さあ林セレクトソングお送りします。まあいつも国際映画社かけちゃうんですけれども、ちょっと今回もここのところ自粛してます。で今回も自粛したんですけれども、私国際映画社と同じぐらい AICが大好物でして、 AIC と平野俊樹様が大好物でございまして、今回そこから行こうかなと思って、さらにまあちょっとレモンピあたりでゼオライマーとこれどっちにするかなって悩んで、今日はこっち

AIC レモンピー渡辺中明先生最高難易を林綾セレクトは戦え戦1のアクト1から柿沢美希で戦え戦1お送りいたしました。この後は交通情報です。

0: それでは調布 FM 交通情報です。9時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、調布市小島町付近 0.6 キロと渋滞しています。また杉並区下高井戸駅入り口付近、こちらも 0.8 キロの渋滞です。代わって旧甲州街道下り方面、下石原1丁目付近 0.8 キロと渋滞しています。代わって世田谷通り上り方面、三本杉立橋付近、そして金田中学校入り口付近 0.4 キロの混雑です。代わって環八通りです。内回り千歳台付近で 0.5 キロ、また環八中野橋付近で 2.3 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。反対の外回り、こちらは練馬区伊予木トンネル付近、事故の影響で車線規制が行われています。またこの影響で伊予木トンネル付近 1.1 キロと渋滞です。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。おしまいに警察署からの情報です。昨日東京都内では死亡事故の発生はありませんでした。また調布警察署管内では人身事故が1件発生しています。またこの事故で軽い怪我をされた方1人でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、9時56分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報と警察署からの情報でした。
1: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
2: 引っ越しで出た粗大ゴミや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。

0: 林彩のラジオボンバー。
1: 胸の勲章見てくれ、

0: メタル。
1: おや
2: しまった。
3: やーい、ポンコツ。
2: ギリギリってペンきた。
0: スーパー、気力の
1: 本前だー。

4曲お送りしました。泣き虫じいちゃんからのリクエスト、ロボタンからココンテイ新調ボーカルショップでロボタンの歌、シトーコンさんからのリクエスト、ロボッコビートンから大和田律子私のビートン、黒白ポポポッポさんからのリクエスト、調理器ロボガラットから村田由美不思議なトワイライトパティのラブソング、千と千尋天然さんからのリクエスト、超電導カンタムロボクレヨンしんちゃんの劇中アニメですねからダイナマイトシューで盾カンタムロボと4曲お送りいたしました。今日のラジオボンバーは月末恒例ざんまいスペシャルロボットアニメざんまいでお送りしております。さまざまなリクエストいただきました、ありがとうございます。でメッセージテーマはありませんので、ふつおたでぜひねお寄せいただきたい、ふつおた近況報告とか気になることとかぜひ教えていただけたらなと思いますよ。青若玉野さん、ふつおたいただきました。先日念願の2時3時のライブに行ってきました。 VTuber のライブに現地参戦するというのが初めてのことでしたが、普段配信で楽しませてくれる VTuber たちが見せるパフォーマンス、素晴らしいの一言だけでは表せないエンターテインメントに満ち溢れたライブでした。月のミトさんとかリゼヘルエスタさん、ヤンナリさん、狂乱メロコさんなどいろんな出演者の方のエピソード書いてくださったんですが、青若玉野さんの推し石上のぞみさんはトラメガを片手にアドさんのギラギラをかっこよく歌って我々を魅了しました。かつて歌に前向きではなかった彼女も今

まではすっかり一人前のさらに先を行くパフォーマー、大きくなったなぁと実感しました。バラエティでわちゃわちゃする二次三次も好きだし、ライブで魅了する二次三次も最高。改めて二次三次がより好きになったライブでした。二次三次 VTuber のライブってどういうライブになるんだろうね。ちょっと私全くこのわからないものですから、 VTuber 文化についてわかんないのでね、ライブが どんなライブになるのかちょっと想像つかないの。だって VTuber なんでしょ、トラメが片手にってこうね、えあちょっとごめんなさい、おばあちゃんみたいなこと言っちゃって、おばあちゃんみたいなこと言っちゃって、いやでもすごいね、こんだけね魅了するライブができるっていうのはすごいよな。月影さん、今日は忙しい一日となりそうです。ランチはおしゃれな店でアフタヌーンティーを食べてきます。そしてディナーはミッチーこと及川光博さんのデビュー30周年記念ライブです。おーミッチーのライブ行くのね。甘いものを食べてもミッチーと踊ればカロリーはプラスマイナスゼロ、たくさんのミッチー愛をもらってきますといただきました。ありがとうございます。皆さんライブ楽しいっていうメッセージで嬉しいわ。私もライブ大好きなのでね、いややっぱライブは生きる糧だよね。私は先週か釈迦宅のライブに行って生きる糧をいただきまして、本日はですね大野雄二先生も本当は会場に来る予定であったであろう大野雄二プロデュースのライブを見てきます。ルパンティックのライブを見てきますのでね、ちょっとやっぱライブでね、いろいろライブってやっぱ最高だよね。今日のラジオボンバーはメッセージでもありませんので、ぜひお好きな内容でね送ってください。ふつおたお待ちしております。さあ今日はロボットアニメ三昧ということでね、新しい曲、私的には新しいんだけど、新しい曲3曲とりあえずどうぞ。

ギアファイター電動、ちょっともうめっちゃブランニューと思ってたけど、26年前っていうことにちょっと恐れおののいている。3曲お届けしました。一応私の中では新しいジャンルだったんですけども、2000年2014年2014年でした。モリリンさんからのリクエスト、ギアファイター電動から三重の瞳 with 影山博信で W インフィニティ。シェタさんからのリクエスト、神奈月の巫女からコトコでアーゴニー。そしてウォンさんからのリクエスト、アルドノアゼロから沢野ひろゆき、ヌジーク水木でキープオンキーピングオン、お送りしました。この後交通情報です。

それでは調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道下り方面、本宿交番前付近で 0.9 キロ、さらに調布市下石原付近で1キロ、千川三皿付近で 0.9 キロと渋滞です。また杉並区永福1丁目付近、こちらも 0.6 キロと渋滞しています。代わって旧甲州街道下り方面、こちらは調布駅北口付近

0: 0.4 キロと流れが悪くなっています。また鶴川街道北行き、こちらも下石原付近 0.4 キロの混雑です。続いて府中街道北行き、これまさ3丁目付近 0.5 キロと渋滞しています。変わって武蔵境通り南行き、こちらも調布市下石原付近 0.6 キロと渋滞です。世田谷通り上り方面、三軒茶屋付近で 1.2キロ、絹田中学校入り口付近で1キロと渋滞です。東八道路下り、調布市航空中技術研究所付近 0.5 キロの渋滞です。おしまいに環八通り内回り、環八中野橋付近、こちらは 3.1 キロと長い渋滞です。反対の外回り、環八東名入り口付近で 1.3 キロの渋滞、また伊予木トンネル付近、事故の影響で車線規制が続いています。付近を通行の際はご注意ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、10時25分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
5: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル慶応閣。
6: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか？番組は日曜の午前11時50分放送です。
2: 調布 FM 林彩のラジオボンバー、時刻は午前10時になりました。
7: いやー、もう限界だ。
8: 何が？
7: ついに来たかもしれない。
8: 森下君、
7: うん、
8: 限界だな、
7: うんうん、俺の iPhone11 がね、世間はっていうか、今 iPhone 最新はさ、うん、17ですか、うんうん、17。あ、久保君は何フォンなの？
9: 俺はね、iPhone っていうの一回昔やったことあるけど、うん、全く使えずにすぐ返却した、
7: うんうん、返却したくじけて返却して、で今 Android？
9: アンドロイドですね。
7: あ、はいはい、まあ、もちろんね、アンドロイド派のね、iPhone 派もありますけど、あやさんも iPhone ですか？
9: SE のね。でもさ、俺思うんだけど、うん、iPhone の人ってさ、うん、例えばさ、俺いくつまで出てるか知らないけどさ、う
7: ん、
9: 例えば
7: 17なんだけどね。
9: 17か、うん。例えば15が出た段階でさ、うん、もう18が出るって決まってるじゃん。
7: まあまあまあ。
9: それってさ、なんかそわそわしないのかな？うん、例えば俺15がいつも思うんだけど、うん、15が出たと買っちゃったらさ、うん、相撲何年かしたら18になるのにさ、なんか俺、
7: そんなん言ったら切りないよ。
9: あ、切りないか。うん、俺それなんかすごい思うんだよね。
7: う
9: ん、なん
7: か、まあだから、うん、そういう意味ではなんか別に新しくするその何最新の技術は別に特に必要としてないわけか。うん、その最低のさ、うんうん、別に連絡できてさ、うんうん、アプリが普通に使えてとかさ、うんうん、ね、速度が遅くなければ別に何の不自由もない、うん、みたいな、ね、
9: その時点の時点でね、あるんだけど、今一番高い iPhone は、うん、800万ぐらい、うん、そんなにしない。
7: どんな iPhone 800万ってないね。だって、ね、車みたいな、
9: 今映画も撮れるって言いますからね。
7: 別にある程度の iPhone だったら映画も撮れるでしょ、うん、みんなスマホで映画もね、うん、撮れるとか。
9: じゃあ、あ、森下君の誕生日、
7: うん、
9: ローン組んで、
7: うん、
9: iPhone 行くか。
7: 誕生日にローン組んでくれんの？俺の誕生日にローン組んでくれんの？
9: 重いな。
7: 月々いくらの何、うん、36回払いみたいなやつやってくれんの？うん、よくあるけど、
9: ローン組んで、
7: だいたいね、実質ただみたいなやつ、ね、うん、あるけど、ローン組んでくれるか。ありがたいね、それは嬉しいわ、
9: うん、でもやっぱ辛いよな、うんうん、俺の誕生日のやつのローン組んでんだ、
7: まだ払い終わってねえんだとか言って
9: な。
7: それはやばい、それはやばい、
9: あと重いよな、
7: うんうんうん、うん、そうね、うん、久保君がね、
9: 誰でも
7: 自分が使ってる iPhone がね、人がお金払ってくれてるってさ、うん、それさ、で 家族でもない限りやばいよ、うん、
9: 家族でも嫌だくない、うんうん、例えば親がさ、うん、まあなんかローン組んで俺の新しい、まあね、まあでもそう、うん、親だったらまあ、
7: ね、学生とかやったらね、うんうん、未成年とかやったら全然それはねあるでしょうけど、うんうんうん、違うのよ俺がその別にねあのいつだって帰れるんですけど、うん、俺がねそのこのかつてもうだから10年以上前かな iPhone11 なんてね、うんまあ、当時がその11が最新ぐらいの時に、うん、そのまあ機種変を

0: したわけですよ、うん、で機種変してまあね、うん、僕は今 J コムでねやってますけど、うんうん、J コムさん僕やってるんですよ、 J コムですよ、うん、やってるんですけど、うん、その機種変した時にデータがうまくその移行できなかったんですよ、うんうん、そのトラウマがそのなんかメールアドレスとかがどっさり消えて、うん、嘘でしょと、うん、あれこんだけこうしたらいいって言ってたじゃないですかみたいなね、うん、なって、うん、ごっそり消えて、うん、でその今後その誰かからメール来た時も誰みたいなさ、
1: う
0: ん、分からないみたいな、
1: うん、トラウマがが
0: っつりやって、うん、あの地獄を、しかもまあこれからさ俺ね大事な黒森さんとかさ、うん、あんのにさ
1: 自分の公演 ね、
0: うん、あるのに、うん、そんなことになったらどうしようみたいな、うんうん、っていう不安がやっぱりつきまとってて、
1: 相当やっぱ余裕がある時じゃないと機種変ってできないよね、
0: なんかね心にゆとりがないと、
1: うんうん、あと俺思うんだけど、うん、やっぱ俺たちさこのスマートフォンを扱うようになってさ、うんうん、例えばさ、うん、昔だったらさ、うん、写真をやっぱ現像してさ、
0: はいはい、
1: 思い出の写真をさちゃんと撮ってたじゃん、
0: はいはい、
1: だけどその都度さ、うん、写真を撮る頻度はめちゃくちゃ上がってんだけどさ、うん、大事な写真はさ、うん、ほとんど昔の携帯のさよくわからないゾーンに行ってさ、うん、墓場にいるわけじゃん、
0: 墓場ってこと
1: それはさ、うん、ちょっとあれだよね、昔みたいにさ、まあね、例えば遠足行ったらさ、うん、100枚ぐらい学校に貼ってあってさ、はいはいはい、何番何番ってさ、うん、現像する形で残ってる写真っていうのはさ、うん、いっぱいあるけどさ、まあ、ある時期からさ、
0: うん、よく出てくるね、
1: 全然だから俺たまにね、うん、それで悲しいなと思ってたの、うん、ずっと写真って撮ったけど、うん、もう結局いつの時代の写真も現像してなきゃ見れないから、うん、そしたらさ、うん、その心を読んだのかさ、うん、Google が最近さ、うん、10年前のあなたの写真ですみたいな、うん、思い出のやつをたまに やってくるの Google フォト、
0: まあまあ昔からやってくる、
1: 泣いちゃうの、
0: 泣いちゃう、
1: なんかねアルバムみたいに作ってくれるわけ、勝手に勝手にだよ、
0: 泣いちゃうの、
1: 泣いちゃうの、
0: あ出てきたなで終わらないんだ、それで泣いちゃう、
1: 泣いちゃうの、なんかね
0: 十何年前のお前だよって、十何年前の
1: 今日ですって、うん、森下と写ってるやつとか、
0: うん、どこどこ行ったよイエイみたいなやつが出てくんだ、
1: めっちゃ泣いちゃうの、やるよねあいつら、
0: やるよねじゃないよ、いやまんまと
1: 俺らがさ、まんまとこうやって失った写真、うん、見れない写真っていうのがどこにあるんだろうと思ってるの見透かして、うん、Google は全部それをアルバムにしてくれてる、うん、たまに見せてくれるんだよね
0: あれはさな、どういうおせっかいな、あれはそれをしたこと
1: おせっかいじゃないじゃん超優しいじゃん、うん、あれ
0: 優しいのか
1: な、俺あれずっと見ちゃう、う
0: ん、なんか出してくんなみたいなね、あるよ、確かに
1: あるよね、う
0: ん、だってさこっちはさその目的があってさ、うん、開いたのにさ急にそれをさ思い出をさ割り込ましてくるわけやんか、
1: いやお前の心死んでるな、うんうん、いやこっちが泣いて
0: る、それどころじゃないで、俺は今このね何々を調べようとしてんのに、うんうん、
1: あなるほど、
0: そのね入れてくるなみたいなね、
1: う
0: ん、その
1: だから俺はもう寝ようとしてる時に、うんうん、15年前のあなたですっていう音楽流されてアルバム流ってくる、はいはい、そこで泣いちゃって寝れないね本当ね、
0: 寝れないじゃない、
1: うん、
0: 情緒がやばいですけど、はい、まあそんなね、こんなですけど、
1: うん、だから iPhone ね、はい、iPhone していこう、
0: 公
1: 演終わったら、
0: あ公演終わったら、うん、そうね、だからいやでも悩んでる、でもねちゃんと質上げてね、うん、サクサクっとねできるようになった方がいいのかなと思って、うん、今ちょっと迷いながら、やってますけどね、うん、っていうことで、はい、もうそんなこんなで5月も終わっちゃうぞということで、はい、はい、じゃあ行ってみましょう、森下亮、
1: 久保寛太郎の
0: 死ぬまでに喋りたい7万のこと、
1: いやマジでさ5月が終わるってすごくない、うんねえもう6月だもんね、
0: いやまあそうです ね、
1: ええ、何やってたんだろうね、
0: 何やってたとか言うなまあまあお互いね
1: 上半期だもんね、もうね、まあまあ、
0: もう上半期じゃなくて来月で、ね、6月で上半期が終わるんです
1: ね、終わるんだもん ね、
0: そんなねあれですよ、振り返ってもあれですけど、先週さ本当好きな難読地名がメッセージテーマやったやんか、うん、先週さ、うんうん、でも先週もう、ね、僕はベガス言ってたんで、うん、話できなかったんですけど、はいはい、どうですか僕ね、うん、その好きな難読地名って言ったらさ、うん、やっぱりその自分のまあ、うん、生まれ故郷というかね、まあ大阪もさ、うんうん、難読地名まあ有名なんで言うたらさ、花店だ、放出とか書いて花店だとかね、うん、福田んぼの田ですいたとかさ、うんうん、重曹とかね、重三とか書いて重曹とかさ、うん、いろいろありますけど、うん、どうですかその長野は長野といえば、長野の難読地名といえばみたいなとか、そういうのはないですか。
1: 長野の難読地名といえば、もう一番有名なのは、うんうん、オバステでしょ。
0: オバステ、
1: オバステ山、
0: ウバステみたいな、
1: オバステ山伝説が、
0: ウバステでしょ、それは
1: オバステなの、
0: オバを捨てるの、どこと、
1: いや、オバステっていう地名がありますね、
0: うん、あれそうなんですか、
1: うん、オバステ山のね、伝説が、
0: いやでもそれはオバステでしょ、伝説のはオバステ山でしょ、
1: オバステなんだ
0: って、オバステなの、
1: うん、
0: あ、そうなの、
1: うん、オバステ派が多いね、

0: おばさんが多い。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ピンとこなくて。
1: 地名はおばさんです。
0: あ、そうなんですか、うん、それは長野 の人は聞いたら あるあるなんですか。
1: おばすてっていうのところは、おばすて山の伝説が始まったおばすてって土地はすごく有名。
0: へえ、うん、あ、そうなんや、うん、いやそれはちょっとだってまあね、そのさっき言ったね、大阪のやつとかはさ、うん、まあ、よく聞くやんかそういうのね、うん、でもそのそれはおばすては知
1: らない。あとめっちゃ有名なのは、うん、まあ、温泉とかいっぱいあるけど、はい、あれだよね、うん、鹿が教える湯船、うん、温泉、鹿、動物の鹿ね、はい、鹿が教える湯船、うん、
0: か
1: なんて
0: 読む？え、鹿、
1: まあ、鹿が教える湯、うん、なんて読むか分から
0: ない。かけ湯
1: っていうんですね。かけ湯温泉。これはね、うん、超有名で、うん、にあのすんごいねリハビリとして有名なんです。
0: う
1: ん、
0: ああ、はい。
1: めちゃくちゃ
0: 当時のそうそうそ
1: う、めちゃくちゃいろんな病気とか怪我とかで治るっていう、うんうん、あのすごい由緒正しき。
0: あら。
1: かけ湯。だかけ湯おばすて。
0: うん。
1: ぐらいかな。
0: ああ、そうなんだ、うん、
1: 有名、まあ、まあいっぱいあるけどね、
0: うんうん、なんかその俺昔ね、あの芝居出た、僕がお世話になった先輩の池田哲弘さんっていうね、うん、あのがやってた表現爽やかっていうね、うん、まあ、コントあのダンユニットで公演をやってたんですよ、うん、でその俺はそのまあそこにそのゲストで出させてもらって、うん、その時にまあ俺だけ大阪のキャラベタなね、うん、もう豊臣くんって言われる名前で、うん、あの大阪のキャラで出てたの、うん、でその他のその池田さんも含めて、うん、皆さんまあ関東の人やったから、うん、その大阪のことがまあわからないと、うん、でその俺がその何その大阪のなんかそのマニアックな地名をここで入れたいと、うん、基本的には、はいはい、どうっつって森下くんなんかないとか言って、うん、まあこの話の流れで言うとあれですかね、まあ野江内んらいがいいですかねとか言って、うん、でそうんってね、今あやさんも久保さんもなったけど、うん、野江内んらいって言われて
1: 噛ん
0: でないの、うん、野江内んらいなんやけど、あのどんな字を想像しますか、内んらいって言われる、なんやろうってね、
1: うん、
0: その、まあ野原の野、うんうん、まあ江川卓の江ですね、野江ですよね、
1: 内
0: んらいっていうのは、うん、まあ内側の内って書いて、うん、その後に代表の代、内城って書いて、
1: うん、
0: 内んらいっていう言うんですよ。
1: あ、4文字、
0: うん、4文字、野江、その内城って書いて野江内んらいっていうね、まあそういう駅名もあるんですよ、ちゃんと。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、だけど
1: それはローカルルールじゃなくて、
0: うん、ローカルルール、ローカルルールというか、まあ難読地名になるわな。
1: へ、
0: うん、でだから俺にとってはそのまあその五感がちょっと面白いやん、うん、野江内んらいっつって、うん、でもその大阪の人間にとっては、ああ野江ねっつって、うん、分かるの、うん、野江内んらいね、駅あるよねっていうね、うん、当たり前のね、
1: うん、
0: ことなんだけど、うん、そのみんなその関東の人からしたら、
1: ね、
0: うん、本当に今久保君がうんはってなったように、
1: ね、
0: どうしたっていう、う
1: ん、下ネタだし、ね、
0: 下ネタじゃない、
1: 急に来たね、
0: 全然下ネタじゃないんだけど、ね、あのみんなが、
1: はい、ハラスメントで稽古場で言われちゃうね、森下さんハラスメントで、
0: そんなわけない、そんなわけない、うん、そこでみんなね、まあ、みんな俺が一番怖いねんけど、うん、先輩たちが、
1: うん、
0: え、もしゃくん嘘つかないでとか言われて、うん、そんな地名あるわけないって、
1: はいはいはい、
0: そんなふざけて言ってるんだろみたいになって、うん、いや本当にあるんですって、本当に信じてもらえないみたいなね、
1: うん、
0: そういうのがあって、だからやっぱりその俺にとってはっていうか大阪の人にとっては馴染みの、うん、馴染みの場所ね、うん、まああれですよ、枚方とか片野とか箕面とかもそうですけど、はいはい、まあねこれまあ有名というかね、まあ聞いたことある人は聞いたことあるかもしれないですけど、うん、最近そのねあれですよ、演劇界にね、うん、置ける、うん、そのとても困った劇場がね、うん、ありまして、その大阪にね、
1: うん、
0: 新しくできた劇場がね、
1: うん、
0: 東京建物ブリリアホールっていうね、うん、まあ、東京にもあるんですけど、うん、東京建物っていうね、
1: うん、
0: ね、ところがスポンサーでやってるから、うん、東京建物ブリリアホール箕面っていう大阪の劇場なんですよ。
1: そこでやりますよ、
0: ね、
1: 来月ね、
0: ですよね、うん、そうなんですよ、うん、
1: 僕は池袋の方ですよね、
0: やるじゃないですか。だからそこがもう本当に久保館、そこだからそこは本当大阪の中心ではないから、うん、マジでそこもマヨキムチカツ丼食べに行くのはめっちゃ遠いから、
1: うん、あ、違う、俺は東京建物ビラホールで、うん、池袋にある
0: ブリリアホールのね、東京の方ね、うん、はいはい、で大阪の方がその箕面っていうところにあるんですけど、だからパッと見さ、
1: うん、
0: もちろん東京って最初につけときながら、
1: うん、
0: ね、ディズニーランドが千葉にあるとかいうレベルじゃなくて、うん、東京建物って言っときながら、うん、劇場大阪っていう、
1: うん、
0: それは困りますよと。でもさ、
1: なるほどね、
0: 箕面って書いてあったら、うん、まあ、大阪の人は、うん、そのあはいはい箕面ねっていうね、うん、もう場所も大体ここって分かってるんだけど、うん、やっぱり東京建物ぶりリアホール箕面って書いてある、その箕面と

0: いう場所に何のゆかりもなかったら、うん、その人はやっぱりおおむねここは東京の劇場だってやっぱ思っちゃうよねと思って、う
1: ん、なるほどね、
0: あれはちょっと本当ね、あの大変な問題が起きてるんじゃないかと、
1: 引っ掛けだよね。
0: いや、引っ掛け、マジ
1: で
0: 引っ掛け、
1: 分かんないで言ってる、
0: う
1: ん、し東京行ったよ、
0: そうそうそう、
1: 東京行ったこうって、うん、あれ東京って言っても最後に美濃って書いてあるけど、うん、東京来ちゃったーっつってね、
0: うん、来ちゃったじゃないの

0: 公演直前まで気づかないっていう
1: 可能性、
0: う
1: ん、最後の方までよく見ないとね、
0: そうそうそうそう、うん、あれ違うみたいな、だからパッと見で東京公演がずっとやってるみたいなね、うん、思っちゃうから、うん、あれはね、あの危ないというか気をつけないと、皆さん気をつけてって思うし、
1: 難読劇場だね、
0: 難読、うん、そうそうそう、うん、マジで、だから特にそのミノーという、うん、そのもう大阪人にとってはゆかりあのね、みんなご存知ミノーやねんけど、うん、うん、あのミノースパーガーデンっていうね、あのみんなだあの誰もが知ってるあの CM とかがね、うん、大阪市にあるんやけど、うんうん、あのなんかそれのミノー、まあミノーっていう字も思い浮かばないでしょ今、ミノーって言われても
1: 分かる分かる、
0: うん、あ分かる、うんうん、あご存知、
1: うん、分かる、うん、これはね、
0: あ分かりますか、うん、ミノーだのね、うん、阪急ブレーブスにいたミノーだのミノーね、
1: うんうん、それは分かるそれ、
0: うん、おも面白いの主ね、うん、面って書いてね、うん、ミノー、でミノーですけど、だからあれは本当にね、その今これ、うん、演劇界が抱える問題だなと、
1: 問題じゃねえあとね、はい、長野面白いね、読書って書い、うん、読書っていう地名あるよ、
0: あ、それ知ってます、
1: なんていうか
0: 読み書き、
1: あ、すごいじゃん、はい、読み書きって地名あるね、
0: はい、それ素晴らしいですね、
1: 与川村、うん、水戸の村、書き添え村っていうのが全部合併したから、うんうん、はい、読み書きで、はい、読書っての、おしゃれだよね
0: 急にドヤ顔して
1: さっき調べたんだ、
0: さっき調べたんだよこれは、はい、明日はね、

最高ダイラガー15、気候艦隊ダイラガー15、川津光一、銀河の青春、今井秀樹さんからリクエストをいただきました。ありがとうございました。今日のラジオボンバーはロボットアニメ三昧でございます。 83.8MHz 調布 FM、 毎週土曜日午前9時からお昼12時まで3時間の生放送。いつもメッセージテーマ設けておりますが、月末のみはメッセージテーマなし、代わりにリクエストテーマありでお送りしております。

いろいろいただいておりますよ。ありがとうございますね。あやとゆうさん、今週地元長崎のバスケットボールチーム長崎ベルカが B1 リーグで初優勝しました。決勝の相手は琉球、プロリーグ創設から何度も地区優勝する強豪で、試合前からも勝てるかどうか難しい相手でしたが、先勝されても逆転勝利する、まさにどっちが勝ってもおかしくない五分五分の素晴らしい試合でした。あやさんはスポーツ選手なら誰と結婚してみたいですか？大谷翔平さんなどお金持ってそうみたいな理由以外でお願いしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっとそんなこと考えたことがなかったので、まああの私あんまり3次元の人間に興味がないものですから、だ著名人と結婚したいとかそういうの考えたことないんだよな。どっちかっていうと、どっちかっていうとっていうか、あの私あの推しの世界に自分が介入したくないタイプなんです。推しから認知を得たくないの。あの推しの世界に私いらないんです。そうなので、あのそう推し とか著名人とって考えたことないけど、小学生の頃は古田敦也選手が好きだったので、小学校6年生の時の卒業文集には将来の夢あのアナウンサー、なぜならばプロ野球選手と結婚したいからですって書いたことはあるんですけど、大人になってからやっぱ推しの世界に介入したくないんです。考えたことない、ね考えたことないな。強いて言うなら、あもう興味ないよね誰もね、こんなね私興味ないよね。まあレーサーかな、うん、アイスマンって呼ばれてた F1 とかラリーの選手だったあのキミライコネンっていうあの方はすごい好きなので、うん、考えたことないな。 ごめんなさいね、興味ないこんな真剣になんかすごい、私もすごいみんなが聞きたがってるけど全然出てこなくてごめんねみたいなテンションで喋っちゃってごめんねいません、はい、いません、うん。長野県人会さん、今日明日東京におのぼりさんしている長野県人会です。今日は国技館に北勝富士インあほあこれ北勝富士でいいのかな、北勝富士引退大きい山大山大山襲名披露大相撲観戦と、新州では上映していないパトライバーを見て、日曜日は吉本の漫才ライブを観覧するため東京に来ています。ついでに外ればケンさんの予想のダービー馬券をウィンズで買ったり、船輪のあんこ玉を買ったり楽しんでいきます。それではグッドラックといただきました。ありがとうございます。北斗富士、北に勝つに富士で北斗富士、北斗富士ってごめんなさいね、本当私もあのお相撲の知識もなくて、あの本当にあの千代の富士とか寺尾とかで泊まってるね多分しゅんちゃんもてっしーもピンときてない力士だと思うんだけど、寺尾とか知らないよね。寺尾めっちゃかっこよかったんだよ、千代の富士も。あとはあれね、北尾、うん、このぐらいまでしか知らないけど、もうごめんなさいね、勉強不足で申し訳ない。いや、いいですね、東京満喫してくださいね、ぜひ楽しんでください。暑いのでね、あの熱中症対策気をつけてお過ごしくださいね。今日のラジオボンバーはロボットアニメ三昧でございます。さあもうあのこの後5月のね、あやりん5月生まれをお祝いするアヤリンモンロも来ますのでね、5月生まれのボンバーズでアヤリン希望の方はね、ぜひメールでね10時半までに送っていただければお祝いまだできるんでね、そちらもお待ちしております。ふつおたまだまだ待ってます。ファクシミリ042-443-8068、 E メールアドレスはmail@fm.com、 調布 FM やラジオボンバーのホームページからも簡単に送れます。ご活用ください。取得漏れがあることご了承いただいた上で、 X でのご投稿は番組公式アカウントへのリプライに、ハッシュタグラジオボンバーをつけたタブルアタックでご投稿ください。お待ちしております。さあロボットアニメ三昧、続きましてたくさんテレビシリーズの他にも OVA などで作品があるボトムズ参りましょうかね。おたけどんさんからのリクエスト、装甲騎兵ボトムズ確約たる異端から、井口真也風が知っている。

まあ、むせる方とね、作曲家同じ乾先生なのでちょっとなんかむせかっかりますけれどもね。おたけどんさんからのリクエスト、走行騎兵ボトムズ確約たる異端から井口真也風が知っているお送りしました。この後は天気予報と交通情報です。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日の風と天気です。風弱く午後南寄りの風、天気は晴れ、午後時々曇りの予報です。今日日中の最高気温は30度の予報です。またこの後の降水確率、午後6時にかけて 0% の見込みです。今朝の調布市周辺の最低気温は17度5分で平年より2度高めとなりました。日中は昨日ほどではありませんが、今日も気温が上がり、7月半ばの頃の夏本番の暑さとなる見込みです。以上、調布 FM 天気予報でした。

代わって調布 FM 交通情報です。10時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道下り方面、本宿交番前付近 1.7 キロの渋滞、また調布市下石原付近で 1.4 キロ、仙川三差路付近で2キロと長い渋滞です。代わって鶴川街道北

0: 北駅、こちらは下石原付近 0.4 キロの混雑。また府中街道北駅はこれまさ3丁目付近で1キロの渋滞です。代わって武蔵境通り南行き、こちらも調布市下石原付近1キロと渋滞しています。代わって東八道路下り方面、調布市航空中立研究所付近 0.5 キロの渋滞です。おしまいに環八通り内回り、千歳台付近で 1.5 キロ、高井戸西3丁目付近で同じく 1.5 キロの渋滞。反対の外回り、環八東名入り口付近で 2.1 キロの渋滞です。また練馬区伊予木トンネル付近、こちら事故の影響で車線規制が続いています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路ですが、3号渋谷線上り三軒茶屋から洋画付近にかけて渋滞。反対の下り方面、大橋ジャンクション付近から渋谷にかけて渋滞です。4号新宿線上りは高井戸付近で渋滞。反対の下り方面、こちらも高井戸付近から幡ヶ谷付近にかけて渋滞しています。中央環状線内回り、大橋ジャンクション付近から西新宿ジャンクションにかけて、また西池袋付近で渋滞です。代わって中央道下り方面、こちらは調布インターチェンジ付近で8キロの渋滞。同じく下り方面、国立府中インターチェンジ付近で9キロ、相模湖インターチェンジ付近で11キロの渋滞です。東名高速道路上り方面は綾瀬スマートインターチェンジ付近で1キロの渋滞。反対の下り方面、海老名サービスエリア付近で21キロと長い渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、10時56分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 天気予報と交通情報でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

秋彦さんからのリクエスト、百獣王ゴライオンから水木一郎、俺たちのコオロギ73コロンビアゆりかご会で戦えゴライオン、古川ハヤテさんからのリクエスト、黄金戦士ゴールドライタンから宮内涼、黄金戦士ゴールドライタンと2曲お送りいたしました。いずれも1981年の作品でございます。改めまして皆さんおはぴようございます。だ 83.8MHz 調布 FM、 毎週土曜日午前9時からお昼12時までの3時間はラジオボンバー、3時間生放送で林彩がお送りしております。今日は月末恒例ざんまいスペシャル、ロボットアニメざんまい、メッセージテーマなし、皆さんから普通お便りいろいろいただいておりますが、5月生まれのボンバーズをお祝いするアヤリンモンローも来庁しておりますので早速ご登場いただきましょう。

竹さんの妹さん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとうございます。5月生まれのボンバーズ、お誕生日おめでとう。みんな良き誕生日になりますように。細マッチョさん、ついにレベル40に達してしまいました。別に何かが大きく変わるわけではないですが、いろいろ感慨深いものがあります。とりあえず体だけはもう少し大事にしようと思います。林さんからも人生の先輩として何かアドバイスをいただければ幸いですといただきました。あのね、マジで体の調子が本当に40過ぎたら悪くなります。で、あの30代ぐらいから下り坂だなって感じてるとは思うんですけれども、40過ぎたらマジで、あの調子のいい日なんて一日もなくなるからね。あのデフォルトがややだるい、ややだるいがエブリデイになります。その中で、あ、今日はちょっとだるさ少しないかもな、が、あの40過ぎの絶好調の合図です。もうそれ以上は望めません。マジで、これマジだよ。あと具合悪くなった時の、あの落ち込み方がすごい。30ぐらいまではちょっと体調悪いかもな、風邪気味かもなって言ってから、あの活動限界まで結構長いんですけど、40過ぎると、あ、ちょっと具合悪いかもなって言ったら、もうあの1分後に活動限界来るみたいな、そのぐらいの変化がありますよ。あとは、あの必ず毎年健康診断受けるように、うん、あとね、食べたら食べた分だけ太るから、あの脂質は気をつけた方がいいぐらいですかね。あのね、うん、こんなこと40になりたての方に言うもんじゃないと思うけど、マジで40過ぎたら体調は本当に良くないよ。うん、デフォがややだるいだっていうことは忘れずに、あのその中で頑張っていく術を自分で見つけるっていう感じになりますかね、うん、大丈夫で、大丈夫で、細マッチョさん、ここあのボンバーズにあのベテラン40オーバーたくさんいるから、みんな元気にオタクやってっから、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。おめでとうございます。5月生まれのボンバーズ、おめでとうございます。良きお誕生日をお過ごしください。さあ、今日のラジオボンバーね、メッセージテーマないので普通歌いただいてます。ご紹介しましょうね。今井秀樹さん、この間友人と古墳巡りをしてきました。途中古墳に関する施設があり、そこでマンホールカードというものが無料でもらえるということで1枚いただいてきました。調べたら全国つつ裏裏で無料配布を行っているとのこと。1枚いただいたことで収集していき、収集欲求がムクムクと湧いてきました。少しずつ集めていこうと思ってます。ボンバーズの方で集めてる方いますか、といただきました。いらっしゃいますかね。結構マンホールカード集めてる方多いと思います。稲城、我が町稲城は、あのマンホールカード、ガンダムとボトムズあるから、ぜひあの稲城ペアテラスっていうところで配布してるから、ぜひもらっていただきたいわ。マンホール、若葉台の駅前のマンホールに、ボトムズがいます、うん、で、あとガンダムもいるよ、うん、ヤッターワンもいるし、みんなよかったらぜひ稲城に遊びに来てくれ、うん、ガンダムとかボトムズとか大川六仁先生が好きな方にはたまらないスポットがたくさんあるので、ぜひ来てください。ただそれ以外にはマジで何もないから、あのそれだけ見たら次遊びに行けるところを探しておいてから来てね、うん、それ以外マジ稲城何もないんで帝国陸軍3位さん、最近湿度も温度も上がってきましたねと。今日のラジオボンバーの放送日は真夏日を超えるとか、夜はまだエアコンをつけていないのですが、梅雨前から使い始めると夏本番がきつくなるかもと思ってました。でもそんなこと言ってられませんね。あやさんも暑さにはお気をつけください。ありがとうございます。そう、あのもうつけた、私はエアコン、生きるためにね。で、帝国陸軍サインさんね、ボンバーズのあの会員番号をお持ちの方にプレゼントするキーホルダー申請いただきまして、2個目お送りしたんですけれども、ありがとうございますと、お礼も添えていただきました。依頼主欄の林彩の印鑑嬉しいです。ジオンの紋章に似てるかなといただきましたが、あのジオンの紋章です。オリジナルで作りました。あの作れるのよ、シャチハタでジオンの紋章入りのやつがね、それを作りました。私はハンコ2つ持ってまして、林彩ハンコ、ジオンのやつと、あと86 86のハンコと2つ持って使い

分けておりますよ。ありがとうございます。ボンバーズの会員番号持ってる方でね、まだキーホルダーもらってないよっていう方ね、返信用封筒にね住所と氏名とね切って貼って、必ずどこかにラジオネームを書いてですね、キーホルダーくださいって郵便で送ってくださいね。ぜひまだまだお待ちしております。さあ今日のラジオボンバーですが、ざんまいスペシャルロボットアニメざんまいということでね、ここでまた曲をかけていきましょう。3曲、まずは

たけさんからのリクエスト、機動戦士ガンダムユニコーン、唐沢のひろゆきユニコーン、ヘッポコスコアラの高橋さんからのリクエスト、機動戦士ガンダム W80 ポケットの中の戦争からいつか空に届いて椎名恵です。ナッパさんからのリクエスト、機動戦士 SD ガンダムの逆襲、嵐を呼ぶ学園祭から西村智弘、立木文彦でペペペのペと3曲お送りしました。リクエストありがとうございました。この後は交通です。

それでは調布 FM 交通情報です。10時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り方面、上高井戸1丁目付近で 0.6 キロの渋滞です。反対の下り方面、こちらは調布市千川三佐路付近で 1.5 キロと長い渋滞です。さらに小島町付近で 0.5 キロ、菊野台1丁目付近で 0.3 キロと流れが悪くなっています。また旧甲州街道下り方面、こちらも調布駅北口付近 0.3 キロと混雑です。続いて鶴川街道北行き、こちらも下石原付近 0.4 キロの混雑。反対の南行き、玉川原橋北詰付近、こちらも 0.3 キロと混雑しています。また武蔵境通り南行き、こちらも下石原付近 0.4 キロの混雑。続いて狛江通り南行き、国領町8丁目付近 0.5 キロの渋滞。世田谷通り上り方面は三軒茶屋付近で2キロ、反対の下り方面銀田中学校入り口付近で 1.3 キロの渋滞です。おしまいに環八通り内回り、環八東名入り口付近で1キロ、千歳台付近

0: で 1.3km、環八中野橋付近で 1.7km の渋滞、反対の外回り環八東名入口付近 1.5km の渋滞です。以上、この時間の調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: 甲州街道福田国領神社斜め前にあるオートバイ専門店 T-REX、 販売修理整備を通じて皆様のお役に立てるように日々努めています。 T-REX はこれからも地域の皆様と一緒に歩んでまいります。
5: 林彩のラジオボンバー、時刻は午前11時になりました。
6: J9 って知ってるかい？昔太陽系で生きに暴れ回ってたって言うぜ。今も世ん中荒れ放題、ボヤボヤしてると後ろからバッサリだ。どっちもどっちもどっちもどっち

3曲お送りしました。長野県人会さんからのリクエスト、山形由紀夫、坂部悟、銀河烈風、バクシンガー。皆さんぜひ今日は国際映画社という名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。帝国陸軍サインさんからのリクエスト、メガゾーン23から宮里久美、背中越しにセンチメンタル。玉黒坊主さんからのリクエスト、トップを狙えから日高のり子、佐久間玲でトップを狙え、フライハイ。3曲お送りいたしました。5月30日土曜日、時刻は11時12分第4、おはこんばんちは、ラジオボンバーパーソナリティ林彩です。今日はですね、11時から調布駅前で、舘ひろし様が一日警察署長で、任命式とトークショーをやられるということでですね、私10時半過ぎぐらいからそわそわそわそわ、調布 FM のスタジオの窓ガラスから、そちらの調布駅前広場の方をですね、ずっと眺めて、ひろしの匂いを探していたんですけれども、見た、私は見た、ひろしを見たよ。上から警察署長の格好をして日傘を差していて、ピーポ君と一緒に歩いてくる、背の高いかっこいい人がいるなと思っていたら、ひろしでした。匂いを感じることができました。今何喋ってるんだろう、舘様、舘ひろし様、どんな登場したんだろう。わ、めちゃめちゃ見たかったよ。でもこちらはこちらでロボットアニメで熱い時間をお送りしております。今日のラジオボンバー、月末恒例ざんまいスペシャル、メッセージテーマなし、リクエストテーマありでお送りしてますが、リクエストテーマはロボットアニメざんまいということでですね、たくさん曲をお届けします。ふつおたもいただいてます。高山椎名さん、1月の入院以来続いてきた足のリハビリが今週やっと終わりました。まだ経過

観察の通院はありますが一息つけたと思います。あー長かった、いやーよかった、お疲れ様でございました。1月から入院されてまあ4ヶ月ぐらいかリハビリ続いたんだね。いやー長かったですね。まあ通院はね仕方ないかもしれないですけれどもね、まあもうこれで一息ついたということで何よりでございました。

の里、氷里、そして青梅が売られてくるようになりましたといただきました。ありがとうございます。我が家の近所のスーパーも必ず梅酒コーナーがありますね。容器と氷里、いや一度作ってみたいなと思うんだけれども、やっぱりズボラには無理よね。なんか焼酎で消毒したりとかしなきゃいけないんでしょう。美味しいらしいけど、その焼酎飲んじゃいそうだもんね。普通にめんどくせえな、これでいいやって。コリンゴさん、今日は実は調布に来ています。調布の駅広オープニングと京王閣競輪場のご褒美ロマン博でたくさんご当地キャラと触れ合ってきます。皆さんも番組の後遊びに行くのかな。梅雨入り前の酷暑ですが、お体お気をつけくださいね。ありがとうございます。皆さん番組の後も仕事ですのでね、ちょっと遊びに行くことは多分できないと思うのですけれども、京王閣でもイベントやってんだね。調布は賑やかですね。コリンゴさんどうぞ、暑いのでね、熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。楽しんでくださいイベントね。ということで今日のラジオボンバーは月末恒例三昧スペシャル、ロボットアニメ三昧でお送りしておりますけれどもね、この時間帯はまあベッタベタ、11時前半はまあベッタベタに参りましょうかね。これは新しいと思うけど、一曲もしかしたら新しくないって言われるのかもしれないけど、私の中ではブランニューだよ。全部ブランニューの3曲参りましょう。

コーズラボさんからのリクエスト、コードギアス反逆のルルーシュからフローでカラーズ。いや、ギアスが2006年っていうことにちょっと震えてる。え、もう20年前なの？めっちゃ最近のアニメな気がしてたけど、そうか。あー、怖いなー。すごいね、時の流れ。節子ドロップさんからのリクエスト、ダイナゼノンから大石正義インパーフェクト、ナイトシューマッハさんからのリクエスト、勇気爆発バーンブレイバーンからブレイバーンさん、鈴村健一でババーンと水産バーンブレイバーンと3曲お送りいたしました。リクエストありがとうございました。この後は交通情報です。

それでは調布 FM 交通情報です。11時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り方面、上高井戸1丁目付近 0.6 キロの渋滞です。反対の下り方面、本宿交番前付近 0.7 キロ、さらに調布市下石原付近で 1.3 キロ、千川三沢付近で 0.9 キロの渋滞です。また旧甲州街道下り方面、調布駅北口付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。変わってこちらは世田谷通り上り方面、金田中学校入り口付近で1キロの渋滞。反対の下り方面、こちらも金田中学校入り口付近で 1.2 キロと渋滞です。また東八道路下り方面、調布市航空宇宙技術研究所付近 1.3 キロと渋滞しています。おしまいに環八通り内回り、世田谷区瀬田付近で 2.1 キロ、千歳台付近で 2.4 キロと長い渋滞です。反対の外回り、こちらも世田谷区瀬田付近で 1.1 キロと渋滞しています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。高速道路3号渋谷線上り方面、洋賀付近から東京にかけて渋滞。反対の下り方面、池尻付近から渋谷付近にかけて渋滞です。4号新宿線下り方面、こちらも初台付近から西新宿ジャンクション付近にかけて渋滞しています。また中央環状線内回りは西池袋付近で渋滞です。変わって中央道下り方面、三鷹料金所付近で4キロ、国立府中インターチェンジ付近で12キロ、

0: 大竹トンネル付近で11キロの渋滞です。おしまいに東名高速道路は上り方面東京インターチェンジ付近で1キロの渋滞、また反対の下り方面こちらも海老名サービスエリア付近で21キロと渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、11時50分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報でした。
1: 我々は宇宙人だ。
2: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
3: え？
2: じゃあもう一回。
3: 我々は宇宙人だ。
2: 音も入れちゃおう。
3: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
1: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
4: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
5: 調布 FM 夕方5水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプッシュプッシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。
6: ラジオボンバー、明日の競馬はこれで決まり。日曜日の注目レースを検討するレッドイットライド。レースの検討してくれるのは競馬評論家の長谷川健さんです。
7: はい、おはようございます。
6: 今村聖奈さんのインスタをフォローしたらしいですね。
7: 聖奈ちゃんね
6: 先週のオークスですけれども、
7: って言ってたよね、あのジョッキーカメラね、
6: 可愛かったね、ジョッキーカメラ16ピエロ1着、そしてドリームコアラフターラインズということで、女性ジョッキーとして初の
7: ね、ゴールの瞬間ね、
6: うん、
7: 普通に拍手してたからね、
6: うん、
7: ちょっと震えてたから。
6: 応援で買うかもって言ってたで、買ったの？
7: 買わなかったです
6: 買わなかったの？買うかも
7: ってなっちゃう。その前のですね、うん、京都のメインで、うん、単勝で600何十円ぐらいついたんですよ、
6: うん、
7: それ取ったんですよ、
6: うん、
7: だからもういいなと思って、
6: うん、
7: 別に応援でお金を失う必要もないし、
6: うん、
7: なんならオークスを買おう金額も半分に減らしてます。それで、
6: うん、あ、そうなんですね。
7: それでもう価値を確定させて、見てて、
6: うん、
7: まあ、しかもパドックがね、
6: うん、
7: 重力ピロのパドックも汗かいちゃって入れ込んじゃってみたいな感じだったんで、うんうん、まあちょっと買いづらいよなと思って見てたんですけど、ね、うん、まさかですよね。だからレース終わった後に、
6: うん、
7: 郷一郎さん行って、
6: うん、
7: レース直後って意外と空いてんだよ。
6: あ、そうなんだ、うん、
7: あんまり痛くないんだけど、
6: うん、
7: で行ってずっとママさんとか皆さんとずっと、
6: うん、
7: 勝ったの勝ったのって、勝てない、なんでよ言われて、
6: うん、
7: そういう会話をね、うん、ずっとしてましたね。
6: いや、またね、このオークスで
7: ね、
6: 女性ジョッキーっていう、うん、本当にこう女性の祭典みたいなのを彩ってくれたなと。いやいや、
7: ね、ちゃんとね、
6: う
7: ん、4のハロンボーまでは追わないって決めてたっていうね、
6: うんうん、
7: ちゃんとそれを実践して、
6: はい、
7: で実践しただけじゃなくて、
6: うん、
7: 前が開いたんだよね、
6: うん、
7: 普通はなかなか開かない、
6: うん、
7: 外を回すよね、
6: うん、
7: だけど外を回すのに我慢して、
6: うん、
7: したらちゃんと開いたっていうね、うん、だからよかったよね。
6: いや、もうここしかないっていうところで、う
7: ん、最後抜け出してきたもんね。
6: あ、
7: やっぱルメさんかと思ったりとかね、うわ、津村さん今週なのかとかね、
6: うん、
7: いろいろ思いながら、うん、で最後ね、最後間からえっていうね、
6: うん、すごかった。そしてね、この影響で伊坂幸太郎先生の
7: 直接、ね、
6: 重力ピエロが品切れになるぐらい売れちゃってるっていうね。
7: なんか何万部か重版決定なんでしょ、
6: うんうん、
7: すごいよね。
6: とりあえず風が吹けばおケアは儲かるの。
7: いやいや、すごいよね。俺も買ってこようかな、
6: うん、貸すよ、持ってるから。
7: あ、本当に。
6: いや、これね、はじめさんね、今村聖奈さんのインスタフォローされたそうです
7: けど、
6: ぜひX の方も見てください。 X の方がまめに更新して。
7: あ、そうなんですね。
6: X まめに更新してます。主に多分主戦は X だと思います。
7: あ、なるほど、
6: は
7: い、ちょっと見てみますね。
6: そちらぜひ見てください、はい、いろんなショットとか。
7: ちょっと今フォローするね、
6: 今今フォローしなくていい、終わってから。
7: あ、そう
6: 今本番中ラジオ、レディオの本番中
7: ラジオ、ね、
6: レディオの本番中なんでね、はい、はい、ということで、盛り上がってまいりましたけれども、さあ、いよいよ 今年もこの日がやってまいりました。

0: 参ります。今週のケンドレス参りましょう。
1: はい、第93回東京優勝日本ダービーグレード1。
0: はい、いよいよ日本ダービーです。おめでとうございます。おまちゃんたちご紹介してまいりましょう。1枠1番ライヒスアドラー、1枠2番マテンローゲール、2枠3番ケントン、2枠4番アルトラムス、3枠5番パステール、3枠6番コンジェスタス、4枠7番名称八甲、4枠8番湘南ガルフ、5枠9つ番アウダーシア、5枠10番ジャスティンビスタ、6枠11番リアライズシリウス、6枠12番アスクエジンバラ、7枠13番パントルナイーフ、7枠14番ゴーイントゥースカイ、7枠15番フォルテアンジェロ、8枠16番グリーンエナジー、8枠17番ロブチェン、8枠18番エムズビギンの18頭立てとなっております。あ、バステールかな、
1: パステール、
0: うん、私パステールって呼んじゃったかも。
1: あ、ごめん、ちょっと今フォローしてたから聞いてなかった
0: ちょっと丸にで呼んじゃった、ごめんなさいね。パステールですね。皆さんの予想参りますね。及川翔さんリアライズシリウス本命、対抗ゴーイントゥースカイ、黒三角アウダーシア、白三角ロブチェン、白三角で名称八甲、マサトさん本命ロブチェン、対抗コンジェスタス、黒三角ゴーイントゥースカイ、白三角リアライズシリウス、アウダーシア、ライヒスアドラー、青若玉野さん本命ロブチェン、対抗パントルナイーフ、黒三角コンジェスタス、白三角ライヒスアドラー、 3AW 林俊志さん本命コンジェスタス、対抗ロブチェン、黒三角ゴーイントゥースカイ、トゥースカイ、白三角で名称八甲、バステール、アスクエジンバラ、ジャングルポケットさんは本命リアライズシリウス、対抗アスクエジンバラ、黒三角ロブチェン、白三角バステール、フォルテアンジェロ、秋田さん、本命ライヒスアドラ、対抗グリーンエナジー、タンアナロブチェン、連射でフォルテアンジェロ、アウダーシアですといただきました。現在のオッズ、最新のオッズでございます。1番人気ロブチェン 3.1 倍、2番人気リアライズシリウス 5.6 倍、3番人気ゴーイントゥースカイで 7.8 倍となっています。
1: はい、3番人気はねゴーイントゥースカイなんだと思ってね、ずっと見てましたけどね、そんなにねダービーだからといって、はい、みんな入れ込まず、
0: あ、まだ落ち着いた様子ですか。
1: そうですね、100万以上で言うとですね、
0: はい、
1: 21時10分にリアライズシリウス、
0: はい、
1: 103万、おそらく100万と3万買った人だね、これはね。
0: あ、なるほどね。
1: で21時58分、ロブチェンに単勝100万、単勝100万超えは10時ぐらいまでの間で、朝のね、この2つだったね。で副賞は21時48分、ロブチェン、120万、これぐらいでしたね。だから昨日の9時台が活発でしたね。
0: なるほどね、夜のね、
1: そんな感じでしたけども、
0: まあ、でもまあ100万超えて100万単位で、
1: まあこれからね逆にねバンバン積み重ねてきますからね、桁が一つ上がってきますからね、桁するとね、はい、
0: さて外れ馬さんどう見ますかね、
1: まあそうですね、基本的にはサツキ賞の上位をまずどう見るか、要するにロブチェンが思わぬ形で逃げて、リアライズシリウスがかぶせていって、最後はロブチェンが抜け出したと、これが東京になって逆転があるのかっていうことですね、はい、左回りリアライズシリウス得意ですから、ってところなんですけど、僕の見立てではリアライズシリウス、距離どうなんだっていうのが、ちょっとはてな、まあ、それは別に全然ダメってことではないんだけど、肝心要のところで出てるような気がするのは、皐月賞のゴール前ね、残り直線入ったところで、一旦前に出てるんだよね、ロブチェンよりもね、そこから残り 300m ぐらいから止まって、ロブチェンが内からまた抜け出してるんだよ、で結局差が4分の3馬身ぐらいついてるんですね、そこで止まったっていうところね、1700、1800ぐらいで止まってるんだよね、止まってるっていうか完全にパタッと止まって後退してるわけじゃないから、全然ダメじゃないんだけど、もちろん他の馬よりはいいんだと思う、でロブチェンと比較した場合に、でもう一つ共同通信杯っていうレースがありましたね、でそこで共同通信杯でロブチェンがスタート失敗してるんですね、スタート良すぎて失敗ってなかなかないんだけど、スタートが良すぎて、ちょっと予定狂っちゃって、でリアライズシリウスが番手から抜け出して、っていうところで、ロブチェンがまた最後、追い込んできてるんだよね、で差はほとんどない、そこにベレシートっていう馬が2着に間に入ったっていうところですね、で、まあ、なるとこれが距離がもっとあれば逆転してたんじゃないかな、
0: 1008だったからそうなったけど、今回は、まあ、2400

0: 楽だから、はい、距離ももっとあるし
1: っていう都合良い解釈をしてますね、う
0: ん、なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: が一つ、
0: はい、
1: で、まあ、ロブチェンの、うん、まあ、本命ロブチェンなんだけども、
0: あ、本命ロブチェンだね、
1: うん、ロブチェンの一周前の調教、
0: うん、
1: すんげえ時計がおーっていうほどではないんだけど、うん、まあ、しっかり走ってるよね、うん、先週で言うと重力ピエロの一周前がすごい良かったんだよね、うん、時間余計なこと話しちゃってください、いつも話せなかったんだけど、まあ、で結果としてパドック見て書いてないんだから、うん、一緒なんだけど、うん、ダメはダメなんだけど、うん、まあ基本に忠実でっていう、はい、っていうところで、うん、まあ、ロブチェンいいかな、
0: うん、
1: っていうところで本命ですね、
0: はい、
1: でもちろん対抗はリアライズシリウスで3番手、うん、ライヒスアドラーで皐月賞のワンツースリーなんだ、うん、と思うんだけど、
0: あれ、3番手ライスアドラーです、
1: はいはい、
0: あ、ライスアドラーね、
1: うん、3番手、まあ、そうなんだけど、うん、順番つければね、うん、まあ、それじゃ芸がないし面白くない、
0: うん、
1: いうところで、うん、まあ、さっき言った共同通信杯ですよね、
0: はい、
1: で1着がリアライズシリウスで、うん、3着ロブチェン、
0: うん、
1: これの 1,3 着がひっくり返って皐月賞で 1,2 着だった、うんうん、で間に入ったベレシートですよね、
0: はい、ベレシートね、
1: これが今回怪我しちゃって出てないんですけど、うん、京都新聞杯で2着、
0: うん、
1: だったんですけど、うん、これを簡単にと言ったらあれですけど、
0: はい、
1: 差し切ったのがコンジェスタスですよね。
0: ああ、そうなんのか、うん、そうか、
1: 要するにそういう比較です。
0: 京都、京都新聞杯、
1: うん、でベレシートはあの直線一旦先頭に立ってから、うん、内によれてんだよね、
0: うん、
1: だから、まあ、内によれてるってのはちょっと苦しくなったんだろう、
0: はい、
1: 普通だったら楽勝ペースだったんだけど、うん、後ろから来ちゃったから苦しくなっちゃって持たれて、うん、まあ、結果怪我だったから持たれたのかもしれないんだけど、うん、そこを、まあ、外からあのこのまま人気馬みたいなね、
0: うん、
1: あの勝ち方をしたんだよね、
0: うん、
1: このレース自体は6番人気だったんだけどね、
0: まあ、でもその京都新聞杯はコースレコードに0秒2差っていう非常にいいタイムで、ね、はい、勝ち切ってますもんね。
1: だからそうするとですよ、
0: うん、
1: この共同通信杯の3頭に割って入れるのはこの馬なんじゃないですか。
0: 2019年はロジャーバローズが前走京都新聞杯から優勝してるということで、
1: はい、あとは前、もっと前で絆とかね、
0: うん、
1: その前で言うとアグネスフライトとか来てますけど、
0: だからこれも可能性が、
1: そうそう、だから皐月賞組だったりとか、
0: うん、
1: 例えば青葉賞のゴーイントゥースカイっていう馬っていうのは、はい、まあ、これは皐月賞に目指して出れなかった馬ですよね、うん、要するに木更津賞で6着とか京都に再ステークスで3着、うん、経験しての青葉賞1着ですから、皐月賞と比べる、皐月賞組と比べるとやっぱり落ちるでしょう、
0: うん、
1: 逆にこのコンジェスタスっていう馬は、うん、一応その皐月賞に間に合わなかっただけ、
0: うん、
1: 間に合わなかっただけです、
0: うん、
1: 3戦3勝です、ここはね、
0: まあ、そうね、無敗ですからね、
1: そう、
0: 今のところね、
1: しかも2走前の阪神 2000m、うん、楽勝です、
0: うん、
1: でちなみに言うと、いつも言ってる、いつもは言ってないか、だいぶ前に言ってるけど、阪神の 2000m で強い勝ち方した馬ってやっぱり強いんだよねって話、
0: うんう
1: ん
0: うん、
1: 振り返ると重力ピエロ、
0: うん、あそう、じゃ
1: いろいろ重力ピエロの反省がこのコンジェスタスに詰まってる部分もあるし、
0: る、ね、
1: ロブチェンに詰まってる部分もある、
0: うんうんうん、
1: もちろん、
0: うん、
1: 要するに先週にかなりお前影響されてるなと、
0: うん、
1: 言われれば
0: はい、
1: はい、と
0: 言う、はい、あの言わざるを得ない
1: なので、
0: うん
1: うん、やっぱりそうなるとロブチェンを、
0: うん、
1: リアライズシリウスとかレイヒスアドラーは逆転するのは、うん、僕はちょっと難しいかなと、
0: うん、
1: 見てますけど、うん、このコンジェスタスなら一発あるんじゃないかと、
0: はい、コンジェスタスは今単勝率 10.9 倍になっています、
1: ね、
0: はい、
1: 一応このポイント2つ、
0: はい、
1: あの要は前走皐月賞どうする、うん、京都通信、うん、もう一つ、
0: はい、
1: お正月の金杯の日に僕が何て言ったか覚えてますか。
0: 覚えてません。
1: 今年のダービー、うん、馬年です、
0: うんうん、
1: 馬年のダービーは12番人気がやってくる、
0: うん、あ、言ってたね、そういやそんなことね
1: 言ってくる、
0: うん、
1: や言ってた、うん、でこれどういうことかというと、これは66年からのデータしかないんですけど、うん、1966年12番人気1着、
0: うん、
1: その後78年、うん、12番人気2着、うん、90年12番人気3着、ここからリアルに出るからね、
0: うん、
1: これはホワイトストーン、
0: うん、
1: でその次の、うん、2002年か、うん、この時だけ来てない、
0: うん、
1: で前回の馬年3着来てる、
0: うん、
1: 5回来て4回馬券になってる、
0: うん、
1: 馬年ダービー、
0: はい、
1: なので12番人気、
0: うん、
1: を探せと。
0: 今は名称ハチ公ですけれども、
1: そうですね、
0: 明日どうなるか分かんないからね。
1: バステールがちょっと抜け出したんで、ね、うん、11番人気でちょっと離れて抜け出したんですよ、はい、うん、そうなるとですよ、うん、名称ハチ公、マテンローゲイル、ジャスティン・ビスターあたりにならせる、うん、はい、でこれの買い方のいいところ

0: ところですよ、
1: うん、ちょっともう巻きでお願いしていいですか。
0: 12番人気を買えですから、うん、あのどうやっても12番人気のオッズになるんで、はい、ちゃんと来れば、うん、それなりの配当になりますんで。
1: なるほどね、は
0: い、要するに内枠を買えとかだったらね、うん、それが人気になっちゃって配当落ちちゃうけど、うん、12番人気を買えだから、うん、ずっと12番人気のオッズになってますから。
1: まあそうだよね、はい、うん、でそこを狙っていくっていうのも一つの楽しみかも。そうそう、
0: これはちょっと見といてください。
1: はい、では検討総まとめお願いします。
0: はい、ですのでまずロブチェン、
1: はい、
0: これ単勝、うん、これにしっかり買って、
1: はい、
0: でコンジェスター、うん、これの単勝も抑えて買っておきたい、
1: はい、
0: あとは12番人気、
1: うん、
0: これの副賞買っておきたい。
1: いやギリギリまでオッズをよく、
0: うん、ずっと見てないといけない、
1: はい、ずっと見てないとい
0: け
1: ない。
0: だからちょっと競ってたら、うん、2、3と買っといた方がいい。
1: そうですね、
0: その近辺、
1: まあ、その辺はね、あの、うん、ある意味ご祝儀としてね、
0: 公開し
1: ない、はい、ぜひ明日3時40分発送、はい、グレード1東京優秀日本ダービー発送お楽しみに。さあコーナー最後、ハズレバセレクション、ロボットアニメから選んでいただきました。
0: はい、今日の一曲はアリキサンドロスで先行。

声に出して読みたい日本語、ペーネロペー、クスギーですね。ハズレバセレクションはドロスでございました。機動戦士ガンダム先行のハサウェンからアレキサンドロスで先行でございました。明日のダービー、そして来週のレッドイットライドもどうぞお楽しみに。この後は天気予報と交通情報です。テッシー今日もお疲れ山でした。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日午後の風と天気です。南寄りの風、晴れの予報です。また今日午後の最高気温は31度の予報です。そしてこの後の降水確率、深夜0時にかけて 0% の見込みです。午前11時現在の調布市周辺の気温は28度8分で、昨日より3度低くなっていますが、すでに6月末の頃の汗ばむ陽気となっています。午後も晴れて今日も30度を超える真夏日になるでしょう。以上、調布 FM 天気予報でした。変わって調布 FM 交通情報です。11時45分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上高井戸1丁目付近 1.3 キロの渋滞です。反対の下り方面、調布市下石原付近で 1.4 キロ、千川三沢付近で1キロの渋滞です。変わって武蔵境通り南行き、こちらも下石原付近 0.7 キロと渋滞しています。また狛江通り北行き、国領町8丁目付近 0.8 キロの渋滞です。世田谷通り下り方面、木田中学校入り口付近で 1.1 キロ、大倉2丁目付近で 1.5 キロの渋滞。東八道路下り方面、国際キリスト教大学裏門付近で 1.7 キロの渋滞です。おしまいに、環八通り内回り上野毛付近では 4.4 キロと長い渋滞、また千歳台付近で 1.3 キロの渋滞です。反対の外回り、世田谷清掃工場前付近で 2.5 キロ、川南付近で 1.1 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。この時間の調布 FM 天気予報と交通情報でした。

0: まるでエンディングのようなオープニングでおなじみ、枕崎勝雄さん、リクエストありがとうございました。ゴッドマジンガーカラスダ翔子、ドリーミーマイラブで全24曲締め、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にたくさんのリクエストをいただきましてね、かけられた曲数の方が圧倒的に少なくて、かけられなかった方たちの曲ももちろん全部かけたかったよ。俺はロボットの曲はさ、本当に全てのいつもリクエスト曲は全て採用したいという気持ちでいっぱいなんですが、何せ時間が限られているものでございますから、その中で皆さんのいただいたリクエストの中でいろいろ組み立てて、今回はこのようなセットリストになりましたよ。いかがでございましたでしょうかね。またやりますんで、ロボットアニメは定期的にやりますんでね、ぜひまた通常回へのリクエストもお待ちしております。さあ今日メッセージテーマありませんでしたね。普通歌いろいろいただきました。シンクレアさん、 VTuber のライブのことですが、私が参加した100万点バラサロメ様のライブでは、配信では 3D モデルが同じ動きをしてますが、現地では実物のサロメ様が動いてます。ああそういう仕組みになってんだ。ダイヤとネフェスさん、一日中こう運動するような仕事、工場のライン工程に入ることとなって、毎日歩き詰めて結構ヘトヘトなんですが、なかなかお腹がへこまない、欲しいとこに筋肉がつかないということで、先日からフィットネスジムに通うことにしました。筋肉痛がひどいですといただきました。まあえらいえらいえらいというかすごい。うどん県大好きさんやりょうこさん、ウィングドッグさんからも出題いただきました。ありがとうございましたね。さて来週のラジオボンバーですが、6月8日牢屋の日が私の誕生日ということで、私の誕生日近くは私の勝手をやらせていただいております。私の私物音源の中からいろいろ選曲するので、リクエストはお休みとさせていただきます。来週のメッセージテーマはつい言ってしまうダジャレリターンズでございます。さあみんなダジャレ界だ、おじさんたちアップを始めろ、どんな寒いダジャレも受け止めてやるぜ。はい、リクエストはなし、つい言ってしまうダジャレがメッセージテーマです。で次回の残米は6月27日土曜日なんですが、これどうなっちゃうかわからないけど、誕生月なんで許してくれ、ゲットワイルド残米やります。世の中には様々なゲットワイルドがあります。 TM ネットワークだけでも数え切れないほどのバージョンがあります。いろんな方がカバーしてるのもあります。 DVD や円盤特典の音源はちょっと NG ですけれども、手に入るものだったら何でも対象、いろんなゲットワイルドを教えてくれ。みんなからのリクエストお待ちしてます。お相手は林彩でした。また来週。
1: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ、面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
2: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今週はですねバースデーライブのお話を、まだ先だろうと思っていたら、
2: はい、
1: 10月25日ですからもう4ヶ月、
2: はい、早い、
1: 5ヶ月切ってんですよもう、
2: はい
1: はい、10月25日日曜日、はい、ここは決まっています、
2: はい、
1: そして夜行われるということも決まっています、はい、そして場所がラドンナ原宿、
2: はい、
1: これも決まっています、
2: はい、
1: さらにはケニーさんの後ろを固めるスターダスト、
2: はい、
1: この出演も決まっています。ここまでは決まっています、
2: はい、じゃあもうだから去年がもうほらダンサーね東京ルージュ、はい、力貸していただき
1: ながら大塚から、
2: はい、最高な
1: 非常に素晴らしい援軍が来て、
2: それで新曲の Dear My Friend を初めて披露したと。
1: そうですね、
2: はい、
1: もうそこから1年経とうかという感じになっていくわけです ね、
2: はい、
1: 早いです ね37周年ですよ
2: 中途半端じゃないですか
1: ちょうどだから35周年と40周年の真ん中ぐらいです
2: よ、ね、真ん中ぐらい
1: 真ん中ぐらいですけれども、まあただ今回はアルバムとして結実をすると、
2: うん、まあ一応今回は、まあ、今アルバム制作を始めてる段階なんですけど、
1: はい、
2: 間に合えばそこで発売したいなと。
1: そういう意味ではメモリアルな。
2: そうですね、
1: さらにプレミアム感が増すといいですね。
2: そうですね、もちろんいろんな曲も やるって皆さんにね、はい、アクセス内容にしたいし、
1: は
2: い、またリバプール殺人事件というあの俳優とミュージシャンの二刀流のやつをやるかどうか。
1: ジョニー大倉の名曲、
2: はい、もう2回やってますからね。
1: 名曲というか名パフォーマンスというか、それをケニーさんが受け継いで、うん、一昨年去年はやったわけですね。
2: やってます。いや今年はやるかどうしようかな。
1: それも含めて10月25日何が飛び出すか、まずは皆さんスケジュールだけは開けていただきたいというところですよね、
2: うんうん
1: うん、さて1曲を聴いていただきたいのですが、はい、もちろんこの曲はやりますね、
2: はい、
1: 絶対
2: 去年のバースデーライブで初めて皆さんの前で披露した曲です、はい、聴いてください。ケニー大倉で Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き、この方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんです。
1: また来た。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 北原です。
1: 水川です。
2: はい、2人合わせてブルーランドです。
3: 大阪の芸人じゃないんだから、まあ、はい、
0: さて、先週はですね、そのブルーランドがどういうバンドかというお話をね、お伺いをして、5月28日復活シングル、うん、Steel on my way がリリースになりました。
1: はい。
0: そしてそれを引っ下げてという形にもなると思いますが、4月25日に東京は渋谷クラブロッソで復活ライブが行われるというお話も伺いました。
1: はい、
0: ね、そうなってくると、このブルーランドが今後どうなっていくのかな、そして北原義弘が今後どうなっていくのかなっていうのが非常に皆さん気になるところだと思うんですけどもね、うん、まずはその復活をさせて、北原さんとしてはどのような手応えを感じになってますか。
4: まあ、ボーカルが水川で、ギター北原、うん、そしてドラムが、林というものなんですが、はい、あと2人ですね、キーボードとあのベースのこのお二人はですね、はい、今回はサポートメンバーでやっていただくという形なんですけども、はい、まあでもね、忘れるもんじゃないですよね、うん、こう一緒にデビューして、それまで本当に語りきれないような、うん、このラジオの中でとても言えないようなエピソードいっぱいありますから、
3: ありそうでない。
4: そうなんですよね。で今回もあのスタジオで練習終わった後でみんなでパチンコ屋行って横一列並んでやってたりとか、あの時が止まってたという感じで、うん、本当にそこのから止まったところからまた一時ステージをその再スタートした、うん、だからその 空白がないっていう感じは受けてます、うん、何も変わってない、
0: ね、なんとなくこうコールドスリープ的な。
4: そうですね、
0: うん、
4: まあ、常に新婚みたいな。
0: 一方で水川さんは、はい、ボーカルからはちょっと離れてたわけですよね。
1: そうですね、
0: しばらく
1: しばらくは離れてましたね。
0: そこからまたこの激しいところに

0: くっていうのでなかなかそれも大変だったと思うんですが。
1: そうですね、やっぱまず感じたら体力つけなきゃなってマジで走り行こうかなとか思ったぐらい。
2: でもやっぱ体力勝負ですよね。
0: いやもちろん
1: めちゃめちゃ体力勝負。昔週に3ぐらいリハスター入ってましたからね。
3: 入ってましたね、バカみたいに。
1: そうだよね。
3: ね、週4回だったね。
1: 週4か。
3: 1回4時間を週4で入ってる。
2: そうわすごいね。
1: だからそれをやってたおかげでかなりね、その歌うと結構筋力使うんで、はい、そのなんだろう、体力作りができたんですけど、はい、最近そういった文化がないので、ちょっと一回
2: は酒はいっぱい飲むしな、そう飯は食うしな、
1: そう飲むし食うしみたいな。だちょっとそこをね、
2: もうそうだよ、そろそろ
1: もうそうリセットしてね、
2: もうね復活ライブまで
1: 心を入れ替えなきゃいけないなと思っています。
0: そのあたりが非常にね、またファンの期待っていう23年前のあのパフォーマンスっていうのが期待されているという部分もありますし、
1: そうなんですよね、
0: 戻ってるよこの人たちっていう風に、
1: うん、そうしなきゃいけないですね。
0: そういう部分と、あとは23年経ってここ進化したなっていうところと、うん、両方表現しなきゃいけないから相当大変じゃないか。
2: 初めて新しいお客さんも結構来る
0: みたいなんで、そうそうそうそうそう、またロッソっていう箱が、うん、会場がやはりそういうがっつりした音楽、割とね、
1: そうなんですよね。
0: だからそのロッソでやるからっていうことで期待して来られるお客さんもいるでしょうし、うん、だからもういろいろなものが、特に北原さんもそうですけれども、水香さんの両肩にはかかってくるんじゃないかなという。
1: そうですね、本当修行に行こうかなと思って滝行でも修行
0: 滝行
3: いやそれでお客さん来るならもう俺一日中は見てるよ
0: 一日やめて
1: 風邪ひくからやめて。
3: ああそうね
2: 若くないから、ね、
1: そう若くないから
0: ただね、そのブルーランド7月25日に復活ライブやります、
1: はい、
0: 今後その後っていうのは何か道筋があるんですか。
1: そうですね、年内には1本か2本ぐらいやりたいなとは思ってます。
0: あそうするとこの復活ライブが最初で最後というわけではない、
1: はい、ではないですね、うん、はい、
3: ちょっと新しい試みとかね、うん、試していきたいっていうのは
1: そう
3: たくさんあって、
1: まだちょっと新曲をリリースしたばかりなので、うん、あのちょっと状況を見ながら、はい、いろいろお披露目できたらなとは思っています。
3: 変えようと
1: ごちしろよと
0: あ、対バンライブで見たい気もしますけれどもね。
3: いやこれ僕最初あのライブ復活でライブやろうよって言った時に、はい、あいいねいいねっていう話だったんですよ、
0: はい、
3: じゃあ日程いつぐらいにしようかって言ったら、じゃあ7月とか9月がいいんじゃないなんてのを去年の末に話していて、はい、で箱を押さえたからでいきなりは僕どっかの台湾でこう何かこう僕のイベントの一角に出させてもらうつもりでいたのにワンマンライブ
0: いきなり
2: いやだってブルーランドさんねワンマンやるのね、うん、
3: いやしかしね23年ぶりとか後先考えなさいよと思って
0: しかもクラブロッソって結構ちゃんとした箱ですよ。
1: そうですよ、
3: ちゃんとしてますよね
1: だから今しめないといけないですから23年ぶりだから
3: そんな汚れなバンドがそのやらせてもらっていいのかな。
1: いやいやいや
0: 聞いたら汚れでは全然ないですけど
3: まあまあ言うてますけど、でもこの23年の間に上がったのは腕前だけじゃなくて血糖値と体脂肪も上がりましたからね
1: 薬飲んでね
2: 倒れちゃうから薬飲んでから
1: ね薬飲んでよ本当
0: 参考ですかね高血圧高血糖値高尿酸値ね
3: いや僕はあの変わらずイケメンです自称イケメンです自称神様です
0: じゃあその自称神様たちの、
3: はい、
0: 23年前の曲をまたお聴きいただきたいな。
1: これはあの YouTube でも今も見れます、
3: うん
1: はい、ブルーランドって検索してみてください、
0: うんはい
1: はい2003年デビュージュノンマキシシングルストレンジヘブン、うん

0: 続きロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんにお話を伺っていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: これだけ素敵な音楽を紡ぎ出すブルーランド、うん、そしてそのギタリスト北原義弘、どうなっていくのかなっていうのはね、今北原さんご自身はこのブルーランド以外にもいろいろな音楽を手掛けていらっしゃると、はい、いうことで、ちょっとそのあたりのお話も伺っていきたいなと思うんですけど、
2: はい、ありがとうございます。ブルーランドを脱退した後ですね、はい、一人ぼっちになってしまったんでね、はい、なんとかもう一度自分の作品でこう世の中ジャッジしてもらいたいなと思って立ち上げたのが、はい、ロータスというものを2011年ですかね、はい、はい、インディーズからデビューしまして、ええ、でその翌年2枚目のアルバムでクラウン徳馬さんでメジャーデビュー、はい、2度目のメジャーデビューを果たして、ええ、でそこから、十数年ですね経った後に海外で その活動拠点を移して一人渡ってやっていたわけですが、はい、その後日本に帰国しまして2026年ですね、はい、ブルーランド同時に、はい、札幌を拠点とした、はい、オトメチックオートマチックオーケストラ、略してガオというのですね、立ち上げてます。
0: オトメチックオートマチックオーケストラ、はい、略してガオ。
2: ありがたいことにちゃんと質問の趣旨をお分かりいただいているようで、これを英語表記するとガーリーオートマチックオートケストラってなるんですね。
0: なるほど。
2: オトメチックがガーリーという表記なのでガオということですね。
0: はあ、
2: はい。ずっと前から構想は続いてたんですけども、動き出したのが最近でですね、
0: はい、
2: これはですね、もう一言で言うとヘビーメタルの枠を超えた J-POP です、
0: うんうん、ヘビーメタルの枠を超えた J-POP、
2: はい、おかしくない、おかしくない誰が笑ってるの、おかしくないとにかくそのジャンルにとらわれず、はい、等身大の自分自身を出していこうというものですね、
0: はい、
2: はい、
0: へ、はい、そういうこともおやりになって

0: っていると。
1: そうなんです。そこであのボーカルのレイ君っていうのと知り合ってですね、はい、実はこのレイ君は、10年ぐらい前から目をつけていて、うん、ある日突然もう我慢できなくて声かけちゃったんですよ。
0: へー、
1: そしたらあの喜んで一緒にやりますっていうことで、
0: はい、ギタリスト北原義弘がどういう音楽を紡ぎ出すのかなっていうのが非常に楽しみですし、北原さんとしてはどんなことをやっていきたいですか。
1: いやもう自分の、思うままに縦横無尽に世の中をバッタバッタ切り崩していきたいと思ってます。誰にも媚びぬわ。
2: いやでも今後のブルーランドはマジ本当期待ですよね。本当にどんな音楽が出るのか、
0: うん、
2: 初めて見る人の本当今回の復活ライブ多いですから、
0: うん、そうですね。
2: だからやっぱねみんなが期待して見に来られますから、
1: はい、あの水川さんがねやっぱり客寄せパンダなので、
3: うん、パンダがいい。
1: どうしてもボーカルってバンドの顔になるので、
0: そうですね、
1: そこを目当てで来る人たちっていうのも昔からいたわけですね、
0: はい、
1: でその人たちも今でもおじさんおばさんになったりいるんでどうかなと思うんですけど、
3: あの、うん、クラブロッサー椅子も用意してますんで、
0: あ
3: スタンディングではない
1: ので少しきついことは配って
3: 配慮させていただいて
1: ますけど、ね、今ロッサーのライブで
0: 大事ね。
4: バンドルかっこいいこと言ってんのに
0: もう
1: あすいませんこの店で一番強い酒ください。
0: もうそろそろグルコサミンが
1: 恋しい
0: 感じに皆さんなってるかもしれないですからね、そういった皆さんにも、まあ、座っても見られますよということで、はい、でも音楽は変わらないですよ。
3: 変わらないです。
0: 激しい感じでいきますからね。
2: 北谷さんのギターテクニックをね見てほしいんですよね。
1: 見ろ。見るのだ。
0: 皆さん楽しみにしていただいて、あとは、うん、リアルタイムでブルーランドに触れてなかった方々が触れて、そこから触発した新しい音楽作ったりとかね、出発点にもなってもらえるといいかなというふうに思いますけれどもね、ブルーランドの復活ライブ7月25日東京は渋谷スクラブロストで行われます。午後6時オープン、午後6時半スタートです。料金が前売り4500円、当日5000円、それぞれワンドリンクですとなっております。詳しい情報はこれはもう北原さんの SNS ってどうやって探せばいいですかね。
1: ロータス北原義弘とアルファベットで打ち込んでいただくか、
0: はい、
1: 北原義弘と漢字で打ち込んでいただくか、
0: はい、
1: あのその辺でわらわらと何かしら出てくるのではないかと、
0: はいはい、まあそれか困ったらラーズフルの
2: ラーズフルも、
0: ね、ラーズフルも
2: 見てますし、
0: はい、ホームページで、
3: はい、
1: あ会社は綺麗事しか言いませんから。
3: あのブルーランドのインスタもちょっと始めましたので、
0: はい、
3: そちらもチェックしてフォローしていただければと思います。
1: それ僕入れてもらえないんですよ。
3: 入ってるから、ね、
1: 入ってたの、
3: 入ってた
1: の、
3: フォローしてから。
0: あの本当に困ったらケニー大倉の SNS 経由でフォローしてますからね、
2: はい、してますし、
0: はい、そういうところかも入れますんで皆さん探してみてください、
3: はい、
0: ということで2週にわたりましてロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお付き合いいただきました。お二方ともどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: もうハードロックは明るい2週間でございました。ありがとうございます。
1: ハードロックで明るい未来を。、はい、
0: それでは最後の曲、
3: はい、こちらも2003年のデビュー作品、マックスシングルから Love and Fear 聴いてください。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も長野県池田町からの情報をお届けします。今週は最新の池田町の観光情報などについてお話を伺っていきたいと思います。電話の向こうに池田町役場振興課長下條博久さんに出ていただいています。下條さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて、先々週先週と池田町についてですね、矢口町長に詳しくお話をお伺いをしてきましたけれども、
2: はい、
0: 今月6月6日から池田町ハーブウィークというのが始まるそうですね。
2: はい、池田町ハーブウィーク2026というものを6月6日土曜日から21日日曜日まで開催いたします。キャッチコピーに花とハーブの里池田町とありますように、ハーブで、町おこしを、もうここ30年以上続けているんですが、まあ、このようなハーブに関する観光スポットもございますので、これからの満開を迎える、カモミールですとかラベンダーの、農場を結んで、イベントをちょっと予定したいなというところです。3カ所池田町にハーブスポットがございまして、ジャーマンカモミールが咲き乱れる、カミツレの里、4ヘクタールのラベンダー畑が広がります夢農場、それから道の駅池田にございますナチュラルマルシェそよそよというお店がございまして、ハーブの製品を、たくさん販売しているというところがございますので、この時期にこの3カ所を巡っていただいて、デジタルスタンプラリーというものを開催しまして、その、3カ所の、スタンプを集めていただきますと、抽選でいろんな池田町の特産品が当たるという、催しをちょっと考えてみました。
0: 先々週矢口町長からのお話にもありましたけれども、ハーブウィークという形で3カ所横断で実施するのは今回初めてだそうですね。
2: 以前はそのイベントだけを告知するというようなことしかしてなかったんですが、今回はそのハーブスポットを3カ所、連携しまして、一緒に、イベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーというようなことを考えてみました。
0: 上連れの里上連れ研究所、ラベンダーガーデン夢農場、はい、そして、はい、ナチュラルマルシェそよそよ、この3カ所で、はい、まあそれぞれ特色のあるハーブの栽培ですとか販売ですとか、そういったことをやっているところですから、はい、その3カ所3用の楽しみ方ができそうですね。
2: そうですね、あの上連れの里ですとジャーマンカモミール、まあ、和名で上連れなんですが、こちら、1種類だけでございますし、夢農場はラベンダーが、まあ、早咲きのタイプ、それから遅咲きのタイプといろいろございますので、7月まで、お祭りの方を開催しておりますし、そよそよさんの方ではキッチンハーブなんかもたくさん、種類取り揃えておりますし、ハーブティーも、いろんなオリジナルのブレンドハーブ作ってらっしゃいますので、それぞれ別の楽しみ方ができるかと思います。
0: 池田町はハーブの里でもありますけれども、ホタルもたくさん見られるそうですね。
2: そうなんです、あの池田町の藍染めというところにケミという花見と漢字で書いてケミと読ませる地区がございまして、ここの水路で、ゲンジボタルが非常に育っておりまして、一番のピークになりますとなんと一晩1回に1000匹以上が乱舞するというゲンジボタルの水路があるんですが、その間近でホタルを鑑賞できるというところがございます。
0: そのケミ地区でホタル祭りが行われるそうですね。
2: はい、6月の26日の金曜日から7月の5日日曜日までの間1週間なんですが、お祭りを開催いたします。
0: ホタルが1000匹見られるということは、その 鮮やかなその飛び交う姿というのも見られると思うんですが、
2: はい、
0: お腹も空くと思います。
2: はい、週末を中心にキッチンカーも出ますので、非常にあの小さなお子様から、お年寄りまで楽しめる、あのいろんなところでホタル祭り的なイベントをやられているんですが、この池田町ケミ地区の特徴としましては、本当に、乱舞している真下を歩ける、楽しめるというところが大変好評でして、リピーターの方がもう県外からも訪れるようになってきております。毎晩のようにあの7時半、7時40分くらいになりますと光り出しまして、8時を回る頃にはランプが始まるというようなあの感じですね。
0: 他にも池田町の見どころなどありましたら教えていただけますでしょうか。
2: はい、そうですね、秋にもいろんなイベントを予定しておりまして、今年は10月の31日土曜日なんですが、昨年も開催しました、池田町、ワイン祭りというものを開催していきたいなと考えております。池田町の高台にございます安曇の池田クラフトパークという野外ステージがある、芝生広場のところで開催いたします。クラフトパークから、西側を向きますと安曇野の原風景ですね、これが眺められると、本当に安曇野の良さを感じれるスポットですし、その後ろには、北アルプスの峰が、21、新潟県、それから富山県、それから岐阜県境まで一望できるという絶好のスポットです。
0: この池田町のワイン祭り、去年は結構盛大に行われて好評を博したようですね。
2: 私どものホスピタリティを褒めていただいたっていうのが大変私ども嬉しかったんですが、今年も、さらにそのようなところで皆さんにお楽しみいただけるように、ちょっと参加人数も増やしていきたいなっていう予定でいます。
0: この時期ですとそろそろ紅葉も本格化という時期になってきそうですね。
2: 池田

0: マチの場合、大カエデという大きな一本の、木が、有名になっているんですが、その紅葉もだいたい今は10月の中旬くらいから始まりますので、ワイン祭りの時期もちょうど紅葉が楽しめるんじゃないかなと思っております。
1: このあたりも皆さんぜひチェックをしていただきたいと思います。さて、先々週矢口町長へのインタビューでも話題に出てきたんですけれども、リスナープレゼントでご提供いただいているのがなんとジャム。
0: このジャムはですね、ガーデンハックルベリーという、実際にはですね、ナス科の野菜の植物になりまして、本当にブルーベリーに見た目は似ているんですが、長野県の工業技術総合センターで分析をしていただいたところ、通常のブルーベリーの約 2.5 倍のアントシアニンが含まれているとか、ベータカロチンも 7.8 倍含まれているとか、非常に栄養価の優れたハックルベリーというものでして、これをジャムにしてみたというところなんですが、いろんな製品を作ってみたんですが、地元の池田町は高瀬中学校というところになるんですが、この中学生といろんな味の研究開発を重ねまして、できたのが学校給食にも出せるようにということで、プチジャムを作りました。これをぜひプレゼントしていきたいなという考えてます。
1: ありがとうございます。こちらはもう小分けになっていますから、1食分でね、
0: はい、
1: パンに塗ってよし、紅茶などに入れてもよし、いろいろな楽しみ方ができそうですね。
0: 私なんかクラッカーに乗せて食べていただいてもいいかななんて思いますし、あと夏になると、かき氷に乗せてもいいんじゃないかななんて思っています。
1: 贅沢ですね、かき氷。
0: この栄養価の高いガーデンハックルベリーっていうものを知っていただければなと思います。
1: いろいろとお話を伺ってきましたけれども、本当に先々週先週の矢口町長のお話、そして今回の下條さんのお話もですね、伺っていると池田町とても魅力的だなというふうに感じることができました。
0: 池田町、本当にこれからが一番いい、1年で一番いい季節を迎えます。とにかく感じるのは空気が美味しい、本当に、美味しい空気が吸えるこの安曇野の田園風景も見られる池田町、ぜひね、まだ来られたことない方、ぜひね、一度お越しいただければなと思います。
1: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、長野県池田町の情報をお届けしてまいりました。今週は池田町の観光情報などについて、池田町役場振興課長下條博久さんにお話を伺ってまいりました。下條さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。大阪府池田市のラジオネームゆうちゃんさん、32歳女性の方からです。ありがとうございます。サザンオールスターズ、市長言葉にご用心。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は5月5日千葉中央公園、はい、食楽市場にお越しいただいた方に感謝と、
2: もうい
1: うことで、これはステージができるのかどうか、
2: そう
1: 気をもんだ方も多かったんじゃないかなと。
2: いやもう

0: 本当にそうですよ
1: いうふうに思います。前の日5月4日皆さん覚えてらっしゃるでしょうか関東地方ものすごい風が吹きまして、
0: やばかったんだから。
1: どれぐらいすごかったかというと、この同じ千葉市内、
0: はい、
1: 蘇我にあります公園で行われるはずでした、うん、ジャパンジャムというミュージックフェスが中止になってます、
0: はい、そう、すっごい風だったんだから。
1: すごい風でした。
0: あの雨もそうだったんだけど、はい、風がやばかったって聞きました。
1: そうですそうです。千葉市内で最大瞬間風速20メートルを超える風、台風並みの、うん、もう本当にとんでもない風が吹きまして、はい、で実際に食楽市場の出店の屋根が飛ばされたり、そうテントがね行っちゃったりみたいな、
0: う
1: ん、それぐらい で結局その4日はできなかったんですよね。
0: そうできなかったんです。
1: 食楽市場自体が、はい、できなくて、うん、翌5日にステージを控えて、はい、ケニーさんもかなり気をもまれたんじゃないですか。
0: そうですね、これをいつもはいただいてる、僕がお世話になってるね、明大前のゾームの純子ママ
1: 吉井純子さん、
0: はい
1: ね、
0: 今年は2、3、4、5、6と5日間、はい、食楽市場やられということで、
1: ちょうどゴールデンウィークの並びが良かったですから ね、
0: そうですね、
1: 日にちの、
0: はい
1: ね、お休みの、はい、
0: で僕が5月5日の子どもの日で、この日はスペシャルゲストデーって、いつもはねこう例えば3、4、5でゲストがスペシャルゲストスペシャルゲストって分かれるんですけど、
1: はい、
0: まとめて5日の日に、
1: そうでしたね、
0: 特別な、
1: はい、まあ、それこそ吉井純子さんと、うん、もうつながりの深い諸岡健二さんとかね、
0: はい、そうです、諸岡先輩、
1: スペシャルゲストがステージを繰り広げるという、うん、ことになっているのに、前日そんな感じで、
0: はい、
1: 果たしてまず5月5日に天候がどうなっているかっていうこともそうですし、あとはステージ食楽市場のイベント自体が、
0: うん、
1: 5日までに治るかどうか、イベントができる状態まで修復できるかどうかっていうところも非常にね、皆さん心配されたんじゃないかと思いましたが、5日はかなり行楽日和、
0: うん、はい、
1: イベント日和だったそうですね。
0: うん、本当にケニーバレじゃないですけど、まあでも本当に食楽市場の関係者の皆様が本当に必死に
1: 頑張って
0: 立て直していただきまして、
1: そうですよ、
0: はい、無事に5日の日に僕らが歌えるということになって本当に感謝してるんでね、
1: ええ、
0: うん、ありがたいです。
1: そうですね、お客さんもそうですけれども、運営のスタッフの皆さんのご尽力、
0: はいはい、
1: このあたりにはもう頭を下げずにはいられないですね。
0: 本当ですよ、ちゃんともうね修復していただいて、
1: はい、
0: ちゃんと歌える場を作っていただいて、
1: はい、
0: やっていただいたのでね。
1: ですから例えば4日に行こうと思っていて行けなかったっていう方もね、うん、
0: はい、
1: 5日に繰り出したりとか、
0: そうですね、
1: そういうパターンもあったかもしれないですね。
0: まだ本当に晴天で暖かかったし、
1: はい、
0: なんかみんな外に出ようと思ってくれた、いう天候だったので、
1: 何より風も収まりましたし、
0: はい、
1: ね、
0: 程よい風で気持ちよかったですけど、でも本当に僕のケニー大石ファンの方々が、はい、もうたくさん来ていただいたのにはほっと感動しました、僕、うん、
1: それにプラスして食楽市場に足を運んでたまたまケニーさんのステージを見たという方もいらっしゃったでしょうね、
0: はい、うん、もういっぱい来ていただいて、
1: でこの日はしかも子供の日でしょ、
0: はい、
1: お子さんも元気だったんじゃないですか。
0: いやもうお子様ね
1: ケニーさんのお客様にはお子さんも結構いらっしゃってね、
0: そう、僕は戦隊もののヒーローだと思われてるんでね
1: そうですよ、戦隊もののヒーローですよ本当に。
0: 今日今年ブルーだから、
1: うん、
0: ブルースーツだから、
1: この人は何を退治してくれるんだろうみたいな感じのねよかったですよ、退治される方に思われなくて、
0: 思われなくてよかった
1: 何の話ですか。
0: 本当に本当気持ちよく歌えたので、はい、
1: ええ、
0: もうありがたかったなと思って、
1: ええ、
0: うん、
1: ケニーさんのステージというと客席でタオルを振り回す方がね、はい、いらっしゃるんじゃないかなと思います。
0: たくさんいらっしゃいました。
1: 振り回してくださいましたか、
0: はい、
1: そしてまた食楽市場という名前ですから食べて楽しむというね、
0: そうそう、なんか本当に地元の方々のお店の人たちがね、
1: はい、ええ、
0: 出店をしてやっていただいてね、ええ、
1: 美味しい匂いも漂う中、
0: うんうん、
1: という感じですかね。
0: そうですね、
1: 当然ゴールデンウィークですから大型連休ですから、
0: うん、
1: ライバルとなるイベントも多い中で、
0: うん、
1: いやもう他のイベントに行かずに食楽市場にいらしていただいたってことにも感謝ですよね。
0: そうですね、だから本当に音と飲食のコラボレーションということだから

0: はい、
1: もう22回目なんですよね、はい、すごいね22回目って、
0: 結構ステージも立派でね。
1: いや立派なんですよ、
0: うん、
1: 最高なステージ。
0: お腹も満たして気持ちも、うん、ケニーさんの音楽で、うん、心も満たしてというね、うん、そういう感じになったんじゃないかなというふうにも思いますけれども ね、
1: うね、はい、もう感謝しかないですね、
0: はいはい、皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあそれではケニーさん、やっぱり今週はこの曲ですか。オープニングエンディングテーマでもありますが、
1: そうですね、
0: やっぱりタオルを振り回してくれた曲ということで、
1: そうですね、聴いてください。ケニーオクラでロックンロールマジック。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニング、エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 日本年金機構と調布市からのお知らせです。日本に住所がある20歳以上60歳未満の方でお勤め先の厚生年金などに加入していない方は国民年金の加入手続きが必要です。会社を退職したとき、またその扶養に入っていた配偶者の方は忘れずに手続きを行ってください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

の頃青春グラフィティ5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

5大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そしてこの25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川は年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらいには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。

週のアヌプラ生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンド、スウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたらそうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに

に周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数派意見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送って

アノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットJPにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしております。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコおじさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ、友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから、だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。かたや B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は待つ身の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非

非常にこうどちらか苦労するというそんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。ゆめ仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボイスさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあつい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうことを言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いやそうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、粒あん派はいいと思いますよ。

ジアン派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの 賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをねあの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とかあと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの、綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さん、ありがとうございます。お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか
筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねということです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、えカレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんか

かも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実は何て言うのかな、合理的というか早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあでもどちらかというと作られるね奥様、まあこれ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取。

0: 査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、また本買って。
3: いいじゃないか。
2: これ以上うちのどこに置くのよ。
4: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
3: だって
2: あんたを預けたいわ。人はちょっと。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道は毎週土曜日夕方6時から。ぜひ聞いてください。
6: あの頃青春グラフィティ。
7: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。

ね、ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、このあとねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたっていうの一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ

生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲む時は値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもね、ちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というか、お店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうあのお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え、喜んで!」っていうところだと、あ、ジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっか のお店に行って、私ちょっとワインその後飲むから、ビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、あのグラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あ、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって、あの量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら、あの下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すみません、まだ飲んでます、なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、あの居酒屋さんの、あの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、あのぜひご協力のほど、あの酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを、騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい、綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています、食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手な、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよ、みたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょ、みたいなこと。いやいや、別にノンアルコールでも私、テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち、あの、大人は、やっぱり気をつけていきたいし、あの人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、あの踏み込むことはやめたいなと、あの強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームいそしさんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分で思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ね、こうすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分の、その、なんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし、大好きです。万博井出爺さん。東京タワーの公開生放送、ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人

だけじゃないことを願っていますということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それではひでじいさんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、

0: 2枚目のお写真いかがでしょう、う
1: ん、は
0: い、
1: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、うん、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、うん、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

の頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越の鈍行さんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-Walk 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵衛だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずら

ダッシュ帽子、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは 3,4 日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか？もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい。パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも歯の穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない？根治水、あ、ちょっと世代が、いや、ラジオの前のリスト、あった黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんか出し麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので、緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみると、だいたい昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフォトさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみると、どうも違う、それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず、茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード、白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動。在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと？縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あと今ってね、マップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、これ駅前どうやって帰ればいいんだ、北道かい、北道って全然目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいます。これも、選択に近いというかね、

生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんな面倒くさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われます。面倒くさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくても、イタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です。強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてあのくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし。豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: スマホがこの値段。
1: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
2: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
4: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスを

をいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なのでぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっている里ちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか。やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木の、わかった、木のスプーンとか、レンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーンみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度里ちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと。それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでもさっきのオロナイン軟膏をしかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛みの目飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、最近の人はっていう風にね、くくってしまうの

よくないですが、いい子が多いんですよね。だからいやどうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら会社を辞める、代行の会社から一方入るみたいな、ね、ショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな、どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのに、それほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで取っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。サイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういう見えない意図でいろんな方をこうつなげてくれるメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしよろしければまた番組に先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論、反論、共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切譲さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いたすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もうほんと目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、こっちですよねって、車車って言われて、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい、1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん。早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何

度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。レナさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか？これはさっき言った TKG の食べ方って本当にあの人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、あのマイノリティかもしれないですね。私はね、あのちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

0: 俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。わかんねえだろうな。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
1: お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。
0: そしたら親父が、
2: 大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。
3: わかんねえだろな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにいだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃。

0: 俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。
1: わかんねえだろうな。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビット君からメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り、当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね、曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉、確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り特に他人からとやかく言われたくない、嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに、まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって、気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といっても、あくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、こうのわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。

何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と、組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか、周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん。先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、

名なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ほにゃららとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりねメロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがあのポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると1日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。

もっと目には見えない、心で感じるような、ね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんの、ね、お気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

ましてメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光男、どうなのかな。今日も何でもありです。ええー、ねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった

頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週

今週のあのグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル

0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
2: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
3: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
2: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
3: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
2: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会玉事業本部です。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各
2: 調布でオートバイのことで困ったら、甲州街道札国領神社斜め前にある T-REX へ。車検修理メンテナンス何でもご相談ください。国土交通省認証工場ですので、皆さんのお力になれると思います。詳しくは検索サイトで調布 T-REX と検索してください。
3: 2026年5月30日土曜日、時刻は午後4時を過ぎました。お聞きの放送は 83.8MHz 調布 FM 放送、明日どうする調布サタデーです。暑いよね。
4: 暑いですね。
3: なんだろう、今週に入ってからなんかこう日中暑いってしか言ってない気がする
4: 一気に湿度増しましたよね。
3: そうなんだよね、うん、なんとなくこう、まだ今日なんかは特にこの、まあ、田作りの周りね、結構風が強く吹いてるから、うんうん、まあ、その風がこうね涼しく感じられてるから、ね、そこまで汗ダラダラっていう感じではないんだけれども、はい、なんだろう、このまだ5月だよねっていうのに、この暑さっていうのは
4: ギリギリ5月ですね、うん、
3: まだ梅雨にも入ってないしっていう状況なんだけどね、
4: うん、
3: どうですか皆さん、あの急にね暑くなってきて、まあ、急にって言ってもまあ半月ぐらい前からねちょっと暑くはなってきたんで、
4: はい、
3: 少しずつねこう暑さに、まあ、体慣れてきたっていうところではあるかと思うんですけれども、うん、ただちょっとこのまま行くと2ヶ月後とかちょっと怖いよね。
4: 考えたくないですよね、8月のことを、ね、
3: なんかもう酷暑日っていう単語が連発されてるんじゃないかっていう、うん、でね、また今週の半ばぐらいですね、ちょっとね台風が発生してちょっと日本の方にも影響が出るんじゃないかっていうので、うん、来週の天気予報を見るとちょっと、まあ、水曜日木曜日あたりがちょっと雨マークついてまして、うん、まあ、そうなるとちょっとね気温が少し下がるのでちょっと楽になるのかなと思いつつも、湿度大丈夫かって思いながらね。
4: ね、本当ですね、
3: うんうん、まあ、本当に朝の早いうちはね結構涼しくて気持ちいいんですけれども、日中になるとね非常に暑くなってますので、でまた夜になると少しずつこうちょっとね半袖1枚で寒いなんていうね季節にもなっておりますので、まあ、遅くまで外出される方はちょっとね1枚羽織れるものなんかね持ってお出かけいただければと思います。さあそれではね、5月最後の土曜日になりますが、今日もねこの後午後6時までいきたいと思います。土曜日の夕方にお届けする番組、明日どうする調布サタデースタートです。改めまして本日のお相手は小菅博史と
4: 北園健太がお送りいたします。
3: この番組バレバレ2人の他に弟子のあと手島さんを含めて3人が週替わりでお届けしている番組となっております。調布市文化会館田作り3階調布 FM のスタジオよりこの後午後6時まで2時間生放送でお送りしていきますので、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあそれでは本日の番組メニューご紹介していきます。この後1曲お送りしまして、毎回1つの年にスポットを当てまして、その年にあった出来事を当時流行った曲とともに振り返っていく、あの頃どうだったお送りしていきます。そして今週ね5月最終土曜日になりますので、ラジオドラマワンサイドラブストーリーもお届けしていきます。そして4時40分頃からは図書館からの情報、あなたへのブックメールです。そして5時台はちょっとそこまでというね調布市内や周辺地域のイベント情報、お出かけ情報を紹介していきます。そしてエブリバディキャプスでは青少年ステーションキャプスに直接電話をつないで、今日キャプスに来ている中学生や高校生、またスタッフの方に一問一答の質問をぶつけていきます。そして5時30分頃からは調布市からのお知らせ、調布市ホットインフォメーションをお届けしていきます。そして本日の番組のメッセージテーマはですね、炭酸ジュースのお話ということですね。
4: はい、
3: こう暑くなってくるとやっぱりこうあの喉越しが非常に美味しく感じられる炭酸飲料なんですけど、はい、皆さんがよく飲んでいるものですが、うん、おすすめのもの、またねあの復活してほしいものなど、ぜひね番組宛にメッセージをお寄せいただければと思います。
4: ありますよね、もう飲みたいですね。
3: で、
4: そう、
3: うん、であの今回に関してはまあ炭酸でいうとお酒も入ってくるんですが、今回はあの アルコールの
4: ノンアルコール
3: 炭酸水、はい、炭酸飲料でね、お願いしたいと思います。メッセージ宛先ですが、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com mail@chofu-fm.com、ファックスの方は 042-443-8068 042-443-8068、 また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもメッセージ送ることできますし、番組公式の X 旧 Twitter ですね、こちらでもメッセージとリクエストお待ちしております。 X アカウントは、明日どうする調布サタデーでお願いいたします。明日どうする全部ひらがなになっておりまして、どうするの道は伸ばし棒になっております。で調布が漢字で、オンサタデーはですね全てカタカナとなっておりますので、ね、こちらでもぜひよろしくお願いいたします、
4: はい、
3: 皆様の炭酸ジュースのお話ご参加お待ちしております。それでは午後6時までの2時間小杉浩史と
4: 北園健太に
3: お付き合いください。

さあ本日のオープニングナンバー、三ツ矢サイダーの、ね、CM ソングにもなっていたナンバーです。お送りしたのは生き物がかり青の中ででした。この後はあの頃どうだったです。

あの頃どうだった。このコーナーでは毎回一つの年にスポットを当てて、その当時あった出来事をですね、流行った曲とともに振り返っていくコーナーとなっております。さて前回はですね、今から56年前、1970年振り返りました。今回はですね、今から、22年前の2004年、平成16年振り返ってまいります。

0: さあ、あの頃どうだった。今日は、今から22年前の2004年振り返っていきます。まず1曲目にお送りしているのがですね、22年前、2004年の5月12日にリリースされた EXILE のナンバーキャリーをお送りしております。
1: はい、
0: なんかこうここだけ聞くとなんかこうね、5月のちょうど晴れた日にすごい爽やかなナンバーでぴったりだなと思うんですけどね、うん。さあ、22年前、まあ、どんなことがあったかと言いますと、まあ、なんといってもね、2004年オリンピックがあった年でございまして、
1: ありましたね。
0: そう、うん、アテネオリンピック、
1: はいはいはい。
0: で、まあ、オリンピックの年になると必ずその年の流行語大賞がオリンピックで金メダルとかね、メダルを取った人の言葉っていうんで、この当時の流行語大賞誰だったか覚えて
1: ます？アテネですよね。
0: アテネです。
1: 誰だ？
0: ヒントは水泳です。水泳、
1: 北島康介ですか？
0: はい。
1: おー、2つあるんですよね。どっちだったっけな。
0: 2つあります。
1: 2つありますよね。気持ちいい。
0: あ、そっち。
1: すごい気持ちいい。
0: 超気持ちいい。
1: あ、超気持ちいい。
0: そっちです。ちなみにあと、まあ、流行語で

0: 山田孝之。
1: 山田孝之、ウォーターボーイズじゃない。
0: あ、じゃない。
1: 違う。
0: あれ山田あれ？
1: なんだ。ちょっとわかんないですねこれ。
0: 世界の中心で。
1: あ、あれって山田孝之さんでしたっけ？
0: ドラマだっけ？あれ映画だよね。はい。
1: 世界の中心で愛を叫ぶ。
0: 世界の中心で愛を叫ぶ。うん、
1: 世界中ですね。
0: そう。うん、まあ、ここからこういわゆるこう、まあ、青春恋愛小説っていうものがこうグッと流行った時期でもありますし、あとは、まあ、これ奥様方主婦層に非常に人気があった方が韓国の方でいらっしゃいますね。
1: ヨン様ですか。
0: はい、ヨン様。冬ソナです。そんなのもありましたので、
1: ね、意外と覚えてますね。22年前
0: でもこれも22年前なんです。
1: 確かに。
0: そう、あとまあ他のところで言うと例えばあの日本テレビの、まあ、本社が今の汐留に移ったのはこの22年前、
1: はい、そうでしたっけ。
0: そう、それまではあの麹町にあったものが汐留に行ったっていうね、はいはい、
1: そうなんだ。
0: そう、あれからもう22年経ってるんです、はい、であと、まあ、22年前大きい出来事といえばあの紙幣、いわゆるこう紙のお札ですね、うんう
1: ん、はい、
0: これが変わったんです。まあ、今また変わっちゃってますけど、うん、まあ、今の前ですね。
1: 今の前、前、うんうん、
0: あの一万円札が福沢諭吉、
1: はい、
0: 二千円札誰だったか覚えてます？
1: 二千円札
0: ごめんなさい、五千円
1: 札。誰だったっけ？樋口一葉。
0: あ、正解。
1: あ、当たった。
0: そして千円札が、
1: 夏目漱石。
0: それもうちょっと前、
1: もうちょっと前、そうだったっけ。
0: 信秀夫です。
1: あ、そうか。意外と忘れてますね。
0: 信秀夫の前が夏目漱石ですね。今持ってる方いらっしゃいますかね。
1: そうですかね、うん、どんどんね当然流通の数は減ってるでしょうからね、
0: うん、であとはもう一つに大きいことといえばあの任天堂が、
1: はい、
0: あの DS 出したのがこの当時あります。
1: お、
0: 任天堂 DS。

0: でもどっちかっていうと、まあ任天堂 DS の方がこうやっぱりこう小学生とかになると、ちょっと PSP ってちょっと高い、
1: まあそうですね、
0: っていうところがあったのかなっていうので、やっぱりこう DS の方がなんとなくこう世間的にはこうちょっと人気上だったのかななんていうところがね、うん、ありますけどね。さあそれでは続いてはこちらの曲参りましょう。さあ2004年、平成16年振り返っております。これもですね、22年前の5月、これは26日リリースされたナンバーです。コーダクリキューティーハイです。

0: さあ続いてお送りしているのは倖田來未のキューティーハニーですね。こちらの実写版の映画キューティーハニーの主題歌になっていたというね、記念ナンバーでもあります。この2004年、まあ、今日のメッセージテーマは炭酸飲料、炭酸ジュースの話ということなんですけれども、はい、実はアサヒ飲料の三ツ矢サイダーがリニューアルされたのはこの2004年だったんです。
1: そんなことありましたっけ。
0: これね、意外と知られてないんですよ。調べるとちゃんと載ってます。でそれまでのものから、要は使っている水を天然水の 100% に変えたの、うん、あと香料、これを天然原料のものに変えて、はい、まあ、ちょっと三ツ矢サイダーずっとあったんだけれども、うん、ちょっと売り上げが落ちてた。
1: なるほど。
0: じゃあここで一回改革をしようっていうので、この2004年にこの形に変えたら、うん、またぐんと、ね、うん、売り上げが上がって今に至るというところになっておりますのでね。さあ今日はですね、今から22年前の2004年、平成16年振り返ってまいりました。あの頃どうだった、次回もお楽しみに。
2: ワンサイドラブストーリ
3: ー、魔法の鏡第4話。ここはとある国のお城の中。ここにはそれはそれは欲深い世間知らずの承認欲求高め、自分らしさ至上主義、終わりなきダイエットが大好きな姫様がおりました。
4: あーつまんないな、ゲームも動画も一人カラオケも飽きちゃった。あ、そうだ、この前隣国から送られてきた不思議なプリン、あれ食べよう。ちょっと誰かいないの？これ誰かプリンを持って。もうだいたい広すぎるのよこの城は。築400年の 150LDK って意味わかんない。
5: じゃーん、鏡の精プリシアでございます。お呼びでございますか姫。
4: あんたのことなんか呼んでないわよ。これ誰か、誰かいないの？
5: まあ暇だから付き

0: 合ってもいいけど。
1: 結構よ。これ誰か、
0: なんか海向こうの諸国でかなりヤバめな争い事が起きたらしいっす。
1: え、そうなの？
0: 今城のみんなは海外の動画サイトに釘付け。姫様もちゃんと世界の動きを見ましょうよ。そんなアイドル動画ばっかり見てないでさ。
1: 失礼ね。アイドルは私の癒し、いいえもはや救い。
0: あ、そういえばこの間のお見合いどうだったんですか？
1: え、なんで知ってんのよ。
0: 鏡に向かってっていうか私に向かってやけに念入りにメイクしてるなって思ったらお見合いとはね。
1: うーかー、まだ返事はもらってません。それ以上言ったら終わるわよ。
0: キャー、こわこわ怖い怖い。
1: まったく、ほんと嫌なやつ。あー、怒ったらお腹空いちゃった。これもうチャートプリンを持って。これ誰か
0: 食べ過ぎだから。
1: またお前、あのね、呼んでない。
0: 今日は朝からカツ丼食べてましたよね。
1: だから何よ。
0: 昨日の総カロリー知ってます？
1: え、総カロリー
0: 知りたい？
1: 知りたい。
0: 人に物を頼むときは
1: 知りたいです。教えてください。
0: どうしよっかな。
1: 割られたいのか？
0: はい、では姫様が昨日食べたご飯の総カロリーは6010カロリー。はい、食べ過ぎっていうかもう牛かっていう。
1: 昨日はあのネトフルで見たあのホラー映画が怖くてつい食べ過ぎちゃったの。
0: 全然理由になってないし。そんなんだからお見合いも断られるんですよ。もうちょっと。
1: え、断られたの？私が？三国一と言われるこの私が？
0: え、知らなかったんですか？
1: 楊貴妃、クレオパトラ、小野小町、この私、世界四大美女の一角のこの私が？
0: すごい、桁外れの世間知らず。
1: でも、まあ、いいわ。どうせ乗り気じゃなかったし。それよりも、あんた鏡のせいなんだから。
0: 嫌な予感。
1: その魔法で、私をなんとか綺麗にしなさいよ。
0: 無理。
1: しなさい。
0: 無理ったら無理です。
1: 悪ぞ、俺。
0: ダイエットしろよ。ここはとある国のお城の中。ここにはそれはそれは欲深い世間知らずの承認欲求高め、自分らしさ至上主義、終わりなきダイエットが大好きな姫様がおりましたとさ。ワンサイドラブストーリー、せーの、次回もどうぞお楽しみに。あ、終わっちゃった。

0: それでは交通情報をお伝えします。はじめに4時20分現在の調布市周辺の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上り線上高井戸1丁目付近で 0.6km、 下石原付近 0.5km、 そして本宿交番前付近 0.7km の渋滞です。反対の下りは下石原付近、そして千川三差路付近、それぞれ 0.3km と流れが悪くなっています。旧甲州街道上り線飛田給駅入口付近で 0.3km、 下りは調布駅北口付近、同じく 0.3km と流れが悪くなっています。代わって府中街道北行き寿町3丁目付近で 0.6km の渋滞です。そして狛江通り南行き国領町8丁目付近 0.3km と混雑しています。続いて世田谷通りは上り線西区医療センター前付近で 1.3km、 下りは金田中学校入り口付近で 1.5km の渋滞です。環状8号線の内回り瀬田付近で 0.7km、 反対の外回り絹田2丁目付近 0.6km、 そして世田谷清掃工場前付近では 2.2km の渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の情報です。4号新宿線は上り初台を先頭に高井戸にかけて、下りは幡ヶ谷を先頭に外苑まで渋滞しています。中央環状新宿線外回り初台南から大橋ジャンクションにかけて、反対の内回り西新宿ジャンクションから中野長者橋まで渋滞しています。3号渋谷線上り池尻から三軒茶屋にかけて、下りは三軒茶屋を先頭に高木町付近まで渋滞しています。そして中央自動車道上り線神代寺バス停付近1件の事故が発生しています。そのためこの事故を先頭に府中スマート付近まで5キロ渋滞しています。さらに国立府中付近では7キロ渋滞中です。そして東名高速道路上り線大和トンネルを先頭に厚木付近まで11キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて安全運転をお願いします。次の交通情報を4時55分ごろ天気予報と合わせてお伝えします。以上、この時間の交通情報でした。
1: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
2: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。

0: 沖の放送は 83.8MHz 調布 FM 放送、明日どうする調布サタデー、お相手は小杉博士と
1: 北園健太がお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマ、炭酸ジュースの話、まあ、炭酸飲料の話ということで、ね、はい、アルコールなしの方でね、うん、皆様からねお願いしたいと思います。北園君ってなんかこうこれはっていう炭酸飲料ってある？
1: コーラですね。
0: あ、コーラ、
1: コーラ最高ですよ。
0: ペプシではなく、
1: これはねどっちでもありなんですよね。ちょっとずつやっぱ味違うんですけども、うん、やっぱちょっと

0: ヘビーにアメリカンっぽくいきたいなって時はペプシを。ちょっとね甘みが強い気がします。
1: あ、本当。
0: 直接飲み比べたことないんでちょっと違うかもしれないですけど、
1: うん、あのよくあのコカ・コーラとペプシの違いって、うん、個人的には炭酸の強さじゃねえかなと思うんですけど、
0: あ
1: ペプシの方が強い気がする。
0: 確かにそうかも、
1: うん、だからどっちかっていうとコーラだったら僕はペプシの方を買うかな。なるほど、
0: 爽快感優先で。
1: そうそうそう、
0: なるほど。
1: 確かにちょっとあのコカ・コーラの方が若干甘い、そしてなんかこうちょっと炭酸弱いかなっていう感じがする。
0: 少しなんかあれですよね、ペプシの方がちょっとジャンキー感増すかな感はあるのかなと思います、
1: うん、まあ、一応あのどっちもあのカロリーゼロのものが、ね、出てますけれどもね
0: どちらもありではありますけども、やっぱりねハンバーガーにもコーラ、
1: あ、そうです、
0: ポテトチップスにもコーラ、
1: カレーにもコーラ、
0: ポップコーンにもコーラ、
1: コーラ、
0: そうですね、
1: うん、であとあのいつだっけ、3月末ぐらいにサントリーからあのノープって出たじゃん。
0: あ、はいはいはいはい、はい、
1: ギルティーダンサーの背徳の生田斗真くんが CM やってるやつ、
0: はいはいはいはい、
1: 飲んだ。
0: いや、まだ試してないんですよ。
1: あれはね多分ねハマると思う。
0: あ、そうなんですね。
1: 若干やっぱあのコーラ基準になっちゃうんだけど、
0: はい、
1: コーラとかサイダー基準になっちゃうんだけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっとね甘い。好んではこれしかなかったら買うけどサイダーのコーラがあったら、うん、まあ、ちょっと一番優先順位は個人的には低いかな。
0: まあでも差別化はできてるんですね、
1: うん、でも好きな人は多分好きなんだ、
0: うん、
1: あのスーパーとか行くとすげえ山積みになってるから、ね、やっぱ売れてんだなと。
0: あとああいう系のね炭酸飲料だとルートビアとかね、
1: そう、
0: サロンパスの匂いがする
1: というところでね、うん、ちょっとまあ我々の話もあのメッセージもいただいているのでご紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: まずラジオネームシトーコンさんからですね、ビールと言いたいそうなんですけれども、うん、今日はノンアルコールということで、ファンタグレープがナンバーワンですね。
0: いいですねファンタグレープ、うん、
1: あのグレープ感がいいのです、うん、ともう一つ来ましたコカ・コーラゼロ、
0: うんうんうん、
1: まあ、やっぱりこうファンタも結構人気が強いところだよね、う
0: ん、いろんな味ありますしね、
1: うんうん、ということでね、ひとこさんもありがとうございます。もう一人いきましょう。ラジオネームナッチンからいただいております。はい、私が大好きな炭酸飲料は、来ました、ファンタメロンソーダ。
0: おー、いいですね。
1: ファンタが続きますね、うん、甘くて爽やかな香りとシュワッと喉越しが心地よく、うん、炭酸強めでしっかりとした刺激で爽快感があり暑い日にぴったりと。
0: 確かにファンタメロンソーダ結構炭酸強いなって印象ありますね、うん
1: うん、なかなかこうメロンソーダ系ってあのポップメロンソーダとファンタどっちかしかこの辺だとあんまり見ないから
0: 、うん、あとはあのドデカクリームメロンソーダとか、ね、
1: あれはちょっと個人的に甘いな
0: また別のものですよね。そうそうそう、あれはね、
1: うん、ちょっと、まあ、メロンソーダが好きな方はいいのかなと思うんですけれどもね、うん、でガナチね、メロンソーダ自体好きなのでいろんな会社のメロンソーダやクリームソーダも飲んでいるのはやっぱファンタメロンソーダが一番美味しいな。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、で今喉乾いてる時とか疲れた時に飲むとすっきりして夏場の疲れやすい時期には糖分を取れて疲労回復もでき最高です。
0: 最高ですね、うん、
1: であのナチンから突然ですが、ひろしくん、ケンタくん初めて炭酸飲料を飲んだのは何歳の時に何を飲んだのか覚えていますか。
0: いや覚えてないな、さすがに生きてきて当たり前に周りにあった気がします。
1: 僕多分ねこれ想像なんだけど、
0: はい、
1: 僕多分2歳か3歳ぐらいだったの、多分幼稚園に入る絶対前だった、
0: はいはいはいはい、
1: 母方の祖父母の家にいたの、うん、絶対にオロナミン C があったの、うちの祖父がやっぱり飲んでて、
0: はいはいはいはい、
1: 何本かストックした
0: の、うん、
1: でそれを多分もらって飲んでたから絶対オロナミン C なのは確実。
0: 早すぎませんか2歳でオロナミン C。
1: ただ2歳だったか3歳だったか、とりあえず幼稚園に入る前っていうのだけは
0: 僕は多分、まあ、あの何かしらのきっかけでもうすでに飲んでたとは思うんですけど、うん、小さい頃はそのコーラとかサイダーに並んであのキリンレモンが結構肩を並べてたイメージあります、
1: うん、確かに確かに、
0: うん、
1: 確かにキリンレモンもずっと長くある商品だからね、うん、
0: 美味しいですよね、
1: うんうん、確かに。あとはね多分今一回復活したかもしれないメロイエローって知ってる？
0: 分からないです。
1: あの コカコーラで出した。
0: あ、でもなんか最近見たかもしれない、
1: なんかで復刻したのが出て、うん、おーと思って、
0: はいはいはいはい、はい、
1: やっぱりそれも多分幼稚園帰る前に飲んでて、
0: うん、焦ってるのか、うん、

0: で大人になってから飲んであれこんな味だったっけってちょっと、
1: ちょっとね、あれってしばらく間と変わりますよね。
0: なんかちょっとね、確かに美化されてた思い出補正が入ってた感じもありますけども、ね、はい、ということでナッチもメッセージありがとう
1: ありがとうございます。
0: こんな形で、皆様からの炭酸ジュース炭酸飲料のお話お待ちしております。メールの方メールアットマーク調布-fm.com、また調布 FM のホームページや番組公式の X からもね、メッセージとリクエストを送ることできますので、皆様の炭酸ジュースのお話お参加お待ちしております。では、今メッセージ紹介しましたナッチンからのリクエストいきましょう。トゥーミックスリズムエモーション。

0: あなたへのブックメール、図書館からの耳寄り情報。この番組は調布市立図書館の提供でお送りします。こんにちは、西口ゆかです。今月のあなたへのブックメールでは、文館の蔵書点検について調布市立図書館福山舞さんにお話を伺ってまいります。福山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まず蔵書点検ということなんですが、どういったものなんでしょうか？
1: はい、蔵書点検とは図書館の方の在庫状況を確認する作業です。図書館システムのデータ上は本棚にあるはずなのに、実際に棚に行ってみるとその本が見当たらないというようなことがないように、市民の皆様の大切な財産である図書館の蔵書が正しい場所にあるか、データと本棚にある本を照らし合わせて確認するのが蔵書点検です。
0: はい、こちらは毎年行われているんでしょうか？
1: はい、文館では毎年6月頃に4日間ほど休館して蔵書点検を行っています。
0: はい、
1: 全ての文館が一度に休館するのではなく、市内に10館ある文館を何館かに分けて実施することで、利用者の方が市内の他

0: 場の文化を利用できるように工夫しています。
1: はい、それぞれどの文化がどの期間に休館するんでしょうか。
0: はい、どの館も定例の休館日である月曜日1日と小書点検作業日4日間に合わせて5日間休館します。
1: はい、
0: 第1期は昭和、宮の下、薩文館の3館で6月1日月曜日から5日金曜日まで、第2期は深大寺、緑ヶ丘文館の2館で6月8日月曜日から12日金曜日まで、第3期は深大、富士見、染地文館の3館で6月15日月曜日から19日金曜日まで、第4期は国領、若葉文館の2館で6月29日月曜日から7月3日金曜日まで休館します。
1: はい、
0: 期間中図書館にご来館の際はホームページや司法などの情報をご確認いただきますようお願いいたします。
1: はい、わかりました。この蔵書点検、皆さんあんまりピンと来られないと思うんですけれども、うん、はい、作業の流れはどのようなものなんでしょうか。
0: はい、これまではハンディーターミナルという小型のバーコード読み込み端末を使用して本棚にある本のバーコードを1冊ずつ読み込んでいましたが、
1: はい、
0: IC タグシステムが導入されたことにより昨年度からは専用の機械で本をよりスピーディーに読み込みができるようになりました。
1: はい、
0: 読み込みが終わった後はデータ上は在庫になっているのに点検で IC タグが読み込まれなかった本をリストで抽出します。
1: はい、
0: リストに上がった本は職員で手分けして複数回捜索します。
1: はい、
0: 棚にないと思われた本も所定の場所以外から見つかることがあります。反対に貸し出し手続きがされないまま館外に持ち出されるなどして見つからないこともあります。
1: はい、
0: またデータと実際の状態が異なる本の場合確認と修正の作業を行います。例えば修理が済んでいる本を修理中というデータの状態のまま本棚に戻していたり、ある本が本来あるべき場所とは違う本棚に並べられていたりという間違いがあります。
1: はい、
0: そういった本を回収し正しいデータの状態に変更したり本来の棚に戻していきます。
1: はい、このリストに上がった本を探すのは大変なんじゃないですか。
0: そうですね、たくさんの本の中から探すのは大変ですが、
1: はい、
0: 本棚の奥の方に隠れていないか、どこかの隙間に落ちていないかと探してないと思っていた本が見つかった時が嬉しく感じます。
1: はい、昨年から IC タグが導入されたということなんですが、どのように作業が変わったんでしょうか。
0: はい、はい、これまではハンディーターミナルという小型の機械を使って本を1冊ずつ本棚から取り出してバーコードを読み込んでいました。
1: はい、
0: 本は文庫サイズや単行本サイズ以外にも大きくて重い本、数ページしかない薄い本、箱入りの本などさまざまな形状の本があります。
1: はい、
0: そのような本はバーコードを読み込むのに手間がかかりますし注意して作業するため神経も使っていました。うん、また棚の一番高いところの本は腕を上げて作業しますし、反対に一番低いところの本は腰をかがめて作業するため次の日は筋肉痛とかになっていました。
1: そうです
0: ね。IC タグでの点検になり本を一冊ずつ取り出すことなく本棚の前をゆっくり歩くことで読み込みができるようになったため大幅な時間短縮になったのはもちろんですが肉体的にもとても改善されました。
1: よかったです。
0: 昨年度は初めての IC タグシステムでの作業だったため恐る恐る手探りな様子で進めていましたが、今年度はその経験を生かしてさらにスムーズにできればなと思ってます。
1: はい、点検する冊数はどれくらいなんでしょうか。
0: はい、各文館には5万冊程度の蔵書があります。貸し出し中の本を除いて点検するため対象となる本はそれよりも少なくなりますが、全館でおよそ40万冊前後点検します。
1: 40万冊ってもうイメージが湧かないぐらいなんですけどすごいですね。
0: はい、
1: はい、休館中この蔵書点検以外にも何か作業を行うんでしょうか。
0: はい、より利用しやすい魅力的な図書館になるように開館中にはできない人手が必要な作業や本の大規模な移動などを行います。具体的には本棚の調整や移動、大掛かりな展示替え、 館内や館外にある植物の手入れ、日頃手の回らない高い場所や細かな箇所の清掃などを行っています。
1: はい、植物の手入れまでなんですね。
0: そうなんです。

0: この最終的な点検の結果はどこかで発表されるんでしょうか。
1: はい、点検した方の総数や所在不明になった方の詳細な数は各分館でポスターを掲示してお知らせします。
0: はい、本が不明になることもあるんですね。
1: そうなんです、
0: はい、どれくらい不明になるんですか。
1: そうですね、例年一館あたり100冊程度が不明になります、
0: ね、合計1000冊ざっくり1000冊ぐらい。そ そうなんですね。不明になった本はどうなるんでしょうか。
1: はい、必要に応じて再度購入を検討しています。
0: わかりました。今回文館の蔵書点検ということなんですが、中央図書館も蔵書点検を行うんでしょうか。
1: はい、中央図書館は文化会館田作りの定例の休館に合わせて蔵書点検を行っています。
0: はい、
1: 蔵書が多く一度にすべての本を点検することが難しいため、各年で全体の一部ずつ点検する場所を変えながら実施しています。
0: はい、この蔵書点検のスケジュールはどこかで確認できるんでしょうか。
1: はい、ホームページや司法、市や図書館の X 公式アカウントで広報を行います。
0: はい、
1: また各館で配布している開館カレンダーや館内掲示のポスターでもご確認いただけます。
0: はい、
1: 万が一予定に変更が生じる場合は、図書館ホームページや各館の掲示などでお知らせします。
0: はい、この休館中もブックポストは利用できるんでしょうか。
1: はい、ご利用いただけますが、点検が終了するまで本の状態が変更できませんので、返却の手続きをするまでにお時間がかかります。
0: はい、
1: お急ぎの方は開館している文館や中央図書館をご利用ください。
0: はい、わかりました。では最後にご利用いただく方に一言いただけますでしょうか。
1: はい、蔵書点検は図書館の本を適切に管理し、皆様にご利用いただくための大切な作業です。休館でご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
0: はい、
1: 不明な点がございましたら、市内の各図書館までお気兼ねなくお問い合わせください。
0: はい、ありがとうございます。ということで、今月のあなたへのブックメールでは、調布市立図書館福山麻衣さんに文館の蔵書点検についてお伺いしました。福山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今回ご紹介した内容についてのお問い合わせは、調布市立図書館 042-441-6181 042-441-6181 までお問い合わせください。あなたへのブックメール、図書館からの耳寄り情報、この番組は調布市立図書館の提供でお送りしました。

2曲続けてお送りしました。1曲目にお送りしたのはダイエット効果のね CM ソングにもなっておりましたドナサマーのホットスタッフ、続いてお送りしたのはコーラのね CM ソングになっております XD ミリオンプレフィールです。この後は天気予報と交通情報です。

0: それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、風弱く午後南寄りの風、曇り時々晴れ、朝晩は晴れでしょう。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は31度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。以上、調布 FM 天気予報でした。
1: 続いて交通情報です。はじめに4時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道は上り線上高井戸1丁目付近で 0.6 キロ、そして本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。反対の下りは本宿交番前付近で 0.7 キロ、下札付近で 0.6 キロ、そして千川三差路付近 0.5 キロの渋滞です。交差する鶴川街道北行き、下石原付近で 0.9 キロ渋滞中です。そして府中街道南行き、恋ヶ久保付近 1.3 キロ渋滞しています。続いて三鷹通りの南行き、中央自動車道下付近 0.4 キロ、さらに北行きは調布市内の佐津町付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。続いて世田谷通りは上り線、三本杉立橋付近で 0.5 キロ、さらに絹田中学校入り口付近 0.7 キロの渋滞です。そして東八道路の下り線、調布市内航空宇宙技術研究所付近 0.7 キロ渋滞しています。環状8号線のこちらは外回り、瀬田付近で 1.6 キロ、さらに絹田2丁目付近 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の情報です。4号新宿線上り、初台から高井戸にかけて、下りは永福を先頭に外苑まで渋滞しています。中央環状新宿線の外回り、西新宿ジャンクションから大橋ジャンクションにかけて、反対の内回り、大橋ジャンクション付近、そして中野長者橋付近で渋滞しています。続いて中央自動車道上り線、神代寺バス停で発生した事故の処理まだ続いています。そのためこの事故を先頭に八王子付近まで18キロ渋滞が伸びています。さらにの中央自動車道の上り線、相模湖付近でも1件事故が発生しています。そのためこの事故を先頭に7キロ渋滞です。ドライバーの皆さん、車間距離十分にとって安全運転をお願いします。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。
2: シルバー人材センターご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
4: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
3: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
4: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。

0: 時刻は午後5時を過ぎました。お聞きの放送は 83.8MHz 調布 FM 放送、明日どうする調布サタデーです。さて5時台はですね、ちょっとそこまでという調布市内や周辺地域のイベントお出かけ情報を紹介しているコーナーとなっております。
1: はい、
0: さて、今回ご紹介しますのはですね、東京オーバル慶応閣で今日明日行われておりますご褒美ロマン博東京、こちらもね ご紹介したいと思います。
1: ご褒美ロマン博東京、
0: はい、
1: はい、
0: こちら慶応相模原線の、
1: うん、
0: 慶応多摩川の駅降りてすぐのところにあります東京オーバル慶応閣で今日この後夕方の6時まで、そして明日5月31日の日曜日午前中の11時から同じく夕方の6時まで行われているイベントとなっておりまして、はい、こちらの入場料無料で行われているイベントになっております。これ、まあ、具体的に何が行われているのかと言いますと、
1: はい、
0: まあ、あの慶応閣の中に全部で200店舗以上のお店が出店している。
1: 200?
0: そうなんです。大規模、まあ、フリーマーケットマーケットフェスですね。で、まあ、具体的にどんなものがあるのかと言いますと、まずはですね、まあ、クラフト系のものですとか、
1: はい、
0: あとは車、これ
1: 車
0: あのロマンっていうのが漢字で書いてあるので、
1: はい、
0: いわゆるこうちょっと懐かしいレトロな感じのマーケットになっている形ですね。まあ、レトロ雑貨ですとか、あとは工芸品ですとか、
1: うん、
0: それこそあのいわゆるクラシックカーとか、こう車好きな方は多分すごくこう楽しいんじゃないかな、見るだけでも楽しいんじゃないかなってい
1: う
0: イベントになっておりまして、
1: いいですね。
0: うん、でももちろんそういったものの他に、まあ、いわゆるこうキッチンカー的に、
1: はい、
0: まあ、飲食系

0: のブースも出ているという形になりますので、うん、まあ、1日を通して楽しめるイベントになっておりまして、
1: はい、
0: これインターネットでこう検索していただいて、ご褒美っていうのはひらがな、
1: うん、
0: でロマンっていうのが漢字で博物館の博、
1: はい、
0: やると多分出てくると思いますので、詳しくはですね、公式のインスタグラムありますので、こちらで詳しく見ていただければと思うんですけれども、うん、これね、個人的にはね、そのクラシックカー、あんまりこう車すごい興味が強い人間ではないんですけれども、
1: はい、
0: こうちょっと映像を見てるだけでも、うわこれなんかこういわゆるこう昔のアニメとか、
1: はいはいはい、
0: 極端な話、ルパン三世が乗ってそうみたいな、
1: うん、ありますね、
0: そんな車が、うん、京王閣の中にずらっと並んでるのはね、これちょっと行きたいなって、これインスタ映えではないですけど、これもするんじゃないかなっていうのもありますし、あとはまあクラフトのところではその場でこう実際に体験できたりもしますので、まあ、小さいお子様からもね、楽しめるようなイベントになっておりますので、ぜひお時間ある方は、はい、ただ、今日はこの後夕方の6時までとね、もうあと1時間切っておりますけども、明日はもう朝の11時から夕方6時まで行われますのでね、こちらもぜひ足を運んでいただければと思います。であとはですね、ご当地キャラも、まあ、グリーティングという形で来ておりますので、
1: これちょっと今ホームページ見てたんです
0: が、はい、
1: ご当地キャラ偏愛サミットというコーナーがね、
0: そう
1: あるみたいで、
0: でこれ今日はまあ、有名どころで言うと佐野丸くんとか、
1: うんうん、
0: ふっかちゃんとか来て、
1: はい、
0: 明日は調布の誇るゆるキャラ柴咲さきちゃんが出たりしますので、
1: はいはい、
0: これもぜひ楽しいんじゃないかなと思いますので、うん、もう本当に大人の方はそういうレトロな、
1: うん、
0: まあ、車が好きな方は車見てもいいし、そういう雑貨が好きな方は雑貨を見ていただいてもいいし、子供はクラフトでなんかこうハンドメイドのものを作ったり、そのゆるキャラに癒されたりとかね、うん、家族揃って楽しめるイベントとなっておりますのでね、ぜひ京王閣で行われておりますね、ご褒美ロマン博東京、足を運んでいただければと思います。ということで今回のちょっとそこまでは、今日明日東京オーバル京王閣で行われておりますご褒美ロマン博東京、こちらをご紹介しました。

0: お送りしたのはラジオネームとしはるさんからのリクエスト、大滝詠一サイダー73、74、75お送りしました。さあそれではね、今日のメッセージテーマ炭酸ジュース炭酸飲料の話という形でね、たくさんメッセージをいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: では、今ねリクエストをおかけしましたラジオネームとしはるさんからのメッセージいきたいと思います。自分が好きな炭酸ジュースはセブンアップです。
1: お出た、
0: うん、これなかなか見ないよねセブンアップ。
1: 最近また見なくなっちゃいましたよ ね、
0: うん、これは一時キャプスの中にある自動販売機に入ってたんですよセブンアップ、
1: うんうんうんうん、
0: これねスタッフさんに教えてもらってマジですかってすごいテンション上がった記憶がある。はいはいはい、セブンアップと確かにマウンテンデューが入ってるという。
1: あ、マウンテンデューね。
0: すげえテンション上がった。ちょっと話それましたけどね。はい、そのセブンアップ、ライムとレモンのすっきりした味わいが好きで、うん、この時期になると自販機でよく買って飲んでいました。
1: うん、
0: 今では缶もペットボトルも製造終了したようで、
1: そうなんだ。
0: だから見ないんだね。
1: ああ、ちょっと前まであった気がするのに。
0: ね。
1: うん、
0: でマウンテンデューやスプライトなど似た炭酸飲料はありますがセブンアップならではの味が忘れられません、うん、
1: 確かにセブンアップの味はセブンアップにしかないです。
0: ないない、うん、ちょっと同じものってなかなか難しい、
1: ね、うん、わかりますね。
0: わかります。はい、トシハルさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: セブンアップまた復活したらこれは我々も買うね、
1: うん、そうですね、うん、
0: では続いての方ラジオネーム関西よりいただいております。炭酸飲料の話ですが、僕は今年の夏から麦茶ではなく炭酸水を毎朝コンビニで買って1日持ち歩いて喉が渇くと飲んでいます。
1: おお、いいですね。
0: その前までは炭酸水実は関西苦手でした、
1: うん、
0: 今年は炭酸水の喉越しの良さが快感になってやめられます。それがもうずっとやめられなくなると思います。
1: すごいなんかビールみたいな現象が起きてますね。
0: は
1: い、
0: で今年の夏は炭酸水買って飲むようにしますと、うん、ね、炭酸水体にいいと聞いたこともあります。ちなみに炭酸水は味がないのがいいですと、
1: うん、
0: いわゆる本当の炭酸水っていうものは、うんうんうん、菅さんは今飲んでらっしゃると。
1: 僕はレモン風味の炭酸水が割と好きですね、
0: うんうん、確かに結構スーパーとかコンビニとかに行って、うん、炭酸水なんだけどちょっとレモンの香りがあったりとか、うん、グレープフルーツがあったりとか、やっぱり なんとなくこう柑橘系のちょっとねすっきりとした感じっていうのはやっぱりこれ喉越しがいいっていうところもありますよね、うん、ただカンさん1日持ち歩くと炭酸抜けちゃうんじゃないかな。ちょっと心配
1: な。どうなんですかね。確かに気になりますね。
0: なるべく炭酸水って短時間で飲まないと、うん、炭酸が抜けていくとなんかこうちょっと残念な感じ、
1: なんか心なしかジュースよりも抜けやすい感じしますよね。
0: 感じはするよね、
1: うん、
0: カンさんもメッセージありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 炭酸水飲みすぎには注意。
1: うん、
0: ではもう一方いきましょうかね。
1: はい、
0: ラジオネーム唐揚げ定食さんからいただいております。もう何十年も前の話ですが UCC からガナラという炭酸飲料が発売されました。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 聞いたことあるよね。
1: ガナラ、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: テレビで CM もやっていたので友達も買って飲んだようですが、うん、みんなまずいと言ってました。私も話の種にと思って飲んだらめちゃくちゃ美味しかったです。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: 好みは人それぞれで、ちなみに北海道では今でもガナラは人気の飲み物で、
1: ガラナですかね多分。
0: あ、ごめんなさい、ガラナ、
1: そう、ガラナは確かに北海道の、ね、地元の飲料として ね、
0: それは違う、は
1: い、ありますね、
0: うん、ガラナね、ということでね、
1: そうです。
0: 確かに北海道店とか行くと、
1: うん、売ってますし、
0: ガラナあるね。
1: 北海道出かけた時はやっぱり置いてありましたけど、ね、これもルートビアと同じですけど、うん、ちょっと薬っぽい匂いがね。
0: あ、確かに
1: 独特の風味がするのがやっぱこう、
0: これがいい、
1: だいぶ分ける、
0: うん、ね、まあ、あとこういうはっきり分かれる系だと、あとドクターペッパーとか。
1: そうですね、
0: うん、僕ねドクターペッパーちょっと苦手。
1: うん、好きな人は好きだけど
0: 絶対にあるじゃん。
1: 苦手な人はもう全くダメってね。
0: そうだから、なんかこうはっきり分かれるものとかもねたくさんあって面白いなと思います。あとはね、唐揚げ定食の、じゃあ多分北海道店とか行くとねまた出てるかと思いますので、うんうんうん、ぜひたくさんねガラナ召し上がっていただければと思います。
1: たまにね都内でも期間限定で売ってたりしますしね、うんう
0: ん、であとおたけ丼さんが X

0: の方でメロイエローファンタブランドで復刻してますねと。
1: お、
0: 多分これかな僕見たのは、
2: うんうんうん、僕も多分それを見ましたね、
0: うん、やっぱりね なんかちょっとね違う思い出補正入ってるかもしれないあれじゃない感じ、
2: ちょっと僕の今頭の中でイメージしている味とどう違うのかね、今日帰りに試してみようと思います、うん
0: ということで、この後も皆様から、炭酸ジュース炭酸飲料の話ねお待ちしております。メールの方メールアットマーク調布 -fm.com、 また、調布 FM のホームページにありますリクエストフォームや番組公式の X、まあ、旧 Twitter ですね、こちらでもメッセージとね、聞きたい曲のリクエストお待ちしておりますので、炭酸飲料のお話ご参加お待ちしております。それでは、今ねメッセージ紹介しましたラジオネームから揚げ定食さんからのリクエストいきたいと思います。お送りしたのは山根康弘、聞かないと。

0: エブリバディキャプス。このコーナーでは青少年ステーションキャプスに直接電話をつないで、今日キャプスに来ている中学生や高校生、またスタッフの方に一問一答の質問をぶつけていくコーナーとなっております。では早速キャプスと電話つながっていますので呼んでみたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では、まず一人ずつラジオネームで構わないので自己紹介お願いします。
1: ハナです。
0: ハナさん。
2: 新田です。
0: はい、ということでハナさん、マヒロさん、新田さん、3人ともね、今日よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 3人は今何年生になりますか？
1: 中3です。
0: 3人とも中学3年生で、そんな3人はいつぐらいからキャプスに通ってますか？じゃあハナさんは？
1: 私は小学6年生からです。
0: あ、じゃあ中学生になる前から。で、まひろさんはいつから？
3: そう、中3、今年の5月からです。
0: あ、じゃあまだ今月から来始めたっていう感じですね。じゃあ続いて新田さんはいつから来てますか？
2: あ、そう、今日ですね。
0: あ、まさに今日。
2: はい。
0: それは2人にこう連れられてキャプス来たっていう感じですか？
2: はい、はい、
1: いや、行きたいって自分で言ったから、行きたいってあげました。
0: ああ、なるほど。どうですか、こう初めてキャプスに来て、印象、なんか2人から聞いてた印象と。
2: なんかみんな楽しそうにやってるなっていう、
0: うん、その一員にこれからもね、新さんなっててもらえればと思いますが、じゃあ、ハナさんとマヒロさんは、じゃあ、いつもキャプスではどんなことして過ごしてますか？
1: 勉強してます。
0: おー、なかなか
1: 真面目に勉強してます。
0: なかなかキャプスではレアな感じかもしれないけれど、勉強っていうのはそのテスト前だからとかではなくて？

0: けれども、そんなキャプスのおすすめポイントはどんなところですか？
1: おすすめポイント、
0: うん、
1: スタッフがみんなフレンドリーで、
0: うん、
1: あ、こんにちは。スタッフさんがみんなフレンドリーで、
0: うん、
1: いい人ばっかりいうところ、
0: うんうん、やっぱりこう分かんないとことかあったら勉強とかも教えてくれたりしてるんですか？
1: はい。
0: こうじゃあそういう時はね、こうなんか学校の先生に聞くよりもちょっと聞きやすかったりするから心強いところではあるかと思うので、これからもぜひぜひスタッフさん頼ってあげてください。さあそれでは、3人にですね、これから一問一答の質問いきたいと思いますが、3人とも準備大丈夫ですか？
1: はい、大丈夫です。
0: では行きましょう。キャプスの一問一答。じゃあまずは一つ目の質問、好きな有名人誰ですか？じゃあ花さん。
1: 私はミセスグリーンアップルが好きです。
0: はい、じゃあ続いてまひろさんは？
2: インナンボーイズが大好きです。
0: はい、新田さんは？
3: あ、僕もミセスが好きです。
0: そう、2人ともミセス、まあ、中学3年生にミセスっていうのはなんとなく分かるんだけど、まひろさんなんでインナンボーイズ好きなの？
2: なんか親が聞いてて、
0: うん、
2: 自分も聞いたらなんか歌詞と か、
0: うん、
2: なんか世界観が超ドンピシ
0: ャ。あー、なるほどね、わかりました。じゃあ続いての質問いきましょう。じゃあ好きな食べ物教えてください。じゃあまひろさんからいきましょう。
2: アボカドです。
0: アボカド。じゃあ新さん。
4: 私は白滝が好きです。
0: お、じゃあ花さん。
5: あ、嘘。
4: じゃあ新
5: さん
4: が答えればいいじゃん。
6: 人参です。
0: お、結構バラバラに来た感じですね。じゃあ続いてこれ丸付いてるから聞きたいと思う。今恋してるって、これ丸してくれたのは誰ですか？
6: 全員です。
0: あ、全員。それはきっと今楽しい感じだよね。
6: みんな好きな人います。
0: お、いいじゃないですか。じゃあ次の質問いっちゃいましょう。趣味や特技教えてください。じゃあ今度新田さんからいきましょう。
3: ダンスと
0: 色
3: ですね。
0: うん、おお。じゃあ花さん。
7: 私もダンスです。
0: おお。まひろさんは？
8: 音楽です。
0: おお。ダンスと音楽っていうことは、じゃあキャプスのそのスタジオとかも3人は使ってる感じですか？
8: よく使ってます。
0: おお。あ、そうか。原田さんはじゃあそういうところも聞いて、まあ、キャプス来てみたっていう感じになります？では次の質問いきましょうかね。じゃあ将来の夢教えてください。じゃあ今度花さんからいきましょう。
9: 私はバックダンサーになりたいです。
0: バックダンサー。じゃあ真宙さんは？
10: いとこが通う予定の、支援学校で働きたいです。
0: うん、おお。じゃあ新田さんは将来の夢教えてください。
3: なりたいです。
0: あ、ごめんね、もう一回。
3: 声優なりたいです。
0: おお。やっぱりこう中学3年生になってると、やっぱりこう将来なりたいものっていうのがね、それぞれはっきりしてくるんだなと思うんですけど、新田さんはなんでこうその将来に夢を持ったきっかけとかってありますか？
3: なんかよくアニメとかで話してる
0: 人
3: たちみたいに自分も喋ったりして、
0: うんうん
3: うん、あのキャラに命を吹き込むみたいな感じのことをしてみたくて、
0: うん、おなるほど、わかりました。じゃあまひろさんはどうしてその将来の夢、その夢にやってみたいなと思ったの？
10: 自分のいとこ、結構いっぱいいとこがいるんですけど、
0: うん、
10: その中にも 2,3 人ぐらいそういう子たちがいたり、
0: うん、
10: はいはいはい、学校にもそういう子がいるので、
0: うん、
10: なんかそのそういう子たちの手助けじゃないけど、
0: うんうんうん、
10: そういう子たちと一緒に過ごしてみたいなって思ったからです。
0: あ、なるほどね。じゃあ花さんはダンサーになろうと思ったきっかけって何かありますか？
11: 私はちっちゃい頃からダンスやってたので、
0: うん、
11: ダンスの関連のお仕事したいなって、
0: うん、あ、ちなみに小さい頃どれぐらいの時からやってるんですか？
11: 10年ぐらい。
0: あ、もう10年。あ、じゃあもう本当に小さい頃からもうずっとダンスをしてきたっていう感じなんですね。わかりました。じゃあ次行きたいと思います。じゃあ行ってみたいところってどこかありますか？これはじゃあまひろさんから聞いてみようかな。
10: 音楽、
0: うん、行ってみたいところ、
10: うん、

0: 牧野さん、行ってみたいところはどこありますか？
1: 行ってみたいところは、うん、フランスです。
0: お、フランス。じゃあ、はい、新田さん、行ってみたいところ。
2: ブラジルです。
0: お、ブラジル、いいですね。じゃあ、花さんは？
3: 福岡行きたいです。
0: ごめん、あのいただいた資料だと行ってみたいところ宇宙って書いてあったんだけど、これ
3: あ、それ私です、マヒロです。
0: そう、宇宙、多分ね、これみんな行ってみたいと思う。じゃあ次の質問いきましょう。部活は何、これみんな一緒の部活？
3: みんな一緒です。
0: みんな一緒。じゃあ せーので行
3: く。合唱部です。
0: お、合唱部。
3: はい、
0: それは何、中学校の合唱部っていうこと？
3: はい、中学の活動でやってます。
0: 3年生っていうとまだもう少し部活は続く？まだ引退はしてないよね。
3: 引退してなくて、うん、うちの部活は3月まで引退できないです。
0: ああ、フルである感じなんだね。じゃあその受験勉強もしながらも合唱部も頑張りながらっていうところが分かりました。じゃあ続いて好きな映画は何？これはじゃあ花さんから聞いてみようかな。
3: 私はホラー系のが全般好きです。
0: ホラー系。じゃあ真宙さんは？
4: クレヨンしんちゃんの映画が全部好きです。
0: あ、いいね、いいね。じゃあ新田さんは好きな映画何かありますか？
2: スパイダーマンシリーズが好きです。
0: お、結構みんなこうそれぞれこう別々っていうところ面白いなと思いましたが、じゃあ今日ね、3人出演してくれてるので、3人はね、同じ合唱部っていうことなんですけど、その部活で知り合った感じ、それとも小学校の時から知ってた感じ？
3: 部活の活動で仲良くなりました。
0: わかりました。じゃあお互いのいいところ聞いてみようかな。じゃあ花さんのいいところ教えてください。真宙さん
3: と顔です。
0: 早かった、顔。じゃあ真宙さんのいいところ。
2: ノリです。
0: ノリ。じゃあ新田さんのいいところ。出てこないみたい。新田さんのいいところはじゃあ何かありますか？真宙さん、花さん、どうでしょう？
3: 優しいところ。
0: お、優しいところ、すごい出てきたところ、いいですね。で、これ丸ついてるんだけど、実は隠してる秘密がっていうところは何かあるんですか？丸はついたけど特に秘密は隠してることない、大丈夫？
3: 隠してることはいっぱいあります。
0: あ、いっぱいあるね。じゃあちょっと書ききれなかったっていう感じですかね。さあでは、今日はね3人に出演していただきましたけど、まあ、3人ともね中学3年生っていうことなんで、これからね受験勉強の合間とかにたくさんキャプスに来てくれるかと思うので、またね機会があったらぜひこのねラジオにも出演してもらえればなと思いますね。今日は3人ともご出演いただきましてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ということで今回は中学3年生の花さん、真宙さん、そして新田さんにお話を伺いました。以上、エブリバディキャプスお送りしました。

0: それでは交通情報です。はじめに5時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道は上り線上高井戸1丁目付近で 0.7 キロ、さらに本宿交番前 0.8 キロの渋滞です。反対の下りは調布学校付近で 1.1 キロ渋滞中です。続いて府中街道南行き公園学部付近で 1.3 キロ、さらに府中市役所前付近 0.6 キロの渋滞です。狛江通りは北行き国領町8丁目付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。続いて世田谷通り上り線金田中学校入り口付近で 0.7 キロ。下りは若林3丁目付近 0.6 キロの渋滞です。環状8号線の内回り3本杉立橋付近で 0.8 キロ。環八中野橋付近、そして環八東名入り口付近、それぞれ 0.6 キロの渋滞。反対の外回り絹田2丁目付近で 1.1 キロ、そして瀬田付近 1.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路、4号新宿線は上り線初台から高井戸にかけて、下りは高井戸を先頭に外苑まで渋滞しています。中央環状新宿線、こちら両方向とも大橋ジャンクションから西新宿ジャンクションにかけて、また内回り中野長者橋付近でも渋滞。3号渋谷線は上り池尻付近で混雑、下りは三軒茶屋を先頭に高木町まで渋滞しています。そして中央自動車道は上り線神代寺バス停で発生した事故の処理まだ続いています。そのためこの事故を先頭に八王子付近まで渋滞が伸びています。さらに相模湖付近でも事故の処理まだ続いています。そのためこの事故を先頭に上野原付近までの渋滞です。東名高速道路は上り線横浜町田を先頭に厚木付近まで15キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎに注意して安全運転をお願いします。以上、この時間の交通情報でした。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

調布市ホットインフォメーション調布市がお送りします。はじめに明日5月31日日曜日の休日診療等倍のご案内です。形成外科、内科、整形外科は飛田給1丁目の飛田給プライマリークリニック、電話 042-444-1715

042-444-1715。小児科は小島町2丁目の保健センター。電話 042-441-6110、 042-441-6110。 内科、腎臓内科、アレルギー科は西つつじが丘4丁目のつつじが丘駅前内科クリニック。電話03-6825-2600、 03-6825-2600。そして歯科は菊野台3丁目の安倍歯科医院。電話 042-440-1181、 042-440-1181。明日31日の当番員は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話 042-484-1455、 042-484-1455 までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療書を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番員につきましては、司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、明日5月31日日曜日の休日診療当番員のご案内でした。続いて住まいの防犯対策についてのお願いです。昨今、自宅に侵入する手口の強盗事件が多発しています。犯人は窓ガラスを割って住居に侵入し、被害者を縛り上げて金品などを奪い取っており、より凶悪な強盗殺人事件にも発展しています。まずは自分たちでできる住まいの防犯対策を進めましょう。ご自宅にはホームセンターなどで販売している防犯フィルム、人感センサーライト、防犯アラームを設置するほか、玄関ドアの鍵を一つ増やす2ロックや窓に補助錠を取り付けるのも有効です。また在宅時でも玄関や窓は必ず施錠し、訪問者があった際も不用意にドアを開けず、インターホンやドアスコープで訪問者を確認し、インターホンを通して対応しましょう。ドアを開ける場合も一旦ドアガードをかけたままにすると安心です。また外出から帰宅時には背後や周囲に不審な人や車がないかよく確認してください。不審者や異変を感じたら迷わず110番通報をお願いします。この件について詳しくは総合防災安全課、電話 042-481-7547、 042-481-7547 までお問い合わせください。以上、住まいの防犯対策についてのお願いでした。代わって子どもや家庭の困りごと、心配事の相談窓口のご案内です。度重なる環境の変化で子育て、生活などの悩みや不安を抱えていませんか？イライラが募り、ちょっとしたことでも子どもを叱ってしまうこともあると思います。そんな時は一人で抱え込まず、誰かに話してみませんか？調布市内には市役所をはじめ子育て

や家庭などについて気軽に相談できる場所があります。乳幼児から18歳未満の子どもや家庭に関する相談は、調布市子ども家庭支援センターすこやか、電話 042-481-7731、 042-481-7731 までご相談ください。またおおむね15歳以上の子どもや成人を含む若者、一人親家庭に関する相談は、調布市子ども若者総合支援事業ココア、電話 042-452-8816、 042-452-8816 までお願いします。どんなに小さなことでも構いません。あなたの悩みや不安をぜひお聞かせください。なお、この件について詳しくは調布市ホームページをご覧になるか、または児童青少年課、電話 042-481-7536、 042-481-7536 までお願いします。以上、子どもや家庭の困りごと心配ごとの相談窓口のご案内でした。おしまいに、新型コロナウイルスなどの感染症対策のお知らせです。新型コロナウイルスや季節性インフルエンザなどの流行に備えて、引き続き基本的な感染対策をお願いします。外出した際は手で顔などに触れる前に石鹸を使って手を洗い、咳やくしゃみをする際は周りの人への感染を防ぐため、ティッシュや腕の内側などで覆いましょう。息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある場合や、高齢の方、基礎疾患のある方、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続いている方は、すぐにかかりつけの医師や地域の身近な医療機関に電話でご相談ください。また、新型コロナウイルス関連でお悩みの方は、厚生労働省にある電話相談窓口フリーダイヤル 0120-995-956、 0120-995-956 までご連絡ください。電話相談窓口は土日、祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時まで受け付けています。なお、感染症についての最新情報は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。以上、新型コロナウイルスなど感染症対策のお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りしました。

0: さあ、それでは今日の、ね、メッセージテーマ、炭酸ジュース、炭酸水のお話ということでね、たくさんのメッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。
1: はい、
0: まずはラジオネームおたけどんさんからいただいております。炭酸の話ですが、日常的に炭酸水を水代わりに飲んでいます。もともとはお酒の割り剤で使われていた炭酸水でしたが、うん、というね、ウィルキンソンが書かれていたというで、うん、好きな炭酸、おたけどんさん、夏季限定商品になりますが、アクエリアススパークリングと数年ごとに再販されるティーソーダ、紅茶の炭酸です。
1: ありますね、
0: うんうんうん、でアクエリアススパークリングは名前の通りアクエリアスの炭酸で、自販機1000倍みたいです。
1: へ、
0: これ今でもスーパーで売ってたりします。
1: 飲んだことない。
0: スーパーとかのドラッグストアとか。
1: へ、
0: 昔どれぐらい前だろう、それこそあの今日あの頃であった2004年とかそれぐらいだったかな、はいはいはいはい、あのアクエリアスフリースタイルとかそんな名前で、
1: うんうんうん、
0: 確かやって出た。
1: 全然覚えないかも。
0: 2004年じゃない。

0: あの本田圭佑が CM やってたのは普通のアクエリアス
1: だ。もうちょっと後からそれだと思う。
0: でもでもまあまあなんかそんな感じ、はい、でティーソーダ、
1: うん、
0: まあほら紅茶の炭酸飲んだことある、は
1: い、いやないかな多分、うん、
0: そうこれもね僕もねなんかお茶の炭酸ってなんかちょっと抵抗があって、
1: うん、
0: なかなかあれなんだけど、
1: うん、
0: このアクエリアスの、ね、炭酸はね非常に飲みやすい、
1: うん、
0: 終わったバスケとかねサッカーとかした後に飲めて、うん、あこれこれみたいな。
1: でも紅茶の炭酸もあれですね、なんかフルーツティーとかだったら結構
0: 相性良さそうですね。確かにそういうイメージかな、うんうん、で、おたけのんさん、ティーソーダは個人的にレギュラー商品でもいいと思うくらい気に入っていますが、やっぱり私の思考が歪んでるのかな。歪んではいないと、いやいや、
1: ね、先ほども話しましたけどね、好きな人とそうじゃない人を結構草分けするのが炭酸飲料ですからね。
0: 確かに分かれるところではありますね、うん、おたけのさんもありがとう
1: ありがとうございます。
0: では続いていきましょう。続いてはラジオネームみそたまさんです。みそたまさん、最近飲んだ炭酸ミチアサイダーです。
1: うん、いいですね。
0: 夏はスイカやメロンなどフルーツを食べた時少し残して凍らせておくんです、
1: はいはい、
0: でそれを氷代わりにグラスに入れてサイダーを注ぐと美味しいんです。
1: なんか贅沢、
0: ね、
1: いいですね。
0: あ確かにいいな、
1: うん、
0: あ確かにメロンとかスイカ、
1: うんうん、
0: 合うかもしれない、う
1: ん、いいですね。
0: いいですね。で、みそたまさん追いメッセージでメロイエロー売ってますよってあとドクターペッパーもあります、
1: ね、ありますね、
0: うん、いただいております
1: 、はい、
0: ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームリキさんですね、
1: はい。
0: 炭酸ジュースの話ですが、私が好きなのは何といっても炭酸ジュースの元祖ラムネですと、
1: うん、
0: 来たねラムネ。いいですね。これからねお祭りとかでも見かけること多いかと思いますけれども、子供の頃一番身近にあった炭酸ジュースといえばラムネだからですと、
1: うん、
0: まあ、何しろね子供でも買える金額で、夏になるとお菓子屋さんの店頭に大きな入れ物に氷と水を入れた大きな容器にラムネがキンキンに冷やされていました。
1: いいな
0: あの我々のイメージからすると多分あのお祭りとか の, あの出店に出てる、うんうんうん、あの大きいあれのイメージなんでしょう
1: ね、
0: うん、で当時は、まあ、ラムネ10円だったと。
1: お時代
0: でしかも今のラムネ瓶よりも大きかったと。
1: あそうなんだ、
0: ね、
1: はいはいはい。
0: で、ラムネの持ち帰りはできずにその場で飲みながら瓶の中で踊っているビーダムのカラカラと乾いた音が心地よく感じましたね。であとリキさん、あのご自宅にたまにお客さんがあると大人はビール、子供たちは三ツ矢サイダーとバイアリスのオレンジを飲ませてもらう。やっぱり三ツ矢サイダーもあった
1: わけ、ね、いいですね、
0: うんうん、
1: バイアリスのオレンジもいいですね。炭酸じゃないですけどねこれはね、
0: うん、で、まあ、今だと、ね、ラムネはあまり見かけないけれども、うん、まあ、サイダーはねあの缶とかペットボトルになって、うんうん、で来てます。でも確かにラムネって今瓶のラムネってすごい少ない。
1: なんか普段はあんまり買えないですよね、
0: うんうん、でお祭りとか行っても瓶じゃなくてなんだろうペットボトルじゃないけどなんかプラスチックみたいな感じの、ね、
1: う
0: ん、ラムネになっちゃってるから、
1: ね、
0: なかなか、ね、瓶って見なくなっちゃったのちょっと寂しいなというところですかね。
1: やっぱ瓶だとね美味しさひとしおでしょうね、
0: うん、というところね、エリキさんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一人行きましょう。ラジオネームとしさんからいただいております。メッセージテーマ炭酸飲料の話ですが、私が好きな炭酸飲料はウィルキンソンをはじめとした炭酸水、炭酸飲料子供の頃から実は苦手でコーラも、豚肉の角煮を作る時の調味料として
1: ね使いますね確かに、
0: あそう
1: 使ったことあります、はい、
0: うん、飲むことはありませんでした、うん、ちょっとあの炭酸好きからするとちょっとコーラはもったいないなと思っちゃうん
1: で。いやでもね角煮美味しくなるんですよ、
0: そうよくあのお肉をこうバーベキューとかやる前にビールとか、ね、うん、炭酸にやるっていうのを聞くんだけど、ね、ちょっともったいないなと思ってしまう感じはします ね、とはいえ炭酸水カロリーや砂糖がゼロということもあって飲むことが多くなりましたね、うん、といただいておりますけど、まあ、あの純粋な炭酸水じゃなくてさっきもちょろっとお話ししたけどあのコーラもね、
1: うん、
0: ゼロとかあります。今あの三ツ矢サイダーもゼロカロリーのやつ出て
1: る。出てますか。
0: 若干ねあのちょっとサイダーっていうよりはちょっとラムネにちょっと味が似てるのかなって個人的には思ってるのでこれも結構いいなっていうところはありますけれどもね、
1: うん
0: うん、ということでね、皆様からメッセージありがとうございました。では続いて

の曲はじゃあリクエストお答えしましょう。では、まあ、一番最初にねご紹介したおたけどんさんからのリクエストいきましょう。シングライクトーキングで With You。

0: それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺、今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、風を湧く午後南寄りの風、曇り時々晴れ、朝晩は晴れでしょう。明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は31度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日の日中は雲が多くなりますが十分晴れるでしょう。最高気温は今日と同じくらいで、夏のような暑さが続くので熱中症に注意してください。週明けの月曜日は晴れてさらに気温が上がり、日中は暑さが厳しくなるでしょう。以上、調布FM天気予報でした。
1: 続いて交通情報です。はじめに5時45分現在の調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道は上り線上高井戸1丁目付近 0.6 キロ、寿町3丁目付近で 0.8 キロ、さらに本宿交番前付近では 0.7 キロの渋滞。反対の下りは下石原付近で 0.8 キロ、そして下札付近、つつじが丘付近それぞれ 0.5 キロ渋滞しています。代わって府中街道北行き恋学坊付近で 0.7 キロ、また泉町付近では 0.9 キロ、反対の南行き恋学坊付近 1.6 キロの渋滞です。そして三鷹通り北行き調布市内の佐津町付近で 0.3 キロと混雑しています。続いて世田谷通りの上り線絹田中学校入り口付近で 0.7 キロ渋滞中です。そして東八道路の下り線調布市内航空宇宙技術研究所付近、こちら 1.4 キロと長い渋滞となっています。環状8号線の内回り三本杉立橋付近で 1.1 キロ、環八中野橋付近 0.6 キロ、さらに瀬田付近で 0.5 キロの渋滞。反対の外回り上高井戸1丁目付近で 0.8 キロ、絹田2丁目付近 1.2 キロ、さらに環八東名入り口付近では2キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の情報です。4号新宿線上りは順調ですが、下り高井戸線等に外苑まで渋滞が伸びています。

中央環状新宿線、こちら両方子ども西新宿ジャンクションから大橋ジャンクションにかけて渋滞、また内回り中野長者橋付近でも渋滞しています。3号渋谷線は上り池尻から三軒茶屋にかけて、下りは三軒茶屋を先頭に高木町まで渋滞しています。中央自動車道は上り線神代寺バス停で発生した事故の処理終了して渋滞も解消しています。上りは稲城付近、そして国立府中付近で渋滞、さらに小仏トンネル付近を先頭に14キロ渋滞しています。東名高速道路は上り線横浜町田を先頭に厚木まで渋滞15キロとなっています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。本日のラストナンバーです。アクアタイムでしおり。

0: さあ本日のラストナンバー、こちらもですね、サイダーの CM ソングになっておりましたアクアタイムズのしおりですね。今日もね、炭酸水炭酸ジュースのお話ということで、皆さんたくさんメッセージをありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかこうやって皆さんからの、ね、メッセージいただいて振り返ってみると、やっぱ三ツ矢サイダーってすごいこうみんなやっぱり印象に残ってるんだなというのが ね、で今三ツ矢サイダークラシックっていうのが期間限定で発売されておりまして、うん、はい、飲みました？
1: 飲んでないです。
0: これね、1989年、いわゆるこう平成元年に発売していたサイダーを、はい、まあ、現代風にアレンジしたっていうので、今のサイダーとちょっと味がね変わってる。
1: ちょっと違うんですね。そう
0: これはねちょっと懐かしい感じがする。まだ飲んでないということはぜひご賞味いただければ。
1: 単純にサイダーってだけでもかなりねバリエーションがありますね、
0: はい。うん、さあ今日は、まあ、炭酸ジュース炭酸水のお話でしたが、来週のメッセージテーマお願いします。
1: はい、来週は久々に北園ワンマンでお送りいたします。
0: お願いします。
1: メッセージテーマはドハマりしたことものでお待ちしています、うん、一度始めたら止まらなくなった、しばらく続けていた、もしくは今まさに続けているなどなど、うんうん、食べ物や

0: 趣味などドハマりしたことをぜひ皆さん教えてください、
1: はい、これはもう現在進行形でもいいし、うん、まあ、過去のものでもいい、
0: 過去にね、やばいほど熱中したこととかあったら教えていただきたいですけど、小菅さん何かありますか、ドハマりしたこと。
1: ドハマりなんだろう、まあ、でもバスケはそうかな、未だにやってるからね。
0: 確かに部活でね一気にハマってっていう人も結構いますよね。
1: 確かにあの、
0: う
1: ん、ちゃんとスラムダンク世代です
0: いいですね、はい、うん、その影響ありますね、
1: はい、ということで来週もね、皆さんドハマりしたことでぜひ、ね、ご参加のほどよろしくお願いいたします、はい、なんか明日も31度、
0: 暑いらしい、う
1: ん、ぜひあの暑い日が続きますので炭酸水にスキッと、ね、はい、元気に過ごしていただければと思います。ということで2時間のお相手は小菅宏と
0: 北園健太でした。
1: それでは皆さんご参加ありがとうございました。来週もお願いします。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
6: アフタヌーンパラダイス水曜日、
5: お相手は松本英子と
7: 青山啓太です。
5: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
7: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
8: ご機嫌いかがですか、宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージリクエストもお待ちしています。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂翔二です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂翔二と
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
3: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、うん、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。はいはい、
3: 人の心の動きや、うん、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、うん、例えばロボットとか、うん、人間とか、うん、あとサービスですね、うん、あらゆることの所作を作っています。
1: うん、そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
3: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
1: すごいなんか新しいというか、なんかすごい聞いたことがないような菊池さんは大阪さんとお知り合いということですけど、大阪さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
2: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、うん、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、はい、この人ちょっと普通の人じゃないなと、うんうん、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。はい、でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、うんうん、お茶の世界もそのルールとかいろんなことを決めることがあります。あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、うん、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、うんうんうん、その人と接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、うん、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。
1: ね、
2: それで僕芸大でそういうこと大好きでずーっとやってきたのに、うん、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ、うん、それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
1: はい、さすが
3: すごいお話がね、はい、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
2: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから、そう縁ですよね、人ってね、
3: びっくりしますよね、
2: 面白いですでも、はい、本当に。
1: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
3: はい、もともと私は仙台出身でして、うん、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう、うんうん、疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、うんうん、本当のこと言わないとかがあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、まあ、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
2: なんか不登校だったってちょっとね。
3: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、うん、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、 あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、うん、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです、うんうん、
1: その後留学とかされてるんですよね。
3: はい、その後中高、うん、まあこうヒップホップが大好きになって、うん、
1: ヒップホップ、
3: はい、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかもやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、はい、こう花町を芸舞妓さん、うん、芸者さんっていう世界に、うん、あの興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります。
2: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
3: はい、
2: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うもん
3: ね。そうですよね。
2: その花町っていうんですか、
3: はい、
2: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
3: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、うん、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、うんうんね、で飛び込んでみた、うん、感じです。
1: 具体的にどんな修行をされたりするんです
3: か。置屋っていうところに門を叩いて、うん、はい、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、うん、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず、うん、あの教えていただいて、うん、あと日本舞踊と、うん、こうお座敷の作法ですよね、うん、そこをまず修行をあの毎日訓練、うん、お稽古をさせていただいて、うん、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのがこう花町のこうしきたりというか、うん、でその期間は皆さん違うんですけど、うん、そんな感じで、は
2: い、なんかね花町ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、つぶろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか、うんうんうん、僕結構も花町も行きまくった方
1: が、ね、
2: やっぱ日本文化って
3: そ, うですよ、ね、
2: そこにあって、例えば、うん、かんざし一つでも何百年の継続の中で、うんうん、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、うんうん、人との接し方をこう学ぶわけですよ、うん、だから芸事で

0: 構積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
1: そうですよね、
0: 結構なったら大変ですよね。
2: すごく特殊な世界だなと思いました、
0: う
2: ん、当時。
0: そうですね、
2: うん、一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、うんうん、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
0: 世界だからね。
2: そう、
0: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに1年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
2: そうですね。
1: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
2: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね、日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうんうん、はい、それでまあこうデジタルの、う
0: ん、デジタルハリウッド、
1: あ、
0: 僕なんか一緒に杉山さんとやって、
1: はい、あ、
0: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
2: 言
0: ったんだけど、
2: なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、
0: うん、
2: でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、
0: は
2: い
0: は
2: い、で、
0: うん、
2: デザイナーを始めて、はい、その後独立しました。
1: なるほど、
2: はい、
0: いい組み合わせですよね、
1: うん、素晴らしい。なかなか掛け算としては
0: ね、それもヒップホップが好きで行って、
1: 確かに
0: でアートやデザイン始めて、それで日本のねアイデアに気がついてそこに入っていって、はい、
1: うん、
0: でそれプラス今度デジタルっていう、
1: あ、
0: なんか理想的なね、うん、歩みだね。大変だったと思うけど、行くために初めてことだからね。
1: そうですね、
0: めっちゃ大変だけど、
2: うん、
0: でもそれが今にこう積み上がったんですね。
2: はい、
0: 面白いね。
2: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、うん、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、うん、でデジタルもそうだと思うので そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、うん、ね、今考えると、
0: うん、強みだね、
1: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
2: はい、
1: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
2: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語からその命令からこう分析されてっていう、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところがこう目に見えるんだけど人間しか表現できないこう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
0: 日本って心配りなかなか海外に少ないんですよね、
1: うん、
0: こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
2: うん、
0: だからそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、
1: うん、
0: 新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、
2: そうですね、うん、
0: よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
1: そうですね、
0: こうあるんだなと思ってね、
2: うん、
0: ちょっと驚いてます僕は。
2: ありがとうございます。
1: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
2: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、その、まあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりはこう感情の動きプラス

0: このロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、クリエイティブに落とし込んでることもあります。なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います。
1: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか？
0: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
1: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？
0: はい、命の未来という、あのシグネチャーパビリオンで、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、もともとそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、こう石黒博先生っていう、あのロボットの第一人者の方とご一緒、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思ってあらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした。はい、
2: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる、
1: ね、あ、なるほどなるほど。
2: 日本人の気をこう内側になってる、武道もそうなんだけど、だからそういう日本特有のね動きがあるんで、
0: そうですね、
2: そうって入るだけで全く変わるから、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよね。ぎこちない動きに見えちゃうからね、ロボットなんてギーンギーンって、
0: そうですよね、
2: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですか。それが曲線的に動くっていうね。
0: まあ、工学の中でもその表現工学って言って、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、ね、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってでね、そこがつながらないことも多いので、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
2: まあ、合理性と所作ってね、相反するとこもあるからね。確かに
0: そうですよね。
2: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、一回いらないのがあとこう一回振ってから、
0: そうですね、
2: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、機械的には無駄じゃない、こうやって。そういうことがまさに所作、
0: はい、早く届くとか、やっぱりまっすぐ動くとか、正確性とか効率性が求められたので、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
1: シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね？
0: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、 ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
2: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの、
0: そうですね、
2: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
2: 若い子になるかもしれないですね、
0: うん、そこはもうこうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、まあ、技術の進化

0: なんかそこを描くっていう作業でしたね。
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目がそう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、 AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします、
1: うん、でもそういうプロがほとんどいないからね、世
0: 界ね。そうですよね、
1: 始まったばっかりだからね、はい、
0: そうなんです、
2: うん、今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか？
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます。で例えば自動販売機に、うん、あの所作、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、うん、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、うん、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね？
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね、うん、なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々、うんで行うことが多いです。なので、うん、まあ、周りが豊かになったり、うん、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、うん、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、うん、はい、
1: 面白いですね、
2: 面白いですね
0: 、はい、
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
2: そうですね、
1: いろんな、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいからかっこ悪くて、あれ小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね、
1: 食器なんかもすごく関係するし、
2: 確かに確かに、
1: いろんなことが起きそうだよね。
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることですね、はい。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています。で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
1: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: あ、そうですね、うん、所作の家というのを、うん、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
2: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。一つずつ頑張っております。
2: 素晴らしいね、ホームページは ね、
1: 日本の文化はね外に
2: 出る、 X やインスタも素敵なんでぜひ皆さん見ていただきたいと思います。

0: そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
1: はい、7月下旬に展示が2つ始まります。うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります。うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
2: 大活躍ですね。
1: はい、
0: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
0: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花冷え。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。

目翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、あとねヒールがね15、6センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ、九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ。お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて、今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったので、チーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも。もう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな。オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めて、チーズを好きなだけかけて、蓋をして、
3分3分かな、片面3分、ひっくり返して3分。まあでも様子を見て、火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけて、じゃがいもに火が通って、焼き色がついたら、最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう、一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で。5月26日リリースになりました。友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。いや本当ね、宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームジュンピーさんです。ありがとうございます。翔子さんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱ最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた、後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとか、ねえ、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。翔子ちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が、お湯が黒かったのが

だいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ、俺今入院したんだよ。え？で、これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるつっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返れば、もう2、3年ぐらい前から、すごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でも、トンカツとか、脂っこいものがもう食べられなくなっても、俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で、逆流性食道炎のように、寝ててもなんか、ってこう、なんか、寝ゲロしそうになるとかで本人曰くね、言ってたんですよ。で、それもお医者様によると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは、改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119。救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき

診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119、119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、翔子ファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

ズーモンのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋トキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: 重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。まあ、このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

こんにちは、アンジーこと安藤さこです。5月30日土曜日、あなたを幸せな世界へとナビゲートする安藤さこのハッピーパラダイスへようこそ。この番組では、恋愛心理研究所所長で日本初の恋愛カウンセラー、そして作家の私が毎回恋や仕事に聞く幸せのヒントをお届けしています。61回目の今日はザッピング婚活のすすめです。どうぞ最後までお付き合いくださいね。ザッピング婚活、私が思うザッピングラブっていうのはね、まずいろんな人とね、並行して会う時期があってもいいんじゃないかって。例えば結婚相談所とかに行ってる時なんかそうだけど、今日は A さん、明日は B さんっていう風に会っていくザッピング。それから、ザッピングの意味のもう一つは、私が思うに言ったよ。今日はこの人のここを見よう。次はこの人のここを見よう。A さんの1を見よう、A さんの2を見よう、A さんの3を見ようっていうのもあれば、B さんの1を見よう、B さんの2を見よう、B さんの3を見ようっていうふうにさ、同じ人の中でもここを見てみようってこう分けて考えていく。そうやって考えていくと、自分に合う相手が見つかりやすいかなってちょっと思ったのね。なんでね、思ったかっていうと、仕事してる時に私この間ちょっと思ったんですよ。っていうのはね、私最近ちょっと仕事の本数が多いんですね。まあ、7個から10個以上を毎日やりたいことがあるわけ。電話をかけるとかじゃないよ。この業務をやりたい。この業務をやりたい。で、10個以上とか平気であるわけ。で、前は私ちょっとね、2時間ぐらいギュッと1個のことに没頭して、ぐっと一個のこと進めようっていう風な仕事の仕方をちょっと前までしてたんですよ。で、でもそうすると一日、3項目とか4項目しか進まないじゃない。で、しかも、2時間と思ってやろうと思っても、だいたい1時間も超えると頭の中に詰まってきて、ああ、進まないなぁなんて思いながら2時間で終わんなくて3時間ぐらい、結局ね、1項目で使っちゃったりとかしてたの。で、ある日、本の構成をしてくれてる、星奈々子さんという方がいらっしゃるんだけど、その方 X で、短時間ずつちょっとずつを進めますっていうことを言ってたのかな？確か。で、あ、そっかそっか、ちょっとずつでも、ちょっともう、とりあえずやってみようと思って、やったらね、良かったんですよね。例えば、今日20項目とかあるとするじゃない？次の Kindle 本の原稿のを進めるとか、心理コラムもあるし、このラジオの収録とか、終わってからのアーカイブの整理整頓とかもある。とか、いろいろあるんですよ。こう、項目として。毎日ね、この10項目は必ず手をつけようみたいな感じで、やってったらね、進んだんですよね、すごく。で、10項目やろうって思うから、一個一個がね、もう真剣勝負。でね、よし、まず15分と思ってこうやって。まあ今日はこれは30分でいいか、でも、ね、このぐらい進んだねって思えたり、まあまあ30分じゃ、ね、これだからまあ1時間今日はこれについてはやろうって思ったり、そうやってね、多くの項目をちょこっとずつ進めてったら、意外と進みが良かったの。ですよ。ね。で、例えば文章を書くのだって、一回書いて終わりじゃなくて、どっちにしたって次の日もう一回見直すんですよ。だからね。例えば次ね、私出す本は決まっていて、東京スポーツの連載をまたまとめたものの6冊目を出版するんだけど、それをね、だいたい終えてきてて、事務作業に突入なんだけれども、その後ね、今度山形新聞に連載していた、お悩み相談をまとめた本、まあ、Kindle ね、電子書籍を出そうと思っていて、でね、おとといぐらいにちょっと整理し終えて、昨日はね、よしと思って、前書きと後書きだけ書こうと思って。わーって書くじゃない。だいたい10分15分で前書きと後書きガー行くんですよ。で、後書きの後の、ほら、
自分のホームページはここです、ここですとかいうのなんかはさ、まあ、前の本と同じような内容になるので、まあ、コピペ部分もあったりして、お、できた、できた。で、もう一歩進めようと思ったけど、疲れちゃったの。30分、40分ぐらいかな。よしと思って、明日また一からガッと見直そうって思ったわけ。だから今日この後、まあ、このラジオ収録し終えるでしょ。そして、まあ、これ収録なんだけど、じゃあちょっと一休みをして、ちょっとね、その山形新聞をまとめた電子書籍、Kindle の原稿をまたガーッと見ようと思ってます。で、パソコンで見たら今度こっちこうやって見てとかいろいろあるんだけど、分けていくとね、まあその山形新聞の本だとしよう。これについてのいろんな角度からいろんな見方で、あ、まだこの見方をしてなかったな、この見方で今日は攻めようかなっていうのを一個一個集中してすごい見えるんですよね。で、こうガーッと何項目も進めていくうちに、当然時間は足りないので、あ、これは今日はこんぐらいにしとこうってこう強弱つけるじゃないですか。で、そのうち、あ、これはもう、もしかしてやんなくていいことかなっていう判断もできていく。なんかね、判断が早くなってくんですよ。これはなし。これは後回しとか、ね、後回しとなし違うじゃない？もうこれは自分こだわろうとしてたけど、これはもう私今いらないものなんだって切っちゃうとかね。いろいろこう考え方もこう、頭がこう、働くからパッパパッパとね、進んでいきやすいなと思うんです。これね、恋愛にね、ぜひ、婚活にね、いいと思ったんだよね。なんかやっぱり、同じ人ずっと見てるとさ、よく良さもわかんなくなってきたりするじゃない。今日はこの人の、こういうとこじゃ、自分と会うかね、ちょっと見てみようとか。あ、明日はあの人と会ってみようとか。そういうザッピングは婚活中はいいんじゃないかなって思うんですよね。で、しながらその大事なこと分かっていくし、自分に合う合わない分かっていくし、あと、何人もと会ってると、まあ、こう言ったらなんだけど、深く悩まないと思うの。で、悩まないって大事でね。自分にはこの人しかいないってなっちゃうとこまで深入りするから、その人とさよならするときにすごい苦しくなっちゃうわけじゃないですか。で、恋愛ってそういう部分があってもいいかもしれないけど、まあ、婚活ですよ、婚活。婚活で今後ずっと一緒にいる人をね、見極めようっていうときに、ボロボロになるまで相手と付き合わなくてよくない？まずは、自分と気が合いそうかどうか。で、気が合いそうだったらちょっとご飯を食べてみて。そして、共通のテーマあるかとか、

0: ね、大丈夫この人、散財する人じゃないっていうとこチェックしたりとか。で、あ、何人かこう、いい人いたなって、こう、候補が出てきたら、その中で、自分にね、より合う人はどの人かなとか、より、あ、この人のためになりたいって思う相手は、つまり、より心惹かれるのはどの人かなっていうのを、どっかこう、冷静な目で結婚相手っていうのは見てくるのも、必要じゃないかなって思うんですよ。仕事と同じように捉えてね。それをね、ちょっと伝えたかったんですよ。私今日ね。伝わったでしょうか。ただもちろんですね、ずっと一生ザッピングっていうのはね、それはなしだと思うけどね。一生ザッピングとかさ、こう軽い感じであんまり言っちゃいすぎると、相手からもやっぱりこう軽く捉えちゃう、られちゃうと思うのね。だから今日おすすめるザッピングはあくまで誠実な婚活の時期の話。ね、一人の人にまだ決めなくていい。今、婚活してるとき、結婚相談所のね、スタッフさんからも、とにかくいろんな人を見なさいって言われた。いろんな人のいろんなところを見なきゃっていう時期。そういうときはぜひね、ザッピング、本当にいろんな人のいろんな部分を見てください。というお話でした。
1: 幸せナビゲーター、安藤房子のハッピーパラダイス。
0: さあ皆さんいかがでしたか？婚活ね、ほんとあんまりこう、ぐっと力入れずに、気楽にね、頑張ってみてください。あ、頑張るっていうのがいけないのか。気楽にやってみてくださいね。そしてお知らせです。さっきね、ちょっとお話ししましたけど、メールマガジン始めたんですよ。よければ登録してくださいね。ほら。公式 LINE やってるんだけど、公式 LINE ってほら短いでしょ、書ける文章が。で、もちろん皆さんとのコミュニケーション、ちょっとしたやりとりには今後も公式 LINE なんだけど、ちょっと読み物的にやりたくって、私ほら文章を書いてると文章を書きたいっていう人が周りにたくさんいらっしゃるので、そういう方向けのちょっとコラムを書いたりとか、あとは今月はこういう、カウンセリングを特別価格でやりたいよっていう情報を詳しくお伝えしたり、そういうのがやっぱりちょっと公式 LINE だとやりにくいなと思ってたので、それをこれからメールマガジンですることにしました。なので、私の公式サイトの新着情報のコーナーにね、載せておきますんで、そっから登録してみてください。でね、毎週、ほら、このラジオでもね、毎週こんなコラムを書いています。こういうのをやってます。なんていうこともお知らせしてるけど、まあそんなこともテキストで、メルマガにはね、いろいろ載せていこうと思うので、まあ、不定期の更新なんだけどね、不定期と言いながらちょっと多めに出そうかなと思って、公式 LINE は月1回ぐらいしか出せてなかったんだけど、月2回出せるか出せなかったんですよ。無料だとね。で、有料にすればいっぱい出せるんだけど、そこで迷ったの。公式 LINE で有料にするか、メルマガにしていくか。で、メルマガの方がしっかり伝えたいことをお伝えできるような気がしたので、メルマガの方をね、たくさん出す方にします。ということで、また、15分経っちゃいますね。最後にね、また曲をね、私が作った曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。今日もね、純愛ピアノ87なの。将来オブジェントルハーツって言うんだけど、なんでかっていうと、この曲は、この間お知らせしたかもだけど、バリ島に行った本をね、電子書籍、Kindle を出したんだけど、自分の中ではその Kindle のテーマ曲にしてるのね。なんでかっていうと、バリ島に行きたくて行きたくて、ああ、そろそろ行けるなっていう時に、バリ島を思って作った曲だからです。で、そのバリ島の本がね、この間ほら、キャンペーンやるって話したの覚えてます？それで、おかげさまでアマゾンでベストセラーになりまして、3部門で1位をいただきました。それでね、ちょっと嬉しくってね、この曲を自分なりにますます好きになってきたので、今日もお届けしたいと思います。純愛ピアノ87、ショーラインオブジェントルハートです。 こちらの曲を聴きながらのお別れになります。どうぞ皆さん、楽しい週末を。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのブランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆さんお元気ですか？もう暑かったり寒かったりでね、楠本体調ガタガタでございます。で、今なんかね、福岡の方で謎の風邪って流行ってるの知ってます？なんかね、喉と咳とだけで熱も出なければ動けもするんだけれども、風邪としてのその咳喉の症状がひどくってっていうことでね、謎に流行っているそうです。熱が出ないんでね、活動範囲がみんな広くなっちゃうから、それでね、うつっちゃうなんていうこともあるみたいなんですけれども、ちょっとね、気をつけていきたいなと思っております。で、そんなね、毎日を過ごしておりますけれども、ここでね、今日は私のラジオの仲間を紹介したいなと思います。実は、夢の種放送局が、三重にですね、スタジオをなんと開局しまして、で、三重の一期のパーソナリティさんとして、なんと私の番組のゲストさんだった方が、パーソナリティになってくれました。で、それのね、お祝いにこの間ちょっと行ったりとかもしたんですけれども、いろいろね、やっぱりこう、ラジオにいろんなところに出て、経験をね、広げていきたいということもありまして、今日はこっちの番組にも来てもらってます。山下陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。はじめまして、山下陽子です。よろしくお願いします。
0: はいはい、陽子ちゃん自己紹介お願いします。
1: はい、私三重県四日市市に住んでおります。実はこう画面では見えないとかお声だけなんですけれども、60代頑張っております。毎日キラキラ輝けるような日々を送りたいなと思いながら、毎日過ごしております。元気な 60代です。皆さんよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。でね、陽子ちゃんと私がなんで知り合いかと言いますと、まあ、この番組でもちょろっとお話ししたことあるんですが、昨年ね、楠本は何を血迷いましたか、ミセスコンテストに出まして、ね、そこで私はシングルマザーの方だったんですけど、陽子ちゃんはなんだっけ、
1: シャイニングマザー、
0: シャイニングマザー、そう、輝くね、母ということで、シャイニングマザーの方の言っていいのかどうか、最年長ファイナリストと言いますか、
2: はい、ね、そうです
0: ね、最年長コンテスタントと言いますか、だったんですよね。
2: そうだったんです。
0: はい。で、まあ私はね、あんまりそのコンテストに出たはいいけど、前向きじゃなかったというか、本当になんかね、端っこの方でヘロヘロって出てて、なんか当日もうなんか頑張ったんだか頑張らなかったんだかみたいな感じではあったんですけど、はい、陽子ちゃんはもう真面目に頑張って賞もいただいてみたいな感じでね、
2: はい、
0: はい、
2: すごく楽しい思い出でした。なんだか私にはこれはもう本当に私は出れないとかね、うんうんうん、私には不向きだとかね、うんうん、自分の中でずっと否定してたことを、そうね、

0: いざ実践に動かした時にね、
1: うんうん、
0: 出てみて初めてわかる景色、
1: うんうんうん、
0: 初めてわかるのもこう存在意識みたいな、そんなものもあって、うん、とにかく

0: 当日も一番間違えちゃいけなかった、いけなくて、ここ間違えちゃいけないって練習してたところを間違え、まあ本番弱いなと思いながら、ただね、私はその被災地の着物を着て、その着物をみんなに見て、着物ドレスを見てもらうっていう目的があるというふうに勝手に自分で解釈をして、それをやるために出てるんだっていう、後付けでね、なんかこう、ちょっと、なんだろう、気持ちを奮い立たせるため、やめないための後付けにそういうものを作っていたんですけど、なんか、陽子ちゃんはね、ドレス着て舞台に立ちたかったって言ってたよね。
1: そうですね、なんかね、その、キラッキラの、キラッキラの素敵なドレスを着て舞台に立って、で私も話すことが大好きなので、皆さんに声を伝えていきたいなとかっていうのはあった上で、で、スピーチも考えさせていただいて、なんと私はスピーチで歌も歌いました、
0: うん、うん、そうね、歌ってたね、
1: そう歌ってたんですよ。で歌も歌いながらも、なんで私だけのスポットライト、すごくいいとか思いながら過ごしたっていうのが、もう楽しい楽しい思い出なんですけどね、ぜひぜひもう皆さんにも経験していただきたいなと思ってます
0: ね。私は実はあんまり大きな声では言ってないんですけど、20代10年間ジャズダンスを習っていて、実はああいうステージで何度もソロ、下手なんだけどソロも踊らされてるし、本当に少人数で踊ったこともあるし、なのであの景色っていうのは実は見たことはある。
1: すごいすごい
0: でちゃんと踊ってたしね、下手だけど、
1: すごいすごい
0: なのでね、でもスピーチはやっぱラジオ10年もやっててね、まあ、明日かあそこでスピーチ間違えると、間違えた時に間違えたらこうやってカバーしようと思ってたのが全くできなくて、もう一回言い直すっていうね、とっても恥ずかしい間違いをしてしまったので、いただいたビデオまだ開けてないです、私。嫌すぎて、
1: なんと
0: なんと来たまんま のレターパックに挟まったままです。
1: なんとなんと開けてもいない
0: そう、本当に。で、写真はね、私は写真家さん、カメラマンさんにお願いして撮ってもらってたので、応援団がいないので、ちょっと素敵なお写真を送ってくださってはいるんだけども、やっぱり自分の顔好きじゃないから、と思いながら、飾ってもいいし、いただいた写真も一通り見たけど、プリントアウトもしていない。ひどいね。
1: ひどいね。
0: ひどいね。なんのために。ドレスだけはとても素敵なものができたので、あれは何回かもう着てて、何かあるたんびに着てったり持ってったりして見てもらってはいますね。まあ被災地につながるので。
1: 素敵だ、素敵でした。なんかね、友禅だったっけあれね。
0: 友禅だっけ、友禅ではないけど、いただいたお着物を3つぐらいを崩して、一着のドレスにしてはいますね。ちょっと素敵な柄を使ってます、はい。というのが私たちが知り合ったきっかけでして、はい、そして、まあ、その後ね、私、当日皆さんとやっと仲良くさせていただいて、せっかく仲良くなったから、じゃあ私何か皆さんにお手伝いできるかなというところで、ラジオに出てみませんかって皆さんに声をかけたところ、まあまあ本当に2番目3番目ぐらいの勢いで乗ってきたのが陽子ちゃんでした。
1: ね、出る出るって言って。出させてくださりますかみたいな。
0: そうそう、そんな感じですぐご連絡をくださったので、で、そこから出ていただいて親しくしていただいてるんですが、まあその部分については、中盤戦でお話をさせていただくということで、はい、まあ、私たちにとってはね、思い出の曲でありますね。コンテストの時に、オープニングでみんなで踊った曲。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: 素敵な曲です。
0: はい、松田聖子さんで Shapes of Happiness を聴いてください。

0: はい、松田聖子さんで Shapes of Happiness を聴いていただきました。この曲でね、私たち踊りましたね。
1: 踊りましたね。もうキレッキレダンスをしました。
0: 振り覚えてる？
1: 覚えてるよ。
0: 私も多分踊れるかかった
1: ね。あれはね、もう本当にキレッキレダンスで、パワーはすごかったです
0: ね。すごかったですね。まあそんなこんなでですね、その私が、はい、まあ、コンテストに出た皆さんに、ラジオで、皆さんね、結構主張が思ってらっしゃることとか、ね、コンテストの中でも自分でお伝えしたいことがある方が多かったので、せっかくだからと思って、ラジオにお誘いをしたところ、まあ何人か手を挙げてくれて、まあ挙げてくれたまま、そのまま挙げたまま私が下げさせてない人もまだいっぱいいて、これからまたお話ししてお願いもしなくちゃいけないし、この番組にもね、何人かもう来ていただいてるんですけれども、で、よこちゃんはね、もう一つの夢の種の方の番組の方にいち早く手を挙げてくれて、わざわざ三重からもう一人のね、ひろみさんと一緒にスタジオまで来てくれて、二人で1時間でいいですなんて言ってたんですけど、せっかく二人来てるからね、二人で30分ずつ撮りましょうとかって言って、はい、2本撮らせていただいて、
1: はい、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: そしたらね、ラジオが楽しくなっちゃったんだよね。
1: そうなんです。ラジオの収録って本当に初めてで、
0: うんうんうん、
1: こんな風にして撮るんだとかね、そんな風に思ってて、うんうん、で そしたら、ね、たまたま本当にもう偶然が偶然を重なって、ミエスタジオできるんだよみたいになったので、じゃあ私でもパーソナリティできるかなっていうのでね、うんうんうん、でパーソナリティに立候補させていただきました。
0: やってみたらなんて言ってね、そう、たまたま、なんだか三重だか滋賀だかそっちの方にさ、できんだよね、今一期生募集してるよなんていう話をね、で、あの PA の方からもね、ね、いいんじゃないのなんて言っておすすめがあって、二人とも楽しそうにお話ししてるしなんて言ってね、で、そしたらちゃんと申し込んでいただいて、
1: そう、そうね、三重スタ、三重、あの三重スタジオ、略して三重スタ、
0: うんうんうんうん、
1: 三重スタ1期生でございますっていうのでね、やらせていただいて、そう、もう本当に何、今はむちゃくちゃ楽しく収録させてもらいながら、学びもすごくて、やはりでも自分で構成しながら、ゲストさんを呼びながら何をするみたいなね、どんな質問するっていうところから始まって、すごく楽しくやらせていただいてる日々でございます。
0: ね、そうだから、ラジオに出ていただいたことがきっかけで、あのパーソナリティさんがね、増えていくっていうのは、まあ、この番組もそうだし、まあ、この村の方でもそうなんですけど、私の番組きっかけで

0: パーソナリティになった人が実は一桁ではないんです。
1: 10
0: 人以上いらっしゃるんですけど、やっぱりねみんなラジオ楽しいのね。
1: 本当にラジオって声をお届けするだけ、だからその声にどれだけこう感情を込めなければいけないかなとか、そういったことも考えながらやってるっていうのはすごいなとか思うし、まさかまさか私がやるなんてって思ったんだけれども、やり始めるとこれまたすごく楽しくて面白いです。ありがとう誘ってくれて。
0: ね、でも本当に今こんなに見事に引っかかるとは思わなかったんですけど、でもねラジオ楽しいって言ってくれて、そうやってね番組を持ってくれて、でなんかね歌作ったり T シャツ作ったりチラシ作ったりアイコン作ったり、なんかこう楽しそうにしているのを見て、ああよかったな、一つまたこうやりたいことが増えたみたいでよかったなとも思いますし、
1: はい、
0: ラジオってねこう横ちゃんにゲストに来ていただいてもらってて言うのもなんだけど、やっぱりこう人とつながりを深くするいいツールではあるんですよ。
1: そう、私はもうこれからその何あゆみちゃんの防災、のこととかもいろいろ勉強していきたいなとかも思うし、これだけね、地震があちこちであるじゃないですか、今。だからその地震があった時の備えとか、一度しっかり聞いて、お勉強したいなと思っているので、そちらの方はまたご教授ください。お願いします。
0: ラジオのゲストに呼んでください。そこで喋ります
1: そうね、本当にでもあゆみちゃんのお話はすごくって、私も何回かってもう数少ないことしか聞いてないんだけれども、実際に使ってみたこれがいいんだよとか、目から鱗なんですよね、それがね。こんなこともあるんだなとかっていう、もう防災の話はねすごい
0: それ以外はね変な話ばっかりしてるからねあれなんですけど、防災の話になるとねちょっと暑苦しい感じにはなってきますけど、
1: いやーもう本当にすごい
0: ありがとう、
1: 素晴らしいです。
0: いやいやね、まあまあ私の防災の話はちょっと置いといて、番組をね持つということで、まあ放送局は夢の種放送局なんですが、何曜日の何時から番組やられるんですか？
1: はい、私たちは、毎週金曜日の夜なんですけれども、23時から23時30分夢の種放送局のブルーチャンネルというところで、毎日キラキラという番組を、担当させていただいてます。もう一人のねひろみちゃんっていうこと、私とようこでひろみ&ようこという、タイトル名で毎日キラキラって言いながらやってます。ぜひ皆さんよろしければ聞きに来てください
0: はい、ではですねここで1曲を聴きたいと思います。ああもうすぐ終わっちゃう、本当にね今私嬉しいんだか悲しいんだかの状況でございます。この番組を聴いてる人は私がこの人たちのことを大好きなのは知っているので、ここでちょっとね陽子ちゃんの本当はリクエストをいただくところだったんですけど、私勝手にかけます。はい、嵐で5です。

0: 私でファイブ聴いていただきました。もう31日のラストライブはですね、バスタオルを2枚持ってラジオの前にですね、私ラジオの前じゃない、なんでラジオ間違えたよ、パソコンの前にですね、私もう、活動休止の時も12月31日ですね、隣に紅白歌合戦をつけながらラストライブを見て、嵐が紅白に行った瞬間は紅白を見て、ね、泣きました。それをもう一回やろうかなと思っております。で、アーカイブもね、5月の何日かまで見れるということなので、5、6回は見てやろうと思っておりますが、見れるかな、泣いちゃって無理かななんて言いながらね、ゲストさんをお呼びしているのに自分のかけたい曲をかけるっていうね、私ちょっと自分勝手なパーソナリティでございますが、こんな風になっちゃダメよ、陽子さん
1: で、私も嵐大好きだから大丈夫です。
0: あ、よかったです。
1: あ、すごい、ね、うんうん、素敵なグループで、
0: うん、うね、もう出てこないだろうね。
1: そうね、いや素敵なグループですね
0: 本当にね、って言いながらスノーマンも好きなんだけどね。
1: そうだ私も
0: ね、まあ、そんなことを言いながらですね、ヨコちゃんこれから番組がね、はい、今やりだしたばっかりで、はい、これからどんどんこういろいろやっていくと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、どんな感じの番組をどんな風に続けていきたいか聞いてもいいですか。
1: はい、で、私たちっていうかね、ひろみちゃんと私っていうのは、まあ、毎回ちょっとゲストさんをお呼びさせていただいて、キラキラ輝くっていうことをメインに、美容と健康とね、もう私たち60代なので健康にも気をつけながらっていうことで、そういった情報を発信していきたいなって思ってます。で、そうですね、堅苦しいようなそのラジオではなくって、皆様となんかキャピキャピしながらゲストの方とお話をしていって、でその方の思ってもなかった言葉が聞けれたらいいなって思ってるんですね。で、そして私たちはですね、一応ラジオを聞いてくれる人の日常の友達になれるような、ね、等身大の言葉でお話をしていきたいなと考えてます。で、嬉しい日だったりとかね、ちょっと疲れた日も、ちょっとあなたのそばにいられる声でありたい。笑って、そして時にはほっとして、また明日を迎えられるような番組を目指しています。よろしくお願いします。
0: 金曜日の深夜ですもんね、寝る前、週末、うん、で、全てのこうお仕事とかがね、まあ、サラリーマンの方だったら終わって、うん、お休みの前の日の寝る前に二人の声聞いちゃったら、なんか興奮して眠れなくなっちゃうんじゃないの
1: もうね、キャピキャピしてるからね
0: うんうんうん、みんながなんかこうね、寝れなくなりそうな、元気そうな感じではありますけれども、でもね、まあ人生今ね、昔は80年って言ったのが今100年だね、120年だの、そんなに生きるんかいとかって思うけれども、うん、ね、言われているから、ね、それに関して60代の、まあもう半分ちょっと人生は行ったかなっていう人たちのこう経験談とかね、
1: うん、そうね、
0: 知見とかね、そんなものが

0: できるのかな。
1: そうですね。だから本当に今のね、昔の60代って言ったらね、うわおばあちゃんって感じだったんだけど、そんな感じの人が周りにも少なくって、ね、いろんなこともやってる人も多いし、私自身もいろいろと、ね、スポーツもやってたりとかしてるので、元気な元気な60代に見えないような60代を目指して、明るく、元気に過ごせるように、皆様も過ごせるようにと願いながらのラジオを作っていきたいなと思ってます。でね、金曜日の23時からなので、もう週末ね、この明るい声でもうどんどん明るい土日にしていこうねって思ってるんですね。だからね、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
0: ね、次の土曜日、ね、何しようかなっていう時にこうね、聞いて明日のこうやることのヒントとかをねくれるような番組なのかなとも思ったりもして、
1: うんうんうん、そうなんです。だから例えばね、あのゲストさんに目から鱗コーナーっていうのを作ってて、で、こんなことをしたら例えばダイエットにつながるんだよとか、で毎日こんなようなことをしたら小顔になれるんですとかね、そういったこととかも、まあ、それこそ深掘りしながら聞きながらどんどん引き出していって、それを皆さんにも発信していこうかなって思ってるんですね。ね、もうね、女子にはすごくいい情報っていう。
0: うんうん、なるほどね。ゲストさんは、美容の関係の人が多いんですか？
1: 今のところゲストさんは美容の関係なんですけれども、うん、もうこれからはあの違った面とかでもね、うん、例えばその地域に、
0: うんうん、
1: 地域の方もお呼びさせていただいて、地域で行うイベントとかがあったりとか、うん、それこそお店紹介、
0: うんうん、
1: でこんなお店があるんです、ぜひ来てくださいねとかっていうようなお店紹介とかね、もう、うんうん、私たちが思うこう素敵な、場所、居心地のいい場所を出したよとかっていうようなところとか もう皆さん知らないこととかも多いかなとか思うので、うん、そういったところもご紹介していこうかなと思ってます。
0: うんうんうんうん、なるほどね。じゃあその地域の情報だったり、ね、明日何過ごそうかなだったり、綺麗になるにはどうしたらいいかなだったり、こう情報が満載の番組
1: ですね。はい、そうですね。うん、だからね、防災も、あゆみちゃんも来てくださいね、ゲストで。
0: そうですね。ぜひ呼んでいただいて。
1: もちろんです。
0: 魔の階段を登ってね、収録に行きたいと思います。
1: そうなんです。三重下っていうのが、三重県四日市市にあるんですけれども、そこに魔の47段の、もうエレベーターがないので階段なんですね。ま、一直線にある階段があるので、魔の階段を登って、ぜひぜひ収録に来てください。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、夢の谷放送局三重スタジオの1期生で、今度ね、毎週金曜日23時から23時30分、夢の谷放送局ブルーチャンネル、毎日キラキラのパーソナリティの山下陽子さんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい。ね、調布 FM で夢の谷の放送、夢の谷放送局を大々的に宣伝するというね、ちょっと大胆なことをさせていただきましたが、ラジオはね、どこの曲聴いても面白いです。調布FM もそうですけれども、いろんなところで聴いていただけたらと思います。陽子さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい。それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは楠本

0: ホワイトベールの幸せ時間。
1: 皆さんこんばんは、ホワイトベールのあんちゃんことあんなです。よろしくお願いいたします。今週も始まりました。パチパチパチパチ。はい、ちなみに本日はゴミゼロの日。もう皆さんお分かりですよね。530、ゴミゼロの語呂合わせにちなんで、この日に記念日が制定されました。実は他にもこのゴミゼロの日にちなんだ記念日が存在していて、例えば掃除機の日、そして片付けや整理整頓を楽に楽しくできる仕組み作りを趣旨としたライフオーガナイズを提唱するオーガナイズの日ともされております。確かに楽に楽しくできたら一番いいですよね。でも取り掛かるのに一番時間がかかるのはどうしたらいいんでしょうか。誰か教えてください。ということで、今月ラスト、今週もゆったりまったりとお届けしていきますので、ぜひとも番組ラストまでお付き合いいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは早速お話ししていきたいと思います。まず一つ目のコーナーは、私のルーツの歌音楽です。ここでは私を作ってくれた音楽やアーティストさんを紹介し、実際に曲をかけて皆様にも触れていただくというコーナーでございます。今日は私にとって大切な一曲を紹介したいと思います。その曲とは岡本さんのバーニングラブです。ではここで岡本さんについて簡単に紹介させていただきます。中学からの同級生4人によって結成され、世界に通用するアーティスト岡本太郎さんから名前を拝借し、ナモンズ形式で全員が岡本姓を名乗っています。スーパーエイトさんや菅田将暉さん、ディッシュさんなど様々なアーティストのプロデュースや楽曲提供、映画やドラマの劇版制作などを手掛けております。さらに国内のロックフェスや各地のライブハウスにて数多くの公演を行う生粋のライブバンドでもあります。2020年には10周年を掲げ、初の日本武道館公演を成功させ、企画性を持って行われるホール公演においては、2022年にホール公演としては最大動員数となる NHK ホールにて開催し、スペシャルなイベントとして大成功を収めました。その後の2024年には15周年イヤーを迎え、8年ぶり2度目となる全国を回るツアーを開催し、無事に完走となりました。それではなぜ私が今回紹介したかったかと言いますと、こちらの楽曲がある映画の主題歌として起用されており、実はその作品に少し関わらせていただき、心に残っていたからです。ちなみにその作品とは苦くて甘いです。この作品について簡単に紹介しますと、小林弓雄さんによる同名コミックが元になっており、農家の娘だが野菜が嫌い、料理はできない、部屋は荒れ放題、私生活はだらしない、しかし仕事には燃えるキャリアウーマンの枝巻役を川口春奈さんが演じ、そしてオーガニック野菜を愛するゲイのイケメン美術教師の片山渚役を林遣都さんが演じたことで当時話題になりました。そして物語はそんな二人がひょんなことから同居生活をスタートするところから始まります。何かと衝突する牧と渚でしたが、渚の作るオーガニック野菜料理に野菜嫌いの牧が癒されていき、それぞれが抱える問題が解決していく中で、いつの間にか二人にとってお互いが大切な存在に変わっていくというストーリー展開でした。そしてその中で私は移動式カフェの店員さん役として出演させていただきました。実はこの撮影場所は当時通っていた大学の近所で、すごく印象に残っているんです。カフェの店員さん役はその時初めてやらせていただきましたが、いつもよりもいい意味で力が抜けて楽しんでできたように思います。今思うとそうできたのも、あの場所が与えてくれた特別な安心感だったのかなと感じました。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。岡本さんで、曲はバーニングラブです。どうぞ。

は以前からその撮影場所の前を通るたびに、なんとなく素敵な場所だなぁとすごく印象に残っていたんです。ただただ広い空間で日当たりが良くて、周りは高いビルが並んでいる、いかにも都会の場所なのに、そこだけはいい意味で都会っぽくなくて、まるでマイナスイオンが流れているような、すごく落ち着く雰囲気を感じていたんです。そういう場所で実際に撮影できたことはとても嬉しかったですし、撮影となるといつも通っている見慣れた景色もまた違ったように見えて面白いなと思いました。新たな発見ができた瞬間でした。それではここから皆様お待ちかねのことかと思います。ゲームでの心理テストをやりたいと思います。イエーイ。はい、よかったら皆さん参加してください。それでは質問です。今あなたの目の前にたくさんのキラキラで囲まれたピンク色のハートが三重に描かれたイラストがあります。このイラストからあなたは何を連想しますか？直感で選んでみましょう。選んだものであなたの愛され体質レベルがわかります。それでは今から言う4つの選択肢から選んでください。1番優しさ、2番出会い、3番結婚、4番赤ちゃん。さあ皆様いかがでしょうか？ちなみに私は2番の出会いを選びました。理由ですが、言われた通り直感です。でもなんとなく結婚とか赤ちゃんのイメージは出てこなかったんですよね。おそらく甘い遠い存在すぎてイメージが浮かばなかったんだと思います。ということは優しさか出会いのどちらかになるんですが、1番にイメージとして浮かんできたのはやっぱり家族やいつもお世話になっている方、そして皆さんのお顔だったんです。その瞬間もう出会いしかないと確信しました。ということで2番を選びました。では今からシンキングタイムということで、私が告知をしている間に皆さんお考えください。それでは告知です。次のライブは5月31日明日です。足利大使館様に貸していただきます。そしてもう2つ、6月5日池袋5様に貸していただきます。そして6月6日茨城県筑西グランテル様に貸していただきます。皆様のご賞をお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは選んだものでわかるあなたの愛され体質レベルの診断結果です。1番から順に発表していきます。まずは1番、優しさを選んだあなたの愛され体質レベルは自然体で愛される体質です。優しさを選んだあなたは自分の感情に素直で無理に背伸びをしない人と言えます。好かれようとして頑張るよりも今の自分でいることを大切にしているため、相手に安心感を与えやすい傾向があります。その一方で相手に合わせすぎない分誤解されることもあるかもしれません。ただあなたの魅力は時間をかけて伝わるタイプです。焦らず心が動いた時には正直に反応することがより深い信頼関係につながります。今のあなたは愛され体質としてとても安定した位置にいるでしょう。続きまして私も選びました2番、出会いを選んだあなたの愛され体質レベルは尽くしすぎてしまう愛され体質です。出会いを選んだあなたは相手を喜ばせたい、役に立ちたいという気持ちがとても強い人だと言えます。その優しさや気配りは大きな魅力ですが、無意識のうちに自分が頑張ることで関係を保とうとしてしまう傾向があります。尽くすこと自体は悪いことではありませんが、愛され体質を育てるには与えることと同じくらい受け取ることも大切です。頼ること甘えることを自分に許すと関係性のバランスが整い、あなた自身も楽に愛を受け取れるようになるでしょう。続きまして3番、結婚を選んだあなたの愛され体質レベルは心に鍵をかけやすい愛され体質です。結婚を選んだあなたは慎重で自分を守る力を持っている人だと言えます。簡単に人を信用しないのはこれ

今までの経験から学んできた賢さでもあります。ただ今はその守りが少し強く出やすい時期かもしれません。心を閉じることで安心は得られますが、その分愛情が届きにくくなることもあります。信頼できる相手にだけ少しずつ本音を見せていくことで、関係はゆっくりと温かいものに変わっていくでしょう。無理をせずにあなたのペースで大丈夫です。続きまして最後4番、赤ちゃんを選んだあなたの愛され体質レベルは周囲を明るくする愛され体質です。赤ちゃんを選んだあなたは存在そのものが周囲にいい影響を与えている人だと言えます。特別なことをしなくても、そばにいるだけで人を和ませたり場の空気を明るくしたりする力があります。ただし人の期待に応えすぎてしまい、自分の本音を遠回しにしがちな面もありそうです。まずは自分自身を大切にすることで、その魅力はさらに自然に輝きます。自分を満たすことが結果的に多くの愛を引き寄せるでしょう。以上、診断結果でしたが、ところどころ当たっているように感じました。確かに相手を喜ばせたいという思いは常にあります。ただちょっと尽くしすぎてしまうというところは少し違うかなと思いました。一般的にこうしてあげたいという気持ちは確かに尽くすということなのかもしれませんが、私の中で相手に対してしていることが尽くしていることには入っていないように感じるのです。言葉にすると難しいのですが、あくまでも自分自身が好きでこうしたいからしていることであって、そこに何かを求めているわけでもないですし、それをそのまま受け取っていただけたら何よりも嬉しいですし、救われます。逆に言うと皆さんからいただいていることの方が圧倒的に多いです。愛もパワーも幸せもこれからも分け合える存在でいられたらいいなと思います。ということで皆さんの結果はいかがでしたか。ぜひ皆さんの結果もお聞かせください。それではもう一度ライブの告知をさせていただきます。5月31日足利大使館様、6月5日池袋ファイブ様、6月6日茨城県筑西グランテラ様です。よろしくお願いいたします。そしてお知らせです。二人の歩く道や大空を含む4曲の一発撮りをした模様を YouTube にて公開してます。そしてさらに新曲のA New Dayを含む3曲の一発撮りも公開中です。YouTube の検索欄でカタカナでサウンドショットホワイトベールと検索すると出てきますので、よかったら聞いてみてください。そして現在配信アプリミクチャさんにて日曜日の22時30分から配信も行っておりますので、そちらにもぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。そして番組の感想や質問などありましたら、ハッシュタグホワイトベールの幸せ時間をつけてつぶやいていただけますと嬉しいです。いつもラジオの宣伝をしてくれたり、聞いたい報告や感想など嬉しい言葉を届けてくれて本当にありがとうございます。励みになります。引き続きよろしくお願いいたします。また今週のライブの情報など詳しい情報はアナの X、旧 Twitter にて確認をお願いいたします。プラスでホワイトベールの公式ホームページにも随時更新しておりますので、確認していただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間の方が来てしまいました。5月ラストの放送ということで、聞いてくださった皆様ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。またぜひ聞きに来てくださいね。そして引き続き風邪などひかないようにお体に気をつけて乗り切っていきましょう。それでは今週も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、ホワイトベールのあんたでした。バイバーイ。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。

0: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
2: 毎月第1日曜日夕方6時30分からはカノの超普通なんてつまらない。歌うバイク女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたり、お悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。
3: おつか初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
4: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
5: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
4: そうですね、
5: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
4: そうですね、
5: ね、はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
4: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
5: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあ、ボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
6: 大塚商会プレゼンツ、カズオ吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした、
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、はい、さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い、
1: まあ、ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、はい、ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: その後、はいはい、ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、はい、僕が頼みますけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、
0: なるほど、
1: うん、だからなんか冷静さを失ってしまうんで、うんうんうん、はい、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい、さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボサマニア。
3: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: パーソナル頼めるも大塚商会。
3: 新しいパソコンに新しい OS。 おーイエス。コンセントが足りない。OAタップ、たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: ケア頼めるも大塚商会。
2: 大塚商会 presents カズヨシダスボサマニア。
1: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタ・ジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベントカルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。

0: 名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はいはい、食の品揃えも大変好評だったようです。
1: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになってるのかもしれないですね。
1: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど主にノルデスチ、北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキリード・サン・ジョアン。

0: 送りしたのはアルセウバレンサでメウキリードサンジュアオンでした。
1: アルセウバレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。

0: 上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはね、フェスタジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃおうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルターワンダレーのオルガンでお聴きください。

お送りしたのはカラクリドール、ウェンディ・デューのありふれた失恋、おもちゃ、私の心はハンバーグでした。さあ続いて今週最後の曲です。今年の5月は満月が2回ある珍しい月だったそうで、1回目の満月は月の頭にもう終わっちゃってるんですけど、2回目の満月が明日だそうです。月の曲を選んでみました。今週最後は同じ月を見ている、お送りします。どうぞ。

お送りしたのは同じ月を見ているでした。さてこの番組では谷山ひろ子さんの楽曲のリクエスト、そして谷山ひろ子さんや楽曲にまつわるメッセージをお待ちしております。ファクシミリは 042-443-8068、 メールはメールアットマーク調布 -fm.com、 もしくは調布 FM のホームページのリクエストフォームからお寄せください。いずれも調布 FM 谷山ひろ子の世界宛てまでお願いします。谷山ひろ子の世界、ご案内は調布 FM 袴田宗之助でした。それではまた来週。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。

0: Corey Kobayashi.
1: Corey Kobayashi.
2: City Lights on the Breeze. City Lights on the Breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、

ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで、早速フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聴いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバム「ムーンダンス」の中から「サマー75」を聴いてください。

キューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ、歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ビーマン、メンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイコバヤシ、
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスを、イメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に

両親に買ってもらったヤマハの、あのフルートを使っていたんですけれども、あの松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よしこれは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですねめちゃ高かったっていう、あのサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもうあの生産打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんかちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もそれでもね、あのカードが1回で落ちないぐらいのあの高価な、あの久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうか。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
6: 超 FM ミュージックバンカーイプシロン 83.8。
7: カラフルトーンひなたの
8: カラヒナホットレディオ。
7: カラフルトーンひなたのカラヒナホットレディオ、5月30日カラヒナホットレディオ、古田涼子と
9: 那須ひとみと
10: 曽我のるんと
11: やっこと
12: 青木智子で
7: お送りします。調布 FM よりお送りするカラフルトーンひなたのカラヒナホットレディオ、毎週土曜22時夜10時からの30分、声で楽しむ朗読、音楽に癒されるひととき、そして肩の力を抜いたトークを織り交ぜながら、週末の夜ちょっと笑ってちょっと深呼吸してほっと一息つける番組をお届けします。最後までお付き合いください。ということで、久々の5人収録ということになりましたが、
13: こんにちは。
7: またあのスタジオ内の密度がギュッと、
11: 休憩になりましたよ皆さん。
7: またね、いっぱいいっぱいになっちゃって、暑くなるのかどうなるのかな。
12: そうね、
7: でもやっぱり5人いるとね、楽しいですね。なんか安心感もあります
12: ね。安心感がすごいある。
7: ということで、カラヒナホットレディオ始めていきましょう。今週もよろしくお願いします。それではここで1曲お聴きください。スノーマンでブラザービート。

0: カラヒナみんなでよもやま話特別バージョン。今回は5週目放送ということで特別バージョンでお送りしたいと思います。
1: はい、
0: はいはいね、番組始まってもう9回目ですか。
2: ね、
0: や
2: っぱ
0: り4月4回で、ね、今日5週目だから5回です、ね、すごいですよね。で9回目ということで、でもねまだまだやっぱりメンバーのことを皆さんにもっと知ってもらいたいなっていうのがあるので、今回は題してカラヒナメンバーよ何でも聞いちゃってあの人のこんなことあんなこと知りたいよのコーナー第1部です。このコーナーはですねカラヒナメンバーが質問を持ち寄ってくじ引き形式で引いていきます。今テーブルの上にそのくじが置いてあります、ね、ではい、それを引いてメンバーが答えるというシステムです、うん、はい、では早速やっていきたいと思います。あおちゃんどうぞ引いてください。
3: 私からですね。
0: はい、そうです、は
3: い、いきますよ。じゃじゃん、
0: 読んでください。
3: 小さい頃なりたかった人や思いは何ですか。
0: なりたかった人、
3: なりたかった人っていうのは自分がこうなりたいっていうことかな。
4: 大きくなったらみたいな感じです
3: 。あ、なりたかった
4: 、ね、
0: かな、夢
4: 夢とかですかね。夢とか、
0: じゃあルーさんいきます。
1: これみんなね、
0: うん、みんなで
1: そうか、
4: はい、
1: ね、はい、幼稚園の時は、はい、私ねシチュワーその当時ね、シチュワーデスさんになりたいとかって言ってたみたい。なんかね自分じゃあんまり記憶がないんだけど、そうだけど、ね、結局大きくなってくると身長が足りないとか、まあ容姿がねやっぱりね、そうそうそうあったりするので、そうそうそう、なんかでも私そんな夢を抱いてたんだな、でもね高校生の時はねやっぱりね私アニメ好きだったので声優さんに憧れてました。
0: じゃあ今なんかちょっと近づいた感じです
1: かね。そうそうそう、夢に一歩じゃないけどね、声優さん難しいけどね。
0: じゃあよっこさん。
4: 私ですかね。私はね、小さい時、本当に小さい時に幼稚園ぐらいの時はなんと看護師さんだって書いたんですね。でももうちょっと大きくなったら本当は歌手かほぼさんってね書いてたんですね。で卒業文集にも私ねその時にすごい後悔してるんですよ。最初から歌手って書いておけばじゃあ歌手になったのかななんて思ってて、それはみんないろんな今出てる人、世に出てる人、最初の卒業文集でなりたいものをしっかり書いてる人がそのままなってるんです。でね私歌手かほぼさん、ほぼさんにはなったんですよ、保育士として。だからみんなが叶えられてるような感じがなるんですけども、なんかじゃあ歌手にしっかりと
0: ね、今からでもいけるかもしれない、
4: ね、
0: はい、じゃあナスちゃんいきましょう。
5: じゃあ私笑わないでほしいんですけど、はい、本気でキャッツアイになりたかった。
0: お
5: しかも瞳で、瞳いるじゃないですか、
0: うん、
5: もうかっこよくてキャッツアイが、まあ、レオタード着て
0: 走り回って、ちょっとイメージあるかもしれない。
5: い
0: けるかもしれない。
5: すごいなりたくって、しかも私3姉妹 で下に弟がいるんですけど、ちょっと3姉妹でキャッツアイバッチリとか思って、本気でなりたくって、今でもたまに見ますキャッツアイ。
1: 憧れ、ね、あの 三姉妹じゃ誰がいいみたいな。
5: そう
0: なるほどね。
3: なんかわかるわ、
0: ね、
3: よかったわかってくれて、
0: これを引いたあおちゃんはどうですか、
3: ね、はい、私はねちょっとみんなもなりたいものがあったから、これで何になりたかったって言ってるけど、私はむしろなりたくなかった。なんかずっと小さい子供でいたい、思ってましたね。なんか大人になんかなりたくない、なんだろう、なりたいっていうものを考えたくないって思ってて、できるならずっと子供がいいなって思ってましたね、小さい時は。
5: そうね、考えがでも逆に大人だったのかも。
3: 違う、そんなことない、ね、なんか、ね、いろんな意味で責任とか、ほらいろんなことがこう、大人って大変だって思ってたんじゃないのかなと思って、
5: 深い、
1: しっかりしてる。
5: いやりょうちゃんは、
0: 私は、小さい頃保育園行ってたんで、保育園の先生とか、まあ、あと自分の親が先生だった、小学校の先生だったんで、あ、まあ、小学校の先生、でも小学校の先生実はやったんですよ、
5: ね、夢が叶
4: って
0: たんですよね。だからまあ いいかなと思って叶ったかなということで、はい、ということで、はい、まあ1回目第1部、はい、ね、1問で終わってしまいました
4: 1問で終わって
0: しまいました。それではここで1曲お送りしたいと思います。
3: はい、はい、我らが調布 FM、 調布といえばこの曲を思い浮かべる人もいるんじゃないでしょうか。松任谷由実で中央フリーウェイ。

朗読の部屋。このコーナーでは毎週メンバーが選んだ素敵なお話を朗読します。今回の朗読は古田と那須です。それではお聞きください。

古田涼子。ああしんど。池田松園作。よっぽど古いお話なんでございますよ。私のじじいの子供の時分におりましたさんという猫なんでございます。ミケだったんでございますって。なんでもそのじじいの話に、おばあさんがお嫁に来るときに、じじいのお母さんなんでございましょうね、泉州堺から連れてきた猫なんでございますって。ずいぶん長く家に18年もいたんでございますよ。大きくなっておりましたそうです。もう耳なんか厚ぼったく五分ぐらいになっていたそうでございますよ。もう年を取ってしまっておりましたから、まるでご隠居様のようになっていたんでございましょうね。冬、こたつの上に丸くなって寝ていたんでございますって。そして伸びをしまして、にゅーっと高くなって、ああしんどと言ったんだそうでございますよ。きっと大婆さんはこたつへ当たって眼鏡をかけて本でも見ていたんでございましょうね。でびっくりいたしまして、この猫はきっと化けると思ったんです。それから捨てようと思いましたけれども、いくら捨てても帰ってくるんでございますって。でもおとなしくて何にも悪いことはあるんじゃありませんけれども、私のじじいは口を聞くから怖くって仕方がなかったって言っておりましたよ。じじいは私どもの知っておりました自分でも、猫は大嫌いなんでございます。私どもが好きで飼っておりましても、猫は化けるからなと言ってるんでございます。でじじいは猫をあんまり可愛がっちゃいけないって言っておりましたけれど、その後の猫は化けるまでいたことはございません。

0: 那須ひとみ、狐の私、土田公平作。昔一人の旅人が信濃の国に旅して野道を踏みたがえ、犀川べりへ出ました。向こうへ渡りたいと思いましたが、あたりに橋もなし、私も見えず困っておりますと、
1: もし旅の人
0: という声がします。見るといつどこからとも知らず、一人の美しい顔した子供が船をこぎ寄せているのでした。
1: 私のコンスケというものだが、私のご用はないかな
0: と言いますので、ご用は大ありだ、早く渡してくれと旅人は船に飛び乗りますと、子供は櫓を巧みに操って向こう岸へ着きました。船を降りようとして旅人がひょいっと見ますと、へさきに立っている子供の尻べたから長い尻尾が垂れていました。なんだ狐なのか、未熟な狐めが化け損ねているわいと旅人はおかしくなって船を降りました。岸べりにはびこっているクズの葉を一枚むしり取って、何気ない顔で狐の前に差し出して、
2: さてコンスケさんとやら、私ちに小判一両あげる、さあさあ遠慮なく受け取りな。この辺りにはよく狐めがいて人を化かすという噂だが、わしは狐じゃない、クズの葉を見せかえて小判だなんとは言わぬから、よく改めて受け取りな、さあさあ。
0: コンスケはえらく恐れ入った様子をしていましたが、急に旅人の手からクズの葉をもぎ取るようにして、ぷいっと姿を消してしまいました。その後で

0: び人は一人大笑いしました。それから旅人は道を急いで夕方宿場へ着きました。宿を取ろうと思いまして、目に留まった旅小屋の門をくぐりますと、宿の主は旅人の姿をつくづく見て、先ほどお知り合いの方だと申されて、美しげなお子供衆からこれをお預かりしましたと言って錠箱のようなものを出しました。
1: わしはこの辺には知り合いなんぞないはずだ、人違いではあるまいか
0: と不審に思いながら、その錠箱のようなものを開けてみますと、
2: さっきは化け損ねておかしかっただろ、小判は返してやるよ、こんすけ
0: と、したためて見事な小判が一枚入っていました。さては私の狐であったのかと旅人は合点して、小判を火に当てましたところ、メラメラと焼き失せてしまいました。驚いたのは宿の主でしたが、旅人から狐の話を聞いて一緒に大笑いしました。狐の手紙は主からもらい受けて家の宝にしてあるとかいう話であります。
3: ではここで一曲お送りします。ミーシャで包み込むように。

0: お便りコーナーですが、お便りはまだね来てませんので、先ほどのからひなメンバーよ何でも聞いちゃって、あの人のこんなことあんなこと知りたいよのコーナー第2部ということで、先ほど1問しか行けなかったのでね、どんどん行きたいと思います。
1: そうですね、スピーディーにね、
0: どんどん行きますか。ふーさんどうぞ。
2: じゃあ私、
0: はいはい、どうぞ。
2: これ結構分厚いの、
1: すごい、何重にも折ってある。
2: 飲み会は大人数派か、それとも少人数派か、でどちらが好きか苦手か。
0: はい、
2: はい、うん、じゃあ、
0: じゃあパッと言っていきましょうか。
2: はい、私はですね、お酒はそんなに強くはないんですが、雰囲気が大好きなので大人数派です。
0: なるほど、
2: ワイワイやりたいですね。
0: 私古田涼子はですね、苦手で少人数でも大人数でもなく行きたくない派です。
2: 行きたくない派、
3: はい、意外意外だった。私は少人数がいいかなと思いますね、うん、私もお酒はあんまり飲めないけども、その雰囲気は本当大好きです。なので少人数ですかね。
1: はい、私ナスも少人数派ですね、うんうん、しっぽりたいです。

0: ジッポリ、はい、まあ、私はねどっちでもいいです。もう大人数だったらみんなでバーって盛り上がって、うん、少人数はなんか悩み相談とかじっくり話してじっくり飲み明かすみたいな、どっちもいけます。
1: どっちでもいけるんです
0: 。どっちもいけます。
2: なるほど。
3: では続いて、
2: はい、
3: はい、いきますか。
2: じゃあ行きます、
3: はい、
2: じゃあこれを、
3: うい、
2: はい、
3: だだ、
2: じゃあ、好きな食べ物、おすすめの食べ物は何ですか。
3: うん、はい、わかりやすい、
2: はい、じゃあ

0: ね、塩麹ハマってます。
1: なるほど、
0: 以上。はい、
2: どうぞ。私ね、そうだな、やっぱりお寿司かな。
1: あ、お寿司ね、
3: 何が好き？
2: あ、もうね、やっぱり中トロとか王道のマグロ系は入ってるですね。
1: 私はですね、好きな食べ物、あのライチ、果物の あれが大好きで、いい、あのライチ味のなんとかってあっても買っちゃうぐらい好きです、ね。はい、じゃあヨッコさん。
3: でそれで言うと私はやっぱりバナナですかね。あ、バナナっていうだけでも目がもうすごいいっちゃいますね。だけど揚げ物も大好きです。
4: はい、私はナスはですね、やっぱりスイカが好きです。スイカがあれば生きていけるので、大好きです。おすすめです。
1: すごい、
5: はい、果物率多い、
0: なんかみんな果物、私なんか間違えちゃった
4: やつがやってくるんで、ね、
0: すごく違うこと言ってた。
1: 次行きましょう、はい、よっこさん聞いてください。
3: はい、行きます。
4: はい、
3: いいよ、
1: どうぞ。
3: よいしょ。一日のうちで一番好きな時間はいつですか、はい、っていう質問です。
1: じゃあ、なしちゃんからいきましょう。
4: はい、私は、お風呂、もう全部一日の仕事が全部終わってお風呂も入ってソファーに座って好きなテレビをつけてお酒を飲む時間が一番好きです。はい、今日も終わったっていうね。
0: みんなそうだね、私もそうですね。でも大体ね、仕事から帰ってきてちょっと貯めといたあのテレビ、あの録画のやつを好きなお菓子を目の前にして見る、15分間です。あ、はい、以上です。15分。
1: ルーさんは？
2: 私もやっぱりそうだな、落ち着くのはやっぱり夜方向かな、そんな感じ。
3: 私もそうかな、テレビっ子なんでテレビを見てる時、でも時々寝落ちしてしまって見れなかったりとかもするけども、やっぱそういう時間が一番テレビと落ち着くなって思います。
1: はい、私古田はですね、お風呂に入ってる時間が一番好きです。何にも他の音が聞こえず、一人で無になれる、その時間が好きですね。はい、ということで、次は私ですね。
4: はい、
1: いきます。
4: りょうちゃん、
1: これ、
4: はい、
1: だだ、いきなりですが、最近ハマっている、人には言いにくい好きなことやものがありますか？
0: 人には言いにくい、言いにくいんだ。
1: はい、ここでは秘密の子供。
0: なんだろう、
3: なんでしょう、
0: 人には言いにくい、
1: 言いにくい、いや別に言いやすくてもいいですよ。
0: 最近ハマってること、
3: ハマってる。
1: 実はこれさっきなんかね、塩麹とかって、
0: あ、そう、本当だ、塩麹。なんだろう、
3: 何ハマってるかな。
0: そうだね、考えちゃ
1: ないです
3: よ。
0: 私でもそんな大声で言うことでもないですけど、ご飯作りながらも飲み始めちゃうんで、
1: キッチンドランカーだね。
0: そう、そうだね。ハイボールを、
3: ハイボール、
0: なんかね、お酒飲むのにちょっとビールはやめとこうみたいな、なんかその変なね、こう気遣い。え、りょうちゃんは？
1: 私はね、最近ハマってるのは YouTube で自衛隊動画見るのが
3: 自衛隊
1: なんか音楽に合わせて、その宇宙戦艦ヤマトに合わせて、あの、ね、護衛艦とかが進んでるとか、めちゃめちゃなんか、あ、すごいとか、なんていうのかな、その形が好きなんですよね、私。あの、造形美というか、建物にしても、そういう船とかにしても、そういう形のあるものが好きで、なんか芸術作品じゃないけど、なんかそういう感覚で見て、おー、すごいと。あの、航空自衛隊の飛行機とか見ながら、おーっと思って
0: 。でも確かに、ああいうのどうやって、どう考えて、どう作ったのみたいなね、なんかそういうのもね、考えたりとかもするかも。
1: なんか、ちょっとハマってます。
3: 私はね、テレビ見てて裏側っていう、なんか裏側の見せるもの、食べ物でも何でもいいけど、それこそ飛行機でも鉄道でも、本当はこうやって作った、それこそこうやって作ったとか、ああやって作ったとか、どうやって運んで、どうやってこの辺に乗せるんだみたいな、そういうものとか裏側すごい興味あって、めっちゃハマるというか、見てしまいますね。はい、
1: みんなね、いろいろ
0: いろいろね、
1: ハマってるものありますね。
2: それぞれね。
1: まあ今回はね、お手紙なかったので、こういうふうにメンバーが持ち寄った質問をやりましたけれども、この番組にはいくつかコーナーがありますので、そちらでの感想とか、あとは各メンバーへのね、質問とか番組へのメッセージなどいただけたら紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
3: お願いします。お願いします。
1: そろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。

0: 宛先はからひな@musicbanker.com、 スペルを言います、 karahina@music-bunker.com、 karahina@music-bunker.com です。なお、ミュージックバンカーで検索すると、ミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページのラジオ番組一覧に宛先へのリンクがございますので、こちらからも送信が可能です。
1: お名前、コーナー名も忘れずにお書きくださいね。
2: はい、ですね、この番組では YouTube で、ね、アーカイブを上げておりますので、はい、そちらの方もご覧いただければと思います。あと X、インスタ、ブログなどもありますので、そちらへのメッセージもよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、久々にね5人でやって楽しくワイワイできたので、
0: 本当ですね、
2: はい、またこれから先ね、ソロの今度5週目あるの、はい、夏頃かな、
3: そうですね、
2: その時にまたね、か何かできたらいいなと思います。
0: はい、はいはい、
2: というわけで、はい、ね、残念ながらまた来週からはね、はい、2つのグループに、ね、分かれてなりますけれども、ね、また次のために、はい、次みんなが集まる時のために頑張ってね、はい、やりたいと思います、はい、なんとなく名残惜しさがあったりしてね、
1: そうね、
4: ちょっと久しぶり感が、ね、ありましたよね、
2: あっという間にこの時間が来ちゃったなって感じなんですけど、
3: そう、早かった、
2: はい、というわけで今週はここまでです。お相手は古田涼子と
0: 那須ひとみと
1: 曽我のるんと
5: やっこと
4: 青でした。
2: それではまた来週、引き続きミュージックバンカー後半番組ネオ昭和ラボをお楽しみください。 FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか。ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート、初心者も経験者も歓迎、自由な発想で番組を競争、サイマル放送対応、あなたの声を全国全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
6: プロの現場で通用する技術を学びたい、そんな声優志望のあなたへ、音響監督小林克義によるアテレコ演習、台本を読みマイク前で演じ好評、リップ合わせ、間、息遣い、感情の設計まで徹底指導します。現場基準のフィードバックで課題が明確に、初心者 OK、 少人数で安心、詳しくはライト声優スクールで検索。
7: ミュージックバンカーさん、イプスロン、超スフェン、超フェン、ミュージックバンカーエプスロン 83.8。
8: ネオ昭和ラボ、
9: 調布 FM をお聞きのあなた、こんばんは。5月30日土曜日の夜10時30分を回りました。ミュージックバンカーイプシロン枠前半のからひなたホットレディオに引き続き、ここからはネオ昭和ラボ何でもベスト3先行版でお楽しみいただきますと、はい、この番組はですね、毎回あるテーマに沿って、昭和平成令和とですね、まあ、象徴すると思われるものを、我々パーソナリティがそれぞれ持ち寄って、時代によって変わるものと、変わらないものを見つけ出していこうという世代間トークバラエティですというところで、それではですね、昭和平成令和とそれぞれ担当する研究員の面々をご紹介いたしますと、まずはですね、私トールちゃんですというところで、ちょっと失敗しましたね。先に、花をめでるほど、花をめでられる心の余裕を持ちたいって言う人をしたら、
10: 素敵、
9: 先に名前を言って
10: 、まあ統治法ということで、
9: はい、まあトールちゃんと、
10: はい、その手は桑名の焼きハマグリ吉春、
11: 僕もお花詳しくなりたいなタッツンです。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いいたします。はい、
10: トールちゃん花詳しいんでね、素敵、
9: まあ、そこそこ まあ、普通ぐらいです。
11: 桑名のハマグリは何なんですか。
10: いやこれ単
11: 語呂合わせ言いたかったって、
10: はい、昭和によく流行ったギャグです。
11: そうですね、
9: はい、はい、というところで、まあ、今月はですね、あのミュージックバンカー一押しの曲があるというところで、うん、アヤブーさんで、You are my everything、うん、

0: さあでは本日のテーマ発表いたしましょう。
1: おい、
0: 本日のテーマはこちら、コミュニケーションでございます。
2: これも覚醒の感がありそうですね。
0: まあコミュニケーションですね、あのいつの時代も我々を常に悩ませ続けるというところがあるかなと思います。まあ厄介なんですけど、まあなくすっていうのはまあできないかなっていうところで、まあ大切なものかなと思います。まあこれもですね、各世代でまあ様々あるかなというところで今日のテーマとさせていただきました。はい、では昭和代表吉原研究員、はい、お願いします。まあ、
2: 一応社会人ということ、会社のコミュニケーションを主にということでよろしいですよね。
1: はい、
2: はい、まあ、あの昭和の世代は、共通していると思うんですが、まずはノミニケーションっていうね、言葉がもうほぼ半分以上占めてたのかなと。
0: うん、
2: まあちょっと行くか、なんかねやらかしちゃった時もちょっと行くかね、いいことあった時もちょっと行くかみたいな、ね、なんかイベントがね終わって打ち上げ行くかみたいなね、も
1: う
2: とにかく飲みにっていうのがまあ一番優先でしたね。まあ、特に私の吉原的にもあの半官半民のような会社でしたので、
1: うん、
2: まあ、ノミニケーションは非常に盛んでしたね。しかもですね、うん、ですね、私もともと最初、会社入った時はルーラル地方の支店にいたんですけど、
1: うんうん、
2: 東京に初めて赴任した時に独身寮に入ったんですね。
1: はいはい、
2: そしたらちょうどその同じ職場の上司が単身赴任で来ていて、
1: うん、
2: 同じ職場のね、なのでまあ職場でも帰ってからも顔を合わせるという、うん、なかなかシュールな環境が生まれたわけなんですけど、そこで、まあ、じゃあまあ、 あの単身赴任なので、あのもうやることないし、じゃあもう飲み行くかっていうので、もう月から金毎日飲みに連れてかれましたね。
0: 素晴らしい、
2: 職場一緒だからね、終わったらじゃあ行くぞっていう感じで、でそのまま同じ寝床に帰る、独身寮に帰るっていう、なかなか24時間ずっと一緒だったっていうのがあったりしますね。
1: 24時間、
0: はい、でもなんか軽い兄貴、
2: そう、そんな感じでしたね。
0: 感じですね。
2: あとはもうパンパンパンと行きます。もう昭和ならではお花見、これ場所取りとか、
1: 花見
2: ね、冷めたらちょっと先月の話ですけどね、
1: うん、
2: 今で言うと。あとたこ揚げってのが僕はありましてですね、
1: たこ揚げ、
2: ゴールデンウィークの真ん中の5月の4日に、うん、その地方にいた時の、あの市の行事だったんですよ。でそこに企業として参加してっていうので、うん、もう毎年その時はもうゴールデンウィークの真ん中は潰れてました。あと盆踊りっていうのもね、街を練り歩くっていう企業ごとにあって、浴衣を着て、あのそういうのもあの借り出されたことがあります。あとスポーツでいうとソフトボール大会なんか自分は好きだったんで、あのよく出てましたね。そういったところです。ちょっと駆け足でしたが、はい、
0: はい、では続いて、
2: はい、平成タッツン、
1: はい、まあちょっとね、私の場合コミュニケーションというか、うん、コミュニケーションツールになってしまうんですけれどもまず一つ目がですね、まあ、平成のですね、平成だとまあ公衆電話、うん、そしてポケベルと、
0: あ、
1: 公衆電話は昭和からあったと思うんですけれども、まあ、90年代に流行したポケットベルことポケベルがですね、
2: うん、はい、
1: まあ、流行しまして、まあ、最初はですね、電話があったことだけを知らせる機能だけだったみたいなんですけども、徐々にですねプッシュダイヤルで数字を表示させる機能が登場し、4649でよろしくとかね、0840でおはようとか使い方が流行り、女子高生を中心にヒットしたと。それでまあ今では考えられないんですけど、公衆電話に行列ができる現象が起きたと聞いております。
2: ポケベルでね、連絡とね。
1: でまあ、あとは国竹まりさんのね、ポケベルが鳴らなくてという
2: ね、ありましたね、
1: 曲もヒットしました。それが一つ目、うん、二つ目がまあ携帯電話 PHS の普及ですね。
2: PHS、う
1: ん、はい、まあ、その普及によりポケベルが衰退していって、まあ新たな連絡手段として、うん、今日でも使われている電子メール E メールですね、うん、一般市民に普及し、時間と場所の制限がなくなったと言っても過言ではないと、
2: うんうん、まあ、画期的でしたよね。
1: そうですね、
2: はい、
1: で3つ目が、まあ、インターネット、
2: うん、
1: 掲示板、
2: うん、
1: まあ、95年に Windows95 が大ヒットして、うん、インターネット時代の到来と言われておりましたけども、1999年にですね、ドコモの i モードが登場して、
2: うん、うわ懐かしい
1: これにより携帯で手軽につながれる時代になりました。
2: はい、はい、
1: ミクシーやねモバゲーといったサイトが流行ってており、うん、まあ、知らない人と誰でもつながれるという、まあ、ある意味時間と場所に加え人の制限がなくなった、誰とでもコンタクト取れる時代になって、令和へと続いていったんじゃないかという考察でございました。はい、
0: はい、 というところでじゃあ令和行こうと思います、うん、まあ、令和はもうだいぶ成熟しきってですね、うん、まあ、正直、まあ、ジャンル分けって非常に難しくて、うん、まあ、もっとすごい概念的なところになるんですけれども、まず第3位として、うん、タイパー至上主義、もうコミュニケーションもタイパーの時代ですと。
1: そうですね。
0: なんでもういわゆる LINE か何かの、うん、まあ、短文でパパパッ、それこそポケベルにちょっと近いのかもしれないですけど、まあ、一言で今ここにいるみたいなところから、まあ、もう長文でも当然送れるんですけど、まあ、まずテキストでパパッと送ってやり取りをするっていうところですね、うん、はい、うん、あとは界隈ですね。
1: 界隈、
0: あ、何々界隈、
2: 流行ってます
0: っていうところで、まあ、ある種グループの中で固まって、うん、コミュニケーションを取っていく、
2: ね、グルーピングみたいなね、
0: はいはいはい、っていうところが、まあ、台頭してきたかな、
2: はい、
0: で、あとは令和で言うと、まあ、一番は、まあ、SNS とかの、まあ、うん、不特定多数の方との共有ですね、うん、情報共有、はい、っていうところが、まあ、開けられるかなっていう風なイメージですね、う
2: ん、確かに、うん、メールはね、まあ、当然複数のメーリングアドレス、あのメーリングリストとかもできるけど、基本1対1だったもんね、基本は、
1: そうですね、
2: おっしゃったように SNS はね、複数との共有ってところが大きな違いですかね、
0: はい、はい、っていう感じですかね。まあもう正直令和だと成熟しすぎてて、もうコミュニケーションってまあ一言で言ってもあまりにも広がりすぎちゃって、すごい、ちょっとなかなか調べきれなかったんです
2: けど、大きく変わったのは、まあ、昭和の時代は黒電話から始まって、まさに電話、
1: はいはいはい、
2: 事故事故かけて会話するっていうのがコミュニケーションの、ね、メインだったと思うので、離れた人とはね、今はむしろ携帯電話って言っても電話使うケースの方が少ないですよ多分ね。
1: 確かにそうですね、
2: メールとかそっちの方が断然コミュニケーションとして
0: はね、プライベートで電話って親とぐらいしかしないかもしれないです。なんか友達に電話するかっていうと、
2: 確かに
0: しないかも、うん、まあ、仕事ではね当然
2: 急ぎとかの時とか
1: で、うんうん、確かにそうです ね
0: 逆になんか気にしちゃって今出られる状況が分かんないから、まあ短文でいいかっていうことのが圧倒的に多くて、
2: ね、気使うっていう意味でも、う
1: ん、確かにね、
2: うん、いつでも見れるっていうのも送っといてみたいなね。
0: そうですね、
2: それは一つあると思います。
0: はい、逆に昭和とかだとなかなか連絡が取れない。
2: そうなんだよ、デトの時もね話題に出てましたよね、
1: うん、
2: あの携帯なんかなかったから昭和の時はね、分かりやすい場所を、ね、待ち合わせ場所にしますとか、うん、はい、そういう話も出たかなっていうのを思い出しました。
0: はい、というところで、本日の1曲目では吉原研究員、はい、お願いします。
2: また掟破りで昭和の曲ではないんですが、分かりやすく私が、社会人になった1年目の思い出の曲聴いていただきましょう。アスカさんで始まりはいつも雨。

0: はい、というところで先ほど上がった内容を深掘りしていきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、先ほど、まあ、吉原研究員から、まあ、お花見っていうところあったかなと思いますけど、まあ、正直僕会社でお花見ってやったことなくてですね、
1: おー、そうか、
0: まあ、僕が入ったタイミングがコロナ真っ只中っていうのもあってですね、うん、まあ、なかなかできなかったっていう状況ではあったんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、コロナ明けても正直、まあ、みんなで集まってやるっていうのは、うん、まあ、復活してないかなっていうふうなところがありまして、
1: うん、
0: まあ、どんな雰囲気だったのかな、それこそもう部署集まって、
2: そうだね、まあ、でもご存知の通り3月の末から4月、ね、最初にかけてなので寒いんですよ、まず、
1: うん、
2: うん、花咲いてるとはいえそれが一番嫌だったっていうか、なんかね、うん、だから青いシート分かります、シートビニールシートを敷いてやるんですけど、はいはいはい、座布団があったら全然雲泥の差でしたね。まあ、でもほぼそんな座布団なんか用意する、ね、商店じゃないんだから、
1: うん、
2: なかったんで、だから本当にこう座ってると、
1: うん、
2: ね、お尻からしんしんと冷えてきたっていうのは、なんかそれが思い出が、なんか寒いから飲んじゃうっていう、
1: あ、
2: それがあったのかもしれないですよね。
1: うん、
2: 温まりたいなら早く飲めっていう、いっぱい飲めっていうね、そういう狙いがあったのかもしれないですね。
0: まあ、でもいわゆるこれもノミニケーションですよね。
2: そうです、
0: お花見も、
2: はい、
0: なんか効果あったんですか。
2: 効果
0: というか、まあ、まあ、うまく、
2: ね、恒例行事といえば恒例行事、まあ当たり前でしたね、参加するのもっていう風潮でしたね。
1: うん、
2: 昔は会社で運動会みたいなのもあったっていうね。
1: あ、
2: ま
1: あ、
2: でも僕の親とかは運動会やってましたね。
0: うちの会社もあります。僕の、
2: ね、あ、
0: 所属してる会社も一応はあります。
2: 今もってこと。
0: まあ、昔からある企業なんで、まあ、名残で。
2: へ、
0: 確かにソフトボール大会とマラソン大会がありますね。
2: マラソン大会、会社員になっても

0: ラソンって辛いで
1: ね。まあでも好きな人は好きですからね。ま
2: あ
1: ね、う
2: ん、あと平成で言うと、うん、ポケベル。
0: そう、うん、ね、ポケベルはもう画期的、ね、
2: 画期的だったかなと。まあ、ほぼ暗号みたいな。まあ、今からしたらだいぶ暗号ですけど。
1: ね、今からしたら何言うとんじゃみたいになるかもしれないですけど。まあね、あ、私はまあ使ったことないんですけど、周りの大人持ってるのは見ましたね。
0: うん、まあでも結局ポケベル持ってると外出してても要は連絡ついちゃうから、
1: うん、
0: まあ喫茶店でちょっとお茶飲むとかできないわけですね。
1: そうですね。
0: まあ、もうそれが辛かったっていうのがね、うん、ありましたね。
1: 携帯電話も結構画期的だったのかなっていう、うん、最初は、まあ、今でこそガラケーとかね、フィーチャーフォンって言われ方してますけど、本当パカパカ、
0: う
1: ん、なんならパカパカしない
0: や
1: つで、
0: ね、
1: 画面も白黒でカメラもないみたいな、ね、
0: そうそうそうそう、懐かしいね。
1: 一話音だったみたいですね、最初も、
0: うん、
1: 着信音、
0: 文字も調整できないしね。
1: 二話音になったらもうなんか、はい、すごいそれ持ってるだけ騒がれたみたいなね、お前いいなみたいな、なったとか話聞きますけども、
2: やっぱ聡明期、うん、今から、うん、今スマホ全盛期からしたらもう、うん、なかなか考えられない。
0: 確かにね、
2: まあ、PHS は僕、まあ、製造業の会社にいて、
1: うん、
2: 現場、そういわゆる工場のラインなんかだと、うん、まあ、PHS ってまだ生き残っててですね、
0: うん、
2: まあ、安くて、まあ、内線代わりにするのがなんかちょうどいいらしくて、一応まだ細々生きてる、
1: うん、
2: でも PHS 問題がですね、スマホからかけられないんですよ。
1: あ、
2: 多分なんかオプションかなんかでなんか転送してもらえれば多分いけるんですけど、
1: はいはい、
2: 普通はかからなくてですね、
1: うん、
2: もう非常に厄介っていう。
0: なので内線用に
2: って、ね、内線用に。
1: なるほどね。そうか。
0: あと言ってたそのiモード、
1: iモード
0: この2026年3月末でサービス終了してますよね。
1: うん、そうですね。
2: ついに終わった。
0: フォーマーは3月で終わっているというのが、うんうんうん、まさに時代のね流れを感じますね。
2: だからずっとガラケーを使っ、そのiモードのガラケー使ってた方はもう強制的になんだったかな、
1: う
2: ん、スマホに
0: 移行させられる、
2: 移行させていただきますっていう通知が来たっていうの、うん、はい。
0: そうですね。
1: そうですね。
0: いや、まあ、うん、ただあれですよね。コミュニケーションっていうと2つ分かれると思っていて、そのいわゆるPHS とかあの連絡取る用っていうか手段用っていうと、あと、うん、ノミニケーションに代表されるようなその仲良く取るなるためのコミュニケーションっていうか、
1: うん、
0: 2つ大きく分かれるような気がしますけどね、
1: うんうん、
0: で今その連絡手段用としてはタッツンさんがね PHS とかポケベルとかいろいろね歴史を語っていただきましたけど、だから仲良くなる方のコミュニケーションとしては花見とか、
1: また、
0: ね、
1: うん、
0: ノミニケーションとかのトールちゃんがね紹介してくれる、なんか大きく2つで、ね、コミュニケーションって言っても2つあるのかなというふうに思ったりしました。
2: まあでもやっぱ、
0: うん、
2: 昭和みたいにこう面顔つき合わせてこう、
0: うん、
2: お話探し合うっていうのがやっぱ減った。
0: そっか。
2: 気はしますね。
1: そうですね。
2: そう、スマホで手軽にこうやり取りできるようになった、ね、まあ弊害って言ったらあれかもしれないですけど、面直、いや面直っていう言い方して
0: や
2: つ、
0: いやいや分かる分かる、そうだね、
2: 面と向かって話すっていうのがかなり減ったかな、
0: そうだね、あ、だから今2つに分けたけど、それが垣根が曖昧になってるんだね、なんつうんだ、連絡手段なんだけど、それもなんつうんだ、仲良くなるための手段の、要は面と向かってじゃなくて、
1: うん、
0: まさに携帯電話使って、それがもうなんかコミュニケーションの主流になってきちゃってるっていうことですね。面と向かってっていうのは確かにね、花見に代表されるようになくなってきちゃってるっていうのがね。
1: あ、うん、オンライン花見とかないんですかね。
0: そうそうそう、オンライン花見ね、
1: あるんですかね。
0: 一回天気悪い時やったことある。
1: 本当ですか、
0: うん、ホワイトボードに桜の画面を映して、うん、会社の中でやったこと
1: が、ね、会社にはみんな集まって、
0: そうそう
1: そう、そういうことか、
0: 中でやったっていう、だから寒くはなかったね。
1: なるほど。
2: それただのなんか飲み会です
0: ね。
2: 直前の飲み会ですね。
0: まさに
2: 花火というよりも、
1: まあ、面白いっちゃ面白いですけどね、うん、
0: そこまでしやりたいかって感
1: じ。飲みたいだけだろう。
0: なるほどね。そんなことを思い出してました。
1: 変わりますね時代は。
2: うん、まあでも世代間ギャップって、でも昭和 の、うん、の世代間ギャップも当然あったと思うんですよ、
0: うん、
2: そのさらに昔の人、
0: はい、
2: 昭和も長い、
0: うんうん、
2: それこそ明治の生まれの方がいたりとか、
0: 人類って言われましたもんね、なんか何考えてるかわからないとか、でも何が違うんだろうって今から思えばね、そんなに、まあ今もそうだと思うんですよ、今の若者は何考えてるかわからないでも、うん、っていう人もいるんですけど、僕は逆に何て言うんでしょう、堅実でっていうか、
1: うん、
0: 今の若者はね、不況の時も話したけど、すごいもう現実

0: しっかりしてて、僕らの時よりよっぽどよくものを考えてるようなあの印象はありますね、吉原は。うん、
1: まあなんというか表にこうわーっと言わなくなった、
0: そう
1: 主張をガンガンいかなくなったっていうのはやっぱりあるかなと思いますね。
0: 良くも悪くも、
2: 良くも悪くも、
0: でそれを調子いい悪いも言わないし、うんうんうん、分かってるのか分かってないのかも言わないし、
2: うん、
0: まあでも考えてるっていうのはなんか実感としてあります、
1: うん、はい、といったところでですね、うん、では2曲目参りましょうかね、
2: はい、
1: ではタッツン研究員お願いします。
2: はい、まあ古来よりですね使われているコミュニケーションツールといえば、
0: うん、
2: そう手紙でございますね。
0: ほう、
2: 本日ご紹介する曲はですね、まあ、作中では手紙と明言されていないんですけども、男女の思いのすれ違い行き違いが切ない曲です、
0: うん、はい、
2: お聴きください。太田裕美さんで木綿のハンカチーフ、アルバムバージョンでお楽しみください。

はい、あっという間にお別れの時間が迫ってまいりました。今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。ネオ昭和ラボではリスナーのあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。ミュージックバンクは公式ホームページのトップページ FM ラジオ番組内のお便り専用フォームから24時間いつでもお送りいただけます。メールの宛先はlab@musicbanker.com です。スペルは lab@music-bunker.com です。繰り返します。lab@music-bunker.com です。番組名を添えてお送りください。また、調布 FM の公式サイトのリクエストフォームからもお送りいただけます。ぜひお気軽に

0: 稿をお願いいたします。またですね、ネオ昭和ラボ公式 X やっております。こちらもネオ昭和ラボで、ぜひ検索してみてください、うん、ということで、コミュニケーション、うん、なかなかまあ難しいテーマだったかなと思いますが、
1: そうですね、
0: まあ、時代によって変わらないっていうところで、うん、まあアナログですけど手紙っていうところが生き残ってるかなと、う
1: ん、確かにね、
0: 思います。で、まあ、手紙、自分の、まあ、僕の思う最後に書いたのっていうのがですね、まあ、親への手紙ですかね。まあ、基本毎年親に手紙書いてまして、あの親の誕生日にですね、まあ、プレゼントとともに同封して送るっていうのは、
1: ええ子や
0: なんか
2: 毎年なんだ。
0: そうですね、会社入ってから毎年
1: 素晴らしい
0: やってますね。
2: それは親御さん喜ぶわ。
0: はい、
1: 素晴らしいと思います。
0: あの親孝行のトークをしたところで、
1: 素晴らしい。
0: はい、あ、本当に本日ありがとうございました。
1: 素晴らしい締めでした。
0: というところで、うん、本日は、トールちゃんと
2: 吉春と
1: タッツンでした。
0: それでは、
2: また来週、
0: ね、また来週ですね。
2: せーの、
1: 真実はいつの時代も一つ。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
3: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
4: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
5: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
6: いろいろチャレンジできる、
7: そこがいいよね。
8: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
9: 午後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。
10: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでの時間でございます。
11: お時間でございますよ、
10: はい、皆さん、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
11: ベースの柿沼と、
10: 皆様のメールでお送りいたします。
11: はい、始まりました。
10: はい、
11: ということで、
10: はい、
11: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
10: そうですね、
11: まず時系列に、あったことの、ことを話さないとね、
10: はい、
11: まず、4月の29日、
10: はい、
11: 大阪のね、ウツボ公園の、テニスコートでやりました、
10: はい、
11: 風のハミング、
10: はい、
11: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、いろいろな、なんか、
10: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね。
11: はいはい、
10: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、風のハミングね。
11: だね、あの一度あのナックファイブのねイベントで、
10: 杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
11: ああそうですね、
10: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
11: ね、
10: うん、
11: もちろんあの馬場くんはほらもうずっとね、もう仲間みたいなもんじゃないですか。で、ヤイコもね、もちろんもうずっと、
10: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
11: はい、
10: これもウツボは初めて。
11: あ、そうなんだ。
10: そうですよ。
11: あ、そっか。
10: まず女性アーティストが、昨年初めてで岸谷香織さん。
11: 香織ちゃんが、あ、そっか。
10: それまで女性はいなかったんです。
11: あ、そうか。

0: 13回やって。
1: ああ、
0: はい、
1: そうなんです
0: ね。そうなんですよ。で今年が14回目で、はいはい、で女性としては2人目のやい子です、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで。
1: ああ、うん、だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
0: そうだね、
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
0: うん、
1: だからあ初めてなんだって逆に。
0: そうだ、ね、
1: 驚きました。
0: あ、
1: ね、
0: そうですか。
1: SDB もやったし、音市なんかもね、
0: うん、
1: あと北海道のやつもやったりし、
0: やってますね、
1: いろんなところで、ね、ジョイントね、うん、イベントで出てますからね。
0: そうですね、
1: そうなんだね、
0: うん、なかなかうつぼはね初めてっていうのが今年は杉さんとやい子っていう
1: ね、 ね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
0: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
1: はい、
0: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが
1: 嬉しいよ ね、 ね、
0: だ、 ったね、
1: うん、だってリハでさ、うん、杉さん入ってもらって、うん、合わせると、うん、いやもう完璧、
0: うん、もうね終わった途端にバッチリ
1: バッチリもう最高
0: オッケーっていうね。
1: いやなんかえそうですか、
0: もうあれがなんかありがたいね。
1: ありがたいですね、もうそれ言うことなしみたいなね、うん、あれは嬉しいですね。そうで、うつぼなんか毎年前日にあのリハーサルがありました、うん、
0: はいはい、
1: もうピーカン
0: この日はね、リハの日はね、
1: シャー暑くて前日、
0: はい、
1: だってあのいるだけで汗出てきた。
0: そうでしたね、
1: 日が当たってね、
0: うん、
1: もうだから、ね、うん、あのね、
0: うん、
1: ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ。
0: あ、気温で、
1: まあベースじゃん、ギターもそうか、
0: まあみんな楽器はみんなそうですけど。
1: そう、ね、う
0: ん、
1: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、
0: うん、
1: この弦が張ってあるものはね、日に当たるとねすぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、
0: うん、
1: もうこれねしょっちゅうあの何チューニングしないといけない。
0: あ、
1: その前日でしたが、
0: うん、
1: 当日は、
0: うん、
1: まあ、雨ちょこっと通り雨ありました、まあ
0: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もう
1: あ、
0: うつぼ、うつぼであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
1: あ、今14回目って言ったっけ。
0: 14回目です今年
1: で。 しっかり晴れたのが
0: 2回だけです。
1: 2回か。
0: そうです、
1: 皆さん本当にね、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね。
0: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね過ごしやすい状態じゃないかな多分。
1: 俺はね出た時寒かったよ、
0: うん、寒かった。ああ、そうか、そうか、
1: めっちゃ寒かった。
0: そうだ、ちょっと寒かったから衣装の下に T シャツ俺着てた、
1: うん、あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、あの自前の。
0: あ、自前のね。
1: もともとスーツの形のね、
0: う
1: ん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
0: うん、そうです。
1: でもあまりに寒くてね、
0: うん、
1: いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、
0: うん、
1: あの着ちゃいました。
0: あ、はい、まあ、普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね。
1: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりするんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のねえんじのシャツ、う
0: ん、はい、
1: 俺はあの衣装好きだな。
0: あ、気に入ってるね。
1: 気に入ってる。あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね。
0: どうでしょう。
1: ということで、
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: はい
0: はい、ということで、
1: うん、
0: メールをちょっと読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームかぐさん。
1: かぐちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
1: あ、ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: 風のハミング今年も参加することができました、
1: うん、ありがとうございます。
0: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
1: そうなん、
0: 歌える、え、これも杉さん、これもなのと驚きでした。
1: そうなん
0: だよね。私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタともちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました。
1: いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: 暑いくらいの晴れ、
1: うん、
0: 青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。やいこさんがリハの時に蝶、うん、がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
1: あ、蝶々ね、蝶
0: 々、
1: はいはいはいはい、はい、
0: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
1: 思うよね、
0: うんうん、会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、 抱えて

0: 高いって貝、貝が貝ゆいの貝です
1: か、はいはい、
0: まだ4月だというのにきっとあれも菅さんだったんだと思っています。
1: あ、
0: ね、はい、蝶が飛んできて順番にマイク飛んで要さんのところに来たのは蛾だったって言ってましたけど、蛾になって睨みつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
1: なんかやっぱり
0: いろんな形で感じて、
1: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
0: うん、
1: こうスタートしたようなもんですからね。
0: そうだよね、
1: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ、うん、毎回あの蝶々飛んできますよね。
0: ああ、そうですか。あれ毎回飛んできますか。
1: なんかね、雨降ってないと、あ、うん、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、あ、
0: そう思ってたんだ、
1: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウはね、うん、飛んでましたね。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: お、それは俺はだから気がついてなかった。
1: チョウ見るとね、うん、いや、みんな同じこと思うんだね、うん、あ、カンちゃんかって
0: あ、
1: 思っちゃうんだよね。
0: そうだよね、
1: うん、そうですか、はい、
0: はい、じゃあ1曲目、ね、
1: いかけますか、
0: 行きましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、はい、ウツボのハミングを聞いてください。

0: はい、SKB っていうねスターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました
1: ね, ね、
0: これはシングル版しかないのかな、
1: シングル版です ね,
0: ね、
1: はいはい、
0: という形でこれねなんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね、なかなかいい いい出来で
1: 今あでもあの何、うん、サブスクかなんかには入ってんのかな、
0: はい、その辺ちょっとね
1: ちょっとわかんない、ね、
0: すいません調べてなくて、ね、うんうん、
1: ちなみにですねあの、うん、ジャケット の, あの歩いているあの、はい、後ろ姿は私でございます
0: ですよねであの娘さんが楽器担当のヨッシーの、う
1: ん、まだその頃はね俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です
0: ですよね、
1: レイリーです
0: で遠くから走ってきてるのはカンちゃん、
1: ああそうそう遠くにいるんだよね、うん、カンちゃんが、ね、
0: そうそうそう
1: で実は駒沢公園で撮りまして、うん、であのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの何照明を、うん、それに合成してね、
0: あ
1: うつぼ公園に見せてかける、
0: なるほど、
1: そう今だから言いますけどね、
0: はい、
1: 昔も言っちゃったのかな、
0: うん、言ってたんじゃないか多分
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあもう一つメールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームペティさん、
1: ペティちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは、
1: わ
0: 柿沼さんの脱線発言に、
1: う
0: ん、うろたえず滞りなく進行を続ける寺田さんこんばんは
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな、
0: ああそうですか、
1: もうよ
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね、うん、ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている、
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: まあ、ね、まあ、ほぼそうです
1: よね、じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね、ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、うん、そうなんだ、
1: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね、
0: うん、あ
1: なぜか、
0: うん

0: 立ってた方が弾きやすいんだ
1: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな。
0: どうなんだろうね。
1: どうなんだろう。
0: へえ、
1: うん、
0: はい
1: はい。でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
0: うん。
1: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
0: ない、見たこと、あ、一回だけあるか、
1: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
0: カクテルドラム、
1: うん、
0: 立ってやるの、
1: 立ってやる、
0: っ
1: ていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね。
0: ああ、
1: そういうのはあります。
0: ドンパンドンパンみたいな、
1: うん、ストレイキャッツとか。
0: あ、ストレイキャッツ、 うん、あの人も立ってんの。
1: 立ってやってる
0: 時もあるんだ。
1: 時もあります。
0: へえ、
1: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
0: だよね、
1: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、
0: うん、ああ
1: で高さは、うん、まあ、膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ。
0: あ、うん、あ、そのぐらいの高さなんだね、
1: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね。
0: あ、
1: うん、
0: 昔さ、うん、ジョー・コッカーのバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
1: うん、
0: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
1: 低いし、パイプ椅子でした。
0: パイプ椅子か。
1: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子で、
0: あ、
1: もう高さ調整はできない。
0: できないね、
1: うん、めちゃめちゃ低いですね。しかもね、
0: そうだ、膝が上上がってたもんね。
1: そうなんだよね。
0: あ、
1: 膝が上上がってる人もいるんだね。人もいます、
0: うん、
1: 背が高い人は ね、
0: ね、
1: 膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね。
0: あ、うん、あのドンブリューアはどんな感じ。
1: あ、膝上がってますね。
0: やっぱ上がってんだ、
1: うん、ドンブリューマーも低いんですよ。あの、
0: ね、低いよね。
1: グランドファンクレイル
0: グランドファンクレイル、
1: はい、
0: うん、
1: 椅子低いです
0: か。なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね。
0: あ、やっぱ体でかいから。
1: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
0: あ、なるほど
1: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
0: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
1: うん、
0: そりゃそうです。俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな。
1: ああ
0: そんなことは聞いてねえよ。
1: そこで楽しようって考えてるわけですか。
0: いやだってさ、
1: 演奏しやすさじゃなくて、
0: いや、なんかさ、こう姿勢をさ、
1: うん、
0: まあ自分でな保てばいいんだけど、
1: うん、
0: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
1: うん、
0: なんかピッてこう伸びるじゃん。
1: あ、
0: そういうイメージがある、まあ、
1: ちょっと強制される感じが、ね、
0: そうそう、
1: あるか
0: も、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
1: あ
0: まあどうでもいい話。
1: そういう人もいます。
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあ、ね、ラジオネームスイちゃんでございます、
1: はい。
0: お三人さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日行われた風のハミングに参加しました。
1: ありがとう。
0: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは、なんといっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。
1: お、
0: 来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、うんうん、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
1: うん。
0: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのにつぶだっているドラムマーチに感動しました。
1: あ、
0: なんかこう
1: 表現ありがたいです。
0: 表現ね、リムを交えたアクセントと、
1: うん、もうさすがやってるやってた方です、
0: ね、軽さがあるのにつぶだっているドラムマーチに感動しました、うん。タンタンスカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
1: お、細かいですね。
0: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、
1: うん、
0: 悩みでもあります。寺田さんにとって余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです、
1: うん。
0: 唯一残念だったのは、角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです。
1: それは残念。そうですか。
0: ちなみに鍵田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか、
1: うん。
0: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という、
1: はい。柿沼さん、シュッとしてるって最近よく言われてますね。
0: これね、
1: うん、
0: 痩せてはない、こう
1: 痩せてはいない、
0: ね、あ、どうなんだろう。

0: あでもね
1: 体重測ってない。
0: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
1: あそうですか。う
0: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
1: あなるほど。
0: だ多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
1: あ
0: そうこの、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、うん、これね。
1: うんどうでしょうね。
0: まあでもね最近のライブ行ってミュージシャンのね寿司の、あの翼くんなんかに、
1: うん、
0: ちょっと痩せましたわって言われて、ね。痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます。はいはい、ということで、
1: はい、
0: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います。
1: はい、
0: これはアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: ナスレビューでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね、うん、うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目まさに盆と正月気分で、かなめさんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、うん、
0: ああよかったよかった。
1: スタレビはしてただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、うんうん、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、うん、
0: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、
1: うん、
0: いつショータイムっていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、
1: あ、はい、
0: あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングだ。
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うん、名前ちょっと忘れちゃいました、
1: はいはいはい、
0: 3人で叩いてる曲なんですね、うん、
1: あ、
0: なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
1: あ、
0: はい、
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、
0: うん、
1: ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、
0: はい、
1: ありがとう、
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃんありがとう。
0: 柿野さん寺田さん坊さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
1: うん、
0: ベストジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りの

0: で最近よく、なんか言われるというかね、
1: うん
0: うん、なんでメガネしてるんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね、
0: うん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
1: うん、そうだね、
0: 説明しますと、はい、ちょっと 目の調子があまり良くなく、
1: あららら、
0: コンタクトがちょっと、
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: うん、でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、うん、
0: というところでちょっとね目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: 分かる分かる、
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
1: あ、
0: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます今。
1: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
0: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます、
1: うん、
0: はい、もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、
1: あ、
0: うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという、
1: ああ、そう、そうだね、
0: うん、ふうには思います。
1: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
0: あ、なんかねどうなんだろうその言われ方、メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今ね、はい、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、は
1: い、あ、分かる分かる、
0: ね、
1: うん、
0: メガネしてると小さい字が見えない、
1: うん、
0: 近眼矯正されちゃってね、うん、なので
1: 俺なんか最近さ、
0: うん、
1: ガベアネオンでさ、なんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
0: はい、
1: 最近メガネ作りまして、
0: うん、
1: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
0: はい、
1: で近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
0: うん、
1: 近視の人は、
0: はい、
1: でそれを一挙両得するにはっていうんで、
0: うんうん、
1: メガネを跳ね上げ式のや
0: つ、ね、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
1: そう、
0: うん、
1: パカッね、ドラマなんか出てくると、うん、老眼鏡をこう鼻の下にこうずらしてさ、
0: うんうん、
1: 裸眼とさ、うん、あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、俺は、うん、眼鏡をこう跳ね上げして、
0: あ、
1: レンズがパカッてこう上上がるわけ。
0: あ、それはいいね
1: そうすると、うん、眼鏡を頭に刺さなくても、
0: うん、
1: その作業がなくなる。
0: あ、なるほどそれは便利だね
1: そう、うん、でも昔ねあれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、
0: うん、
1: なんかそろばん持ちながらさ、
0: うん、
1: なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、
0: うん、
1: なんか使ってたイメージ。
0: あ
1: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
0: あ、
1: はい、
0: ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。
1: そうそう、跳ね上げ式、うん、ね、ありましたね、うん、ということで、あ、で、え、曲、え、ど、なんだっけ、
0: 曲ですよ。猫かおりんさんの今メール読んだので、
1: はい、
0: そのリクエストにお答えします。
1: はい、しましょう、はい、
0: 夜更けのリフを聞いてください。

0: スターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聴いていただきました。
1: はい、
0: それでは告知の方に参りたいと思います。はい、まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。はい、そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。

0: 会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、またね杉山君と、そして佐藤筑前、久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、昭和歌野郎、ね、前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですか ね、
0: うつぼの話を、はいはい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、ね、
1: やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿本、
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。
3: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
4: J-WOK の杉田博史です。
3: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、今週も始まりました。
4: はい、始まりました。
3: ビートルズが来日して間もなく60周年と。
4: 60年前ですか、随分月が経ちましたけれども。
3: 本当還暦ですもん ね。
4: でも、はい、とってもいつも新鮮な話題をね、提供してくれてるんで ね、
3: はい、つい先日もね、新しく写真が発見されたみたいな ね、
4: あ、そうみたいですね。
3: 新聞報道が、ね、はい、されていましたけれども、はいはい、いつまで経ってもですね、新しいものがこう見つかってくるというのがビートルズの凄さ。
4: 素晴らしいですね、
3: はい、そこでですね、
4: 今日はね、
3: 今日はね、そんなビートルズ60周年にふさわしいゲストをお招きしています。
4: はい、ビートルズ日本史研究家であります大村徹さんです。
5: あ、お招きいただきましてありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
5: 大村徹です。お願いします。
3: 大村さんはビートルズに関する新聞とか雑誌、テレビ、ラジオのですね、記事や番組をはじめ、さまざまな情報を調査して、はい、ビートルズと日本の関係を研究している、日本第一人者。
4: そうですね、ビートルズのファンクラブのこともめっちゃ詳しかったし ね、 そ
5: う
4: そ
5: う
4: そ
5: う ね、 あ、 ありがとうございます。
3: ビートルズと日本熱狂の記録という本ですとか、あるいはブラウン管の記録、
4: はいはい、
3: それから ね、ビートルズファンクラブ大全、はいはいはい、といったですね、著書がございます。はい、村さん、今日はね、本当にね、楽しみに

0: していました。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。あ
0: のなんかねこう見つかった写真のこととかねあの後半のコーナーで、
2: そうですね、
0: 伺うことができるんじゃないかと思います。はい、はい、大村さんには、番組後半の今週のビートルズラバーのコーナーでね、
2: そうですね、
0: たくさん語っていただきたいと思いますが、はい、その前に、いつものようにですね、ビートルズの楽曲をご紹介したいと思います。
2: 今日はあのたまたま60周年とうまくぶつかりましたね、はい、あのビートルズフォーセールアルバムを、今日からご紹介したいと思います、はい、それで1曲目2曲目のノーリプライとアイムアルーサー、はい、この2曲をご紹介します、
0: は
2: い、
0: では担当曲を例によってビートルズじゃんけんで決めましょう、
2: はいはい、最初はジョン、ジャンケンポール、
0: リンゴでジョージ。
2: 大村さん知ってます？
0: 知らないですよね。ビートルズジャンケンは、ジョンがグー、ポールがチョキ、ジョージがパーで、リン、あいこだったらリンゴと口で言うという、はい、いうことですね。
2: ノートレインなんです
0: 。そう手の動きと口がね、はいはい、合わないという、はい、なかなか難しいんです、
2: はい、じゃあ僕はあの、はい、1曲目のノーリプライをご紹介いたします、
0: は
2: い、
0: では僕は2曲目の I'm a Loser をご紹介します。楽しんで聴いてください。 Close your eyes and サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
2: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、はい、杉田博史さん今週の1曲は、
2: はい、A 面1曲目ノーリプライです。
0: いい曲ですね。
2: いい曲ですね。このビートルズフォーセールってこのジャケットのカラーと曲がすごくマッチしていて、はい、
0: そうですよね、
2: すごく僕この写真好きなんですけれども、うん、で1曲目のノーリプライって小川さんどんなイメージがあります？
0: 僕はね、うん、この曲ね、うん、ジョンの声が優しくなったなって思った
2: んです
0: よ。そうなんです。で、特に歌い始めのね、この微妙なニュアンスがこのアルバムになって初めて出てきたなって感じた、うん
2: ね、うん、曲調が I really die とか、
0: そうそう、
2: I saw the light とか激しいじゃないですか、うん、だから割とこういうシャウト系の曲かなと思ってる僕は印象があったけど、はい、聞き返してみるとやっぱり小川さんのようにちょっと優しい感じの、
0: ね、
2: 頭の、ね、出だしとか、はい、
0: そう
2: そう、とても優しい感じでね、はい、でどっちかというとポールの高いコーラスがすごくそれを表現しているところがあって、はいはいはい、あの本当この曲はね僕は大好きなんですけれども、うんうん、フォーセールの1曲目にふさわしいと思っています。ただこのノーリプライ返事がないっていう、ね、うん、はい、ことですけれども、電話しても出ない、訪ねても無視される、はい、で部屋にいるんだけど、で別の男がいて、もうズタズタ、プライドがズタズタに引き裂かれてしまう、
0: 何なのって
2: あ、なんかもう実際こういう話があったのかな、ジョンの身の上で。
0: いや分かんないですけど、うんうん、あのまあ、失恋の歌なんだと思うんだけど、うんうん、現代の基準ではストーカー的な、あー、そうそうそう、内容ですよね。
2: そう
0: なんです。なんか家と訪ねてって窓から見えてるとか、
2: 訴えられちゃいますよね。本当そうなんですよね。
0: いや、ジョンがねやっぱちょっと複雑な心境だったんでしょうね、うん、この頃ね。
2: でも綺麗にね、あの仕上げたと思います。昔も何度も言いましたけれども、あの石川県でビートルズ、
0: あ、そうでした、
2: ね、あの、はい、フェスティバルみたいなのがあった時、はい、J-Oak でこのノーリプライをやって、はい、そしたらあのジョージ・マーティンがとても褒めてくれたという疑惑があるんですけれども、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 思い出の一曲ですね。
2: そうなんです、僕大好きです。
0: ですよね、はいはい、ではその思い出の一曲を杉田さんからご紹介ください、はい、
2: ビートルズフォーセール A 面1曲目ノーリプライを聞いてください。

0: 深さを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るビートルズ・フォー・セールの曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は？
3: はい、 A 面2曲目 I'm a Loser です。A 面1曲目2曲目とですね、冒頭2曲続けてイントロなし、ジョンの歌から始まるという曲でスタートしていくんですよね。
2: そうでした、そうでした。
3: でどちらもアコースティックな印象が強くて、アルバムのこう全体のですねイメージに影響を与えている感じが、
2: アコースティック色強いですよね。
3: ありますよね。で、ジョン得意なシャウトではなくて、この曲もこうニュアンスを出した歌い出しでですね、アマルーザの愛のこのなんていうかニュアンスがですね、ガールの歌い出しの Is there anybody の Is と似た印象を僕は受けます。
2: 確かにね、
3: だからこのアルバムぐらいからやっぱりジョンはそうい こうニュアンスを出そうとしてきたんじゃないかなと、最初の1枚目2枚目のこう元気のいいシャウトのジョンというところからですね、ちょっと変わりつつあるかなというふうに、
2: 割と内面をこう表現するような感じになりましたよね。
3: そうですよね。ですから詩がこう内省的というかですね、一種の自己嫌悪みたいなイメージもあってね、僕俺は負け犬だみたいなことを言うんですよね。でさっきのノーリプライは僕はストーカー的失恋歌というふうに思ってるんですけれども、この曲もそうちょっとそういうニュアンスがあって、こうジョンが心のバランスが狂い始めた、抑うつ状態にこうなり始めた感じかなと。で翌年のヘルプはもっと直接的に心の叫びをね歌ってる感じがしますよね。ただねそういう印象もあるんだけど、この後を聞いていくとロックンロールミュージックとかカンサスシティヘイヘイヘイとかですね、そういう曲もあって、このアルバム全体はこう分裂ショー的なですね、よく言えばバラエティに飛んでるというかね、
2: バランスが取れてていいんじゃないですか。僕はそう思いますけどね、全部こういったタイプの曲だったらちょっと暗くなっちゃうけど、
3: 問題はあるかもしれません。でそれからこの曲はボブ・ディランを意識した曲というふうに言われていますね。
2: で
3: この曲のレコーディングの2週間後に8月28日にですね、ニューヨークのホテルでディランと会っています。でそれでマリファナを教えてもらった。
2: そこで初めて会ったってことではない？
3: そうそう、初めてディランに会った
2: んです。そうなんだ、
3: はい。
2: それではサミー・ヨガーさん、改めて曲をご紹介ください。
3: A 面2曲目 I'm a Loser です。

0: 今週のビートルズラバー、ゲストを迎えしてビートルズ愛を語っていただく今週のビートルズラバーのコーナーです。今週のゲストはビートルズ日本史研究家の大村徹さんをお迎えしています。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 今週はですね、ビートルズが来日した当時まだ未発表の写真が発見されたということで、はい、武道館で発見された写真についてちょっと大村さんからいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、これはですね、2009年に武道館で、はい、読売新聞資料室などと書かれた紙に巻かれた状態のネガフィルムが見つかったと。
1: そうですね、
0: これ新聞記事によるとそういうことですね。はい、
1: 処方が一発目が、4月の5日、6日ですね。
0: 4月の6日
1: で、その後7、8、10って、はい、3回連載
0: されたということですよね。はい、で、それに掲載された写真っていうのがね、1本のマイクを分け合って歌うジョンとポールが写されたもの、はいはい、これはあの新聞によるとベイビーズインブラックではないか
1: と推測
0: がされている、はいはい、あとはステージ円形で、これは恋をするならではないのかと、
1: まあ、ジョージが歌ってたの、そうですね、
0: 見立てでしたよね。はいはい、それからステージの横から撮ってる写真、これはあのジョンが一人マイクに向かってて、はい、ポールとジョージがちょっとこう後ろに下がっている印象なんですけど、はい、これって何歌ってたんですかね。
1: 多分ロックアンドロールミュージックではないかなと思います。
0: なるほど、
2: はい、写真からその曲を推察するっていうのはどういうふうにできるんでしょうかね。
1: 大体まずポジションと、うん、 あ、 はいはい、あと僕はあんまりそこまで詳しくは分かんないですけど、うん、コードですよね。
2: なるほど、ギターの、
1: うん、ギターとベースと
2: そこで、なるほど、
1: はい、詳しいとなるともうこの曲のここのとこって分かるらしいですよ。
2: すごいな。
0: でそれからあの、まあ、観客の姿を写しているものですね。はい、新聞にはあの割と落ち着いてこう座ってですね、ですね、まるでイエスタデイでも聴いてるようなというようなあのニュアンスのことが書かれていたと思いますけれども、はい、そういう写真他にどんなのがあったんです？
1: あの基本的にやっぱり私はあの武道館さんからあの依頼をいただいて写真を鑑定したという立場の人間で、 あ、はい、あまり内容についてちょっと申し訳ないんですけどお話はできないですね。はいはい、であの公表された写真に関しては全然喋って問題ないというふうに言われてますので、はいはい、それですと、うん、一つが下山哲三郎さんっていうビートルズファンクラブの会長ですね、はいはい、この方とホテルの室内で写真撮ってる、はい、記念撮影撮ってるやつと、うん、はい、あと、ジョージがなぜか謎の僕もよく分かんない方なんですけど、はい、謎の外国人女性と会話してる写真であるとか、はい、そのホテル室内の写真であるとか、はい、で手元にこうのし付きの箱みたいのが見えるので、
0: はい、の箱
1: だから多分贈り物として持ってきたんで多分来客じゃないかなと思うんですけど、
2: でもよくそこまで通してくれましたよね。
1: そうですね、
0: でも外国人の方がのし付きのものを持ってくるのかみたいな素朴な疑問みたいなのもありますが、
1: そうですね、
0: そうなんですね、
1: それが多かったです。あと、新聞でトップになりましたけどジョンが福助人形を抱えている
2: んですね。はいはいはい、あれそのね、サージェントのジャケットに使われて
1: と思うんですよね。まあ、その

0: うん、発表されやっぱりこれが発表された後いろんな詳しい方から議論になって、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あそうなんだ、
0: サージェントのと違うんじゃないかという説もあるし、僕は見た感じサージェントに見えるんですけど、うんうん、まあ、細かく見ると違うんじゃないかっていう人もおっしゃる、うん、まあ、そこはもうみんなで議論しましょうよと、うん、いう感じですね。あとはこれも新聞 の、 初日の方ですかね、うん、載ったんですけど、共同企画っていうビートルズを呼んだプロモーターの方 と、はいはいはい、警察とか、主催者側がなんかこうちょっと緊張したお持ちで、はい、武道館の会議室であ
2: れですよね、警視庁の警備課長の山田さんが、はい、ちょっと困るよ君みたいな、
0: なんかムッとした顔
2: やってる雰囲気ですよ ね。あれは何を言ってたの、何文句言って
1: 自分の規律に対してちょっとはみ出しちゃったりすると、それはまずいよみたいな。
0: もうだからビートルズの来日の時はもう警備体制がものすごかった
1: んです。すごいですよね。
0: 綿密でも綿密な警備体制で、アンソロジーでもビートルズの4人がおちょくってますよね。もう6時30分エレベーター到着、6時35分エレベーター1回到着、5秒遅れたじゃないか、何やってるんだみたいな、それぐらいおちょくるぐらいな
1: 警備体制、
0: ガツガツの警備体制だったところ、この写真の撮られた午前中にジョンとポールが勝手に抜け出しちゃったんですよ。
1: そうか、じゃあ怒るはずだよね。
2: 水も漏らされる警備体制だったはずが、あれはどこから逃げ出したというか脱出したんですかね。
0: ジョンはね、正面玄関から堂々と出てたってましたね。
2: すごいな。
0: ポールは分かんない、多分ポールは地下駐車場かな、なんですけどね、
2: それぞれお付きというか誰かと一緒に、
0: もちろんそうですよ、だって日本のこと分かんないですからね、それぞれお付きの人がいて、だから一説では共同企画側が、はい、恩赦っていう言い方変ですね、恩情を与えて出してあげたんじゃないかっていう話がありますね、
2: で福助人形はその時に原宿の古道具屋で、は
0: い、おそらく買ったんじゃない
2: と、原
1: 宿まで行ったんだ、
0: オリエンタルバザーで多分買ったんじゃないですかね、
2: タクシー乗って行ったってことですかね、
0: ね、
2: か
0: ジョンは、ね、ピンクのキャデラックです。
2: あ、その時に、
0: その時にあの来日して、ホテルまで行った時のピンクのキャデラックの運転手さんの音、なんかすごい気があったらしいんですよね、でこの人に乗せてくれって言うんで指名して
1: 連れてってくれよみたいな、
2: そんな目立つので行って、警視庁もそれを見逃してたっていうのもなかなか
0: すごいですよね。
2: それで後から文句言われてもね、困ります
0: よね。だからもうブチ切れなんですよ、この写真って。も
1: うやっぱりそうですか。
0: あとは発表されたやつだった後、あの控え室ですかね、武道館の楽屋になっているところですね、はいはい、そこであのスーツ、あのステージ衣装に着替え終わって出番を待っているシーンであるとか、でちょっと私はお行儀悪いって書きましたけど、ジョンがこう足を放り出してタバコを壊して、はい、武道館の、しかもここ聞いたら武道館の館長室って一番偉い方、役員の方が入る部屋なんですって、はいはいはい、
2: そこを控え室にしてたってことですか。
0: そうですね、はいはい、そこはもちろん今もありまして、ここ僕入らせてもらいました、
2: うん、あ、そうですか。杉田さんもね、武道館
1: のライブやりました、
2: 公演やられてましたもんね、
1: はいはい、結構立派なソファーがいっぱいありましたけどね、
0: 武道館の建物の中じゃないんですよ、武道館の隣にある。
1: あ、そうなんですか。
0: で、はいはい、あのジョンメンバーがこうチューニングしてる写真ご覧になったことあると思うんですけど、あれって武道館の本体と隣の建物とつなぐ、なんでしょう、渡り廊下みたいなのが上にあるじゃないですか、はいはい、あそこなんです。
1: へえ、そこでチューニングして、
0: そうですそうです、そうなんですよ。
1: あとなんか変わった写真ってありますか。
0: あとはあのサインですよね。
2: あ、
0: サイン色紙、
1: はいはい、
0: 武道館のこうスタンプが真ん中に記念スタンプが押されて、うん、はい、そこの前にサインしてあって、
1: はい、
0: でまあ、4人サインしてて、ジョンのサインの脇になんか分かんない記号だか文字だかあるんですね、
1: はい、
0: で僕も分かんなかったんですけど、これ武道館さんの女性の方がおっしゃったんですけど、なんかビートルズってなんかカタカナがひらがなで書こうとしたんじゃないの、うん、
1: 日本語でね、
0: うん、言われてみればね、なんかビに見えなくもないし、ひらがなのルの見えなくもないっていうのが、うん、ありましたね。
2: そんなわけでですね、あの非常に貴重な写真なんですけど、そうですね、これは公開される予定とか。
0: これがですね、あの我々もよく言われるんですけど、我々もお見せしたいんです。僕も喋ってくてしょうがないんですけど、これ誰が撮影したかっていうのが分からないんですよ。
1: ああ、そっかそっか。
0: で権利面で公表できないんですね、うん、はい、うん、で撮影した方の特定証明ができない限りは、報道の利用は OK なんですけど、いわゆる一般利用はできないんです、
1: なるほど。
0: それがで逆に言うと、それができる、そこが確定すればお見せできて、我々もちょっと本当に意地悪してるわけじゃないと
1: 思う
0: んで、もう一人多くの方に見せて見ていただきたいんですけど、
1: なるほど、なんか誰どなたか名乗り出てくれたら
2: 本当ですよね。
1: ね、新聞記事が出た段階でね、
0: だからまあ逆に言うと新聞記事に載せたことでそれを我々、ね、うんね、武道館さんもそういうのを狙おうというふうな意図があったみたいです。
2: あ、なるほど、はい、いやとても、ね、楽しいお話はつきませんけれども、ね、そろそろ時間もですね迫ってまいりましたん で、ね、うん、ここで、大村さんに一曲リクエストしていただいてね、はい、皆さんに聞いていただきたいと思いますが、何をかけましょうか。
0: はい、やはり日本公演ということで、うん、印象的なミスタームーンライト。
1: そうですね、お願いします。あの高速のシーン
2: ですよね。そうですね、はいはい、では大村さんから改めて曲をご紹介ください。
0: はい、ミスタームーンライトです。

0: 今週は1964年に発売されました、ビートルズ・フォー・セールよりノーリプライとアイム・ア・ルーザーをお送りいたしました、ゲストの小村徹さんの選曲は、ミスター・ムーンライトをお送りいたしました。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の SNS それからテキスト版のブログもございますのでご覧ください。では大村さん、インフォメーションをお願いします、
2: はい。6月22日なんですけども、私の新刊、ビートルズと日本新聞が見た来日競争曲というのが発売されます。でそれと合わせて、6月29日ですね、阿佐ヶ谷のロフト A というところで、観光記念イベントがございますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、では杉田さん、インフォメーションお願いします。
0: はい、今 J-WOCK のツアー真っ只中なんですけれども、その中で合間を縫って僕のソロもライブを行っております。6月5日秋田のユキーズフーカーバー、そして6月6日は酒田のブルースヒロ、7日、南魚沼のレオンで私のソロライブを行います。そして6月10日は J-WOCK で広島ジャイブ、そして11日は神戸チキンジョージ、ライブを行います。
1: はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCK の杉田博史と、
1: そして今週お迎えしたビートルズ・ラバーは
2: 大村徹でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル慶応閣。
2: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
3: ミッドナイトベースボール。
4: 皆さんこんばんは。5月31日日曜日、時刻は0時を回りました。ミッドナイトベースボールのお時間がやってまいりました。この番組は野球に関するあらゆるテーマを題材に自由にトークし、野球ファンのリスナーと一緒に楽しもうという番組です。本日のプレイヤーはこの3人。
5: 日ハムファンのユーホと、
6: 広島ファンの翔太と、
4: そして阪神タイガースファンのあのイレンです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
4: どうした？
6: いや、たまにはさ、なんかお上品に行きたいなと思って、
4: なるほど、
6: お上品に、今回の放送はお上品に行きます。
4: その心は、
6: いや、わかんないけどその心はね、今私濃茶飲んでるんで、
4: 飲んでるね、
6: 一息つこうということ
4: で、はい、ね、一息つこう、はい、
5: 落ち着きましょうということで、ね、
6: 落ち着きましょう、
5: かしこまりました、
6: はい、ということでですね、お上品に行こうかなと思っております、
4: まあ、プロ野球界の方はね、交流戦入ってます
6: ね。もう盛り上がってるんですね。
4: 翔太君が落ち着いてる間に試合はどんどん盛り上がっていくので
6: もう本当にね、どうしたことか全く、毎年のことですよきっと。見てなくても分かるわ。
4: まあね、来週、再来週あたりぐらいまでですかね、どういう結果になるか、それも楽しみにしていきたいと思います。はい、はい、それでは今週もよろしくお願いします。はい、プレイボール。

0: それでは早速参りましょう。
1: はよ、
0: 本日のテーマは、はい、翔太くん読んで、
1: 見ていてワクワクする好きなプレーは、
0: はい、見ていてワクワクする好きなプレー、
2: はい、どうしたんですか。
1: いや、わかんない、とりあえず笑っておけばいいかなって、うん、笑えばいいと思うよって思って、
2: 僕は今の翔太さんを見てちょっとワクワクしてますよ。
1: 本当に本当にね、うん、みんなに見せらんないのかな、ちょっとね、悲しいね。いや、今の
0: あ顔、
1: あ、ちょっと悲しいね。
0: スクショしとく、写真撮っとく、
1: 写真撮っとく、いやいやいやいやいい、ちょっといけ、
2: 音声のスクショっていうのもなかなか
1: 音声のスクショ、うん、いい、
2: でも見ていてワクワクするプレー、
0: ね、まあいろいろね、例えば守備だったらね、投手のピッチングや、まあ打球へのダイビングキャッチとか、まあ攻撃側だったらホームランとかバントとか、まあいろいろあると思うんですけれども、どうですか皆さん。
1: それ誰からいきますか。
2: 正直これはもうたくさんありますよ。
1: いや、もう本当俺はたくさんありますよ。
2: うん、
1: たくさんありますよ。
2: どうでしょう、よく、じゃあちょっと僕から、
1: はい、
2: ちょっと守備の方からでぜひお話ししたいなっていうのがあって、
0: はい、
2: まあ、僕そのちゃんとプロ野球見始めたの2023年から、
1: うん、
2: で2023年日本ハム応援し始めて、誰が一番伸びてた時期かっていうと万波選手なんですよ、
1: うん、
2: だからあのバッケン、
1: あー、なるほどね、
2: レーザービームですね、もうあれにものすごい、なんで心がもううわーって熱くなったっていう記憶がめちゃくちゃあって、
0: うんうん、
2: 僕がまずめちゃめちゃワクワクするプレーは、うん、レーザービームで、特にちょっとこれ思い出話が一個あるんですけど、
0: うん、
2: 2024年の夏頃だったかなのソフトバンクとの試合で、あの万波 VS シュートっていう
1: プレーがあったんですよ。 あったあった、うん、あ、懐かしい。
2: そうで、まあ、これに関してはあのパテレでね見れるので、うん、ぜひ、
1: はい、
2: ぜひ皆さん見ていただきたいなっていうのがあるんですけど、
1: うん、
2: あんなにすごいプレーないですよ。
1: でね、
2: なんか最速、うん、まあ、現球界ほぼ最速の選手をパスか刺されるかっていうところで、
0: うん、
2: あれなんかちょっと細かいところも話しちゃうと、
1: うん、
2: そのまずピッチャー伊藤選手、キャッチャー伏見選手だったんですけど、
0: うん、
2: 伊藤選手はもう伏見選手の要求するところにしっかり投げ抜いた、外角の方に投げ抜いた、
0: うん、
2: で、そこを甲斐拓也選手がバッターだったんですけど、
1: うん、
2: それをちゃんとライト前に、やっぱり二塁ランナーが周東選手だったんで、
1: うん、
2: がその本塁に突入できるっていうところまでちゃんと打った、それを見て周東選手は全力で走る、万波選手が全力で刺しに行く、で伏見選手がもうギリギリのクロスプレーに持ち込むっていう、
1: うん、
2: だもうプロ野球の守備のほぼ全部、守備と走塁のいいところがめっちゃ詰まってるプレーだったんじゃないかなっていうのがあって、
0: うん、
2: なんかそれがあってからそういう細かいところを含めて守備、いい守備を見るってめちゃめちゃワクワクするようになりましたね。
1: そうですよ。
2: でもやっぱそのきっかけは肩、万波選手の肩でしたから、
1: うん、肩ね、
2: うん、
1: うん、
2: っていうのがまあ一つありますね。
1: 肩はいいよ、
2: うん、
0: 肩はいいよ、
1: 肩はいいぜ、
2: 肩はいいよ、
1: ね、
2: どうですかお二人、まあ、僕の場合は本当万波選手が肩といえばって感じなんですけど、
0: うん、
2: なんか、
0: うんうん、
2: 強肩選手といえばみたいなあったりします、う
1: ん、あのね、前にあの中日と広島にいた、うんうん、もう本当だいぶ昔なんだっけど、アレックスっていう選手がいたのね、
0: うん、
1: 覚えてる、あのさ
0: 覚えてる、
1: アレックスっていう選手がいて、
0: うん、
1: もうとにかくバッケンでもうすごいの、投げる時にもう体ごと投げてんだよ、
0: うん
2: うん、
1: ごと投げてて、でも本当に万波のレーザービームじゃないけど、もう匹敵よね、うん、あれ、
2: うんうんうん、
1: 怖いよ本当に。俺あの球来たらね泣いちゃうと思う多分、うん、いや多分だ、捕手が取ったりとかね、ファーストが取ったりセカンド取ったりサード取ったりしても多分怖くて泣いちゃうと思う、あれが多分あの球が来たら、うん、
2: いやだって外野手のそのバックホームとかって下手したらピッチャーが投げる球よりも早く強いみたいな、
1: うん、
2: 球時々あったりしますもん、
1: ね、あるよ、あるあるある、うん、全然ある、うん、あともうちょっと言ったらキリがないからちょっと言わないけど
0: 言ったらキリが
2: ない、いやまあでもやっぱりその肩で見せる瞬間ってのは野球だからこその醍醐味って感じが、 あるのかなって思いますね。
1: あるね。一郎しかりね。
2: あ、そうですね。新庄さんもそうだし。
1: そうそうそう。
0: ね、バックホーム系で言うと、私あれも好きよ、はい、意外と、あの、まあ、うちの試合で事情があって多いプレーではあるんだけど、あのカットマンが入ってそれでも刺すっていう、うん、
1: あーなるほどね。
0: そう、うちはセンター近本選手が、まあ、肩壊してる過去があるのでバックホームしないんですよね、
2: うんうんうん、
0: ほぼ、で必ずカットマンが入るんで、
2: うん、
0: それでも刺すっていう、
1: うん、いや木並のことですね。
0: そう木並選手
1: のことですね。
0: そうです、
1: はい、この間ですね、はい、逆転ホームラン打たれました。
0: 打ちました。はい、
1: 逆転ホームラン打たれましたね。あとワンアウトあったところで逆転ホームラン打たれました。はい、
0: でも確かその後広島にもさよなら勝ちされましたけどね。
1: そうですね。
2: お相手様、
0: お相手様
1: でございます。
2: はい、でもその連動の高い、なんでしょう、うん、内外野の連携とか守備の連携とかそういうのも確かにふと見るとおってなる瞬間ですよね。結構それ最近僕分かるようになってきて、ちょっと分かるようになるまで時間かかるけど、そう、なんかそういうカットマンのプレーみたいなものも結構2チャンネル最近ちょっと増えてきたんで、強いチームだからこそ見えてくる特権あるかもしれないです、もしかしたら。
1: そうだね。いや俺ね、中継プレーは本当にね、うん、かっこいいと思ってて、うん、あの昔広瀬東で西山っていうね、そうそう、ね、
0: うん、
1: センターラインがいて、まだ広瀬がセンターやってる時だよね、
0: うんうん、
1: で
0: 東で選手うまかったね。
1: 東でうまいよ。
0: 久々に聞いたわ。
1: 東でうまい、マジで。そう、そので広瀬は肩が強いから、その後々ライト行ったんだけど、まだ若手の時センターやってて、俺で広瀬東でからの、東でってもともとピッチャーやってたんですよね、敦賀気比高校で、で肩強いのよ。だからそっからもうバーンって、ハハハハってなってて、それぐらいしかポジ要素ないのよ、
0: うん、
1: 本当にその当時の暗黒期の広島は。そうで、やっぱりあのセカンドショートどっちでもあるんだけどさ、あれ花よね、
0: そうだね、
1: 花だね、
0: セカンドショートね、
2: 二遊間、
0: 二遊間ね、
2: 二遊間
1: の花だよね、
2: うん、
1: ね、だから守備はね、何、
2: 細かくてスピーディーな動きっていうと逆に二遊間がめちゃめちゃ目立ってきますけど、
1: あ、菊池涼介のことかな。
2: いや、まあそうですよね、本当、
1: 菊池選手はですね、本当にすごくて、何がすごいかっていうと、すごいんですよ。
2: すごいですね。
1: っていう感じじゃん、菊池って、何がすごいかっていうとすごいじゃん。
0: すごいことがすごいんだよね。
1: すごいことがすごい。もう無理でしょあんなプレー。いける、あそこからさせる、あんなに飛べるみたいな。
0: まあ、上に飛ぶ高さはすごいよね。
1: すごい、
0: なんか履いてるって感じだ ね、スプリングついてるやつ、
1: ついてるやつね。
0: 本当、
1: いや、もうほんとすごい。菊池涼介と矢野雅也はすごい。
0: そうね、矢野もね、
1: 矢野もすごい、肩が強すぎ、もうほんとっていう。広島でね、いい選手はね、いっぱいいるの、あの守備の守備のいい選手いっぱいいるの、そう、
2: 強調してるな、
1: いっぱいいるの、本当なら、本当なら。でもね、みんなね、なんかね、あのバッティングがなんか、さあ話はない、
0: でも守りきれば負けはないよ。
2: うんうん、確かに。
1: でもほら、点取らないと0-0-0-0ダンゴゲーム、
2: 1-0で勝つという試合はね、
1: モントロがホームラン、モントロホームラン、そうなると
2: 1-0とかになると、やっぱピッチャーがじゃあどこまでその冷風していけるかっていう、その良さもありますし、
1: そうですね、まあ私的にはまあ、ね、
2: なんか言いたげな、
1: はい、いろいろございます、
0: はい、はい、じゃあ一回ちょっとグラウンド整備、入りましょうか、
1: はい、
0: はい、お待ちの間に1曲お送りいたします。曲紹介お願いします。
1: いやー、あのね、皆さんですね、楽天ゴールデンイーグルス時代の島選手覚えてますか？
0: はい、ね、覚えてますよ。
1: その人の登場曲なんですけど、

0: それではグラウンド整備終わりましたので試合を再開します。
1: はい、今、はい、アノエデンは足をつってます。
0: 足がつり
1: ま足をつってます。
0: はい、ちょっと机の下でストレッチしな。
2: うん、おー、これ固まっちゃいますからね。
1: 仕方ない、
2: 仕方ない、
0: そうそうそう、仕方ない、なんか足の指つることない、なんか重なってる時とか。
2: 指なんか
0: 指がつってるんです、指が。
2: 指
0: そう、
1: アーチのところじゃないんだ、ね、
0: アーチのところじゃなくて、うんうん、一個の指がもう一個の指の上にいるの。
2: そう、なんかちょっと面白くない、
1: 面白い釣り方だね。なかなかないね。
2: あ、皆さんもラジオ聞きながら釣るなんてことがないようにだけお気をつけください。
0: ないわ。
1: いや別にいいんじゃないの。
0: いやでもさ、野球選手とかもさ、釣ったら痛そうじゃん、すごい。
1: 痛そうだね。
0: 痛いのよ今だから。
1: 痛いのね。
2: ちゃんと見ますからね、釣る瞬間。
1: 水分補給ちゃんとしてください、ね。
0: はい、お茶飲みます。はい、はい、じゃあちょっと進めといてください。
1: はい、ということで脱線しましたが、見ていてワクワクする、好きなプレーということでですね、後半は私から言ってよろしいでしょうか。
2: ぜひお願いします。
1: みんなね、共感してくれるかな、わかんないんだけど、
2: はい、
1: 私が見ていてワクワクするプレーはね、バット投げ。
0: バット投げ、
1: バット投げ。
2: おー、なるほど。
1: そう、
2: ホームランを打ったその確信の、
1: 確信のバット投げでまさかのツーベースヒットとかさ。
0: 投げた
1: の、投げたのにまさかのレフトフライとかさ、ね、面白いな。
0: ツーベースヒットならまだいいけどね、
1: そうそうそう、
0: レフトフライだったら、ね、
1: とかね、
0: あ、
1: な、 なくはないんですよこれ、
2: うんうんうん、
1: でもあのバット投げは代名詞よね、特にバット投げで一番最初に頭に浮かぶのは中村典弘選手。
0: ああ、豪快ね。
1: 典弘選手ですね。うんうん、のバット投げはマジで綺麗。
0: あ、そう。
1: あ、
0: どう、何この、
1: うん、
0: 軌道が綺麗なの？
1: なんかね、
0: パ
1: ララカラカラカラみたいな感じで。
0: パララカラカラ。
1: なんかね、もうね、音が。
2: 余韻の話ですか？
1: そうそうそうそう。音がもうなんか頭の中で脳内再生されるみたいな。
0: あ、
1: そうそうそう、本当に綺麗。確かに新井さんのバット投げって、
0: うん、
1: あのね、なんかね、ひょーんって感じなんだけど、ノイ、
0: うんうん、
1: のね、バット投げはあのパララガラみたいな感じで。
2: あ、ショータさん、ちょっと バット投げ評論家みたいな感じでいけるんじゃないですか。
1: お、案件いきますかね。案件か
2: っいや、ちょっていうところだと、ちょっとぜひ最近ですね、うん、ハムの奈良間選手がホームラン打った時にめちゃくちゃ綺麗なバット投げしたんですよ。
1: あ、なるほどね。
2: バット投げ、バットフリップ、ちょっとそれをまた見ていただいて評論をぜひよろしくお願いします。
1: わかりました。日ハムのジーターですね。わかりました。
2: あ、そうです、そうです、
1: はい、日ハムのジーター、
2: ハムのジーター、
1: ハムのジーター、ね、
2: ハムのジーター、奈良間選手。
1: いや、もうね、いろんな選手ね、バット投げ綺麗な人いる、
0: うん、
1: 誰か思い浮かぶ。
0: そうね、
2: あと投げっていうとな、まあ、なかなか、
0: なんか豪快ではないけど、福留さん、
1: あー、あー、あー、いいね。
0: 豪快じゃないんだけど、
2: うんうんうん、
0: カキンパランみたいな。わかんないね、カキンパラン。
1: いや、カキンパランだよ。カキンパランだよ。あ、いいとこつくね。
0: あ、そう、
1: お
0: そう、
1: いいね、いいね。
0: 紳士なのよ基本的に、うん、福留孝介選手、
1: うんうんうん、
0: それはバット投げにもそれがこう見えるかなっていう。
2: あ、
1: バット投げは性格が映ると。なるほど、これは確信ですよ皆さん。バット投げは確信だと。ね、
0: うん、
1: いいね。そうだよね、イホ君はそこら辺のバット投げはまだちょっとあれかな。
2: いや、でもごめんなさい、まあ、前半に続きまた真奈美選手の話なんですけど、
0: うん、
2: 2024年 CS ロッテ戦の時の万波選手の逆同点ホームランのバット投げは一生忘れないと思います。
1: 一生忘れない、
2: 一生忘れないと思います。
1: そんなバット投げ
2: ホームラン自体が、そう、いや、なんていうのかな、ホームランそのものがまず多分忘れられないし、
1: うん、
2: なんか今の話でもちょっとあーって思ったんですけど、
1: うん、
2: やってやったぞ俺らみたいな感じで、もうバットっぽいだったんですよ、
0: うん、
2: かっこいいとかじゃなくて、もうやっちゃったぞ俺、ぶち込んだったぞ俺ぽいっていう感じの、なんかその勢いがあったなっていうのをちょっと今思って、
1: 万波って本当にいい選手だよね、うん、
0: いい選手だったね。
2: むちゃくちゃいい選手ですよ。
1: 俺中3から目つけてたんだ万波
0: 言ってたね前から。
1: そう
0: 横浜高校
1: 横浜高校
0: 高校に行く時、
2: うんうんうん、
1: に
2: 化け物の中学生だったからね。
1: そう中3の時に特集されてたの万波の、
0: うんうん、
1: でもうその時から目つけてたの、
0: うんうん、
1: そしたら横浜高校行って、うん、よっしゃ広島取れ、うん、と思ったら、うんうんうん、ざけんななんで取れんだよと思って今ですよ
2: 今ですよ。一応ドラヨン、ドラヨンですからね。
1: 本当だよ。もうなんであんないい、あーもうはいね。はい。
2: なんかその今ちょっとこれワクワクするプレーってお話じゃないですか。
1: うん。
2: なんかバット投げもそうなんですけど、うん、今わかった。打って球場がうわーって盛り上がってる瞬間。
1: うん。
2: 多分僕あれが好きだ。
1: あれが好きだ。
2: そうなんかプレーとその選手のプレーと観客が一緒になってる瞬間っていうのを、
0: うん、
2: そのテレビで見ててもあとパテレとかで見てても、
1: うん、
2: 見れる瞬間があってそういう時めっちゃ好きですね。どんな選手どの球団のプレーでも。
1: なるほどね。今
2: ただ選手だけじゃなくって全体の空気感が一体になってるみたいな、
0: うん
2: うんうん、感じ見れる瞬間が多分好きですね。
1: 目の前でさ、うん、あれが好きだって瞬間にさ、うん、俺さ
0: ドキッとしたでしょ。
1: ちょっとドキッとした、
2: うん、
1: いやなんかちょっと告白されてるのかなと思って
0: あのね、そうゆうほくんがリモートで参加するときって、まあ、スタジオにいる私たちはねその、うん、画面ね、うん、スマホの画面でね、はい、こう
1: 画面で、
0: まあ、こう目線合わせたりしながらやってるんですけどね、うん、ちょうどね収録始まる前にね、
1: うん、
0: 翔太くんがね、うん、俺だけを見つめてろって、
1: あ、そう俺だけを見つめてろって
0: ね、しゆうほくんに言ったのもあったんでね。
1: ほんでそしたら好きだって
0: 言われたから
1: ドキッとした、うん、ドキッとしちゃ
2: った途中式はしょりすぎっすよあの怒ったことは全部事実だし、うん、今いや好きだってこのプレー好きだって言ったのも事実ですけど、うん、途中式どんだけ今走ったんですか

0: 全部もう全部何もなかったことにしたよ。
1: うん、
2: ちょっとまあまあ、ほどほどにしていただいて。
0: サノイさんなんかないの？
1: 私ね、あれかな、なんかちょっとね、すごいダイビングキャッチとかさ、背面キャッチとか盛り上がるんだけど、やっぱり阪神ってそれで怪我した人が多いんですよ、過去にね、赤星選手とか。だからなんかね、そう、赤星選手とかって

0: ジャッジで、うん、もう次やったら歩けなくなりますよってお医者さんに言われて引退したんですけど ね、 そ う、 ね、そうだから怪我につながるようなのはすごいプレーであっても本当は見たくない、うん、で、そう、まあ、でもどんなプレーも怪我につながる可能性はあるんだけど、それで言ったらあれかな、一塁の牽制球、牽制を投げる、一番好きだったプレーが、もうこれ誰か調べてくださいどうやって探したいのかも分かんないんだけど、阪神にオスファンって抑えがいたんですね、で巨人戦だったんですけど、一塁にダイソー鈴木貴博選手いまして、でフォアボールかデッドボールかで出ちゃったのかな誰か、それでダイソーが出てきて、でもオスファンはもうなんか
1: 覚えてる、
0: 殺したくてしょうがないですよ、一塁のランナーを。でもなんか何球投げたのかな、もう WBC 今回あった時に、あの制球の数の制限あったじゃないですか、もうあんなのあったら、そうあんなのであったらできないんだけども、多分10球ぐらい投げて、でバッターボックスに、あの中日からトレードかなで行った、あの堂上兄が立ってたんだけど、全然来ないわけですよ、ボールが自分のところに、もう完全にオースファン対鈴木貴博一塁の選手になっちゃってて、でなんか多分気に入ってたのかな、オースファンがミット目がけて投げたズドンみたいなストライクみたいな、おお俺だったかみたいな、バッターがびっくりするみたいな、それぐらい、そうお兄ちゃん、それぐらい、もうピッチャーがもう絶対この人刺したいと思った時の、あの執念が好きです、
1: なるほどね、さらにね、あの井さん何かありますか、さらに
0: さらに
1: さらに
0: さらに
1: 何かありますか、
0: 何かあったっけ、
1: 何かありますか、
0: 何
1: いやちょっと求めてみた、ね、ちょっと求めてみた、
0: え、何かありますか、
1: ちょっと求めてみた、
0: 何かありますか、
1: 何かありますか、俺、あのね、今パッと思い浮かんだのが、ダイビングキャッチでカメラマンの席に突っ込むでしょ、で入っちゃうでしょ、あれ好きだわ、あれ好きだわ、
0: 痛そうじゃないでも、
1: 痛そうで、で怪我にもつながるかもしれないけど、あれ好きかも俺、
2: 結構メジャーの試合とかの方がよく見る感じしますね、
1: でも俺あれ好きだわ、
0: 怪我がなければいいけど、そうほんと怖い瞬間とかあるからね、
1: でも俺あれ好きだな、
2: いやですね、守備じゃ攻撃面で言えば僕もう一個、これはもう完全にハムのせいです、あのツーランスクイズ、
1: それはもうし
2: かない、なんか僕って野球見る、こうやってちゃんと見るようになる前ってやっぱピッチャーが投げる、バッターが打つ、それで点を取り合うっていう認識で、これがもう当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんかいろんな点を取る技があるんだなっていうのを知れたのは、今2チャンム見てて、そういうワクワクするプレーたくさん見れたからっていうのがあるんで、
1: まあ新庄さんのおかげだよね、
0: そうだね、
2: そうですね、だからね、いろんな技もっと見たいですね、これからプロ野球見てって、
0: そうですね、皆さんも見ていてワクワクするプレーもしあったらぜひお便りでお寄せいただければと思いますので、本日のテーマ、見ていてワクワクするプレーでお送りしました。ミッドナイトベースボール、そろそろお別れの時間がやってきてしまいました。
1: やってきてしまいました。
0: はい、この番組ではお便りを大募集しております。あなたが好きな選手や試合、プレーや思い出、そしてプロ野球に対する意見などなど、野球に関することなら何でもいいのでどしどしお送りください。もはや野球に関することじゃなくても大丈夫です。
2: 身構えてる。
0: はい。
1: はい。
0: はい。
1: 俺への。好きだもん待ってる、好きだもん待ってるよね、そろそろね、
0: じゃあそれはもう翔太くんの X に直接送ってもらってはい、お便りの方のメールの宛先は mnbb@music-banker.com です。スペルは mnbb@music-bunker.com mnbb@music-bunker.com です。お名前、ラジオネームもお忘れずにお書きください。皆様からのお便りお待ちしております。そしてミッドナイトベースボールの X のアカウントもありますので、アルファベットでミッドナイトベースボールと検索をしてみてください。皆様のフォローお待ちしております。 また今シーズンから YouTube にアーカイブが残るようになりました。リンクは X にアップされますので、ぜひぜひチェックをして

0: フォローしてください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、5月も終わりですよ。
1: そうね、
0: ね、
1: 5月病回避したい ね、うん、
0: そうですね。
2: はい、ね、
0: まあ ね、
2: 極端
0: ね、来月からおそらく梅雨時に入っていくと思いますけど、
1: はい、
0: 野球もこの番組も元気でやっていきますよ。
1: やっていきましょう。
0: はい、
2: はい、
0: というわけで今週ここまで。ゲームセット、お相手は
2: ゆうほと
1: 翔太、
0: あのイレンでした。また来週の試合でお会いしましょう。バイバ
2: イ。
0: 引き続きミュージックバンカーアルファ後半番組をお楽しみください。 Stay tuned。
3: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか？ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート。初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争。サイマル放送対応。あなたの声を全国、全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
4: 本気で歌手になりたい、自分の曲を持ってデビューしたい、そんな夢を全力で支えるのが歌手志望専門のボイストレーニング、ホワイトボイスです。完全マンツーマン指導に加え、オリジナル曲の提供などプロへの道を徹底サポート。歌の偏差値を上げる最高の環境がここにあります。夢を形にする第一歩を。詳しくはミュージックバンカーホワイトボイスで検索。

0: 輝く月夜のティータイム気づきラジオ。皆様ごきげんよう、輝く月夜のティータイム、略して気づきラジオの時間がやってきました。この番組では知って得する情報をリサのあなたにプラスアルファ、つまり明日から生きるための力になるように、オリコと一条巻がやりたいことや好きなことをしていく番組です。はい、よろしくお願いいたします。どうかあなたの心へ響きますように。さて本日は5月31日、張り切って参りましょう。パーソナリティは一条巻と、そしてゲストに、
1: はい、ラジオディレクターをやってます仁田龍です。
0: お、今回はラジオディレクションの方からやってきました龍さんでございます、はい、よろしくお願いいたします。感想を X でポストしたか、ポストしたい方はでハッシュタグ気づきチャチをチェック。輝く月にお茶の時間で気づきチャチです。ぜひお便りメールともどポストしてみてくださいませね。ということで今回はまた別の立場からやってきてくださってるの、リュウさん。
1: はい、なんか先週先々週となんかお料理の人みたいな番組になっちゃったんであれ誰だっけ僕と思って、あ、ラジオの人だったんだって思い出していただいた。今日ちょっとラジオのお話できるといいかなと思ってます。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。それではあちあちのラジオな、ラジオのお話をしていただきましょう。それではこんなラジオ番組知ってる？と直球エクラのコーナーをお送りしていきます。それではおいたちにお付き合いください。
2: 輝く月夜のティータイム
0: 気づきラジオ。はい、最初のコーナーはこんなラジオ番組知ってる？のコーナーです。
1: イエイ
0: イエイ。はい、ということでどんなラジオ番組を教えてもらえるんでしょうか。
1: 最初1回目が何時に話した時に自分でも番組やってるよって話と、あとあの一条さんがゲストに出てくれた相からみたいなね、ちょっとエンターテイメント的な番組もやってるんですけど、実は僕今ね週7時間分収録番組持ってるんですよ。
0: 週7時間分、
1: う
0: ん、
1: そうで、そのうちの5時間は実はねビジネス系のラジオディレクターの方と組んでやっていて、なのでいわゆる趣味だったりとかエンタメではなくて、ビジネス系のこうラジオ番組っていうのやってるのね。で中には結構面白いのがあって、前やってた番組では、あのいわゆる投資家の人たちが、株とかの投資家じゃなくて、いわゆるあのエンジェル投資家とか、いわゆる事業に投資をする人が出てきて、そこに毎回、私はこんな事業やりたいんで、

0: 4000万貸してくださいっていうのを公開でプレゼンして、で、投資の確率は何パーセントですかみたいな形で 70% です、じゃあこの後打ち合わせしましょうみたいな番組だとか、あとはね今やってるのはそのラジオディレクターの方に対して、やっぱりこれも商品の売り込み、
1: こういうラジオ上で、
0: はい、ラジオ上でこういうサービスをやってるんです、インターネット上で、AI を使ったアプリを作れる簡単な、仕組みがあるのでこれをラジオで使いませんかみたいな売り込みをしたりだとか、あとね僕が最近気に入ってるのは、
1: はい、
0: あのバイヤーさん、いろんな
1: 売り買いする人、
0: そうバイヤーさん、例えばその、有名な雑貨店さんとか、
1: あと服屋さんとか
0: 美味しいお菓子屋さんとか、
1: お菓子屋さん、
0: そういうところのバイヤーさんがうちはこういう気持ちでこういう商品を仕入れてて、こういう商品売ってますみたいなのを紹介してもらうコーナーだとか、はい、そういうのもね聞いてるとね、あなるほどバイヤーさんの目線でいくとこういう風になるんだとかね、そういうのがあったり、あと面白いのがあった、ね、出版プロデューサーさん、
1: 出版、あ本をね、
0: はい、本をね作ってるプロデュースしてる人がいて、その人がその最近出た出版した本の中の、
1: はい、
0: 著者の方を呼んできて、そこでこういう本をやってますよっていうのをやったりとかね、
1: 著者を実際に呼んで、
0: うん、
1: そして出版のお方をもういて、
0: そうそう、だからそういう形でこうラジオっていうのが単なる娯楽だけではなくて、
1: はい、
0: そのビジネスツールになったりとか、
1: 確かに、
0: あと例えば、YouTube やってますと、私 YouTube やってるんでゲストに出てくださいって言ってもなかなかこう出てくれないじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: だけど私あのラジオやってるんです、ラジオやってるからラジオのゲストに来ませんかっていうと、意外とあの有名な会社の偉い人とかも、あラジオだったら出てもいいかなってゲストに来てくださったりとかするんで、まあ、そういう意味ではね、あのビジネス系のラジオもたくさんやっていて、その中でいろんな出会いもあったりとか、
1: はい、
0: あの僕自身もその僕自身は喋ってないんですね、ディレクターとしてやってるので、
1: はい、
0: 制作
1: 裏方さんに、
0: はい、裏方としてやってるんですけども、うん、そこで出会ったかな話とか、
1: はい、
0: 方との出会いとか、
1: はい、
0: いろんな話を聞くことで僕自身もすごく勉強にもなるので、こういうあの、ね、ビジネス系のラジオもあるよっていうのをちょっと皆さんにしていただきたいのと、
1: はい、
0: 私自身ね、あの後でまた告知させていただくかもしれないけど、オルカサウンドっていう名前で、あのディレクターの仕事をしているんですね、
1: はい、
0: でオルカサウンドっていうのでノートを作っていて、そこで今日はこの番組が流れますよみたいなのを毎日発信をしているので、
1: ブログみたいなものですね、
0: そうですね、うん、なのでリュウさんっていうゲストの人がビジネスの番組やってるって言ってたけど、どんな番組あるかなっていうの興味ある方は、
1: はい、
0: カタカナでオルカサウンドでノートって NOTE で検索すると、だいたい僕が上の方に出てくるんで、そこで、あこんなラジオがあるのねっていうのを気づいていただければいいかなっていうふうに思っております。
1: ありがとうございます、うん、そうだな、じゃあいろんな番組をディレクションされているリュウさんでございますけれども、うん、ここを気をつけている部分とかあったりします、何かここは大事だと思っているところ、
0: ね、みんなラジオ来るときは緊張するんですよ最初、
1: あそうですね、
0: ですごく緊張して、でも終わった後にはえもう終わっちゃったの、楽しかったねって言って帰ってくる方が多いんで、ね、
1: あっという間ですね、
0: でその方にいつも言ってるのは、大丈夫です、聞いてる人はこの台本持ってないから、あなたが何を言ってるのか間違ってるかって絶対リスナーさんには分からないですからって必ず言ってあげるんです。
1: すごいな、魔法の言葉ですね、
0: うん、みんなね一生懸命真面目な人ほど原稿を書いてくるんですよ、
1: 本当にそうです、
0: で自分の中では原稿あ読み間違っちゃったとか飛ばしちゃったとかって勝手に思ってるんだけど、
1: はい、
0: 聞いてる人はそんなのは知らないので
1: 正直ね、
0: はい、オーディションじゃないので台本見ながらこうチェックしてるわけではないので、はい、大丈夫ですよっていう話をしてあげると、
1: そうそうそう、
0: 皆さんあそうなのねって気を楽にしてくれて、でやっぱり僕ラジオで喋るっていうことの体験をいろんな人にしてもらいたいんです、
1: わかります、
0: で特にコミュニティラジオだと地元と密着している放送なの で、
1: はい、そうですね、
0: 例えば商店街の八百屋のおじさんが出てきて、
1: はい、
0: あ今日はいい
1: お野菜が、ね、
0: お野菜が入ってるから、ブロッコリーが入ってるからこれ安いから買いに来てくださいとかね、
1: そうよ人気もね、
0: はい、そういうような放送とか、
1: はい、
0: 例えば市役所の人が来てこういう仕組みがあるので使ってくださいとかね、
1: はいはいはい、
0: そういうなんか地域と密着したラジオっていうのをもっとやっていきたいなと思っているので、
1: あ、まあ、
0: ディレクター裏方としては出る人にできるだけリラックスしてもらって、
1: うんうん、
0: ラジオを楽しんでいただく、また次にも出たいなっていうふうに思ってもらえると嬉しいなと思って、うん、あそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 去年ねある放送局で
1: その
0: 小学生の、
1: はい、
0: ラジオパーソナリティ体験っていうのをやったんですよ、
1: そうですね、よくありますね、
0: うん、そうするとびっくりするぐらい いろんなことに詳しい小学生が来てくれて
1: 博士ちゃんみたいな
0: 博士ちゃんみたいな感じで、僕は実は高速道路にすごく詳しくて言って高速道路のことを5分間ベラベラっと喋った子供がいてで普段打ち合わせの時とか全然喋れないのおとなしいんだけど放送が始まった途端にバッと喋ったりとかしてこういう子もいるんだなとか思うとね、うん、ちっちゃい子にもこう体験してもらうと将来ラジオで自分で発信したいっていう気持ちにもなってもらえるかもしれないし、
1: うん、そうですね、うん、新たな道というか、うん、手段というかありますよね、う
0: ん、ごめんなさいちょっとラジオ愛を語るとね僕ね30分じゃ時間が足りないので
1: はは
0: い、ぜひ今度またラジオ愛を語れる場所で呼んでいただければと思います
1: ありがとうございますそうかそうかまだ時間ありますけどなんか話し足りないことはありますっけ
0: あじゃあ逆に一条さんに質問ですけど、
1: はい、
0: 一条さんこうラジオをやることによって自分が変わったなとか、まあ、生活態度としてこういうことを気をつけるようになったこととかってありますか
1: 変わったことかよくここすごいなって言われたのが、
0: うん、
1: 言われたことに対して考えるっていう部分よりも言われたことを実際言われてる間に考えてすぐに回答するっていうのがすごいっていうふうに言われます
0: あそうね
1: うん
0: それは確かに身につくかもしれないね
1: そうすごいこれが一番からあとはアドリブ力が少しは あったんじゃないかなって思ってます、
0: うん、僕はね今ラジオ始めた人に言うのは、
1: はい、
0: ラジオを始めることで物の見方が変わると思うんですよ
1: 確かに
0: 今までは例えば電車に乗っていて、うん若者があのお年寄りに席を譲るシーンを見た時に ね,
1: そうですね
0: あ若者も別に席譲るんだぐらいに思ってたんだけど、
1: う
0: ん、あじゃあこのことをどうやってラジオで言おうかって考えた時
1: に伝えるにはってね
0: いや実は今の若い人たちっていうのは意外とその年を取った方々に対して席を譲るとかっていうことは抵抗なくできたりとか、
1: はい、
0: 周りの人たちも嫌味じゃなくてねなんかかっこつけてるようじゃなくてちゃんと温かく見守ってるんだよってことをラジオで言ってみようとか、うんうん、そういうことの見方が変わってくるの で,、
1: うんうん、
0: でラジオで喋ることでねみのあの
1: いろんな
0: こと表現が変わったりとか、うん、先ほど言ったように伝えること、
1: うん、
0: ラジオで伝えるにはどうしたらいいかとかっていうのを、はいみんなに体験してもらえばいいかなというふうに思っています
1: ありがとうございますぜひ皆様アシスタントもあの募集してますので何卒よろしくお願いいたします
0: そんなこと言ったらアシスタント規模いっぱい来ちゃうんじゃない
1: 来ないんですよもうかれこれもう半年くらいやってますけど告知してるけど来ないんですよ実はなるほど
0: いや楽しいですよラジオのアシスタントも
1: はい何卒よろしくお願いいたします、はい、ということでこんなラジオ番組知ってる？のコーナーでした。

0: かな。今月も終わるけどな。ということで続いてのコーナー参りましょう。直球いく。
1: 続いてのコーナーは直球いくらのコーナーです。いえい
2: え、
0: ありがとうございます。さあ参りましょう。ここはカフェ&バーいくら。おしゃべりな方々が伝えたい思いを紹介しに来てくださいます。いらっしゃいませ。
2: 僕ちょっと今日初めて来たんですけど。
0: あら、いらっしゃい。
2: 僕ラジオのね、ディレクターやってるんですが、ここでなんか宣伝ができるというふうに聞いたんですけど、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ。ぜひこちらカウンターの方ですね、お座りいただいて。
2: ありがとうございます、
0: はい、こちらメニューでございます。ワンドリンク制でございまして、
2: とりあえずね、じゃあね、グラスの赤ワインをください。
0: はい、グラスの赤ワインですね。ボトルは置いときましょうか、はい、いかがいたしますか。
2: あ、でもどうせ全部飲んじゃうんでボトル置いといてください。
0: かしこまりました、はい、それでは当店オリジナルワインとグラスでございます。
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、ということで今回ご紹介される宣伝されたい内容といたしましては、どのようなものでしょうか。
2: そう、さっきも言ったように僕ラジオのディレクターやってるんですけど、はい、なかなかこうラジオってこう聞いてもらえないなと思ってて。
0: あ、確かにそうですね。
2: で、いろんなとこで告知はしてるんだけれども、
0: はい、
2: まあ、それが実際に届いてるのかどうかっていうのもちょっと心配だったりとかしていて、
0: はい、
2: 実際にね、どういうことをやってるかって、じゃあ今ちょっと話してもいいですか。
0: あ、お願いいたします、
2: は
0: い、
2: まずね、僕自身は実は8年前からポッドキャストを実はやってまして、
0: はい、
2: 龍之介のデリシャスラジオっていうのをやってましてですね、これ毎週日曜日に公開されるんですが、この間8年目に突入しました。
0: おめでとうございます、
2: は
0: い、
2: 365回ってなったんで、あれ365回ってことは7日間過ぎてるから7年終わったのかなと思って数えてみたら確かに7年で、で、短いんですけどね、ちょっとしたこと、この間タケノコご飯作りましたよとか、こんな映画見てきましたよみたいなことを毎週2分か3分で話をする番組なんですけど、これ1週目聞いていただいた方は覚えてるかと思うんですが、僕がラジオを始めたきっかけで、その僕の師匠が言葉は使わないと錆びるよっていう風に言ったっていう話をしたと思うんですけど、 その先生が体調崩しちゃった時に、あ、このままだと僕は錆びてしまうなと思ったので、まずとりあえずポッドキャストを始めたっていうところがきっかけなんですね。それがちょうど8年前になりました。
0: で、
2: それから2年後に実はミュージックバンカーさんと出会うことができたので、自分でラジオ番組を持つことができたんだけれども、それでも、まあ、せっかく始めたポッドキャストなんでね、やめちゃうのは何なので続けましょうって言って続けてたら、まあ、ラジオとポッドキャスト並行しながらやるっていうのをやってた感じですね、はい、で、今やってるラジオ自身はちょっと他局になるんですけども、デリシャスラジオ、じゃあデリシャスナイトという、
0: デリシャスナイトです、
2: はい、ポッドキャストがデリシャスラジオだね、
0: はい、
2: で FM でやってるやつがデリシャスナイト。
0: メンバーも違うんですよね。
2: ポッドキャストはね、一人でやってるから、
0: はい、
2: でデリシャスナイトというのは、僕がそのラジオパーソナリティ講座っていうところに通ってた時の先輩たちに声をかけて、ちょっとみんなで面白い番組やりましょうよっていうことで始めた番組になります、
0: はい、
2: でこれも YouTube に音源が上がっているのと、あとノートでデリシャスナイトっていうので上がっているので、
0: はい、
2: デリシャス中黒ポチですね、カタカナでデリシャスポチナイトでノートってあげていただくと、こちらも3年目に突入したので3年目のこう番組が見ることができます。
0: すごいな。
2: でこれは僕は喋ってはいるんですけれども、
0: はい、
2: あと先ほど、前半のコーナーでラジオのディレクターやってますよって感じがあったんですが、じゃあ僕がどんな番組やってるのかっていうのは、オルカサウンドっていう、僕シャチが大好きなので、シャチのオルカでオルカサウンドっていう屋号で、まあ、個人事業主でやってるんだけども、のオルカサウンドのノートというのも実はやっていて、
0: はい、
2: でこれで、先ほど週7時間分の番組をやってるって言ってるんで、月曜日から、金曜日まで、で、木金が2本ずつなんですね、
0: はい、
2: で毎日、時間はちょっと不定期なんだけれども、
0: はい、
2: 今日はこの番組がここで流れるので聞いてねっていうのをオルカサウンドというところで上げているので、
0: ノートですね、
2: 一部そのビジネス系のものはプレスリリースを出していたりとかするので、
0: はい、
2: じゃあ今日はこの番組はこんな感じでやってますよってプレスリリースが出たりとかするので、ちょっと興味のある方はね、カタカナでオルカサウンドでノートで検索していただくと、まあ、ちょっとねこの番組やってるよぐらいなお知らせのノートになっちゃってますけど、
0: そうですね、
2: そういうのを、やってるので、そこを見ていただけると、あ、なるほど、新田龍はこんなことをやってるんだなっていうのを知っていただけるかなというふうに思います。
0: ありがとうございました。
2: ということをね、言いたかったんです、この喫茶店に来て。
0: はい、ありがとうございます、バーディス。ありがとうございます。そう

0: そうか。あ、ノートっていうのは具体的に、まあ、ブログみたいなもの
1: ってことですね。そう、ミニブログみたいなもんでね、うん、
0: お知らせブログって感じですね、
1: うん、あのノートはねすごく作りやすいのと、
0: そうなんです
1: ね、あとはね何がいいかというと、
0: はい、
1: ツイッターとか、まあ、X とか、うんうん、X とか、うんうん、LINE とかってどんどん流れてっちゃうフロー型になっちゃうんだけど、
0: そうですね、
1: あの基本的にノートってストック型なので、それが全部残っているので、うん、バックナンバー見たいと思ったら見れるし、
0: うん、
1: あとはうまくやるとね、そこからこっから先は有料ですよって有料化のできるみたいなんで僕はやってないですけど、うん、そういうのが今できるプラットフォームなの で、
0: そうです、ね、
1: ノートを使うことでできるかなと、
0: うん、
1: あとは最近その 先ほど言ったポッドキャストもね、うんうん、これから数年後にまたもっと音声メディア来るような気がするので、あのちょっと勉強してよりいろんな人に聞いてもらえるようなこともやれればなって思ってます。
0: ありがとうございます。編集って大変じゃないですか？
1: そこはね、僕動画の編集も実はやれるので、動画の編集に比べると音声の方が100倍楽です。
0: そうですね、
1: 100倍楽なのと、ね、はい、やれることがたくさんある。
0: あの
1: やっぱり動画だとちょっと難しかったりすることが、音声だと
0: 音にはめてみたいな、
1: そうで
0: 絵にはめてとか、
1: 例えば極端な話、
0: うんうん、
1: その喋ってる話を話題を前後させて入れ替えたりとか、
0: そうそうそう、
1: 語尾のとこだけ入れ替えたりとか、そういうこともやろうと思えばできるので結構楽しいので、これもハマってしまう。
0: あ、すごいな。これから編集を始める、あの一助というものがいるんですけど、うん、その人に向けてこれいいんじゃないみたいなおすすめ教えてもらってもいいですか？ここをちょっと頑張ったらテクいぞというところ。
1: あのね、ラジオとかポッドキャストやるときって一体 BGM 困るじゃないですか、はい、
0: そうですね。
1: 今ね BGM が AI でできるのよ。
0: え、どういうことですか？
1: あの音楽生成の AI って今流行ってるのがいくつかあるんだけども、それを使ってそのプロンプトっていうところに、
0: はいはい、
1: ラジオの BGM でちょっと静かな感じでボサノバっぽい曲を作ってくださいってポンってやると出てくるのよ。なんで
0: ズムにとかですか？あの双子のものですか？
1: あ、じゃなくてね、
0: GR の方、
1: あ、スノーっていうあの音楽系のやつがあるので、
0: スノー、
1: はい、それ使ってしまうので、それを使ったりとか、僕はねムレカっていうやつ使ってるんだけども、
0: ムレカ有料ですか？それは、
1: うん、それはね有料。
0: うわ、スノーも有料ですか？
1: スノーも有
0: 料。
1: そう、そういうのやると BGM とかできるんで昔ね、あのなんだ著作権フリーのね BGM とか探してくるの大変だったんだけど、ね、今は結構自分の好みの BGM が作れるんで、
0: 価格はちなみにおいくら？
1: あ、でも
0: 月額年額どちらでしょう？
1: 月額ででもやっぱり20ドルとか、
0: はい、20ドルドル、
1: あ、だから
0: 変動がある、
1: 3000円ぐらいとか、
0: ね、3000、うん、あ、安い、
1: うん、だそういうのがあるとその B、 あのラジオを作るのもね、はいはい、楽しくできるし、あのこれからねラジオとかポッドキャストとか始めたい方、 BGM で困ってる方はちょっと AI を探してみるのもいいかななんて思います。
0: ありがとうございます。編集している上でここがちょっと大変だったなって思う出来事ってあったりします？
1: それはですね、ズバリですね、
0: はい、
1: 今はねこの防音室で撮ってるんですけど、
0: そうですね、
1: 状況によっては防音室じゃないところで収録する場合があるんですよ。
0: 確かに。
1: そこでねピーポーピーポーがあるんですよ
0: 環境音がね、
1: これが困るんです。で、いろんなプラグインで、
0: うんうん、
1: 普通の雑音とか例えばクーラーの音とかっていうのはね、うんうん、結構消せるの。
0: ノイズキャンセリングですわね。
1: だけどピーポーピーポーはいろんな人に聞かせなきゃいけないから
0: そうですわね、
1: 最も消しづらい音と言われていて、だからその時はごめんなさい、今ちょっとあのピーポー通っちゃったんで撮り直しさせてくださいっていうのやってます。
0: あー、そうか、うん、確かにな。
1: そう、最初の頃は後でちょっとやろうかと思ってやろうと思ったんだけど、なかなかうまくできない。
0: 確かに。
1: だからまあ防音室がねあるところで収録できればいいんだけども、うん、防音室ができないところでピーポー来ちゃった時はごめんなさいって言ってもう一回撮り直すのが一番早いってことが、うん、
0: 分かりましたと、
1: はい、
0: ありがとうございます。そうだな、もし音源を編集する、音声を編集する上で、
1: うん、
0: できれば言う、まあ、控えめなあの一時的に使うようなあのサイトとかソフトってあったりします？初心者でも使いやすいソフト。
1: ね、これ実は音声編集用のソフトじゃないんだけども、
0: はい、
1: 実は動画編集用のソフトで、
0: はい、
1: ダヴィンチリゾルブっていうのがあるんですよ。
0: ダヴィンチリゾルブ、
1: はい、で、あのこれね実は有料版もあるんだけど、無料版でほとんどのことができるので
0: 何日間じゃなく、
1: 何日間じゃなくて、 大体のことができる。でこのダヴィンチリゾルブでノイズキャンセル、ノイズリダクションしたりとか、もちろん声の切って貼ったもできるんで、私は動画やらないわと思っても、ダヴィンチリゾルブっていうの Windows も Mac も、
0: はい、
1: あの無料でできるので、それをダウンロードしてやるっていうのは、はい、もしかすると変化球的におすすめかもしれない。
0: そうか、ということは拡張子がその音声以外の、あ違う、動画以外のものも選択できるってことですか。
1: そうそう、あの編集した時に書き出す時に、うんうん、音声だけで書き出しってやると別に MP3 で書き出ししたりとか WAV で書き出しすることができるので、だそれは多分音声編集のフリーソフトでただのって探すといくつか出てくると思うんだけど、それよりももしかすると発想を変えて動画編集ソフトの方が使いやすいかもしれない。
0: ダヴィンチリゾルブ、
1: はい、でダヴィンチリゾルブのノイズリダクノイズキャンセル機能はすごくいいです。
0: へ
1: だ、もちろんあの動画撮ってさ、
0: はい、
1: あのクーラーとかの環境音とかがやるのをキャンセルすることもやるから、
0: ね、確かに、
1: まあ、結構いいのがついてるんですよ。
0: へ
1: でこれが無料版、もちろんアップグレードしたらもっといろんなことできるんだけども、はい、無料版でも使えます。
0: 日本語表記されてます。
1: あ、日本語表記されてます。
0: ありがてえ。
1: 日本語対応になってるんでダヴィンチリゾルブで検索して、あブラックマジックというところが作ってるんですけども、
0: おうおう、ブラックマジック社、はい、
1: はい、のダヴィンチリゾルブおすすめです。
0: ありがとうございます。ちなみにまた改めてになるんですけれども、告知内容を教えていただけますでしょうか。
1: はい、あの今日いろいろと言わせていただきましたけど、あのオルカサウンドノートで検索していただくと、あ、こんな番組作ってるのねっていうのを分かっていただけるので、そこをやっていただけると嬉しいです。
0: ありがとうございます。それではご紹介ありがとうございました。ここはカフェ&バーエクラ、またのご来店をお待ちしております。はい、輝く月夜のティータイム、略して気づきラジオ、そろそろエンディングの時間がやってまいりました。さてここでお知らせです。この番組ではリサの皆様からのご意見ご感想を
2: ポストやメールにて
0: 募集しています。大事なことなんで2回言いました。メールの宛先はミュージックバンカー公式ホームページのラジオ番組一覧に当番組宛先がございますので、皆様ぜひお便りをお待ちしております。お名前コーナー名も忘れずにお書きくださいませね。他にも俺こと一条マキについて知りたい方は X でハッシュタグマキちゃんだをチェック。はい、ということで輝く月夜のティータイムということでエンディングでございますよ。早いですわね。
1: ね、3週間にわたってお邪魔しましたけども、今日いろんなお話もできてよかったかなっていうのと、
0: はい、
1: お料理の話も、ね、できたし、ね、ラジオの話もできたし ね、 ね、
0: うんうん、
1: いや、いい番組ですねこの番組ね。
0: 本当ですか、うん、あ、よかった、ありがとうございます。そうだな、いろいろあるけれども一番印象に残、まあそうだ、一番じゃなくてもいい、印象に残っているもの3って教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: レシピクイズが面白かった、意外と。
0: お、
1: これはなんか使え、なんか番組企画として使えるなと思
0: った。やだ、取られちゃう。
1: はい、でウドーナツが無条件に美味しかった、
0: はい、あ、無条件そう、ね、う
1: ん、あれは無条件に美味しかったので、あの沖縄のはなんたらかった
0: サーターアンダギー、ね、
1: とは違うなということが分かりました。
0: ありがとうございます。もってもち食感でございますので、うん、ぜひ皆様チェックしていただけると嬉しいですね、
1: はい、
0: 特におすすめの味はあったかしら。
1: あ、やっぱり抹茶かしら。
0: あ、なるほど、
1: 抹茶、日本酒と抹茶、
0: 日本酒と抹茶、うん、ペアリングでセットで、うん、
1: これでちょっといただきたいと思います。
0: ありがとうございます、うん、ぜひ皆様、価格は300円でございます。1袋5つ入っているので、ぜひ皆様おチョコと一緒に、うん、いただいてみては、おチョコに注いでね、いただいてみてはいかがでしょうか、はい、じゃあもう一つ、
1: はい、実はね、一条真紀さんは、はい、ラジオのパーソナリティの勉強してる時に実は僕はディレクターをやっていたんだよね。
0: フューチャリング
1: その時から、そう、その時フューチャリングレディオっていうのでやってて、その時から比べて、まあ、番組持ったっていうのは聞いてたんだけれども、
0: はい、
1: 今回ゲストで呼んでもらって、
0: はい、
1: あ、一条さん成長したなっていうのを目の当たりに見ることができて、僕としても嬉しいなと。
0: なんか教え子みたいな感じですかね。
1: そう、硫酸チルドレンじゃないけどね、まあ、そんな感じでちょっと温かく勝手にこう見ているので、
0: 親目線みたいなね、
1: はい、なので今回、ね、ゲストに呼んでいただけて、はい、色とお話できたのは良かったと思ってます。
0: は はい、ありがとうございます。そう、いろいろもう3週にわたっていろいろそうリュウさんのことを知れて嬉しいなって思うし、あ、ここ素敵だなって思う部分もいっぱいあって、うん、取り入れていきたいなと思います。はい、ということで輝く月夜のティータイムはこの辺でおしまいさせていただきます。お相手は一条真希と、そしてゲストに、
1: はい、ディレクターの

0: 新田龍でした。
1: お聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。月に愛しようにおやすみなさい。せーの、バイバイ。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのブランサストミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆さんお元気ですか？もう暑かったり寒かったりでね、楠本体調ガタガタでございます。で、今なんかね、福岡の方で謎の風邪って流行ってるの知ってます？なんかね、喉と咳とだけで熱も出なければ動けもするんだけれども、風邪としてのその咳喉の症状がひどくってっていうことでね、謎に流行っているそうです。熱が出ないんでね、活動範囲がみんな広くなっちゃうから、それでね、うつっちゃうなんていうこともあるみたいなんですけれども、ちょっとね、気をつけていきたいなと思っております。で、そんなね、毎日を過ごしておりますけれども、ここでね、今日は私のラジオの仲間を紹介したいなと思います。実は夢の種放送局が、三重にですね、スタジオをなんと開局しまして、で、三重の一期のパーソナリティさんとして、なんと私の番組のゲストさんだった方が、パーソナリティになってくれました。で、それのね、お祝いにこの間ちょっと行ったりとかもしたんですけれども、いろいろね、やっぱりこうラジオにいろんなところに出て経験をね、広げていきたいということもありまして、今日はこっちの番組にも来てもらってます。山下陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。はじめまして、山下陽子です。よろしくお願いします。
0: はいはい、陽子ちゃん自己紹介お願いします。
1: はい、私三重県四日市市に住んでおります。実はこう画面では見えないとかお声だけなんですけれども、60代頑張っております。毎日キラキラ輝けるような日々を送りたいなと思いながら、毎日過ごしております。元気な元気な 60代です。皆さんよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。でね、陽子ちゃんと私がなんで知り合いかと言いますと、まあ、この番組でもちょろっとお話ししたことあるんですが、昨年ね、楠本は何を血迷いましたか、ミセスコンテストに出まして、ね、そこで私はシングルマザーの方だったんですけど、陽子ちゃんは、なんだっけ、

0: ニングマザー。
1: シャイニングマザー。そう、輝くね、母ということで、シャイニングマザーの方の、言っていいのかどうか、最年長ファイナリストと言いますか。
2: はい、ね、そうです。
1: ね、最年長コンテスタントと言いますか、だったんですよね。
2: そうだったんです。
1: はい。で、まあ私はね、あんまりそのコンテストに、出たはいいけど、前向きじゃなかったというか、本当になんかね、端っこの方でヘロヘロって出てて、なんか当日もなんか頑張ったんだか頑張らなかったんだかみたいな感じではあったんですけど、はい、あのね、ヨコちゃんはもう真面目に頑張って、賞もいただいて、みたいな感じでね、
2: はい
1: はい、はい、
2: すごく楽しい思い出でした。なんだか私にはこれはもう本当に私は出れないとかね、うんうんうん、私には不向きだとかね、うんうん、自分の中でずっと否定してたことを、そうね、いざ実践に動かした時に、ね、
1: うんうん、
2: 出てみて初めて分かる景色、
1: うんうんうん、
2: 初めて分かるのもこう存在意識みたいな、そんなものもあって、うん、とにかくこれを楽しもうと思ってやってました。すごく楽しかったんです、
1: うん、ね、楽しそうだった。私は本当にあのビューティーキャンプと呼ばれる、まあ、前合宿みたいなものにもほとんど参加せず、前日やっと皆さん全員と顔を合わせるみたいな感じで、スピーチもまあね、そんなに本当はちゃんとやらなきゃいけなかったんだけれども、皆さんほど力も込められず、当日も一番間違えちゃいけなくて、ここ間違えちゃいけないって練習してたところを間違え、まあ本番弱いなと思いながら、ただね、私はその被災地の着物を着て、着物をみんなに見て、着物ドレスを見てもらうっていう目的があるというふうに勝手に自分で解釈をして、それをやるために出てるんだっていう、後付けでね、なんかこう、ちょっと、なんだろう、気持ちを奮い立たせるため、やめないための後付けにそういうものを作っていたんですけど、なんか、ヨコちゃんはね、ドレス着て舞台に立ちたかったって言ってた
2: よね。そうですね、なんかね、その、キラの素敵なドレスを着て舞台に立って、で私も話すことが大好きなので、皆さんに声を伝えていきたいなとかっていうのはあった上で、で、スピーチも考えさせていただいて、なんと私はスピーチで歌も歌いました。
1: うん、うん、そうね、歌ってたね、
2: そう歌ってたんですよ。で歌も歌いながらも、なんで私だけのスポットライト、すごくいいとか思いながら過ごしたっていうのがもう楽しい楽しい思い出なんですけどね。
1: うんうんうん、うん、
2: ぜひぜひもう皆さんにも経験していただきたいなと思ってます
1: ね。私は実はあんまり大きな声では言ってないんですけど、20代10年間ジャズダンスを習っていて、実はああいうステージで何度もソロ、下手なんだけどソロも踊らされてるし、本当に少人数で踊ったこともあるし、なのであの景色っていうのは実は見たことはある。
2: すごいすごい
1: でちゃんと踊ってたしね、下手だけど、
2: すごいすごい
1: なのでね、でもスピーチは、やっぱラジオ10年もやっててね、まあ、明日かあそこでスピーチ間違えると。間違えた時に、間違えたらこうやってカバーしようと思ってたのが全くできなくて、うん、もう一回言い直すっていうね、とっても恥ずかしい間違いをしてしまったので、いただいたビデオまだ開けてないです、私。嫌すぎて。
2: なんと。
1: なんと。来たまんまの、レターパックに挟まったままです。
2: なんとなんと。開けてもいない。
1: そう、本当に。で、写真はね、私は写真家さん、カメラマンさんにお願いして撮ってもらってたので、応援団がいないので、
2: うん、
1: 素敵なお写真を送ってくださってはいるんだけども、やっぱり自分の顔好きじゃないから、と思いながら、飾ってもいい。いただいた写真も一通り見たけど、プリントアウトもしていない。ひどいね。
2: ひどいね。
1: ひどいね。何のために。ドレスだけはとても素敵なものができたので、
2: うん、
1: あれは何回かもう着てて、何かあるたんびに着てったり持ってったりしてみてもらってはいますね。まあ被災地につながるので。
2: うん、ね、素敵でした。なんかね、友禅だったっけあれね。
1: 友禅だっけ、けど、友禅ではないけど、いただいたお着物を3つぐらいを、

0: くつで一着のドレスにしてはいますね。ちょっとスペシャルを使ってます、はい、というのが私たちが知り合ったきっかけでして、はい、そして、まあ、その後ね、私当日皆さんとやっと仲良くさせていただいて、せっかく仲良くなったから、じゃあ私何か皆さんにお手伝いできるかなというところで、ラジオに出てみませんかって皆さんに声をかけたところ、まあまあ本当に2番目3番目ぐらいの勢いで乗ってきたのがようこちゃんでした、
1: ね、出る出るって言って出させてくださりますかみたいな、
0: そんな感じですぐご連絡をくださったので、でそこから出ていただいて親しくしていただいてるんですが、まあ、その部分については、中盤戦でお話をさせていただくということで、はい、まあ、私たちにとってはね、思い出の曲であります、ね、コンテストの時に、オープニングでみんなで踊った曲、
1: はい、そうです、
0: はい、
1: 素敵な曲です。
0: はい、松田聖子さんで Shapes of Happiness を聴いてください。

0: はい、松田聖子さんで Shapes of Happiness を聴いていただきました。この曲でね、私たち踊りましたね。
1: 踊りましたね。もうキレッキレダンスをしました。
0: 振り覚えてる？
1: 覚えてるよ。
0: 私も多分踊れるかかった
1: ね、うん、あれはね、もう本当にキレッキレダンスで、あのパワーはすごかったです
0: ね。すごかったですね。
1: うん、
0: まあそんなこんなでですね、その私が、はい、まあコンテストに出た皆さんにラジオで、皆さんね、結構主張が思ってらっしゃることとか、ね、コンテストの中でも自分でお伝えしたいことがある方が多かったので、せっかくだからと思ってラジオにお誘いをしたところ、まあ何人か手を挙げてくれて、まあ挙げてくれたまま、そのまま挙げたまま私が下げさせてない人もまだいっぱいいて、これからまたお話ししてお願いもしなくちゃいけないし、この番組にもね、何人かもう来ていただいてるんですけれども、で、よこちゃんはね、もう一つの夢の種の方の番組の方にいち早く手を挙げてくれて、
1: はい、
0: わざわざ三重からもう一人のね、ひろみさんと一緒にスタジオまで来てくれて、で、はい、2人で1時間でいいですなんて言ってたんですけど、せっかく2人来てるからね、2人で30分ずつ撮りましょうとかって言って、2本撮らせていただいて、
1: はい、
0: いただきました。

0: ありがとうございます。
1: そしたらね、ラジオが楽しくなっちゃったんだよね。
0: そうなんです。ラジオの収録って本当に初めてで、
1: うんうんうん、
0: こんな風にして撮るんだとかね、そんな風に思ってて、
1: うんうん、
0: で そしたら、ね、たまたま本当にもう偶然が偶然を重なって、ミエスタジオできるんだよみたいになったので、じゃあ私でもパーソナリティできるかなっていうのでね、
1: うんうん、
0: でパーソナリティ立候補させていただきました。
1: やってみたらなんて言ってね、そう、たまたま三重だか滋賀だかそっちの方にさ、できんだよね、今一期生募集してるよなんていう話をね、
0: うん、
1: で、あの PA の方からもね、ね、いいんじゃないのなんて言っておすすめがあって、二人とも楽しそうにお話ししてるしなんて言ってね、で、そしたらちゃんと申し込んでいただいて気がついたら
0: そうね、
1: うん、
0: 三重スタ、三重、あの三重スタジオ、略して三重スタ、
1: うんうんうんうん、
0: 三重スタ一期生でございますっていうのでね、やらせていただいて、
1: うんうん、そう、
0: もう本当に、なんで今はむちゃくちゃ楽しく収録させてもらいながら、
1: うんうん、
0: 学びもすごくて、やはりでも自分で構成しながらゲストさんを呼びながら何をするみたいなね、どんな質問するっていうところから始まって、すごく楽しくやらせていただいてる日々でございます。
1: ね、そうだからラジオに出ていただいたことがきっかけで、あのパーソナリティさんがね増えていくっていうのは、まあ、この番組もそうだし、まあ、この村の方でもそうなんですけど、私の番組きっかけでパーソナリティになった人が実はあの一桁ではないんです。
0: 10人
1: 以上いらっしゃるんですけど、やっぱりね、みんなラジオ楽しいのね。
0: 本当にラジオって声をお届けするだけ、だからその声にどれだけこう感情を込めなければいけないかなとか、そういったことも考えながらやってるっていうのはすごいなとか思うし、まさかまさか私がやるなんてって思ったんだけれども、やり始めるとこれまたすごく楽しくて面白いです。ありがとう、誘ってくれて。
1: ね、でも本当に今こんなに見事に引っかかるとは思わないんですけど、でもね、あのラジオ楽しいって言ってくれて、そうやってね、番組を持ってくれて、でなんかね、歌作ったり T シャツ作ったり、あのチラシ作ったりアイコン作ったり、なんかこう楽しそうにしているのを見て、あ、よかったな、一つまたこうやりたいことが増えたみたいでよかったなとも思いますし、
0: はい、
1: ラジオってね、こうヨコちゃんにゲストに来ていただいてもらってて言うのもなんだけど、やっぱりこう人とつながりを深くするいいツールではあるんですよ。
0: そう、私はもうこれからその何、あゆみちゃんの防災、
1: うんうんうん、
0: のこととかもいろいろ勉強していきたいなとかも思うし、これだけね、うん、何、あの地震があちこちであるじゃないですか、
1: うん、
0: 今だからその地震があった時の備えとか、うん、あの一度しっかり聞いて
1: うんうん、うん、
0: お勉強したいなと思っているので、そちらの方はまたあのご教授ください、お願いします。
1: ラジオのゲストに呼んでください、そこで喋ります
0: そうっす、ね、本当にでもあゆみちゃんのお話はすごくって、
1: うん、
0: 私も何回かってもう数少ないことしか聞いてないんだけれども、うん、実際に使ってみたこれがいいんだよとか、
1: うんうん、
0: 目から鱗なんですよね、それがね、こんなこともあるんだなとかっていう、もう防災の話はねすごい
1: それ以外はね変な話ばっかりしてるからねあれなんですけど、防災の話になるとねちょっと暑苦しい感じにはなってきますけど、
0: いやもう本当にすごい
1: ありがとう、
0: 素晴らしいです。
1: いやいやね、でまあまあ私の防災の話はちょっと置いといて、あの番組をね持つということで、まあ、放送局は夢の種放送局なんですが、何曜日の何時から番組やられるんですか？
0: はい、私は、毎週金曜日の夜なんですけれども、23時から23時30分夢の種放送局のブルーチャンネルというところで、毎日キラキラという番組を、担当させていただいてます。もう一人のね、ひろみちゃんっていうこと、うん、私とよう

0: で、ひろみ&ようこという、タイトル名で毎日キラキラって言いながらやってます。ぜひ皆さんよろしければ聞きに来てください。
1: はい、ではですね、ここで一曲曲を聴きたいと思います。もうすぐ終わっちゃう。本当にね、今私嬉しいんだか悲しいんだかの状況でございます。この番組を聴いてる人は、私がこの人たちのことを大好きなのは知っているので、ここでちょっとね、陽子ちゃんの本当はリクエストをいただくところだったんですけど、私勝手にかけます。はい、嵐で5です。

0: 嵐で5聞いていただきました。もう31日のラストライブはですね、バスタオルを2枚持ってラジオの前にですね、私ラジオの前じゃない、なんでラジオ間違えたよ、パソコンの前にですね、私もう、活動休止の時も12月31日ですね、隣に紅白歌合戦をつけながらラストライブを見て、嵐が紅白に行った瞬間は紅白を見て、ね、泣きました。それをもう一回やろうかなと思っております。でアーカイブもね、6月の何日かまで見れるということなので、5、6回は見てやろうと思っておりますが、見れるかな、泣いちゃって無理かななんて言いながらね、ゲストさんをお呼びしているのに自分のかけたい曲をかけるっていうね、私ちょっと自分勝手なパーソナリティでございますが、こんな風になっちゃダメよ、ヨコさん
1: で私も嵐大好きだから大丈夫です。
0: あ、よかったです。
1: あ、すごい、ね、うんうん、素敵なグループで、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ね、
0: もう出てこないだろうね。
1: そうね、日本素敵なグループですね
0: 本当にねって言いながら、スノーマンも好きなんだけどね。
1: そうだ私も
0: ね、まあ、そんなことを言いながらですね、ヨコちゃんこれから番組がね、はい、今やりだしたばっかりで、はい、これからどんどんこういろいろやっていくと思うんですけど、
1: はい、
0: どんな感じの番組をどんな風に続けていきたいか聞いてもいいですか？
1: はい。で、私たちっていうかね、ひろみちゃんと私っていうのは、まあ、毎回ちょっとゲストさんをお呼びさせていただいて、キラキラ輝くっていうことをメインに、美容と健康と、ね、もう私たち60代なので健康にも気をつけながらっていうことで、そういった情報を発信していきたいなって思ってます。で、そうですね、堅苦しいようなそのラジオではなくって、皆様となんかキャピキャピしながらゲストの方とお話をしていって、で、その方の、思ってもなかった言葉が聞けれたらいいなって思ってるんですね。で、そして私たちはですね、一応ラジオを聞いてくれる人の

0: あなたのそばにいられる声でありたい。笑って、そして時にはほっとして、また明日を迎えられるような番組を目指しています。よろしくお願いします。
1: 金曜日の深夜ですもんね。寝る前、週末、うん、で、全てのこうお仕事とかがね、サラリーマンの方だったら終わって、うん、お休みの前の日の寝る前に、二人の声聞いちゃったらなんか興奮して眠れなくなっちゃうんじゃないの？
0: もうね、キャピキャピしてるからね。
1: みんながなんかこうね、寝れなくなりそうな、元気そうな感じではありますけれども。でもね、まあ、人生今ね、昔は80年って言ったのが今100年だね、120年だの、そんなに生きるんかいとかって思うけれども、うん、ね、言われているから、ね、それに関して60代の、まあ、もう半分ちょっと人生はいったかなっていう人たちのこう経験談とかね、
0: うん、そうね、
1: ってるね、知見とかね、そんなものが聞けるのかな。
0: そうですね、なんか本当に今のね、昔の60代って言ったらね、うわおばあちゃんって感じだったんだけど、そんな感じの人が周りにも少なくって、いろんなこともやってる人も多いし、私自身もいろいろと、ね、スポーツもやってたりとかしてるので、元気な元気な60代に見えないような60代を目指して、明るく、元気に過ごせるように、皆様も過ごせるようにと願いながらのラジオを作っていきたいなと思ってます。でね、金曜日の23時からなので、もう週末ね、この明るい声で、もうどんどん明るい土日にしていこうねって思ってるんですね。だからね、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
1: ね、次の土曜日、ね、何しようかなっていう時に、こうね、聞いて、明日のこう、やることのヒントとかをね、くれるような番組なのかなとも思ったりもして。
0: うん、うん、そうなんです。だから例えばね、そのゲストさんに目から鱗コーナーっていうのを作ってて、で、こんなことをしたら例えばダイエットにつながるんだよとか、で毎日こんなようなことをしたら小顔になれるんですとかね、そういったこととかも、まあ、それこそ深掘りしながら聞きながらどんどん引き出していって、それを皆さんにも発信していこうかなって思ってるんですね。ね、もうね、女子にはすごくいい情報っていう。
1: うんうん、なるほどね。ゲストさんは、美容の関係の人が多いんですか？
0: 今のところゲストさんは美容の関係なんですけれども、うん、もうこれからはその違った面とかでもね、うん、例えばその地域に、
1: うんうん、
0: 地域の方もお呼びさせていただいて、地域で行うイベントとかがあったりとか、うん、それこそお店紹介、
1: うんうん、
0: こんなお店があるんです、ぜひ来てくださいねとかっていうようなお店紹介とかね、もう、うんうん、私たちが思うこう素敵な、場所、居心地のいい場所を出したよとかっていうようなところとか もう皆さん知らないこととかも多いかなとか思うので、うん、そういったところもご紹介していこうかなと思ってます。
1: うんうんうんうん、なるほどね。じゃあその地域の情報だったり、ね、明日何過ごそうかなだったり、綺麗になるにはどうしたらいいかなだったり、こう情報が満載の番組
0: ですね。はい、そうですね。うん、だからね、防災も、あゆみちゃんも来てくださいね、ゲストで。
1: そうですね。ぜひ呼んでいただいて。
0: もちろんです。
1: 魔の階段を登ってね、収録に行きたいと思います。
0: そうなんです。三重スタっていうのが、その、四日市市、三重県四日市市にあるんですけれども、そこに今の47段の、もうエレベーターがないので階段なんですね。ま、一直線にある階段があるので、今の階段を登って、ぜひぜひ収録に来てください。お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。今日はですね、夢の種放送局三重スタジオの1期生で、今度ね、毎週金曜日23時から23時30分、夢の種放送局ブルーチャンネル、毎日キラキラのパーソナリティの山下陽子さんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ね、 あの、調布 FM で夢の谷の放送、夢の谷放送局を大々的に宣伝するというね、

0: ちょっと大胆なことをさせていただきましたが、ラジオはね、どこの曲聴いても面白いです。調布あの FM もそうですけれども、いろんなところで聴いていただけたらと思います。ヨコさん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、それでは GSM チャンネルはまた来週。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れているときに起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは局番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: まばらじん。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづらい
0: な。
1: ないですよ。
2: 超心強いです。
0: そうですか、ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです、
0: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということで、
1: はいはいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
3: う
1: ん、
3: そうです。
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
1: はい、そうです、私が命名させていただきました。
0: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
2: いやもう最高でしたよ。大成功じゃないですか、ね、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、とドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
5: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
5: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
5: あ、本当ですか？
0: 愛情を感じましたね。アリスちゃんどうでしたか？
5: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
5: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
1: うん、ありがとうございます。
2: 優しい、
5: 嬉しいです。
2: 黄色
5: で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
3: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、そうなんだ。
3: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
0: これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします
3: ね。
1: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演と

0: という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
2: ご飯のお供
1: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
3: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
2: カナリア。

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、
2: 紫色担当夢の紬と、
3: 黄色担当寺澤アリスと、
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
4: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: 確かに
0: めちゃめちゃハマるよね、う
1: ん、はい、
4: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな、なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね、ぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: でもすごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね、
4: う
0: ん、
4: 多いです、
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆。お、実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今回初登場このテーマで、
4: はい、
0: ここも納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き割りとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです、
0: うんうんうん、結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、
0: なるほど、
1: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うんうん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお塩とかかけない。
1: あ、分けない、
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです、

0: なかなか本当に大好きだこれは、
1: はい、それ、うん、ね、それこそアリスちゃんも納豆好きで、うん、朝ごはんというか、うん、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを、あ、
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 納豆巻きは美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、うん、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね、うん、はい、うん、じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
3: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
3: はい、お供さんです。
0: お茶漬け、
3: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ、そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるしすごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ、
1: すごい、俳句、
3: そうです、俳句的なやつで表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたのでここで発表してもいいですか。
0: 準備がいいぞ、
3: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という、
2: かわいい、
3: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃって今、
3: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
3: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、うん、ちょっと披露させていただきました。
0: すごい、そう、なんかキャッチコピーとかのなんか天才かもわかるよ ね、
3: 確かに、はい、ちょっと
1: お願いします。
0: いやだけどほら、ご主人出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
3: で、ね、そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっと受けてい
3: い、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然全然、
2: うん、1個はネギご飯が好きです。
0: ネギご飯、
2: はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり、
0: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
2: 想像しちゃいます
0: 。お腹すいたらい
2: い。あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
0: うん、手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
0: ね、
2: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: 確かにシーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: は
2: い、
0: まだありそうだけど大丈夫。
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
1: やば。
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして、
0: すごいな、もう食べ方が職人でも
1: 1時間もやってるからお腹いっぱいになりそう。
2: なんか気づいたら、うん、なんかもう1時間ぐらい経ってて、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あ、ちょっと気まずいなと思いながら、そう、でももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを、
0: それね、美味しさのためだったらね、
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こんなか真似したくなりそうな感じがします、
2: ね、やってほしいです、
0: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: 今大人になりましたが
2: 食べちゃった。
0: え、食べ物なんか味付けとかどうするの。
4: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、 まずお砂糖と、
0: お砂糖、
4: そう、うん、お砂糖と醤油、うん、ごま油、あとは

0: と出汁の粉みたいなやつと、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかの出汁が入るんだね、
0: はい、あとお酢です、
1: うん、あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
0: そう、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、うん、結構見る目分量でやっちゃうのでなんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
2: あ、
0: で
2: 日によって違うみたいな。
0: そう、なるほど、ね、それも楽しみ、
1: うんうんうん、なんかね、分量が違うっていうのは逆にいい、あのすごくね飽きなくていいらしいね。
0: で
1: その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、
0: うん、
1: なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、
0: うんうんうん、
1: だから飽きずに残るからっていうのはある
2: し、すごい、そんな
0: のが理由がよかった。ミレイは正解だった。
2: 正解だった。
1: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、
0: うん
1: うん、すごい。なんかでも今出た、はい、あの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、ね、
2: うん、めちゃくちゃ素敵。いいですね。
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、うん、納豆1位でした。
2: やはり、
1: やっぱね、お好きな方が多いのかな。
2: やっぱ日本人だからね、
1: うん、やっぱ生卵は6位でした。
0: おー、意外と、
1: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
2: る。意外と高くて、
1: うん、ね、ネギトローナっていうのもネギ絡みではありましたが、
2: だってなんかあれですよね、先週放送のマシロちゃんのなんかサバみたいな、ミソミサミソミコニみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング。
1: 入ってないですよ。
0: 美味しい
1: ね。サバマシロちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します、はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
2: はい、じゃあ行きます、
1: はい、
2: ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです、
0: うん、あれかな、ふりかけ、
3: ふりかけだよね。
0: あ、連続、
2: お、
1: お、一緒、ここは連続出ても、
0: 連続で、はい、ラジオネームいずくん、まばたきの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友、田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
2: ふりかけ、
0: はい、
2: でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ。
1: あ、確かにね、まぶしてあるよね、
2: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
3: 今は使ってないかも、
2: うん、
0: 確かに、ね、
3: あんまり
0: ね、お家にないです
2: よ
0: ね、
2: う
3: ん、
2: ない、
3: 確かに。でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか売ってます。
0: ある
2: なんか金沢行った時に、
3: のどぐろね、
2: あ、のどぐろのふりかけ、
0: ふりかけが、
1: それそんなの
2: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 美味しかった
2: 。え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。そう、
1: いや、それだけで述べそう。
3: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライで乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
0: そう、
2: でもなんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
3: 確かにそれお弁当はね、
2: うん、
1: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
0: ですか、それ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
2: 確かに残りそう。
1: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、ね、
0: 初めて聞いた。
1: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
2: え、なんかカツオ、
1: うわ、それも美味しそう。
3: え、カツオ、
0: そうなんだ、
3: カツオ、
1: カツオ、
3: カツオ節系、カツオ節系が
0: 静岡にある。
3: カツオ
1: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、これ近かったら本当。本当って感じで。
1: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
2: うんうん、
1: 確かね、
2: そうですね、確かに、
1: 面白い。ふりかけトークで盛り上がりました、
2: はい、
1: 次誰行きますか。
0: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、 メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。

0: キッとした。
1: こんばんは。今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おー、あるね。
1: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
2: なんかりんちゃんが好きそう。
1: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あのでもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、はい、もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
1: そうなんや。
0: 美味しいよ。
1: 食べたい。
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
1: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
1: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
1: ネットで買わせていただきます。
0: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今思
1: いました。でも食べてみたいので、
0: いいかもしんない。
1: 食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
2: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
1: いきなりや
2: みんなご飯のお供とは全く関係ないです、でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということ
0: です。倍速って何何何。
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
2: そうですね、
0: テンポを、
2: 過去に回せ回せんせいしゃはやったことある記憶が。
1: アッカンテールもやってます、
2: なんかあれですよね、決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: みんな振り付けとかだったらどうすんの。
1: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちということで、
2: はい、ノンストップとかもありますよね。
1: あったね、あったね。
0: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速く、
2: でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
0: るだよね。ちょっとでも見たいかも。
2: いやでも結構面白い、
1: 面白い、
2: あっという間に終わっちゃいますけどね、
0: それと突然始まるの、そういうのって。それでもやるよっていう、
2: やりますっていうのを一応告知をして、
0: ケミンに来たい、それ、
2: は
0: い、
2: ぜひ
1: ぜひ
0: でも初回がそれっていうのもなんだかいっ
2: ぱい言ってもらって確かに、あでも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるね、それはね。
2: そうです、面白いです。
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと
2: ぜひ、は
0: い、であのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、アリスちゃんのね、好きですっていうことで、
2: ありがとうございます。
0: シーサー、
2: はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
2: そうです、まばたきのファンの方をアイズとという名前になりまして、
0: なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの。
2: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
2: あ、なんか、SNS とかですと、ハッシュタグ、
0: なるほど、
2: で会津、あの EYES をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだこれ、
2: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
0: 次回の収録までつけておこう、
2: お願いします
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
2: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
2: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
2: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
3: 恋はビタースイーツ。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
4: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
4: そうですね、
2: やばい、
4: あっという間です。
1: 楽しみに待っておりますんで、
4: はいはい、
1: 頑張ってください、ね、ということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まばたきのイベント等々いっぱいありますので、
4: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。あの、まあ、子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、うんうん、あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
4: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思っておりますので、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに。
4: はい、
1: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか、みんな。
5: このね、4人での、
4: ね、
5: 初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、
4: はい、
5: 話しやすかったというか、
4: 意外な4人かもね、
6: 意外な4人かもね、
4: なんかご飯とか
5: 行かないか
4: ではないから、
1: あ、本当に、
4: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
5: いや、本当にやばい、
4: おごりください、ご飯
2: いいよ、
4: ありがとうございます
1: 時間的に夜食の時間帯
5: ですね、はい、何食べようかなって、
4: ね、ちょ
5: っと考えちゃったりもしながら聞いてたけど今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど、
4: お腹空いた
1: ミレちゃん今お腹すいたってありましたけど、どうでしたか。
7: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
7: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆、美味しそうすぎて、
1: ね、はい、つぶきちゃんどうですか。
8: はい、楽しかったです、めちゃくちゃに
1: 率直に食べたい
8: もの、率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
4: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
8: ね、
4: 似たようなお惣
1: 菜、追い冷麺で、
8: 追い冷麺したいですね。
1: アリスちゃんどうですか。
9: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
9: はい。
1: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
9: でも白米とにかく白米が食べたい今
1: 原点にして頂点な感じがします、来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
10: 紫色担当夢の紬と、
11: 黄色担当寺澤アリスと、
12: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行宮熊でした。また来週、
2: せーの、
3: まばたき

0: 調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。
1: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。
2: エルビス・リブス。
3: エルビスは生きてるぜ。
4: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モノカワです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はね、カントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日は1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですね、ビリー・モノカワの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ、結局アメリカのですね、まあ、あの、なんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところを弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけれども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイ・ジョー・ミ・ガラ・ゴー・ミ・オ・マイ・ゴーっていうのと全然違ってですね。

ですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね R&B のねテイストがねやっぱ強く備わってるところ、ここがねエルビスのねカントリーが他のカントリー歌手と一線を画してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、元々はですね、カナダ出身のですね、女性歌手アンマレー、このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけれども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow never comes. 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

cabin home. リトルキャビンオンザヒル、ひとりぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあ、ビルモンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はプルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト、あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう。ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイング・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホール・ロタ・シェイキング・オン・オンでございますけれども、1973年1月14日ね、あの、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんのロックンロールメドレー、ノッポのさり監獄ロックハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えてこのホールロッタシェイキングオンを入れて、で単独ではですね、あのホールロッタシェイキングオン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリーネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスさん言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルビスに向かって、キャーって叫んで手振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There goes my everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる一方で、ね、実は、その、去ってった、恋人に対してですね、こう、なんだろうな、まあ、仕方ない。

か、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源をお届けしたいと思います。It's your baby, it's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロック音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワンギャン、グワンギャンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスがそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリーを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビスリムス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、

0: 避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたら、まずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
2: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ、プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
1: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
3: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだって、ね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうねコスプレのパレードがやっていて、もうね毎年ね大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェコンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はねずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなん

ったなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます。なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収

格でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことはあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ねえ、ビールも飲み放題だったし音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやー、いいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやー、あの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。
上映関数がもう少なめになって

っていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれましてありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM.com のロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました。ありがとうございます。

マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして TBK ユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ましたいやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたいありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気もいいですよね。それからラジオネーム、おーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、マドカマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いましたね、可愛くて強い。あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです、それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね人それぞれですからね、それからラジオネーム、丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいましたっていただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました

目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているシモドンさん。

ドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームやっぴーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームふげんさん、

0: SDGs なホテル旅館、
1: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
0: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
1: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
0: おもてなしいたします。
2: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
3: 余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
0: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
1: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
2: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします。冷たい方ね、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。こないだね大阪夜行バスで行く時も行く前にそば、2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
0: ラジオネーム秋の日陰さん、
1: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
2: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、まあいいんだけど、シャーってやってグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方にこれ いいんですかというジェスチャー OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、うどん県出身。あーだからですか、この甘さはさなんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか。あ、知ってる、あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで親孝行を目論みる田川さんなのでした。
0: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、 さつきみどりの

0: 風薫る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑
1: 自分で爆笑って言っちゃう本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
2: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。あ、いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もいいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
0: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。なんだって。
1: もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマジン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

0: 送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系竜ナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私竜ナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系竜ナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はねうちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前にみはるさんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: 、うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ

0: いいですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね。
1: みんなのうどんの食べ方って。
0: そうそうそう。いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ。
1: 新たなコーナーというかできましたね。ありがとうございます。
0: みはるさんの無茶ぶりっていう、なんかすごいかしこまった感じなのがいいですね。
1: わかりやすい。
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役。そして先生には色っぽい美春さん。
1: あら。
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美春先生。しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんに、だんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします。
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: うん、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオー
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、勝たれ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。先生。みはる先生じゃん。みはる先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、みはる先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生この漢字読めないんすよ、これ。
1: うん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか。なんかそれ。授業の時に聞いたような気がするわ、はあ、そんなことより美春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね美春先生。
1: あら田川くん、
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ、もう5分だったら無理じゃね、
1: ちょっとそんなことないよ、
0: いやいやいやいやいや、まずこの

0: なんかそのなんたから石版みたいなやつがわかんねえしよ、その次もなんだこれはねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし、
1: へえ、高
0: 橋とりあえず何いや どうしたんですか三原先生。
1: 田川くん頑張って、ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん、ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸しつけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、うん、なんかしら書きますんで。
1: はい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時はいや先生の美しいねボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
0: うんね、すぐ言われちゃうからね。
1: ね。
0: そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、もうずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 読む院のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: また三春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地三春さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、未だに豆乳鍋にもずっとハマり中

です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすずさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすずさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすずさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文、

ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことにより、すごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に、千尋さんから、いいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします。という内容です。みんな違ってみんないい。違うからこそ助け合うことができて、自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝。チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657

そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすゞさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

調布市総合防災安全課からのお知らせです。総務省では全国瞬時警報システム J アラートを活用した情報伝達訓練を実施します。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの災害や緊急事態発生時に国からの緊急情報を確実に皆さんに伝えるためのシステムです。訓練は6月3日水曜日午前11時から防災行政無線でテスト放送を実施するほか、防災安全情報メールにテストメールを配信します。ご理解ご協力をお願いいたします。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。

0: 願いいたします。
1: まあ、数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会もありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの？
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、商業的って、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そうなんですね、
0: 子供たちのためにやってたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないです
0: ね子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、
0: バレちゃった
1: ちょっとね、恥ずかしいなってのがありました、
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない、
1: あずじゃバレちゃったから、やっぱそうですね、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、
1: はい、そうなんです、
0: 傷つけないようにとかね、
1: はい、そんなところもしかしたら、
0: いろいろね、自分の価値観にとらわれていた絵だったのかもしれない、ね、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: 中でハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ、普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、うん、その役割の方にすごくね、行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: はい、
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、そういう真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうのなんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、こう安心させるようなそういう、まあ、ぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。とらわれのないね、
0: 喜び
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋になって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそれもだったらね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、でこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: うん、ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、なんかね、
1: ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、まあ、
1: リラックス、うん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね、
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: お、笑うブッダ、
1: はい、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、
0: はい、
1: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: うん、そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、
0: うん、
1: それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ。
0: は
1: い、
0: ああ、そうなんですね。
1: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね。でなんか無理に笑わせようとしたりとかね。
0: はいはい、
1: やっぱ自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな。
0: ね、あ、質のいい笑い、
1: うん、
0: あ、
1: だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
0: はいはい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ、
1: どうするとなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、
0: はい、
1: こう笑ったりするけれども、
0: うんうんうん、
1: もっとこうね、幸せを喜ぶみたいな、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: あ、そうですね、うん、
1: 生きてる喜びとかね、
0: ね、そっちにこうフォーカスを当てて、
1: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
0: うん
1: うん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
0: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
1: うん、そうそう、そう、本人もね、あんまりこう、はい、笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
0: そうです、ね、
1: 無理して
0: 無理にね、
1: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、
0: はい、
1: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
0: うん、
1: ね、爆発して笑って、 そうすると順にこうほぐれていく。

0: のかなって、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔がシンボル、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。あとはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Tiffany's.

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなねものを見たり聞いたりするとリアクションというね反応をするんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、しっかりとですね気づきを持って、これからの人生

0: 修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょう、ね、嫌なことにもね、まあ、いいことはね、何か友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、ね、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね、やっぱり。
0: そうですね、まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、
1: 確かに、
0: そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではね、そういう祈りをしてるんですよね、うん、感謝の祈り、
1: はい、
0: うん、だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか
0: も、ね、そうね、解毒作用でね、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか、
1: そうです、ね、
0: 体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないわね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、もうつまんないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのよね。
1: コントロール、
0: うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね、心は動いてんのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね、で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ、感じてんのかもしれないけどね、針のむしろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがまま受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉。 世界文化社から出版されています。

ますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、はい、できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので、
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: そう ね、
0: いいかもしれない、
1: 解放させてね、
0: はい、うん、
1: あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていくんじゃないんですかね、
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1

回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは京王アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオのお時間です。ナビゲーターの清水武史です。今週もよろしくお願いします。そして今週のメインパーソナリティはこちらの方でございます。
4: はい、みんなの心は世界の心、立川かしめです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。私が悪いでしょうか。
4: いや、僕が悪いですね。
3: どうしたんですか。
4: なんか言いたくて、なんかそのプリキュアみたいな工場言いたくて、そしたらなんかみんなの心は世界の心っていうよくわからない単語が出てきました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 意味はないです。よろしくお願いします。
3: はい、かしめさん、落語界的という言い方が正しいのか分かんないんですけれども、はい、もう4月5月と協会さん、そして芸協さんと新進打ちの

0: はいはいはいはい、
1: シーズンじゃないですか。
0: 出てきますね。
1: 立川流さんは今年
0: は、僕が聞いてるのがこの間ダンカン師匠、もともとダンキチャニさんっていう先輩ですけどが、はい、新内昇進してダンカン、
1: いろいろ、
0: はい、2代目ダンカンとしてね、うん、襲名してやられていますし、あと今度はスンシアニさんですかね、来年6月になりますけれども、6月じゃあ今年の6月か、忘れました、
1: 今年のような気がする、
0: はい、人のことだから忘れましただ
1: から春に
0: これ、はい、お手伝いするんですけど、半年後ぐらいに、いろいろパーティーとかあるはずなんで、今年ですね、今年中に新内が決まっている先輩、秋口ですね、だからね、いますし、もう続々と出てきてくるんですけど、立川流は組織として決められて、毎週昇進しろじゃなくて、個人それぞれが昇進したいですって言って昇進していくスタイルなので、特に時期で決まってはいないですね。
1: そうですよね、
0: 本人の希望によってっていう、ただやっぱり季節柄もすごくバランスがいいですから、春に昇進するっていうのは、春は人気ではありますね、やっぱりね。
1: あ、本当だ、スンシさんのまま新内昇進することが25年の10月に発表と、出てるから、まだいつっていうのは出てない。
0: いや、もうね、多分ね、言ってると思います、さすがに言ってるはず、言ってます、言っても大丈夫です、もう出してます、ここからここで新内昇進しますって言ってます、はい、
1: なるほどなるほど、そういう流れでやっていくんです。
0: そうですそうです。
1: 最近こう SNS で見てると、はい、こうどこの団体さんも前座さん不足が歌われてますけれども、
0: うんうんうん、そうですね、
1: かしめさん的にはどうですか、そういった状態。
0: まあ、なんか正直僕が入ってた時も前座不足、なんか本当になんか就職氷河期だって言われ続けてるみたいなのに近くて、まあ、ずっとその跳ねてないから、あれ以降別に、例えばタイガー&ドラゴン的な大ブームがなきゃ、当然のごとくじわりじわりとやっぱり困窮していくのは当然のことで、うん、まあ変わってはいないです、僕の認識としては。ずっと低調っていう感じで、多い時期があったとも思わないし、少ないのが続いている感じですね。てかどっちかっていうと、もう上が多すぎるの方な気がするんですけど、逆に、前座が少ないんじゃなくて、なった人間が多すぎるんだっていう。だって今多分過去最大って言われてますもんね、落語家の数で言ったら。
1: そんな時代なんですね。
0: まあ、単純に寿命が長くなってるとかもありそうですけどその死なねえっていう、その上が死なねえっていうそのね、単純計算200歳まで生きるようになったら落語家最大になるでしょうから、そういうのもあるとは思うんですけど、うん、過去最大と言われていますよね、規模としては。あとなんかやっぱ落語家って、その現代にでいくと相性いいなって思うところは、いわゆる副業的にやりやすいというか、究極、でその落語家という立場を持ちながら就職したって、別に師匠さえ OK であれば問題ないわけで、だそのスタイル落語家みたいなことにしちゃってもいい気が、その落語家の権利年1万円みたいなことで売っちゃってもいいんじゃないかな、抵抗差し上げますみたいな、潤う気がしますけど、なんかね、
1: そういうこと言ってるといつかやりそうな
0: 僕は怒られるから、僕の規模でやると怒られるから、やんないですけど、はい、
1: 誰かがやったらいいんじゃ
0: ね、誰かやってもいいのかもなとは思う、まあ、ある種でも落語界の崩壊だと思いますけどね、その抵抗が溢れ出したらもう終わると思うんで、僕は、はい、既得権益がなくなったら落語界は崩壊しますから、はい、
1: 提案しているけれども、
0: やめた方が、絶対やめた方がいいと、
1: はい、その
0: 極力ね、属性と話しておいた方がいいと思うんで、はい、
1: じゃあやっぱりこう今のそう騒がれてるけれども、うん、まあそれは別に普通のことじゃねみたいな、
0: まあ、個人的にはそうですね、まあ、でも仕組み上当たり前の話じゃないですか、だって3年から5年しかやれなくてってなってきたら、まあ、それは供給間に合わんわなっていう、そのね、その前座の、昔なんかそういうことなんか前座のプロみたいな人いたらしいっすよね、なんか
1: 前座のプロ、
0: 例えばその結局前座の方が稼げるから、おうおう、ちょっとすいません昇進したくないですっつって、ずっと前座みたいなことやってた人とかもいたらしいんで、昔、本当の昔ですよ。だからなんか今がある種きっちりしすぎてるというか、ルール立てされているけど、昔の方が多分もっとそこに融通聞いたというか、だもっと適当じゃないですか、昔の方がきっと。だから別にその、例えば真打ちとかもありますけど、その2つ目のままずっとやろうとする人、まあ、2つ目真打ちはあんま差がないからなんかやってそうだけど、いわゆるその前座的な動きばっかりし続けてた人とかもいたらしいんで、その開口一番と、そのいわゆるその口座返しとか、ばっかりやってたみたいな人もいたんじゃないかなと、誰かの手伝いばっかしてる人みたいなね、そういうキャラクターがいたんじゃないかなと思うので、今がきっちりしすぎてるんじゃないですかね、多分ね、おそらく昔の方が少ない時の方が絶対あったと思いますよ。
1: まあ、じゃあ今前座の人は、そのまま前座続けりゃ、
0: まあ、ただ一人で食っていくのがしんどいですからね、そうすると、まあ、本当に前座と二つ目真打ちって、 なんだろうな、なんて例えるといいかな、そうそう、うん、図書委員と野球部ぐらいやることが違くて、
1: は
0: い、その

0: まず誰かについて動くっていうのが前提の前座という立場と、自分一人で食っていくっていうのが前提の二つ目真打ちっていう部分で、全然やっぱ仕事の作り方から、まあ、心構えとかでも全部違いますから、前座をあんまり長くやると多分二つ目真打ち的な動きはしづらいとは思うんですよね。だからそこがあんまり染み付きすぎないように3年から5年っていうふうにしたんじゃないかなとは思うんですけど、なんとなくですけどね、ではすごくねうまくできた仕組みだと思いますから、
1: そういう意味では理にかなってるし、
0: 理にかなってるし、足り続けちゃいけないという、まあまあその新たな風を吹き込ませなきゃいけないっていう意味では絶対いた方がいいですけど、うん、まあ難しいですね。昔よりも明らかにね選択肢も多いこの世の中で、その落語家って選んで入ってくるってすごく稀な気はしますかね、やっぱりね、うん、
1: まあ今なんていうんですかね、前座になる人の年齢も変わりましたかね、うん、
0: まあ幅もねちょっと広くなったり逆に狭くなったりもしてはいますけど、まあ少なくなっていくでしょうねという感じはしますね、仕組み上ね。だったらもっと多分下の若手の人たちがどんどんお弟子さんを取らなくちゃいけないし、どうしてたんでしょうね。なんか弟子というかその若手を増やすってなった時に落語界の人気が上がる以外のやり口がなかなか見当たらないというか、で弟子になってくれませんかっていうと多分仕組み崩壊すると僕は思っているので、だからねあくまで向こうが入りたくなるようにしなきゃいけないっていう、だもっと騙した方がいいんじゃないですか、そのなんか落語家はみんなお金持ちみたいなあるちょっとラッパー的なムーブをするというかね、
1: ラッパー的なムーブ、
0: いい車乗っていい女抱いてみたいな、ギラギラのいつも金銀財宝みたいな体につけてて、なんかずっと自信満々で葉巻吹かしてみたいな状態にしたら、あすげえ俺も落語家ドリームつかみてってなったバカな若者たちが入ってくる。
1: バカな若者じゃないですバカな若者。
0: でもあれもやっぱ一個そういうことらしいですからね、やっぱりその文化としてそれやっぱかっこよく見せるっていうやり方でなわけですから、うん、そのある種いいななりたいなって思わせる絵を見せれてないんじゃないですかね多分ね、というふうに思います。はい、
1: 防具みたいな立川かしめさん、
0: ね、あそうそう、でもそれも一つだと本当思いますよ。なんか落語家さんってみんなおしゃれでなんかジャズ聴いてて行きつけの喫茶店があるらしいよみたいなのって一個やっぱ憧れの中の人、まあ、それこそ着物を着てお話ができるってかっこいいよねっていうのは基本の基本だと思うんですけど、そっから何かプラスアルファが必要なのかもしれないですね、もしかしたら。はい、
1: ちょっと考えていきましょう。
0: うん、そうですね、大事なことだと思う。
1: ここでかなって思うんです
0: けど、落語家がみんなね成功してればそれだけでねみんな入りたくなるとは思うんですけどね。
1: ね、はい、ありがとうございます。では本編に移りたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、今日はですね8代目の桂文楽師匠のですね船徳を聞いていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 皆さんとお届けします。
0: はい、お願いします。
2: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオ、これからお聞きいただく本編の一部には現代では不適切な表現がある場合がございますが、当時の時代背景や文化、演者、制作者の意図を尊重した上でオリジナルのまま放送させていただきます。あらかじめご了承ください。

昔はお道楽があんまり過ぎますてえと親類協議の上勘当てえことになりまして、お出入りの船宿の2階に厄介になってるなんていう図はあったんだそうでございます。わからんな、ご退屈なんでしょう。いい黒字だよ、あなたね、一家何人じ私のとこおでなっても構わないんですがね、お目のためによくないからね、何かあったらってやらなきゃいけないでしょ。あ、いろいろ心配かけたがね、今度は私はもう覚悟を決めました。なんですよその覚悟を決めたってのは、とにかく私はね、うちの商売になるよ、先導になるよ。あなたね、それバカげたこと言っちゃいけません。あなたみたいにか細い体で先導なんだ、なれやしません、なれやしねえったって同じ人間じゃないか、みんなやってんじゃねえか、やってみる。やってみると、あなたあんちくのおっしゃるがね、仕事上限に夏になって涼しくていい、さて商売となって本当に大きいでも出て習いども食らってます、あなた驚くからって、お前が鳴らさなきゃほかちなりよ、ら立ってなりたいっていうものをね、無理に止めるっていう手もないんですがね、あなたやれますか、こうしてくれ、店の若い者呼んでくれ、私がね

ここ仲間が入ったら印にパーッと私がここで散財をするから、散財をするって言いますが、入信がかかります。入信がかかったって今私はおわしゃがないよ。お前が一時立て替えるんだよ。どうね、あなたの言うことはしまらないね。こうしてくれ、みんな私のことね、若旦那若旦那ってこう言うんだよ。若旦那って先導はねえじゃねえか。やっぱりみんなに、徳なら徳と名前呼び付けにしてもらいたいと思うんだよ。頼むわ。まあ要はさ、まあ何しろ若いやつら呼んでましょう。タケタケ、あの貸し行ってな、若いやつらいるから、俺が今すぐ呼んでこい。あいつもたくずくずしていけねえぞ。すぐ呼んでこい。はーい、クマさーん、ハッさーん、クマンパッパッさん。おしよう、変なこと言うないしよ。クマンパチだって別々呼びなよ。なんだい、親方が呼んでるよ。みんなにクマと言うんだって。怖い顔してるよ。すごいで、おい、やじゃクマだったら嘘だよ。はじめやって、あんなフラフケやねえや、決まってやね。こないだね、貸しでもって俺はふんどしを選択したんだよ。あいつだよ。え、燃え出した、燃え出したってや。穏やかでねえだろ。飛んでったらどこが燃えてるんだったら、ヘツの下が燃えてると、こう言いやん。貸し行ったらふんどしは流れちゃった。それっくり俺はふんどしを締めに来たんだよな。まとも親方、あんなことできませんよ。やろどもおい、聞いたかい、あのやろどもっつった声を。え、小言だよ。あ、俺は別に親方に小言言われることはねえんだよ。おいいの、え、お前なんか親方に小言言われることないかい。どうすまねえ。お、すまねえって何かあんのかい。こないだね、あんまり暇だからね、船いたずらしちゃったんだ。大川まで出しちゃったんだよ。橋食いね、へさぎぶつけてね、先の方少し削ったんだ。デイクの方へ回しゃよかったに気がつかないと思ったから、なあって先の方をこう巻きつけておいた。親方小壁しげて見たんで、それだよ。それに違えねえんだけど、みんなに小言言うってのおかしいな。立つ、え、お前なんか親方に小言言われることはねえかい。どうしょうがねえ。お、しょうがねえってなんかあんのかい。こないだね、客に余計祝儀もらったとこからね、いつもごちそうだけでうまくねえや、たまには手銭で一杯やっていいと思ったのに、それから坊主行ってね、たらふもちいちゃったんです。すっぱらだ、もうしっかり酔っ払っちゃって、隣の者に喧嘩ふかけてね、皿三面に特攻日本ぶっけたんで、近所で暴れた親方どっかで聞いてきたんだ。それだよ。それに違いねえ、ここでぐずぐず言ったってしまうね。向こうは小言言おうと待ってるんだ。こういう時にはね、お前の前だけどね、向こうが小言を言わないうちにだよ、こっちがちーっと先が謝るってやつだ。もうこれより手はねえんだ。いいんじゃ、頼むよ頼むよって、ついてこついてこ謝ってやるから。じゃねえ、どうも手伝いかかって、どうも、へえ、どうも親方、どうもすみません、ね、みんなこっちへいれ、みんなこっちへんな、へえ、おいこっちへいれてよ。へらねえ方がいいや。小言はあんまりそば行かない方がいいんだよ。こうやってるうちには小言はずっと上へ通っちまう。あんなこと言ってやる。親方はすみませんいいのの野郎で、へえ、あんまり島だってんで、船いたずらしまえって、大川まで出しまえって、橋食いでへさぎぶつけてね、先の方を少し削ってあってんです。ですからね、やったらやったらしょうがねえじゃねえか。なんでデイゴの方へ回しとかねえんだってね、今小言言ってるとこに気がつくめえなんてんで、なんでこう先の方巻きつけて、そんな横着なことをしちゃいけねえってね、今こいつにさんざっぱら小言言ってるとこに、へえ、お腹の立ちましょうが、今日のとこ室ご勘弁なすて。いいの、ここへ出ろ。なんでそう、てめえグズだ、バカ野郎。客があったらどうするの、その傷物を。なぜデイクの方へ回しとかん。てめえはそういうバカだ。どんなことをしやがんねん。いつやったんだ。ちとも知らなかった。こっちはおしゃべりだね、こいつは。親方は知らねえんじゃん。で、知らねえったってそうだろ。じゃあ親方は立つのやるぞ。へえ、客に余計祝儀もらったとこから、いつもごそざけでうまくねえから、たまには手銭で一杯やって、坊主いけんたらふく飲みやがって、そんなもんに喧嘩ふかけて、さらさめに特訓2本ぶっけたってね。へえ、近所で暴れたから親方どっか聞いてきて、まあどいつもこいつもろくなものはしてる。なぜそう、てめえたちはそうだ。え、今聞きゃしゃもや、どこの若い坊が来て暴れたってうちののれんに触るんだぞ。なんだこれ、やろうめ、どうもしょうがねえ。どうもいつやったんだ。ちっとも知らなかった。

ちゃこんなおしゃべりやねえや。親方は知らねえ、てめえがいい子になりやがって、みんなおしゃべりだって、そうだろうと、まあ、ぐずぐず言ったでしょうがねえ。そんなこと呼んだんじゃねえね、骨色わからんなんだ。お供をしたとこはどうしても先導になりたいとこうおっしゃるんだな。次からおめえたち呼んだんだ。おう、わしは違ったよ。おお、あれどうですかよ、おなんなさいわからんな。なってくんない、あなたがなってくださらね、足どもかたみやひろ、ありがとうございます。あなたなんだ、がらいしね、ちいとおつなこしらいでねえ、ロイ捕まって裏返しを一人も回ってください。どう考えたって芝居に出てきそうな先導ができるんで、全くお世辞でなく本当ですよ。女の子なんざね、うっちゃっちゃおかれてってこうさ、おとやバカ、そんなこと言うから当人がなりたがるんで、じいちゃんわからんなって先導はねえから、名前みんなと同じように呼び付けにしてもらいてえってこうしちゃうんだよ。頼む。え、そうですか、こいつはまずいな。何があったって、お前粛清もらったり小遣いもらったり普段やっけになってんだろ。仲間入ったってちょいと名前呼びつけにはすぐしにくいじゃん。しにくいって言ってやるよりしょうがねえじゃん。しえばってやるしょ、でてめえ出てやれよしょ。おしゃがってやれねえことはねえ。へい、わからない。足どが下存在な人間でござる。帳場が離れてますとね、ちょっとでかい声出しますがね、お気にされちゃいけませんよ。なんでござんす。あれでござんす。何言ってんの。今やりかってるんだよ。そうよ、行かねえやなの。あーってなことを言います。へえ、へえ、時計って、ごめんなさい、謝ってやん。竿は三年、ろあみつきなんてことを言いますが、なかなか難しいもん。このぐらい教えたらいいだろう。当人もこのくらい覚えたら一人前いてんです。自分で一人前いてえな、当てになりません。4万6000日、お暑い下がりでございます。君、暑いね。え、あのね、お前もいいがね、ここの誇り浴びてくのにだね、こうしようじゃねえか、柳橋にね、大マスって船宿して、あそこでね、船で行こう。よしよしよ、決まってんだよ君は。もう酔うとすぐ船って、私は船嫌いだよ。だからさ、今日は私の任せて、君はね、臆病だから私がついてますよ、大丈夫だよ。こんにちは、おや、いらっしゃいましは、よくいらっしゃいました。あんまりおいでがないから、どうなすったかと思って、お布団持って、お布団、どうぞお布団を当て遊ばして、お連れ様、どうぞこちらへおかけ遊ばして、まあ、よくいらっしゃいました。こんにちは、六千日そうで、まあ、大変ね、人手でお熱いじゃございませんか。先日の子がね、あなたにね、もっぺんお前にかかりたいってね、わざわざ尋ね。いい、本当なんですよ。いい、まったく。いいほん、おいおい、おかみ、変なこと言っちゃいけないよ。友達を連れてきたんだ。王様町まで一層頼む。ありがとうございます。こんにちは、六千日様で、お船がみんなで出払っておりますので、沖の様様で、いちゃまずいね。友達連れてきて、私がだれるじゃねえか。こうしてもらいて、じゃあね、あ、橋に一層もらってあったで。え、あ、俺知ってるよ、ご覧遊ばして。お船へございますんですけどもね、あのお役に立つ若い者がおりませんので、実はそこんとこなんとかしてもらうのは馴染みじゃねえか。言いたかないけど、おかみそうでしょ。 おい、柱へ伺って犬無理してんじゃねえか。これ若い子なんだろう。え、とっときだね、お約束だね。こうしよう、あっちまでやってもらったらね、すぐ貸してくださいよ、貸してくれ、いいだろう。おう、若い子、若い石、へい、へい、あ、お客さん、へい、よしよし、お約束だろうけどもね、大桟橋までやってもらっていいんだ、いいだろう、へい、ありがとうございます、ただいま、すぐ参りますから、ちょいと、徳さん、あの、おなじみのお客様ですからね、もし途中で、そうそうと回るといけませんよ、へい、大丈夫ですよ。おかみさんやらしてくださいよ。もうコースさんね、もう大丈夫なんですから。腕がね、ビュービューうなってますから。この前みたいにね、ひっくり返すなんてごらんせんで、おいおいおい、お前急いじゃダメだよ。

0: 何が何がってあの男の言うことを聞いたかい？何が？こうした腕がビュービューなってまして、この前みたいにひっくり返す技術がございませんって。じゃあ前にひっくり返して。
1: 嘘だよ、君は臆病だね。あのね、あの男が寝てたろ、私がね出し抜きに起こしたろ、寝ぼけたんで、ねえおかみ大丈夫だね。
0: 大丈夫だね、
1: ただいますぐ参りますから、さあ早くだ早くだ、さあ気の変わらないうちに、さあ手を取ってあげますよ、さあさあさあ一段降りるんで、そこ滑るよ、いいかい、ちゃんと捕まってないと、いいかい、ほらいいかい、ほらどっかしゃのシャッター。どうだいい子のうちだろう、いい子のうちだろうって、まだ乗ったばかりじゃねえ、まだ出えへんじゃねえ。何言ってんだよ、おかみ乗せました、乗せたよ、あっは火箱切ってるよ、狙いどうしたよ、若い子は暑いからね、すぐ出してもらいてんだ、えこっちいないよ、だからさ幅がいでも減ってんじゃないかい、ちょっと見てくんな。今じき出るよ。ほこりは浴びずさ、涼しいし、で向こう行って盛んにやろうじゃねえか、え触れてはない、乗ってるだけでお腹がすくよ、また来よう、ね、どうしたい、えはばかにいません、何してんの、こうでやんなっちゃうね、ね気がなげ、あんなとこから出てきやがったよ、どこ行ってやがったんだ、おう若い石何してんだろ、遅いじゃないか、へちょいと冷え入っておりまして、当たってまいりまして、おい聞いたか、おいこいつは色っぽいね、こいつは、え客待たしてひげパカだな、こいつは早くやれ、あいつはへ、その代わり威勢をつけまして二つ八番機をいたしまして、なんだてめえのトラジャーがどうともするがいいや、へじゃあおかみさん行ってすよっよっ、どうしちゃったんだ、徳さん、もっと腰をぐっと張ってください、腰をねぐっと張ってください、張ってるんですよおかみさん、ずいぶん張ってるんですから、いよおいよーよーって出るわけやねえじゃねえか、まだもやってやるじゃねえか、はあはあ、殴りをふざけると、おい一番寝ぼけてんのしっかりしろよ、あいすいません、へちょいとあわせたもんですから、なんと申し訳ありがとうございます、へへへへ、出ました、当たり前じゃねえか、出ねえやつはねえんだよ、えだらしはねえと、粋なもんだ、その代わりに出りゃこっちのもんだよ、うん、年若いしね、あ使いいいよ、先導の年寄りはいけないよ、いくら腕がいいったってね、えあ水っぱなんか垂らしてね、いけませんよ、もうね若いもんに限るんだよ、私はさっきからそう思ってんだけどね、先導だ先導だってけど、先導にしちゃ少し色が白いじゃねえか、そうだろ、どうだい君船の具合は、具合はってお前はね一人で喜んでるけどね、私はあんまり好かないからね、いえこのぐらいならいいんですよ、もうこれ以上動くとね変な気持ちになるってやつ、おい変だね、おい若い衆、おい竿は3年牢につくないと心得てるぞ、おいいつまで竿を突っ張ってるでね、いかん、路頭変わったらどうだな、へっ、ちょいとこんとこ出ます間、よっよっ、へい、こんちは、よくいらっしゃいまし、おおおおおい、そのよくいらっしゃいまし、その挨拶はいいがね、おい船が回るね、おい船が回るよ、へっ、ホワイツマン、サンドツマン、サンドツマンって喜んじゃダメだよ、立っちゃいけませんよ、立っちゃダメですよ、立たないでください、立ったら立っちゃ危ないですよ。

へい、いらっしゃいます。こんにちは、お前でござんすか。へい、バカなおあっさでござんす。こう暑くちゃしょうがござんす。太った旦那、あなた、もう少しこっちへ来てください。もう少し道の間の方へ来てくださいよ。その太ってて、前に出てきちゃしょうがありませんよ。

0: 赤字屋とに行くと日が逃げるよ。素人はこれだから困っちゃう。わからねえんだからしょ。
1: 竹のおじさん、竹のおじさん、あのね、

この前間違えって言って、どんな間違えたんだい、大したことはねえんでございますかね。子供連れたおかみさんは帰んなかっことしやして、危ねえな、おい、ずっと前の話なんだろ、今度はそんなことねえんだろ。え、大丈夫です、どうぞご安心なすって、大丈夫ですから、ご安心なって言って、ご安心はしてるけどね、わけしどういうわけの前、この船だんだんだんだん端寄るね、おい、真ん中へ出ねえね、おい、石垣くっつくそうだよ。へい、はい、どうです、この船ってもな、石垣が好きでござして、なんだよ、カニみたいな船だな、おい、おーおおい、石垣くっつく、おい、くっつくよ。へい、はい、どうです、くっつきました、くっつきましたってバッてちゃしょうがないね、どうなるんだい。そのね、あなた方はね、そのガミコのシャンスがね、なかなか船なんてば自由なのに、あなた来いでごわんさい、あなたその小盛りがさ持ってる旦那、小盛りがさ持ってる旦那、ちょいと石垣ついてください、うん、こんな用の多い船って何や、でも石垣つくのかい、つくよ、そら、よっと、いけ、いけ、いけ、いけ、おお、いけないよ、お、石垣の間、お、コウモリはさ、挟まっちゃった、コウモリはさ、挟まっちゃったよ、へ、もう離れたらお諦めください、もうあそこへ参りません。なんだよ、行かねえのかよ、あそこへ傘がめいてて取れねえな、情けねえ、いいよ、傘の一杯二本なんだよ、お前命なんかいらんねえやん、あれお前吹雪で当たったんじゃねえか、吹雪で当たったって俺のもんじゃねえか、ダメかよな、なんで損するかわからねえよ、どうだい君、船の具合は、具合じゃないよお前、お前運動になるとお前とお辞儀ばかりしてんじゃねえか、お辞儀してるったってお前一人お辞儀してるわけじゃないじゃねえか、私だってお辞儀してるんじゃねえか、お互いに失礼がなくていいだろ、うん、おそこにあるさ、火箱取ってく、火箱、タバコ吸いたいっていう心持ちだがね、火箱取ってく、火箱、うるさいね君は、またこの花がタバコなんだ、吸わなくたっていいじゃねえか、さあおつけなさい、さあおつけなさいってんだよ、君何してんだよ、君、私が出した時におつけなさいって、出すと引っ込ましちゃうじゃねえ、君はね、君とは長い付き合いだよ君、僕はそういう意地の悪いことをするならば、私のタバコ吸うには大変な騒ぎだね、おいおいおい、どうなってんだこの船、おい、だんだん流れてくよ、どうなってるんだい、おお、暑いだ、目や汗が入って向こうは見えねえんです、向こうから大きな船が来たら避けてください、おい、何を言ってるんだ、私は乗ってるんだよ、何を言っても当人は素人みたいなもんで、何でも感動を向こうに着いたら真っ青になっちゃう、おい、参っちゃったよ、参っちゃったよじゃないよ、よくここまで来たよ、ほら驚いた、三年ばかり寿命縮めちゃった、だい桟橋つかねえじゃねえか、若い人そこでへたばっちゃダメだよ、あそこ桟橋だよ、見えてんだろ、あそこもう一丁ば、おう若い人、若い人、おいもう行かないんだよ、行かないんだよって、どうすん、どうするんだってしょうがねえから、入ってくんな、入ってくん、冗談言っちゃいけませんよ、私は嫌だよ、私が嫌だ嫌だってお前無理になすたんじゃねえか、だから私おぶってってくれ、おぶってってくれったって下ごらんよ、俺そこが見えてんだろ、これ遠浅なんだよ、ここもうずっとこんとこが遠浅でね、ここ浅、うるせえな、いいよ、じゃあいいよ、じゃあおぶってやるよ、忘れ物ないかい、知り合いしょっていい、今さそんなこと言ったってしょうがないんだよ、いかさ、じゃあおぶったりおぶったり、いいよ、船さえ止まってれば大丈夫なんだから、いかい、船は止まってね、おそうそう、大きなケツだね男のくせに、いいかい、ちゃんと捕まって、いいかい、ほらどっこしょっしょっと、大丈夫だ大丈夫大丈夫だ、いい、あと浅いってことはね、ちゃんと私は心得て、ほうはねもう遠浅になってずっとどうだってやったって、おい深いよ、おいおいおい、大丈夫かね、おい。

若石、しっかり教えよ。俺たち上がるけど、え？若石、いいかい？お客さん、お上がりになりましたらね、船頭一人雇ってください。

0: ではこの時間再び立川かしめさんとお届けします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 八代目桂文楽師匠の船徳をお聞きいただきました。
2: 素敵ですね。語り口が綺麗ですよね。で聞いてて気持ちがいい。
0: はい、かしめさんは船徳などは、
2: 僕はねまだやってないんですけど、まあ、いつかやりたい話のうちの一つですね。やっぱりこのある種若旦那のお話ですけど、なんかないものねだりの象徴というかね、なんかその自分自身が多分世間一般から見たらすごく恵まれている立場なんだけど、本人はそれが嫌っていう、何なんでしょうねあの現象ね。なんか本人はそれが嫌で若旦那扱いされたくなくて、みんなと一緒に扱われたいみたいな、ただその厳しさをやっぱり若旦那は分かっていなくてっていうところから始まる、まあ滑稽話だ。当時で言ってもきっとあるあるだったんでしょうね。多分若旦那自身が恵まれている人間が恵まれていることにあぐらをかくどころか、なぜかそれを意味嫌って、そうじゃなくてそういうのじゃなくて自分の力でやりたいんだみたいな、でできないよって周りが嘲笑っているっていうところ。だからそのなんだろう、なんかレベルの低い若旦那の方ですね。きっともちろんレベルの高い若旦那も、笑い者にならない若旦那もきっとたくさんいらっしゃって、自分の力を使ってよりお店を大きく、お棚を大きくしたりとか、そういう若旦那もいたとは思うんですけど、まあ世間一般が思うよくいるダメな若旦那っていう手と、まあなんかこの風情がうまくなんかこう交わった、すごくいいお話ですよね。なんかね、僕はすごく好きなお話です。はい、
0: ちなみにこの時文楽師匠はですね、これの録音されたのが昭和45年、
2: 生まれてないよ僕まだ、
0: はい、1970年
2: ね。うわ、
0: 文楽師匠が亡くなったのが71年だから、
2: ど晩年なんだこれ。
0: 本当にど晩年。
2: へえ、全然そんな感じしないですね。
0: いいところを取ってきて、
2: まあそうですね、よかった。この頃からもう技術ね上がってますから、残っててよかったですね本当にね。へえ、そんなギリギリなんだこれ。
0: そうらしいです。
2: 結構ねしんどい話なんですよ船徳って。ほうほうほう、イメージですけど船漕いだりするから、だからその嫌がる人いますよね、汗だくになるからあんまやりたくないみたいな。
0: あ、
2: 船徳しんどいなみたいな人、なんかちょいちょい太ってる人とかしんどいって言いますよね。そのめっちゃ動くから足痛くなっちゃうんだよとかいうのは聞いたことある。はい、その反対車とかに近しい体力の消耗するらしいですね、やる人からするとね。
0: そうですよね、船を漕ぐシーンっていうのは、
2: やっぱ結構しんどいって言いますよね。立ち膝になったりとかいろいろ動きますから、はい、揺れたりね。
0: いやこれね、なかなか、でもこのなんて言ったらいいですかさ、今それこそ梶山さんおっしゃってましたけど、見栄っ張りというか、
2: まあ、見栄なんですか、まあ、見栄ともまたちょっと違う、見栄は張る必要がないので若旦那って。ほうほうほう、もう別に恵まれてるしいいものも来てるし、足りないものがやっぱ見栄を張るわけじゃないですか。その足りないものを補うために見栄を張る、まあ、名古屋、僕出身名古屋なんですけど、はい、まあ、名古屋なんて本当に見栄の、すっごく見栄の文化なんですよ。
0: 言いますよね。
2: その愛知なのに見栄みたいな、こうややこしくて東海三県ギャグが出ちゃいましたけど、すいませんちょっと愛知なのに見栄みたいなね、そんなないとはいかないみたいなになっちゃいましたけど、あの本当に見栄の文化で、そのいわゆるブランドもの、例えばまあそういう高級ブランドのショップバッグっていう、買った時にもらえる紙袋を有料で売り出したのは名古屋が最初らしい。恥ずかしい文化と思いながら、いやいや、なんか本当にある日から急になんかみんななんかあれ知ってる知ってるみたいな、それグッチだのヴィトンだのみたいなののそういう紙の袋をみんななんかやたらみんなブランドも買っとんぞと思ったら、買ってる体で紙袋を持ってる。でそれ1万100円とか500円とかするわけですよ、物によって。だからまさに見栄ですよね。だから逆に言えばそのショップバッグ持ってる時点で嘘じゃんみたいになってきちゃったんで、またそういう文化は廃れましたけど、まさにその普段自分が買えないから買う、見栄を張るわけですよね、そうやって。だからそういう意味ではそのこの若旦那むしろ見栄を張りたくないというか、見栄張りたくないのに見栄が見えちゃってるっていうややこしい状態なんですね。でも若旦那ってなっちゃうのが嫌っていう、特別扱いされたくない、モブになりたいわけですね若旦那としては。だけどそれはもう周りは許さないし、っていう、それがどれだけ幸せかも分かっていないっていうところの愚かしさ。で、ある種だから若旦那をやっぱみんなが簡単にいじめやすいのは、なんかどこまで落ちぶれたってこいつは大丈夫だっていう安心感なわけですよ。だからそれこそ本当にバックボーンのない人間が落ちぶれていったりすると、

0: まあ、最悪の場合この時代だと死というものがあったと思いますけど、多分若ならば本当多少の犯罪ぐらいまではもみ消されそうなレベルじゃないですか。だってこんなところでねこうやってもらえるようなとこですからってなると、この若旦那がどんだけ痛い目見てもへーってこう笑えるっていう意味で、やっぱ若旦那ってすごくいいキャラクターですよね。だからなんだろう、その権力を振りかざして誰かを貶めたりとかって若旦那しないじゃないですか。あくまで自分が身勝手にやって自分が落ちぶれていくだけだから、なんか見応えがあるというか、そのなんだろうな、気持ちのいい 悪役というか、うん、が感じがしますね。なんかね、うん、
1: なんか不思議ですよね。こう物語の主人公になる人ってこう、なんか、うん、なんて言ったらいいんですかね、こう若旦那みたいにそのいろいろなんか恵まれているけれども、はいはい、何か物足りなくて追い求めていくか、うん、もしくはその何て言うんだろう、何にも持ってない人が何かを求めてこう、
0: はいはいはい、
1: 視点抜刀していくみたいな、
0: うん、
1: なんか なんかそう分けられるのがありますよね。
0: そうですね、うん、なんかその得られて、まあ、この若旦那みたいに、うん、その本来普通の人が得やすいピースを若旦那は手に入れられないっていう、うん、まあ、レアキャラクターな存在なわけで、そうなるというか、ある種その庶民からの共感はやっぱ得られづらいと思うんですよ。大衆芸能として若旦那はそんなに落語とか見なかったでしょうから、きっと歌舞伎とかそっちの高級な方に行ってたでしょうから、まあ、そういう意味でお客層にいないからバカにしやすいみたいな部分もあったんじゃないかなっていうところもありますね、なんとなくね。それをみんなで、まあでもやっぱみんなどっか羨ましいと思っているというか、いいなってなってたんだろうなっていう感じはしますね、なんかね。
1: え、今結構船徳、今も結構やる人は多いですか、
0: 鹿島さんから見て。立川流はそんないないですけど、うん、教会にやっぱ多いイメージかな、うん、やっぱどうしても僕は馬関師匠、隅田川馬関師匠の船徳すごく好きで、あの勉強行ってたりしましたね。なんかね、まあ面白いと思って、こんな面白い話できんだっつって見に行ってた覚えがあります。はい、なんかまあ情弱にもなりがちですけど、まあ取りネタとしてもね全然いいぐらいのボリューム感ではあると思うんですけど、聞き応えとしてはすごく、なんだろうな、口当たり軽いというか、まあ究極何にも残んねえぐらいの、ただなんか不思議と夏の爽やかさみたいなのが少し残る、僕はイメージがあって、うん、なんかやっぱりあの水面に浮かんでいる船の感じ、それでわーってなってる感じがなんかイメージできて、すごく好きな話ですね、なんかね。はい、
1: なんか、うん、あとこう文楽師匠の持ち味なのか分かんないですけど、はい、うん、セリフの間とか沈黙とか、うん、そのあたりっていうのがやっぱこれなんか聞いてるとは目立ってきたかなっていう気がしたんですけど、
0: 確かにあの間がいわゆるその想像する隙間というか、その絵をイメージさせてくれている感じはしますよね。まあ、ただあれ結構難しいというか、文楽師匠のやっぱ力ですね、そういう意味ではという感じはしますね。確かに、なんだろうな、だから多分それぞれのテンポみたいなのがあって、うん、でやっぱり船って例えば籠だったりとか人力車みたいなものよりもやっぱり優雅で静かなもので、たゆたうものだと思うので、うん、多分そういうお話よりは地続きになっている感じっていうのはやっぱり何か休止があるというか、その水面に揺らいでいるイメージみたいな部分がもしかしたらあるのかもしれないですよね。ゆったりしている間になるのかもしれないなと思いました、話して。だからそこのテンポの関係がやっぱ気持ちいいというか、終盤に向けて盛り上がっていくところなのかなって感じがしますね。
1: これこう当番組の性質なんですけれども、はい、やっぱまあ音だけじゃないですか、
0: はいはい、
1: やっぱ実際のなんかまあ映像でも何でもいいから、うんうん、そういうの見た方がやっぱ
0: まあでも、でも言っても分かる、わかりそうなもんじゃないですか。いわゆるその観光地とかでもたまにあるじゃないですか、うん、そういう船というかこういういわゆるその船頭さんがついているタイプのものって、うん、まだ観光名所とかでもあったりするから、もうでもさすがにロガーってこう漕いでる感じ見えるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、どうなんでしょうか、意外と知らないのかな。
1: いや、どうかなと思って。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: ぜひ調べたらすぐ出てくると思うんで、はいはいはい、ああそういうもんなんだっていうね、うん、見ていただいた方がよりイメージしやすいと思いますね。はい、
1: 熱演っていう部分で、
0: うん、うんうんうんうん、
1: そうですよね。うん、もしカシメさんがこれやるとしたらば、なんか 解釈的に。
0: いいよな。だからやっぱり事件が一歩起きた方が楽しいし、うん、その前半はやっぱり若旦那っていうよりはお店側の人たちが困ってる様、うん、でその後若旦那が、でも結局若旦那を軸に周りの人が困ってるのを見て楽しむっていうお話なので、うん、その若旦那がやっぱり憎たらしくならないように、

0: っていう部分と、やっぱ周りの人がどんだけ滑稽に困れるかっていうところだと思うので、うん、で若旦那はもうなんか何言われても なんて言えばいいんだろうな、あれはだ悪意あって困らせようとしているわけではないか ら、うん、からそこがその悪意に見えないようにしたいですよね。あくまで普通にやったらそうなっちゃうだけで、何か詫びる気もないっていう感じ、うん、で周りがほんただただやられちゃっているっていうところを多分感情移入するというか、あ若旦那いるわこうなるわっていうところ楽しまれていたお話だと思うので、そこがうまく伝わるといい気がしますね、はい、
1: この話ってでもやっぱりなんだろう、楽しいところがいいですよね、
0: うんうん、いやそうですね、うん、まあ、やっぱりわちゃわちゃしているっていう、うん、他のものよりもよりわちゃわちゃしているお話だと思うので、うん、そこが見えるといいですよね、はい、うん、
1: 物どもがやりたいなっていう時は、うんうん、仕草、うん、船の漕ぐ仕草、
0: まあそうっすね、まあもちろんそこら辺がしっかりしている方がより情景が見えて、それこそ何だろうな、船の上でこんなことが起きちゃっているとかの状況が楽しくなりやすいとは思うので、綺麗には見したいなと思いますけど、まあもちろんその落語をやる時のルールとしてその落語さんの仕草を真似るもいいですけど、まあなんかある種あそこら辺って落語の嘘もあっていいと思っているので、だからよりお客様にこうの方が伝わると思うなっていう形ができるのであればやってもいい気はしますけどね、うん、
1: そのあたりに気をつけて、
0: はい、
1: じゃあ、
0: はい、
1: 覚えたらよかろうかなと、
0: と思います、はい、
1: はい、で今柏さん的に今聞くんだったらば、
0: 聞く、はい、
1: 聞くんだったら誰が良いとか、
0: ああ僕はやっぱ馬関師匠のやつ好きですね、はい、現代で言ったら、はい、馬関師匠の僕は船渡君好きです、
1: 納得でっていうところです
0: ね、はい、ぜひぜひ聞いてみてください。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、というわけで今日はですね8代目の桂文楽師匠の船渡君をお聞きいただきました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: さて、真面目さん、
1: はいはい、
0: 4月から、
1: うん、
0: 茜話が、
1: あーそうだ、アニメ化ね、素晴らしい、
0: ね、
1: 最高ですよね。落語文脈が盛り上がるのはすごく嬉しい。
0: 真面目さん的にも今回のアニメ化はじゃあ、
1: まあそうですね、もともとやっぱり僕作画も結構好きだったの、漫画として の絵柄も好きだったので、なんかコスとかしてね、その客席にいる人とか出てくるんじゃないかなっていう、茜ちゃんのコスしてるわみたいな子出てきてもおかしくないですよね。茜話の寄せとかもあるし、あれがこう定期的になって、なんならその茜話っていうものが分かんないけど、なんか茜寄せあるよねみたいなことになったりしたらすごくいいですよね。なんかね、素敵だなと思いますけど、いやあれもともと作品あんだよみたいなことになったりしたらかっこいいなと思いますけどね、なんかね、うん、
0: あの業界の人からすると、うん、いつぐらいからこういうのやってるらしいぞみたいなのって
1: ますか？でも茜話なんか早かったくないですか、うん、僕あの落語の子っていう漫画があって、それも落語の漫画なんですけど、僕そっちの方実はちょっと応援してて、くそってアニメが負けたかと思ったんですけど、だけど、やっぱ落語っていうコンテンツの二次創作のものってなかなか出てこないですから、出てきた時点で僕はああなるほどねって、でまあ菊彦師匠がね、いろいろアンバサダー的な感じでやられてるっていうので発信もされていたので、結構序盤から知っていたし、まあ、いわゆるその和芸というものをうまくジャンプのこうスタイルに落とし込んでいるっていう話は聞いていたし、縦替わりのね要素も結構出てきているので、はい、そうなんです、そうなんです、なんでそういう意味ではすごく楽しく読んではいますね、はい、
0: あ、読んでる
1: もちろんさすがに目通さなきゃでしょ
0: う、素晴らしい、 いやそう意外だったのがジャンプでやるんだって僕なんか思ったんです
1: よ
0: ね。
1: そうだからそこが良かったんじゃないですかね。下手になんか例えばその落語の歴史をみたいな、いやちょっと大人向けのやつでやるよりは、こういういわゆるそのエンタメとして落語の世界を表現してくださったのが大きかったんじゃないかなっていう、なかなかないですよね、うん、
0: そう少年ジャンプのものなのに、しかも主人公は
1: 女の子っていうね、いいギャップですよね。一個前でいくと多分昭和元禄落語心中が流行ったんじゃないかなと思いますけど、あれも久保田さんで、まあ、いわゆるちょっと少女漫画的に、その、まあ、言ったらやっぱりちょっと BL とかも、まあ、視野に入れるような、感じだった気がするんですけど、でもまた今回 B、まだ BL ではないな、まあ、でもね恋愛ものですよね、だったりとか、ちょっと綺麗におしゃれにこう落語界を描いてくださった感じがするんですけど、ここはまたそういうエンタメとして面白いものとしてこうやってくださっているっていう、いろんなベクトルができるのはすごくいいことです、ありがたいです。ただただね、
0: 昭和元禄落語心中って僕

0: 完全な後追いの人間なんですけど、はいはいはい、今調べたらドラマにもなってるんですか。
1: あ、そうですよ、僕もコミックス全巻持ってますし、はい、好きだった。うん、ちょっとなラストだけがちょっと俺は許せなかったね。ちょっとラストが許せなかった。なるほどね、そうなるってなった覚えはありますけど。
0: あ、うん、あすごい、去年ミュージカルにもなって
1: る。そうですよ、
0: 何も知らなくて。へえ、これが、うん、タイガー&ドラゴン以来の、
1: そうですね、ヒットだと思いますから。でまあこれから、ね、それがムーブメントになって、そういう、それこそ落語協会、落語芸術協会、落語立川流、円楽一門会みたいなのが肩組んでやったりみたいなことになったら面白いですよね。うん、事実なんかそういうイベントになってる。で、まあ、篠介師匠もね、うん、出られてますし、だそういう風になっていったらいいですよね、なんかね。うんうん、
0: ちなみにごめんなさい、本当に僕明るい話酔ったことすらないんですけど、はいはいはい、どんな話なんですか。
1: まあそれこそ、ああ、お父さんが落語家の女子高生の子がいて、うん、でずっと落語好きで、で落語家になるんだって言って、でも本当それだけですよ、ベースで言ったら。うん、でそこの落語界にいる先輩たちのライバル、うん、いや本当になんかスポコンみたいなのの落語版みたいな、落語大好きな少年、そうそう、落語大好きな少年が野球部に入ったら先輩たちがすごい強くて、まずはレギュラー争いで他校の生徒にも強いやつがいっぱいいて、こいつはこんな力を持ってるみたいなのの落語版みたいな。あ、でも確かに言われてみりゃ結構できるかみたいな、そういうことできそうやなってなるんですけど、まあ、人もいっぱいいますからね。しかも全部ソロで戦ってるから、まあ、確かにできなかないかもみたいな、だからある種新しい、はい、表現でしたね。
0: その話だけ聞いてると、うん、あ、ジャンプっぽいって思っちゃいました。
1: うん、すごくジャンプっぽくなっているというか、まあ、もちろん物語の嘘もあるけど、全然いいと思っていて、それで興味を持ってくださったらね、うん、すごくいいことだと思います。面白い、ありがたい、最高、
0: すごい。あかね話の回なんてのもうすでに何回も、
1: あ、そうです、それそれそれそれそれそれ、良きことっすよね。結局それがきっかけで落語に興味持ってる人がやっぱいらっしゃるわけで、それはまあ超ありがたいですよね。
0: あ、すごい、ゴールデンウィークにもあったんですね。
1: あ、そうそうそう、あ、今年もやりますよね、多分ね。
0: やった後ですもん、
1: はい、
0: これそしたらどうでしょう、うん、当番組にもなんか来ないですかね。
1: あ、でも可能性はあるんじゃないですか、やっぱりその落語っていう文脈に興味を持って、で多分きっとね、まさに今のジャンプ世代とかの子たちの方が僕らよりもさらにデジタル能力高いでしょうから、落語ってしょ、それこそ AI とかで落語に関するお話を教えてとか、それこそ調布の子とか検索したら、その調布 FM でもなんかやってますみたいな、分かった、うん、そうなんだみたいなことはありえる話ですよね。ただ別にね、落語がブームになったからって落語が全体が売れるだけであって、誰かにピンポイントに来るわけじゃないので、それが醸成されて、なんか今の世代の子たちに落語が刺さるってことは、向こう30年40年先のファンの方が増えているってことだと思うので、それは本当にすごくありがたいというか、延命になっていると思う、落語界の、うん、
0: まあ、そうですね。だってジャンプってやっぱ今もって小学生ですね、メインターゲット層は。
1: まあそうかな、小中なんですかね、上の方な気はしますけど、だからもう本当に向こう何十年のお客様なわけですから、その人たちにちょっとでも落語っていうイメージが残ってるだけでも大きいと思います。別に見に行ってなくてもね、
0: そう
1: 本当に貴重な機会だと思ってます。ありがたい。
0: 今のアニメってあれなんですよね、とはいえどもこう3ヶ月クールじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: だから始まって もう案外すぐ終わっちゃうんですね、これ。
1: まあそうですね、だからあんまり正直そのギュッとして終わらせるっていうよりは、どっかまでで切っちゃってもらって、綺麗に見せて、うまくいったら2期とかにしてくれた方が、あの原作ファンの人も喜ぶ気がするんで、なんか1回しかないかもと思ってギューってすると、なんかせっかくの面白いところがカットになっちゃったみたいなことが起きたりする気がするので、ぜひなんかこうゆったりやっていただきたいなと。本当はね、うん、
0: コミックスがもう20巻も出てるんですか、これ。
1: あ、そうですよ
0: 本当に何も知らないです。
1: 普通に大人気作ですからね、素晴らしい長期連載ですよ。
0: 2022年に連載開始して、うん、もうすでにコミックスは20巻。
1: いや本当にでもこんな続くんだと思いました、すごいなと思って、うん、テクニックだと思いますね、見せ方も面白いし。
0: ちなみにこれどこまで聞いてるのかよく分かんないですけど、今はどんなとこまで話が進んでるんですか。
1: それは言えないです
0: よちょっと見ろよです。
1: そのどこを切り取って、その漫画だったらここまでとありますけど、それこ その媒体によるし、でも本当にその落語家としての人生の流れを組んでくれているので、あのそれは読みやすいと思います、落語ファンの人は。
0: あ、すごい。土曜日の23時半から今テレビ朝日系、ここまで宣伝するのがよくあるんです。
1: うん、いいですか。
0: ウィキペディアで見たら、うん、もう次の番組

0: が決まってるんだ。
1: うん、そうそうそうそう。
0: なん今のアニメってらどう思いますこれ
1: は。あでも僕は結構アニメ追っかけるマンなので、まあ、そういう意味では、まあ、作画もすごく良くなってるし最近のアニメって、まあ、すごく恵まれてるなと思いますね最近ね。
0: うん、じゃあ6月いっぱいまでひとまずワンシーズンが放送することが決まってるそうでございます、うん、皆さん。はい、でもう次の番組は決まっています。
1: はい、素晴らしい。
0: で今見たらばさらにその次まで。
1: あ、そこに行ってんだ。
0: しかもテレビ朝日な何をそんな進めてるんだろうか。
1: あ、押してくれてるんですね、ありがたいですね。
0: そんな感じでいるそうでございますので、うん、皆さん見ていただければと思います。
1: はい、
0: よ
1: チェック、
0: ね、ボーイズ&ガールをここに、はい、押し込んでもら
1: って。そうですね、ぜひぜひお願いします。
0: はい、ありがとうございます。そう、じゃあ、まあ、この時間はそう私が本当に何も知らないもんで
1: 見ましょう、見ましょう、大事です。そうですね、
0: もうハッシュタグつけて、
1: はい、もう乗っかってていいと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 乗っかっていく。4月から4月から乗っかっていく宣言、
1: はい、やっていきましょう。
0: よろしくお願いいたしま す,
1: お願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではラジオ番組僕あかれ話のテーマ曲でもあります桑田佳祐さんの人たらしをここでお聞きください。

0: さて鹿島さん、
1: はい、
0: エンディングのコーナーですけども、
1: はいはいはい、あ、なんかもうあの私は SNS とチェックいただいて、はい、ぜひ X のフォロー、そしてホームページの方にスケジュールも載ってますから、はい、スケジュールもぜひチェックしていただいて、カシメの会の9割に、足を運んでいただきたい。
0: 9割に
1: 10割と今さらさら失礼ですから9割に足を運んでいただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。はい、はい、本当にないですね。
1: ないです。そうそう、そこに書いてますよ。まあ、あと CD ならば8月の23日が独演、次回独演会なので、はい、はい、一応それ言っときましょうか。はあ、スケジュールに入れといてください。よろしくお願いします。
0: 意外と重要なこと。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 8月の23日
1: です。
0: 3日、はい、
1: はい、日曜日夜です。よろしくお願いします。
0: はい、カシメのピン、
1: はい、場所は伝承ホールで渋谷ですね。
0: おなじみの、
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。というわけで立川カシメさんとお届けいたしました。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、 DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。
2: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月

昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。

おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、ユミさんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。お、いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね、そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口

県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょうと。へえ、いいですね。その復活させるっていう地元の方の

楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の走行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、走行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩りいいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。早い者勝ち。
0: でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はねラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくのはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから
2: 仙台 FM 大白の夢仙人さん、

ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それからFM 大和、58歳神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、なるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリーハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱりあの馬の名前についてる重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで10版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、あの独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。あの長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前

前なんですけどね。で、あの絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。あの小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、あの伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身があの仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、まあ、小説じゃなくてもいいですよ。あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入っていきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした、まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントの魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほう、何年か前、中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は

6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。

5月31日日曜日、時刻は朝7時朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいて

ております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そうラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね、密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
2: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってるんです。
3: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰るとよいな。
2: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
3: が残ってるんですね。
2: それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
3: その当時に、ね、つまり帰ってくるとか、
2: そう、
3: それを喜ぶっていうのが、うん、当時と

0: としてはちょっと行っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、ミノルちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
0: ね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: あのまあ、命を捨ててこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしてる時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい、
1: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活移り方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、そうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、
0: うん、
1: それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
0: はい、まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中という感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の強調なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
0: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
1: そう、これ日記風の書き方ですよね。
0: で、
1: こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから 今が

0: 校でね忙しいから子供たちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子供たちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいとそのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見総うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってましょう。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました。的中しました。おめでとうございます。そうね、今日ダービーね。昨日ね、東京駅を通りすがったら、ダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか？もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや、ちょ。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入し、いつまでも若々しくとテニススクールへ入会。唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね。私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い

仕草を覗き込むことです。まだひななのであどけない仕草を見て笑っています。名前がきよみちゃんとぶんちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね。ひなから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。

J さんでしたっけ。アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。これ隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと。糖尿病予備軍だよ。

お送りしているのは松室せいやさん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり

通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳、いいじゃないですか。最近ね、ほんとちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまに入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜、毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。まあ、これはね、あるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差仙人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶

えて、叶ったよ。さあということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: のまるまる玉手箱。
1: 今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
2: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
1: 改めまして小倉純です。そして
2: 今るです。よろしくお願いいたします。
1: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
2: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
1: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
2: いやそんなことないですよ。あのコロナ禍で増えたって言いますけどね、
1: うん、ああ、なるほどね。
2: 私自身もそうだったんで。
1: え、どんぐらい経った？
2: 今4年
1: そんな経った？
2: 経ちましたね。
1: 4年。
2: でも楽しいですよ。
1: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
2: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
1: え、歯医者さんどうしてるの？
2: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
1: 嘘？本当？
2: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。
1: いいですよ。
2: 最近変えたんですもんね、は
1: い、
2: 小倉さんね。
1: ものすごい色の白い歯科衛生士さんがいるんで、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
2: コーヒーとか大好きですもんね。
1: そうそうそう、
2: 小倉さん。
1: で、
2: すごいすごい、
1: 歯の白さに透明感がありますよね
2: とか、
1: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
2: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
1: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
2: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉使ってから一回も行ってないです。
1: 奄美にも置いたんだよね。
2: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
1: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
2: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
1: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
2: はい、
1: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。

0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いいたします。
2: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
0: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
2: そうそう
0: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響をいただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: へ、やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
0: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
2: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
0: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
0: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
2: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
2: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
2: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、
2: うん、
1: でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
0: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
2: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
0: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
0: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
2: 行ってた、行ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
2: おー、うん、すごい成果じゃない。
1: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。
2: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は、
1: うん、感じが。じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
2: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、いいですね、それは。
2: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
2: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: いいな、
2: で気に入ってるのは、ちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
1: う
2: ん、
1: いいですよね、
0: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
0: はい、ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、うん、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
0: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか？
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。 コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄みが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて今

0: は鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
0: やらない自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやってイーってやって
1: 綺麗、うん、になってるなって、
0: ね、あこれいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュって触りたくなる、
1: うんうん、分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、はい、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、見せていただきます、はいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。綺麗ですね、はい、
1: 歯が白い、
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: うんね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で ね,
1: ね持ってますね歯磨き粉ね、はい、
0: まあ本当に歯が綺麗だろ
1: う。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、
1: いやー皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね。
1: この薬用なた豆かき渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下、半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わー嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります、
0: はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです、
0: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆かき渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 0120-39-80-18 京都山町屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80-18 0120-39-80-18京都山町屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山町屋の薬用

0: なたまめ柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
2: わかります、
0: ね、
2: もうあのすっきり感がね気持ちがいいですよね、
0: うん、そうなんです、ね、で、うん、歯が白くなるんですよ、うん、まあ、あの試してください、
2: はい、
0: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします、
0: はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
2: 今るでした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 調布 FM、 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎、ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。

5月31日日曜日、朝9時になりました。おはようございます。たまには日曜日、宮本由美子です。今週も調布市文化会館手作り3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしていきます。11時50分までどうぞゆっくりお付き合いくださいね。田作りの上空は今ちょっと雲が多めな感じではあるんですが、雨が降りそうな雰囲気の雲というよりは、なんかどんよりと厚く覆われてしまいましたという光のある曇りな感じですね。そう、光があるせいでしょうかね、これだけ曇っていて、でまだ朝そんなに日差しは差していないというか、全く日差しがない状態ではあったんですけれど、意外にね、もうすでに日傘を差している方多かったんですよね。まあ、日傘ぜひ大いに使っていただきたいんですけれども、今日差してないよねって思ってしまったんですが、これ多分ね、鈍感な私にはそれほど感じられないんだろうけれども、きっと敏感な方にはもう曇りだけれども、曇りだからこそ目立つっていうかね、さんさんと降り注ぐ紫外線、日差しじゃなくて紫外線対策ということで日傘を差していらっしゃったのかななんていうふうにも思いました。まあ、梅雨入り前のこの時期でこうですからね、気温も今日も高いですし、今年もちゃんと夏の暑さに対する対策を今のうちからしっかりとね、いろいろ考えておかないといけないかもしれませんね。今年はいろんな事情で欲しいものが品薄になってしまうということもあるかもしれません。決してね、買いだめをしようとかそういう話じゃないですよ。必要なものをあらかじめ何が必要なのかなっていうのをしっかりとリストアップしておいて、今のうちに準備をしておくっていう、そういう話です。その準備の中にはですね、ちゃんとエアコンつくかなとか、大丈夫かなって検査をしておくとか、エアコンの掃除をしておくとかね、そういったことも含まれるかなと思います。ぜひね、気をつけていただけたらなというふうに感じますけれどもね。さあ、今日は全国的に晴れのお天気に